So iz poplavljene jame v Lavo so včeraj rešili 4 ljudi, potem ko so že v petek iz jame izvlekli enega. V jamo je sicer odšlo 7 laoških državljanov, ki so tam iskali zlato, a za več kot en teden obtičali, ko jim je naraščajoča voda preprečila izhod. Še 2 sta še vedno pogrešana. Košarkarji Olimpije so v državnem prvenstvu v Stožicah v Ljubljani premagali Krko z 91-74. Ljubljančani so s tem v seriji na 3 zmage povedli z 2-0. Tretja, morda že odločilna tekma za osvojitev naslova prvaka bo jutri v Novem mestu. Vremenska napoved. Sprva bo precej jasno, čez dan bo nastajala kopasta oblačnost, popoldne bodo predvsem v notranjosti plohe in nevihte. Zjutraj bo 10-16, čez dan do 31 stopinj. Jutri bo sprva oblačno s padavinami, tudi nevihtami. Čez dan se bo jasnilo, še bodo možne plohe in nevihte. Hladneje bo. V torek bo sončno in večinoma suho.

Lepo zdrav v oddaji Godbe zgodbo. Drzna, temperamentna, pogumna, vsestranska umetnica in predvsem brezčasna ikona. To so le nekatere lastnosti, ki opisujejo Grace Jones, pevko, manekenko in igralko, ki je skozi 60-letno kariero premikala meje v glasbi, modi in na odrih. 19. maja je praznovala 78. rojstni dan. Grace Beverly Jones se je rodila na Jamajki. V družini je bilo 7 otrok in vseh 7 sta zakonca Jones pustila pri babici ter s trebuhom za kruhom odpotovala v Ameriko, kjer je Robert delal kot delavec v kmetijstvu, dokler ga ni duhovna izkušnja navdahnila, da je postal binkoštni duhovnik. Ko je imela 13 let, se je Grace skupaj s svojimi brati in sestrami preselila k staršem v Ameriko. Začela se je ličiti, piti alkohol in skupaj s bratom obiskovati gejevske klube. V šoli se je upisala v dramski krožek, poleti pa se je udeležila gledališke turneje po Filadelfiji, ki jo je povsem očarala. Odločila se je ostati v mestu, ki je bilo v 60-ih letih prejšnjega stoletja polno hipijev. Grace je živela v komunah, služila denar kot gogo plesavka ter uživala LSD in druge droge.

Ko je bila stara 18 let, se je Grace Jones preselila v New York. Svojim nenavadnim androgenim videzom je že zgodaj opozorila na se iskalce novih obrazov v modi. Čeprav je bila njena manekenska karijera pozneje izredno uspešna, njen začetek še zdaleč ni bil lahek. Kot ena prvih temnopoltih manekenk je v Ameriki naletela na hudo rasno diskriminacijo, zato se je leta 1970 preselila v Pariz, kjer so jo sprejeli odprtih rok. Postala je manekenka in njeni sostanovalki sta bili manekenka Jerry Hall in igralka Jessica Lange. Grace je sodelovala z venečimi modnimi kreatorji in najboljšimi fotografi in se pojavljala na naslovnicah modnih revij. Leta 1977 je, stara 29 let, podpisala prvo pogodbo z glasbeno založbo in manekensko kariero zamenjala za glasbeno.

Grace Jones je kmalu postala zvezda disko scene slavnega newyorškega kluba Studio 54. V 70. in 80. letih prejšnjega stoletja je izdala 9 studijskih albumov v svojem značilnem stilu z uspešnicami, kot so Slave to the Rhythm, Pull Up to the Bumper in La Vie en Rose. Imenovali so jo kraljica gej scene.

Leta 1980 je za tonom disko glasbe Grace izdala album Warm Leatherette, na katerem je priredila znane skladbe drugih izvajalcev. Naslednje leto pa je šel album Nightclubbing, ki je prišel na prvo mesto ameriške lestvice in uvrstili so ga med najboljše albume tistega leta. Še vedno pa spada tudi med najboljše vseh časov. Poslušamo skladbi Love is a Drug in Nightclubbing.

V 80-ih je bila Grace Jones na višku svoje slave. Leta 85 je izdala album Slave to the Rhythm. Že v 70-ih je nastopila tudi v nekaj manjših, drugorazrednih filmih. Leta 1984 pa je vloga v filmu Conan prinesla še mednarodno filmsko slavo in tako je že naslednje leto zaigrala v bondovskem A View to a Kill. Čeprav je ves čas nastopala in snemala, je nov album izdala šele leta 2008, po skoraj 20-letnem premoru. Naslov albuma je Hurricane in album je promovirala na vseh medijih in celo odšla na turnejo.

Leta 2014 je Grace Jones prispevala skladbo Original Beast za film Igre lakote. Naslednje leto pa je izšla njena biografija z naslovom I'll Never Write My Memoirs. Leta 2018 je prejela jamajško odlikovanje. Grace ves čas nastopa in lansko leto smo jo poslušali tudi v puljski areni. Grace je vsega skupaj izdala 10 albumov in si kultni status v popularni kulturi izborila svoje vrstnim slogom, ki ga zaokrožajo kostumi in nenavadne pričeske. Ravno ta ekscentričen slog so kasneje kopirale mnoge glasbene zvezde, med njimi tudi Lady Gaga. Leta 1999 jo je glasbena televizija VH1 uvrstila med 100 najpomembnejših ženskih glasbenih izvajalk. Anja Rupel in Mirta Berlan pa se poslavljava z njeno skladbo iz leta 1983, My Jamaican Guy.

0: Fan.
1: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
2: Pozdravljeni. Libanonski premier Nawaf Salam je obtožil Izrael, da na jugu Libanona izvaja politiko požgane zemlje. Pozval je k prenehanju napadov. Judovsko državo je obtožil, da v Libanonu izvaja kolektivno kaznovanje, saj uničuje naselbine in prebivalce sili v izgnanstvo. Libanonsko šiitsko gibanje Hezbolah, ki ga podpira Iran, je medtem sporočilo, da je včeraj skupno izvedlo več kot 20 napadov na cilje izraelske vojske na jugu Libanona in izstrelilo več raket proti severu Izraela. Združene države nameravajo pospešiti umik svojih vojakov iz oporišč v Evropi. Washington naj bi zaveznicam v NATO svoje načrte predstavil prihodnji mesec, še poroča nemški časnik Welt am Sonntag, ki se sklicuje na neimenovani vir iz Pentagona. Podrobnosti niso znane. Nevihte z močnim vetrom so sinoči zajeli nekatera območja v vzhodni polovici države. Gasilci so med drugim posredovali na območju Mislinje, Lovrenca na Pohorju, Oplotnice, Slovenske Bistrice, Zreč, Moravč, Šmartnega pri Litiji in Podvelke. Tam so med drugim odstranili podrto drevo, ki ga je veter podrl na cesto. Senat Univerze v Mariboru je ta teden potrdil akreditacijo prvega krajšega izobraževanja in usposabljanja za pridobitev mikrodokazila. Kot so sporočili z univerze, je namenjeno pridobivanju specifičnih znanj, spretnosti in kompetenc, ki ustrezajo družbenim, osebnim in kulturnim potrebam ali potrebam trga dela. Vsebinsko se nanašajo na osnove strojnega učenja za razvoj inteligentnih sistemov. Izvajali ga bodo na fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko. Vremenska napoved. Sprva bo precej jasno, čez dan bo nastajala kopasta oblačnost, popoldne bodo predvsem v notranjosti plohe in nevihte. Zjutraj bo od 10 do 16, čez dan do 31 stopinj. Jutri bo sprva oblačno s padavinami, tudi nevihtami, čez dan se bo jasnilo, še bodo možne plohe in nevihte, hladneje bo. V torek bo sončno in večinoma suho.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ameriška vojska je včeraj sporočila, da je v petek izstrelila raketo v strojnico ladje, ki je poskušala prebiti ameriško blokado iranskih pristanišč. Plovilo, ki je plulo pod zastavo Gambije, je v času napada plulo v mednarodnih vodah in bilo namenjeno proti enemu od pristanišč Islamske republike v Omanskem zalivu. Ameriška vojska je dodala, da je posadko ladje pred napadom opozorila več kot 20-krat. Po njenih navedbah ladja ne pluje več proti Iranu, a podrobnosti ni razkrila. Na včerajšnjem protestu na cesti čez prelaz Brenner, ki povezuje Avstrijo in Italijo, je več tisoč ljudi pozvalo k ukrepom za zmanjšanje tranzitnega prometa na območju enega od najbolj prometnih evropskih koridorjev, ki povezuje sever in jug stare celine. Iz podatkov avstrijskega upravljavca avtocest Asfinag je razvidno, da je cesto čez ta prelaz lani uporabljalo skoraj 11 milijonov avtomobilov in približno 2,5 milijona tovornjakov. Komisija za Stritarjevo nagrado pod okriljem Društva slovenskih pisateljev je včeraj v Aninem dvoru v Rogaški Slatini nagrado podelila literarnemu kritiku Mateju Bogataju. Po presoji žirije nagrajenec z zrelostjo, etično držo in izrazito avtorsko govorico že leta premika meje literarne in gledališke kritike. V Celju bo drevi druga finalna tekma državnega rokometnega prvenstva med Celjem in Slovanom. Na prvi tekmi v Ljubljani so celjski rokometaši zmagali z 42-38. V primeru današnje zmage bi predstavniki knežjega mesta osvojili skupno 27. Naslov državnih prvakov. Rokometaši Slovana so doslej osvojili en naslov državnih prvakov in sicer lani. Vremenska napoved. Sprva bo precej jasno, čez dan bo nastajala kopasta oblačnost, popoldne bodo predvsem v notranjosti plohe in nevihte. Zjutraj bo od 10 do 16, čez dan do 31 stopinj. Jutri bo sprva oblačno s padavinami, tudi nevihtami. Čez dan se bo jasnilo, še bodo možne plohe in nevihte. Hladneje bo. V torek bo sončno in večinoma suho.

0: Ura je bila 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Dobro jutro. Izrael stopnjuje napade na Libanon. Iz države so včeraj poročali o več kot 10 smrtnih žrtvah. Med tarčami napadov so tudi zdravstveni delavci in ustanove. Izraelska vojska je prvič po letu 2006 napredovala prek reke Litani na jugu Libanona. Po poročanju katarske medijske hiše Al Jazeera se izraelske sile pripravljajo na obkolitev mesta Nabatija, v katerem živi več 10 000 ljudi. Iz jedrske elektrarne Zaporožje na jugovzhodu Ukrajine poročajo, da je dron zadel stavbo s turbino na območju nuklearke, je sporočila Mednarodna agencija za jedrsko energijo. V steni stavbe naj bi nastala luknja. Generalni direktor agencije Rafael Grossi je izrazil zaskrbljenost in napade na jedrske objekte označil za igranje z ognjem. Ekipa agencije v jedrski elektrarni, ki je sicer pod ruskim nadzorom, je zahtevala dostop do kraja napada, da bi lahko ocenila škodo. V Kolumbiji bodo potekale predsedniške volitve. Po ocenah analitikov bo šlo za preizkus za tamkajšnjo levico, potem ko je omenjena južnoameriška država leta 2022 z izvolitvijo Gustava Pera dobila prvega levičarskega predsednika v svoji novejši zgodovini. Čeprav ankete javnega mnenja vlogo favorita pripisujejo njegovemu varovancu Ivanu Cepedi, bo končni zmagovalec najbrž znan šele po drugem krogu volitev. Zaradi obsežnih del v okviru nadgradnje železniškega vozlišča bo ljubljanska železniška postaja danes vnovič delno zaprta. Kot so še sporočili s slovenskih železnic, bodo potniki zaradi prilagoditve prometa za dostop do nekaterih vlakov oziroma za prihod na perone potrebovali več časa kot običajno. Ob tem bo na nekaterih relacijah organiziran nadomestni avtobusni prevoz. Na slovenskih železnicah so zagotovili, da bodo vse spremembe sproti objavljali na svojih spletnih komunikacijskih kanalih. Nogometaši Paris Saint-Germaina so zmagovalci Lige prvakov. V sinočnjem finalu v Budimpešti so po izvajanju 11 metrovk premagali Arsenal. Parižani so po madridskem Realu leta 2018 kot prvi ubranili omenjeni prestižni naslov. Londončani Lige prvakov še niso osvojili. Po podatkih Agencije za okolje bo vreme sprva precej jasno, čez dan bo nastajala kopasta oblačnost, popoldne pa bodo predvsem v notranjosti plohe in nevihte. Temperature bodo od 24 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo sprva oblačno s padavinami, tudi nevihtami. Čez dan se bo od severozahoda delno razjasnilo, še pa bo lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. Hladneje bo, v torek pa bo sončno in večinoma suho. Prometne informacije. Zaradi nesreče je štajerska avtocesta med priključkom Rogoza in razsepom Slivnica proti Ljubljani popolnoma zaprta. Obvoz za osebna vozila je na relaciji Rogoza-Hoče-Slivnica. Zaradi del na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami promet do 16. poteka po enem pasu v vsako smer. Zaprt je tudi izvoz Slovenske Konjice proti Mariboru. Ljubljanska severna obvoznica je nocoj do 23. zaradi del zaprta v obe smeri med razsepom Koseze in priključkom Ljubljana Sever. Obvoz je urejen prek Celovške ceste. Regionalna cesta Planina Postojna pa je med Planino in Rauber Komando danes do polnoči zaprta zaradi prireditve. 5:04 minute.
2: Dobro jutro. Tukaj prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Jutro na prvem prebuja. Aleš Ogrin.
3: Dobro jutro, spoštovane poslušalke in poslušalci. Na prvem začenjamo nedeljsko jutro, 31. maja smo, ura pa kaže 5 in 5 minut. Preglejmo vsebine, s katerimi se bomo danes zbujali. Že kmalu se bomo ozrli nazaj v tednu na eno izmed vsebin, ki smo jih slišali na prvem. Jutri se začenja meteorološko poletje, čas, ko bodo brisače na okoli oziroma do najbližje plaže nosili dopustniki. V sredini radiosferi pa je bil z nami sogovornik, ki ne le da seboj nosi brisačo vsak dan, z njo celo vrtinči zrak na 80 stopinjah Celzija. To je že lahko namig, kam se bomo znova odpravili po šesti, v savno gremo. Ob tem pa vam povemo tudi kakšno zanimivost o povezavi med brisačami in britanskim pisateljem Douglasom Adamsom. Drugo uro našega jutranjega druženja bomo začeli z jutranjim koledarjem, v katerem bomo povedali nekaj več o stvarih, ki so v zgodovini zaznamovale 31. maj. Ob 6.45 pa bo čas za novo epizodo Napotkov. Tokrat bomo spoznali tržnico Domžale. Ljubitelji kopanja in poletne ohladitve v vodi že odštevajo dni do začetka kopalne sezone pri nas. Ta namreč na morskih vodah sovpada z začetkom meteorološkega poletja, kopalna sezona na celinskih vodah pa se začne nekoliko pozneje. Ker se je vsem že kdaj zgodilo, da smo želeli preveriti aktualne razmere na kopališču, temperaturo vode in čistočo, nas tokrat jutranja vremenska fronta popelje na splet. Agencija za okolje namreč pripravlja karto kopalnih voda, Klarjevi Kukovičič pa jo je danes predstavila Mateja Poje z Agencije Republike Slovenije za okolje.
4: Ob kliku na kopalčka se pa potem izpiše tabelca, kdaj so bila upravljena vsa vzorčenja, kopalček pa je obarvan glede na zadnje vzorčenje.
5: Torej zelena pomeni skladno,
4: tako?
5: Rdeča
4: neskladno.
5: Tako. In sivo ni podatka.
4: Tako.
3: To so le osnovne informacije, ki jih najdemo na karti, med drugim nam aplikacija omogoča tudi dodajanje naših komentarjev, spremljanje opozoril o dvigu vode, na voljo so tudi fotografije kopališč. Kje se bomo torej kopali letos, kje ne in kam po informacije, vse to so vprašanja, na katera odgovarja današnja jutranja vremenska fronta. Še ekipo, ki bo do 8. ure z vami predstavim, za ton skrbi Matjaž Polak, pred mikrofonoma sva napovedovalec Dejan Kaloper in voditelj Aleš Ogrin, glasbo je izbral glasbeni urednik Tomaž Guček. Dobro jutro vam želimo in vas vabimo v našo družbo.

0: Pred sedmo bo na sporedu nova epizoda aktualne sezone napotkov, v kateri odkrivamo tržnice po državi. Pot nas je tokrat vodila v Domžale, kjer je občina pred približno četrt stoletja v mestnem središču uredila tržni prostor. Ta pa ne privablja le občank in občanov Domžal, pač pa tudi prebivalce okoliških krajev. Raznoliki so tudi ponudniki na stojnicah, ki predvsem ob koncu tedna prihajajo z vse Slovenije. Med njimi je tudi Slavko Perc iz Ormoža.
1: Jaz v Domžale hodim že 7-8 let. Mi smo prišli s pokojnim Belecom, predsednikom Republike Prlekije. On nas je dognal sen, je rekel, Prleki, imamo kaj pokozati, gremo v Domžale. Tam je dosti naših domačih ljudi, bomo jih pozdravili, bomo tudi srce po dušo Prlekije donesli v Domžale. Pa res je to se zgodilo. Fajn je, tu je klima, je super, tu je, tako bi rekel, druženje, pa dansko hrana za dušo. Jaz sem, kako bi rekel, jaz zodi negdje pridem, 8:15, tako rečem, da jaz pridem, te se tržnice odpere. Mi ponujamo mesne pa sirne izdelke po prleških recepturah.
0: Še več utrinkov iz Domžal slišimo pred sedmo v napotkih.

0: Ob 5. uri in 21 minut vam z prvega še enkrat zaželimo dobro jutro in ob tem pogledamo tudi, kakšna je vremenska napoved za današnjo nedeljo. Nedeljsko vreme bo sprva precej jasno, čez dan bo nastajala kopasta oblačnost in popoldne predvsem v notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature so od 10 do 16 stopinj Celzija, najvišje dnevne pa bodo od 24 do 31 stopinj. To je bil hiter pogled v nebo, Dejan, ti pa imaš zdaj natančne podatke o tem, kakšne so bile ob 5. uri temperature po Sloveniji. Dobro jutro in izvoli.
1: Ja, dobro jutro tudi tebi, Aleš, ne bo pa tako hitra s temi podatki, kot si bil ti, ampak take kratke in jedrnate napovedi so ponavadi tiste, ki so lepene. In meni je tako v redu. No, kakšno pa je bilo vreme v petih, kot si rekel, no, tako. Ljubljana in letališče Portorož v Sečovljah, pa tudi Bilje pri Novi Gorici, jasno pri 16 stopinjah. Letališče Jožeta Pučnika na Brniku, delno oblačno, 12. Slovenj Gradec, megla 13. Letališče Edvarda Rusjana pri Mariboru, jasno 14. Murska Sobota in Postojna, jasno 13 stopinj. Novo mesto, jasno 15. Letališče Cerklje ob Krki, jasno 14. Kredarica, pretežno jasno 6 stopinj, piha severozahodnik sunki do 36 km na uro. Drugi podatki, Rateče 10 stopinj, Rudno polje 8, Krvavec 12, piha severozahodnik 19 km na uro. Jezersko 9, Velenje in Maribor 14, Celje in Park Škocjanske jame 13, Črnomelj 15, Kočevje 12 in Koper 19 stopinj Celzija.

0: Prisrčnica.
1: V tokratni prisrčnici bomo slišali ansambl Boršt in njihov valček Tja čez suhokranske griče.

0: 5:31 minut je ura, dobro jutro, vam želimo, prvi je z vami. V naslednjih minutah se bomo ozrli nazaj v tednu na sredino radiosfero. Jutri se začenja meteorološko poletje, čas, ko bodo brisače na okoli oziroma do najbližje plaže nosili dopustniki. No, če pa ste že v začetku tedna, v ponedeljek, videli koga, ki je naokrog hodil z brisačo in ni šel na plažo, je bilo to morda v čast britanskemu pisatelju Douglasu Adamsu, avtorju Štoparskega vodnika po galaksiji. 25. maj je bil namreč tudi dan brisače. Tradicija je nastala leta 2001, dva tedna po avtorjevi smrti, ko so se oboževalci po svetu spontano odločili, da se mu bodo poklonili tako, da bodo ves dan s seboj nosili brisačo. Avtor jo je namreč označil za najbolj uporabno stvar, ki jo lahko ima medgalaktični štopar. V sredini radiosferi pa je bil z nami sogovornik, ki ne le, da vsak dan seboj nosi brisačo, z njo celo vrtinči zrak na 80 stopinjah Celzija. V savno nas znova popelje Ana Skrt.
1: Radiosfera. Svet, ki ga ujame, prvi jutranji program.
2: Tekom programa in prosto imate celo to na brisačo, vključno stopali, spravo stopala na brisačo. Predvsem zaradi higiene, da pot teče na brisačo, ne verjetno na les. Pede prosim potuš po vrtinčenju, torej preden gremo pa zelo.
3: Tako obiskovalcem savne, osnovna pravila pred začetkom programa vrtinčenja zraka, predstavi savna mojster v ljubljanskem wellnessu Atlantis, Rok Guna. Še preden zapre vrata finske savne, v kateri je nekje 75 stopinj, ponudi še nekaj možnosti, če bo vročina prehuda.
2: Če v komu prehodo proroče, lahko greste ali stopničko niže, nekje en meter je tudi 5 do 7 stopinj razlike, lahko tudi prej zapustite savno. Če v komu premalo po treh rundah, lahko ostanete še v savni, bom naredil dodatno rundo, četrto, ki bo pa malo bolj vroča.
3: In program se začne.

0: še preden smo obiskovalci stopili v savno, je moral Rok Guna izbrati eterična olja in pripraviti ledene kroglice, ki so se ravno razstalile na vročih kamnih.
1: Pripravljamo se na najljubši ritual večine gostov, vrtinčenje zraka. Led je zelo pomemben del tega rituala, ker je predpogoj sploh, da lahko uporabljamo eterična olja. Navadne dišave se zliva v vodo, eterična olja pa potrebujejo led, ker preden daš eterično olje na peč, moraš kamen ohladiti. Kamen ima nekje 350, pa recimo 300 do 400 stopinj in kamen moramo ohladiti vsaj na 150 stopinj, da bo eterično olje lepo izparelo. Sicer olje zažge in ne prijede tiste prave arome.
2: In zdaj imate tukaj lupe.
1: Tako.
2: Led,
1: tako, take lepe kroglice, te zagotavljajo, da je dovolj velika količina ledu, da damo potem različno od eteričnega olja, tudi različno število kapljic potem na led.
0: Sledil je še izbor glasbe.
3: Every rose has its thorn, sami tu je bomo danes imeli, Aleluja, malo zamiriti, potem pa Purple Rain, ampak v izvedbi Brusa Springsteena. Tako da je včasih tudi odvisno, če več gostov tudi radi zapojejo zraven. Običajno mora biti kakšen bolj pogumen, ki začne, potem pa kar drugi pritegnejo. Če več ljudi, seveda naredi množica svoje. Ne?
0: Tik pred odhodom v savno je savna mojster že pripravljene kroglice iz ledu pokapal s izbranimi eteričnimi olji. Tri arome za tri sklope.
1: Poprava meta, sva rekla, da bo to zadnja. Eterična olja so tako različno močna, tako so sveže, so malo močnejše, da ima tudi manj kapeljc, kakšni citrusi, nekje vmes, evo lavanda. Moram biti kar previden pri doziranju, tako da vedno štejemo tele kapljice, ki jih doziramo na posamezno kroglico. Sivke damo običajno tam okrog 30 kapeljc, citrusov nekje do 40, potem pa recimo poprave mete sem dal pa 15 kapljic. Mandarina, pomaranča, sta kar lepo oranžni. Pazit moramo samo, da ne zamešamo z rumenim snegom. Tisti, ker je na smučiščih včasih se pohecamo, da imamo rumeni sneg, kadar je zima.
2: Pa zbežijo potem
1: ljudje. Pa rečemo maček v žaklju, bomo videli, kako bo dišali.
0: V savni se zdi, da temperatura močno narašča. Občutek je še posebno intenziven, ko takole izpod brisače vate prhne zrak.
1: Pomemben del tega programa je dvigovanje vlage. Temperatura na samem vrtinčenju zraste minimalno, za nekaj stopinj. Dostkrat gosti mislijo, da so prišli na koncu na 100 stopinj, ampak ne. Če začnemo na 75 stopinjah, bo na koncu maksimalna vročina največ 80. Zakaj? Mi, ko zlivamo vodo, ohlajamo kamne, dajemo gor led, z eteričnim oljem ohlajamo kamne. Te kamni izgubljajo potem to vročino, to moč in ne segrevajo več zraka, ampak samo dajajo sprav to vlago. In mi z višenjem vlage naredimo učinek te vročine. To je podobno kot po zimi, ko rečejo, da je zunaj nič stopinj, ampak zaradi močnega vetra je občutek minus, ne vem, minus 7, minus 8. Tukaj je podobno samo v obratni smeri.
0: V savni je čas za aromo mandarine in drugo vrtinčenje.
1: Je standardni program, ampak ogromno gostov pride in sploh ne ve, kaj vrtinčenje zraka je. Ker to še vedno v kakšnih manjših teh wellnessih ali pa saunah tega ni.
2: Kaj se šteje pod to osnovno vrtinčenje? Lahko opišete te gibe?
1: Tisto, kar sem tudi jaz danes uporabil na vrtinčenju, je bila klasična tehnika, ko najprej razpihaš paro, ki se dvigne iz kamnov, jo najprej samo prerasporediš, gre za prerasporeditev te pare po savni, potem pa z različnimi gibi, prvi ta gib, ki sem ga jaz ustvaril, je bila zastava, kjer sem z bočnimi gibi brisače razpihoval ta zrak. Najprej vedno začneš zgoraj, ker vlaga, toplota se dviguje in ti razpihuješ izpod stropa to vlago in ta zrak in ga razporejaš po savni. Potem pa od zgoraj navzdol, pa hlača in pa na koncu je vedno dobro, ker je ta hladnejši zrak se zdržuje pri tleh, da ni prenaporno za goste, da od spodaj na vzgor nekaj tega svežega zraka razpihaš potem v koncu.
0: Rok Guna se je vrtinčenja in prave tehnike priučil od drugih sauna mojstrov, s katerimi dela v wellnessu Atlantis.
1: Same tehnike se lahko vsakdo nauči, če je le do vsaj malo motorično spreten, zvajo se da vse potem natrenirati in tudi dobro izvajati.
2: Dobro pomeni verjetno to, da teče brisača med rokami, da se ne ustavlja, da so ti gibi nekako povezani.
1: Tako, povezani gibi, predvsem pa gre za to, da se čim manj zmatraš. No? Gre za to, da čim bolj efektivno narediš, ker še vedno lahko bih ti brisačo, pa ni nobenega učinka z tega. Ne? Tako da moraš pravi trenutek razpirati brisačo, ampak to zvajo začutiš. To je koplavanje. Ko kar naenkrat začutiš pravilno tehniko, imaš občutek, kot da si se prijel nečesa in potegnil naprej. Tle je podobno z učinkom vetra ali pa zraka. Ti nek trenutek, ko vadiš, začutiš ta zajem zraka in da ga potisneš potem proti gostu.
0: Poleg klasične tehnike obstajata še freestyle tehnika in show program, ki včasih spominja na pravo gledališko predstavo. Pri obeh je manj poudarka na zajemu zraka, sta pa bolj paši za oči. V savni se je ta čas končal tretji sklop.
4: Hvala lepa.

0: Na bonusu, v četrtem krogu, ostanejo najbolj zavzeti obiskovalci.
1: Probam na koncu končati sploh, če naredim še dodatno četrto rundo, tisti jaz rečem neuradna in tam se pa res tako izživimo, damo glasbo, kjer recimo konkretno danes Should I Stay or Should I Go. Ko se sprašuješ, zakaj se mogo ostati, zakaj moram trpeti, ne? Ampak te taka glasba, bom rekel, ponese do konca in ti naredi nek, ja, drugo doživetje, no, samega rituala.
0: V šali smo rekli, ne, da je to delo v ekstremnih razmerah, ker temperatura zraka v savni je tam nekje med 70 in 80 stopinj. Imate pametno uro? Ja. Koliko kalorij porabi savna mojster med enim programom?
1: Ja, v ta namen sem si tudi uro začel uporabljati uro. Zdaj, problem je, ker ura nima programa savne, da bi res natančno, ampak nekje v vklopim jo nekje 10 minut pred vrtinčenjem, pa nekje pol ure po vrtinčenju vklopim in nekje okrog 300 kalorij pokaže. Puls, recimo, nekje maksimalen puls, ko sem ga dosegel, je bil malče 170 proti koncu vrtinčenja, ko sem šel gledati. Tako da ja, gre za nek, gre kar za ekstremno gibanje, mislim, ekstremne razmere in pa ekstremno gibanje noter v savni.

To je bila ponovitev sredine radiosfere, v kateri smo se sprehodili skozi savno. Nedeljski jutranji program pa bomo zdaj nadaljevali z Drujnarjevima Vampova, že kmalu pa bo na sporedu duhovna misel.

sončno, prave zdrava klima, vsi smo skor srečen, vse skor štima. Na sončno prav imamo avtarska muska, svoj jesk pa zastava še lipški truska. Na sončno prav so gore pa fajne, skrvjo izborjene, privatne, majne.

0: Benzina.
1: Poletje, sonce, kopalna moda pri Kiku. Za vso družino, že od 3,99 €, presegamo vsak dan in posebne trenutke. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.

0: 45 minut je ura, dobro jutro vam želimo z prvega. Z Rafkom Irgoličem smo bili v Koloradu, zdaj bomo zaplesali še z Rudijem Bučarjem, potem pa prisluhnemo današnji duhovni misli.
1: Skozi škure svetijo mi žarki direkt v oči, utrujen in razsud sem še od prejšnje noči. Od vsega, kar požeru sem, močan imam zadah, a vseeno si privoščim še jebi veterski zamah. V glavi misli plavajo, z nosu mi ven curlja,

Sem se zjutraj ful mudi, za šesto delajo. Šef na delu non stop teži, da stresno harajo. Ful denarja služijo, im raste kapital. Ko pa jih pošteno stisne, dajo vse za ošpedal. Lepo na svetu tam je, ker

Danes na nedeljo Svete Trojice avtor duhovne misli, teolog in publicist magister Božo Rustja razlaga troedinost Božje osebe, ki je za marsikoga, tudi za kristjanke in kristjane, težko razumljiva.

Učitelj verouka irskega rodu je vzel triperesno deteljico in razložil otrokom, da je deteljica ena, kakor je Bog eden. A kakor ima deteljica tri liste, tako so v Bogu tri osebe. Tako naj bi pred davnimi stoletji irskim otrokom razlagal sveto trojico sveti Patrik, apostol Irske, in jim skušal približati ta zapleteni teološki pojem. Skrivnost svete trojice je, da je Bog skupnost treh oseb in da Bog živi v odnosu. Dejstvo, da Bog živi v odnosih, je vzor našemu življenju in našim odnosom. Bog ni samo ena oseba, ampak so v njem tri osebe. To pomeni polnost življenja. Sveta trojica daje tudi zgled za naše medsebojne odnose. V naših družinah, v naši okolici se moramo truditi za lepe odnose. To pomeni, da moramo skrbeti za skupno dobro in ne samo za svoje dobro, bolj za sodelovanje kot za tekmovanje z drugimi. Današnji praznik Svete Trojice kaže na bogatstvo življenja v Bogu in je za nas kristjane izziv, da bomo spoštovali življenje, saj to prihaja od Boga, ki je življenje samo. Ne moremo mimo dejstva, da toliko ljudi danes ne spoštuje več življenja otrok, zlasti nerojenih, ali cenijo življenje samo dokler je koristno. Tako ne cenijo življenja onemoglih, bolnih, ostarelih ali invalidov. Naj zato opišem dogodek, ki je meni pomagal odkriti povezavo med bogatim življenjem Svete Trojice in med spoštovanjem človeškega življenja. Več let sem vsak teden hodil obhajati v dom ostarelih. Tam je bil tudi sorazmerno mlad bolnik, a je bil zaradi bolezni že več kot 10 let priklenjen na bolniško posteljo. Mojega obiska je bil vedno zelo vesel. Bolezen je tako napredovala, da mu je že prizadela roke in v njih ni imel niti toliko moči, da bi se lahko sam pokrižal. Zato sem vsakokrat, ko sem prišel k njemu, z mojo roko prijel njegovo in ga nato pokrižal v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Najprej me je naučil počasnega in spoštljivega pokrižanja. Nič hiteti, nič malomarno, ampak počasi in spoštljivo, z mislijo na Boga. In še druge stvari sem se naučil. Spoštovati življenje tudi nemočno. Nekoč sem samega sebe zalotil pri misli. Kakšen smisel ima tako življenje? Ležati na postelji. A se mi je ob prvem prekrižanju odgovor ponudil kar sam. Tudi v meni je življenje, ki izhaja iz Boga Očeta. Tudi jaz imam dostojanstvo, ker je zame umrl Bog Sin. In tudi moje telo je svetišče Svetega Duha, ker me je pri krsti in birmi posvetil ta duh.

0: 6 je bila ura.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Ameriški predsednik Donald Trump je dejal, da se mu ne mudi skleniti sporazuma z Iranom. Kot je še dodal v intervjuju za ameriško televizijo Fox News, bodo sklenili odličen dogovor, sicer se bodo vrnili in zadevo uredili z vojaškimi sredstvi. Trump je dejal, da bi sam raje sklenil sporazum, saj da bi tako rešili veliko življenj in takoj po podpisu odprli Hormuško ožino. Iranske voditelje je označil za trde pogajalce, saj da Washington svoj cilj dosega počasi. Ob tem je, po njegovih besedah, lažne novice označil za največjo prednost Irana v konfliktu. Združene države nameravajo pospešiti umik svojih vojakov iz oporišč v Evropi, poroča nemški časnik Welt am Sonntag, ki se sklicuje na neimenovani vir iz Pentagona. Washington naj bi zaveznicam v NATO svoje načrte predstavil prihodnji mesec, podrobnosti niso znane. Združene države so že maja napovedale, da bodo v enem letu iz Nemčije umaknile 5000 ameriških vojakov. Rusija je na pogovor v domovino poklicala svojega veleposlanika v Armeniji in sicer zaradi vse tesnejših odnosov Erevana z Evropsko unijo. Nekdanja Sovjetska republika s svojim ravnanjem po prepričanju Moskve spodkopava sodelovanje znotraj Evrazijske gospodarske unije. Gre za carinsko unijo, ki jo vodi Rusija. Prvi mož Kremlja Vladimir Putin je v petek Erevan posvaril pred zbliževanjem z Brusljem ter državo pozval k referendumu o tem vprašanju. Nevihte z močnim vetrom so sinoči zajela nekatera območja v vzhodni polovici države. Gasilci so med drugim posredovali na območju Mislinje, Lovrenca na Pohorju, Oplotnice, Slovenske Bistrice, Zreč, Moravč, Šmartnega pri Litiji in Podvelke. Tam so med drugim z ceste odstranili podrto drevo. Košarkarji Olimpije so v državnem prvenstvu v Stožicah v Ljubljani premagali Krko z 91-74. Ljubljančani so s tem v seriji na 3 zmage povedli z 2-0. Tretja, morda že odločilna tekma za osvojitev naslova prvaka, pojutri v Novem mestu. Po podatkih Agencije za okolje bo sprva precej jasno vreme, čez dan bo nastajala kopasta oblačnost in popoldne bodo predvsem v notranjosti plohe in nevihte. Temperature bodo od 24 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo sprva oblačno, s padavinami, tudi nevihtami. Čez dan se bo od severozahoda delno razjasnilo, še bo lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. Hladneje bo, v torek pa bo sončno in večinoma suho. Prometne informacije. Ponekod po Sloveniji megla v pasovih zmanjšuje vidljivost. Zaradi del na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami promet do 16 poteka po enem pasu v vsako smer. Zaprt je tudi izvoz Slovenske Konjice proti Mariboru. Ljubljanska severna obvoznica je nocoj do 23. zaradi del zaprta v obe smeri med razsepom Koseze in priključkom Ljubljana Sever. Obvoz je urejen prek Celovške ceste. Regionalna cesta Planina Postojna pa je med Planino in Ravbar Komando danes do polnoči zaradi prireditve zaprta. 6:04 minute.
1: Tukaj prvi jutranji program.
2: Polka ljuka za natlasa namazana, hej, hej, hej.

0: 6:05 je ura, dobro jutro vam želimo s prvega. Danes smo 31. maja, na današnji dan leta 1976 je bila na takratnem radiju Ljubljana prvič predvajana aktualna radijska oddaja Studio ob 17. Prvi Studio ob 17. je vodil športni novinar Stane Urek, tema oddaje pa so bili portoroški sklepi, ki so predrugačili organiziranost košarkarskih klubov, kar je takrat sprožilo precej nestrinjanja.
1: Studio ob 17. tako že desetletja velja za eno od srednjih slovenskih pogovornih oddaj. Pripravljamo in predvajamo jo na prvem programu Radija Slovenija. Namen oddaje pa je poslušalcem ponuditi poglobljen pogled v najpomembnejša družbena vprašanja. V času hitrih informacij in kratkih medijskih formatov ostaja oddaja prostor argumentirane razprave, različnih mnenj in temeljitega novinarskega pristopa. Skozi leta so oddajo vodili številni prepoznavni radijski novinarji in uredniki, ki so s svojim načinom vodenja oblikovali njen ugled.
0: Oddaja je preživela različna politična obdobja, tehnološke spremembe in tudi razvoj medijskega prostora. Danes je Studio ob 17. tako dostopen tudi v digitalni obliki. Toliko o jubileju, ki ga praznuje naša radijska oddaja, poglejmo pa še druge stvari, ki so v zgodovini zaznamovale današnji dan.
2: Januar, februar, marec, torek, sreda, četrtek, petek. Prvi, drugi, tretji, četrti, peti, šesti.
1: Na današnji dan, leta 1578, se je zgodilo eno najpomembnejših arheoloških odkritij zgodnjega novega veka – odkritje rimskih katakomb. Dogodek se je zgodil po naključju. Delavci so namreč ob gradnji naleteli na podzemne hodnike in grobnice, ki so ležali pod mestom.
0: Katakombe so bile obsežen sistem podzemnih pokopališč, ki so jih v času rimskega imperija uporabljali predvsem prvi kristjani. Odkritje je v Evropi povzročilo veliko zanimanje, saj je sovpadlo z obdobjem protireformacije, ko je rimokatoliška cerkev iskala dokaze o zgodovinski povezanosti s prvimi kristjani.
1: 31. maja leta 1809 je umrl znameniti avstrijski skladatelj Josef Haydn, ki velja za prvega klasika v glasbi in prvega velikega simfoničnega ustvarjalca.

0: Slišali smo del Haydnove simfonije številka 94 v G-duru, ki jo je pod vodstvom Sama Hubada zaigral simfonični orkester RTV Slovenija. Haydn sicer velja za enega najpomembnejših predstavnikov dunajskega klasicizma, vodilnega ustvarjalca klasicistične simfonije in godalnega kvarteta.
1: 31. maja leta 1884 je ameriški zdravnik John Harvey Kellogg patentiral postopek izdelave koruznih kosmičev. Kellogg je deloval v sanatoriju v mestu Battle Creek, kjer je zagovarjal zdrav način življenja, vegetarijansko prehrano in preproste obroke. Skupaj z bratom Willom Keithom Kelloggom je iskal živila, ki bi lahko bila prebavljiva in primerna za bolnike.
0: Po naključju sta brata Kellogg pri pripravi hrane pustila kuhano koruzo stati dlje časa, nato pa jo razvaljala v tanke lističe in spekla. Nastali so hrustljavi kosmiči, ki so hitro postali priljubljeni med pacienti, nekoliko pozneje pa je z industrijsko proizvodnjo kosmičev nastalo eno izmed največjih prehranskih podjetij na svetu.
1: Na današnji dan, leta 1907, so v New Yorku uvedli prve motorizirane taksije z ugrajenimi taksimetri, po katerih je storitev tudi dobila ime. Večina teh vozil je bila pobarvana rumeno, saj je raziskava pokazala, da je rumena barva najopaznejša na mestnih ulicah. Tako so nastali znameniti Yellow Cabs, ki so pozneje postali eden najbolj prepoznavnih simbolov New Yorka.
0: Štiri leta pozneje, torej leta 1911, pa so v Belfastu splavili slovito ladjo Titanic. Ladja je veljala za tehnološki čudež tistega časa. Gradnja je do prve plovbe trajala še leto dni, saj ob splavitvi notranja oprema še ni bila dokončana.
1: Še v zgodovino glasbe poglejmo. 31. maja leta 1969 je ameriški glasbenik Stevie Wonder izdal singel My Cherie Amour, ki je kmalo postal ena najbolj prepoznavnih ljubezenskih skladb v zgodovini soul glasbe.
0: Skladba je najprej nosila drugačen naslov Oh My Marsha, saj naj bi bila posvečena Wonderjevi nekdani simpatiji. Pozneje pa je dobila bolj romantičen, francosko zveneč naslov My Cherie Amour, kar bi lahko prevedli kot Moja draga ljubezen. Singel je dosegel velik uspeh na ameriških in mednarodnih glasbenih lestvicah ter postal ena največjih uspešnic konca 60-ih let. In za dobro jutro jo bomo na prvem zdaj zavrteli.

Za vse, ki ste trenutno na cesti, imamo nujno prometno informacijo, in sicer pešec na primorski avtocesti med Vrhniko in Dragomerjem v smeri proti Ljubljani ovira promet.

0: 6:19 minut je ura, prvi je z vami. Zaradi tehničnih težav danes vremenska napoved nekoliko pozneje kot drugače, ampak zdaj smo uspeli vzpostaviti zvezo z Agencijo Republike Slovenije za okolje in v naslednjih minutah bomo bolj podrobno izvedeli, kakšno vreme nas čaka danes in v prihodnjih dneh. Z nami je vremenoslovec Brane Gregorčič. Dobro jutro želim.
1: Dobro jutro, tudi vam.
0: Kakšne novice imate za nas?
1: Ja, tako, kar pestre. Danes sicer sprva večinoma sončen dan, to velja predvsem za dopoldne, no popoldne pa se bodo v notranjosti Slovenije pojavljale krajevne plohe in nevihte. Ponoči bodo plohe in nevihte zajele tudi Primorsko. Jutrišnji dan bo sprva oblačen, s krajevnimi padavinami, prehajala nas bo vremenska fronta. Predvsem na jugu bo tudi še grmelo, se bo pa že sredi dneva potem jutri delno razjasnilo. Popoldne pa zaradi ostankov hladnejšega zraka v višinah še tu in tam kakšna ploha in nevihta. Torej kar dinamično vreme je pred nami v naslednjih recimo dobrih 24 urah. Najtopleje bo danes, ko se bo še segrelo marsikje tudi do 30 stopinj, jutri po prehodu vremenske fronte pa bo bolj sveže in bo temperatura le nekaj stopinj nad 20. No, torek nam potem prinaša dokaj sončno vreme, morda na nebu tu in tam nekaj zmerne oblačnosti, vendar suho vreme. V sredo pa prehod nove vremenske motnje s padavinami in nevihtami.
0: Brane Gregorčič, hvala za te informacije in prijeten dan vam želim.
1: Tudi vam, lep pozdrav, srečno.
0: 21 minut čez 6, pa še enkrat zaokrožimo po državi. Dejan, znova imaš najbolj aktualne temperature.
2: Res je, ob 6 so bile takšne, Ljubljana jasno in 15 stopinj. Letališče Jožeta Pučnika na Brniku delno oblačno 13, Slovenj Gradec megla in 13 stopinj. Letališče Edvarda Rusjana pri Mariboru, Novo mesto in letališče Cerklje ob Krki jasno 14. Murska Sobota jasno 13, Postojna jasno 12, letališče Portorož pretežno jasno 17, Bilje pri Novi Gorici pretežno oblačno 16, Kredarica delno oblačno 6 stopinj, piha severozahodnik sunki do 40 km na uro. Drugi podatki, Rateče 10 stopinj, Rudno Polje in Jezersko 8. Krvavec 13, piha severozahodnik 15 km na uro. Velenje, Maribor in Črnomelj 14 stopinj, Celje in Park Škocjanske jame 13. Kočevje 12, Koper pa 19 stopinj Celzija.

0: danes v jutranji kroniki.
1: Ameriški predsednik Donald Trump je zatrdil, da se mu ne mudi skleniti sporazuma z Iranom. Skladišča s hrano, konvoji s humanitarno pomočjo in vodna infrastruktura so vse pogostejše tarče sprtih strani v oboroženih konfliktih. Slovenski vinogradniki se soočajo z mnogimi težavami, med drugim s krčenjem pridelovalnih površin. Prestižna lovorika za zmagovalca nogometne lige prvakov vnovič odhaja v Pariz, potem ko je PSG premagal Arsenal. Prometne informacije. Zaradi pešca na cestišču je promet oviran na primorski avtocesti med Vrhniko in Dragomerjem proti Ljubljani. Ponekod po Sloveniji megla v pasovih zmanjšuje vidljivost. Zaradi del na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami promet do 16 poteka po enem pasu v vsako smer. Zaprt je tudi izvoz Slovenske Konjice proti Mariboru. Ljubljanska severna obvoznica je nocoj do 23 zaradi del zaprta v obe smeri med razsepom Koseze in priključkom Ljubljana Sever. Obvoz je urejen prek Celovške ceste. Regionalna cesta Planina Postojna je med Planino in Rauber Komando danes do polnoči zaradi prireditve zaprta. Danes bo od 8 do 22 veljala omejitev prometa tovornih vozil težjih od 7 ton in pol.

6:34 minut je ura, dobro jutro vam želimo s prvega. Ob današnjem svetovnem dnevu brez tobaka na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje ozaveščajo o pristopih tobačne industrije, ki še posebej nagovarjajo otroke in mladostnike. Opozarjajo, da med mladostniki v Sloveniji uporaba novih

nikotinskih izdelkov narašča, kar ocenjujejo kot zaskrbljujoče, saj so bolj kot odrasli dovzetni za razvoj zasvojenosti. Nikotin je sicer ena od najbolj zasvojljivih drog, so še sporočili z NIJZ. Zasvojenost vodi vseživljenjsko uporabo teh izdelkov, poleg tega pa ima nikotin tudi pomembne škodljive učinke na razvoj možganov pri mladostnikih, so še zapisali.

Pri odzivu na požar ali nesrečo je najbolj ključnih prvih 5 minut, opozarjajo gasilci. Na ognjenem zajtrku gasilske brigade Ljubljana so opozorili, da je pomembno zlasti, da ne odlašamo sicer preudarnim ukrepanjem, ob klicu na številko 112 pa je ključno, da povemo točno, kaj se je zgodilo, koliko ljudi je ogroženih, predvsem pa je pomembna točna lokacija in obseg nesreče, da lahko gasilci predvidijo, s kakšnimi materijalnimi tehničnimi ali kadrovskimi sredstvi bodo ukrepali. Kot so dodali, gasilci priporočajo tudi preventivne ukrepe, med katerimi so navedli pregled evakuacijske poti in dostopnost ročnih gasilnih aparatov, s katerimi je mogoče pogasiti začetni požar. 6 in skoraj 42 minut je zdaj ura, kmalu bodo na vrsti napotki, gremo v Domžale.

0: 6:45 minut je ura, prvi je z vami. Napotki nas bodo tokrat odpeljali v Domžale, na tamkajšnji tržni prostor, ki ne privablja le občanov Domžal, pač pa tudi prebivalce okoliških krajev. Raznoliki so tudi ponudniki na stojnicah, ki predvsem ob koncu tedna prihajajo z vse Slovenije, vse pa združuje pridih domačnosti. Če k temu dodamo še številne dogodke in prireditve, ki potekajo v neposredni bližini stojnic, ni težko ugotoviti, zakaj je prav tržni prostor ena od najbolj priljubljenih točk za srečevanje in druženje v Domžalah. Tja se je odpravil Jure Čepin.
1: Ej, kaj če bi kam šla? Kaj pa, če se izgubiva?
2: Napotki.
3: Tržni prostor v Domžalah se nahaja na križišču med Ljubljansko in Karantansko cesto, prostora pa je za približno 40 stojnic. Ob parkirišču me na sončno in vroče sobotno dopoldne pričaka Matjaž Brojan, dolgoletni novinar na našem radiju, sicer pa Domžalčan, poznavalec Domžal in avtor številnih knjig o zgodovini kraja. Zanimivo je, da so imele Domžale najstarejši sejmarski prostor ob takratnem Bistriškem mostu, ki so ga postavili leta 1724, ob njem pa so kranjski deželni stanovi postavili tudi mitnico. Domžale so nato leta 1925 proglasili za trg, se pa v naslednjih nekaj desetletjih trženje odvijalo na sejmih, pove Matjaž Brojan.
4: So bili v Domžalah pred 100 leti in še potem štirje. Najbolj znan je bil sejem na dan svete Ane 26. julija in takrat niso postavili štantov, kot jih postavili danes, ampak so ljudje svoje pridelke prodajali na vozovih, rečemo tukaj na dirah, pač kar so imeli. Prodajali se tudi samo, recimo, krompir, če so ga imeli, in pridelke pač, kar so lahko prodali. Na teh sejmih so prodajali tudi slamnike, ki so blago Domžal že 300 let.
3: Vse do 70-ih let prejšnjega stoletja, torej tržnice na stalnem mestu v Domžalah ni bilo. So pa bili sejmi tudi ob Kamniški Bistrici, kjer so prodajali tudi konje, krave in prašiče. Dolga leta so zato tam ostali privezi za živali. Podoba današnjega tržnega prostora v središču Domžal pa se je oblikovala pred približno četrt stoletja in se do danes spremenila ne le v pomemben tržni prostor, pač pa tudi v dobro obiskano družabno središče mesta.
4: Jaz sem bil včasih učitelj slovenščine in potem, ko se je odprl ta tržni prostor, sem kar nakrat spoznal, da se lahko v teh časih, ko sem jaz ostarel, moji bivši učenci pa tudi, da se tukaj srečujemo, shajamo in nam je lepo v tem druženju. Ampak to shajanje je samo prispodoba, kako lahko tržnica ljudi povezuje. Domžale so očitno zelo vabeče središče in se ob sobotah to tržnica napolni. Zdaj je pa prišlo tudi do tega, da je zelo polna, tudi obiskana, ob petkih, tudi ob sredah, predvsem pa pred prazniki, da ne rečem v decembru, ki je v bistvu skoraj da vsak dan novoletna tržnica, sejmi, prireditve, obiski Miklavža, Dedka Mraza, Božička, tudi ob cerkvenih praznikih in drugih priložnostih je tržnica res zaživljena, lahko rečem kot star Domžalec, da je prav povezujoče mesto vseh Domžalcev.
3: Pa ne samo domačino, pač pa tudi prebivalcev okoliških krajev. Tudi med ponudniki izdelkov je v zadnjih letih predvsem ob koncih tedna opaziti trend povečanega popraševanja po najemu tržnega prostora. Najprej se ustavim pri gospodu Slavku Percu iz Ormoža, ki za prihod na svojo stojnico prevozi približno 160 km v eno smer.
5: Jaz v Domžale hodim že 7-8 let. Mi smo prišli s pokojnim Belecom, predsednikom Republike Prlekije. On nas je dognal sen. Je rekel, Prleki, imamo kaj pokozati, gremo v Domžale. Tam je dosti naših domačih ljudi, bomo jih pozdravili, bomo tudi srce po dušo Prlekije donesli v Domžale. Pa res je to se zgodilo. Fajn je, tu je klima, je super, tu je, tako bi rekel, druženje, pa dejansko hrana za dušo. Jaz sem, kako bi rekel, jaz zodi negdje pridem, 8 po 15, tako rečem, da jaz pridem, te se tržnice odpere. Mi ponujamo mesne pa sirne izdelke po prleških recepturah.
3: Le nekaj stojnic naprej nam svoje suhomesnate izdelke razkaže gospod Marjan Abram iz Brestanice, kjer ima kmetijo 14 hektari zemlje. Že pred mnogimi leti se je odločil, da svoje izdelke začne ponujati tudi na tržnici.
6: Smo tudi šli na ogled v Domžale in se nam je bilo tukaj všeč. In zdaj že hodim sem, oziroma jaz že hodim sem 16 let. Ljudje so čudoviti, mene so že zel za svojega in počutim se kot doma. Mislim, da jaz brez Domžal ne bi mogel, oni pa brez mene ne. Po zim imamo še krvavice, pa pečenice, gre je zelo v promet. Zdaj pa najbolj klobase, krajinske suhe klobase, kar in ves meso tudi ostali. Problem je, edino problem je cesta. Prej, ko do sem pridem, kaj to traja. Gužva na cesta, žarska. Sploh pa zdaj za nazaj.
3: Podobnih težav pa nima mladi kmet Tilen Peterka, saj je njegova kmetija od domžalske tržnice oddaljena manj kot 2 kilometra. Morda je bil tudi zato ta dan na prizorišču med prvimi, že ob 6 zjutraj.
7: Nahajamo se pri stojnici naši zelenjavo. Pridelujemo razno razno sezonsko zelenjavo, se pravi od korenja, krompirja, raznih solat, v zimi imamo tudi veliko radiča, bučk, vsega tega, tudi jajca imamo. Na domžalski tržnici smo približno 10 let, jaz sem začel s tem. Ja. Prvo smo imeli doma tako manjšo trgovinico zelenjavo, potem smo ponudbo malo razširili, s tem, ko smo imeli več ponudbe, smo na tržnici več naše zelenjave.
3: Glede na to, da imate svojo kmetijo, nedaleč stran od tržnice domžalske, lahko rečemo, vseeno, kaj vidite kot glavno prednost, da vendarle svoje pridelke prodajate tudi na tržnici?
7: Prodaja na tržnici ob sobotah je kot en običaj, neka tradicija. Ljudje se recimo čez teden, ko so v službah, ob koncu tedna zberejo, malo se podružijo tukaj na domžalski tržnici. Ponudba je zelo pestra. Na domžalski tržnici so dobili vse od mesa, mlečnih izdelkov, kruha, sadja in zelenjave. Ljudje dobijo tukaj vse na enem mestu.
3: Tržni prostor je tako bogati ponudbi domače pridelane hrane, že od nekdaj tudi kraj srečevanja in druženja. Med rednimi obiskovalci tržnice je tudi gospod Andrej.
8: No, jaz sem sosed. Od začetka, vsega začetka zahajam, ja. Tržnica domžalske, ker v redu, no v redu je. Ker sveže, ker vem, da je naše, pa prijetno je nekaj druženje, srečaš ljudi, ne vem. Vedno imajo neki, no, pa je še včasih od... Tamle je dan, mislim, odprta kuhna, vsake tok cajta, se tudi ogromno ljudi nabere.
2: Na potki.
9: Jaz bom pa danes malo motovilca. To je že ta mlad krompir, ne? Bom kar eno vrečko tole.
10: Ja, lahko bom so vrečko.
9: Ta pripravljeno.
11: Kar povejte, kol tam?
9: Takole? Mi je lahko še malo, ja. Takole pa dve čebulci. Ja, evo.
3: Ustavim se še pri enemu mlademu kmetu, Nejcu Lebarju, ki skupaj z mamo prodaja zelenjavo in ima polne roke dela.
12: Danes smo samo na eni stojnici, ponovat smo na dveh. Ko smo na dveh, pridemo nekje ob 17:30, že tu. Drugače, danes smo pa prišli ob 18:00, kombijom se pride not, razloži, po se pa začne postavljati na stojnico, se vse malo preračuna, kam bomo kaj dal, da je zavideti. Danes je največ popraševanja po mladem krompirju, dobro je šla tudi ta berivka, solata, pa kakšen brokoli cvetača, to kar pa kumare, to kar se je sedaj sezona začenja. Za nas je dober, ker imamo tukaj direktni stik s končnim kupcem, ne rabimo nobenega posrednika, tudi za same kupce je bolj zanimivo, ne, kot pa v trgovini. V trgovini je ogromno uvoza.
3: Domžalska tržnica torej živi. Stojnice so odprte od torka do sobote med 8 in 17 uro, decembra se lahko obratovalni čas tudi podaljša. Da ima tržni prostor velik pomen za lokalno skupnost, pove tudi Matjaž Brojan.
4: To je središče Domžal, tudi lokacijsko je pravilno zbrano, vendar je postala tržnica tako velika, da Mislim pa, da ima občinsko vodstvo željo, tudi idejo in da namerava to tržnico povečati in s pravimi ukrepi, kot je bila ustanovitev te tržnice, bodo prihodne še bolj zradostili Domžale, vsaj kar se tovrstne ponudbe tiče. Mislim, da se to spreminja, da ljudje prepoznavajo iz tujine uvožene stvari in da imajo radi predvsem te domače pridelke. To je tudi po obisku videti, pa tudi v pogovorih. Ljudje to povedo.
3: Za konec prisluhnimo še Slavku Percu iz Ormoža, ki takole odgovori na vprašanje, zakaj je zanj ravno domžalska tržnica tako posebna.
5: Tržnica mora imeti dušo. Tržnica ne sme biti mesto prodaje, ampak mora biti mesto druženja. In to je domžalska tržnica.
1: Ej, kaj če bi kam šla? Če
13: zaviješ,
14: ampak
13: tam je
15: morala
13: leta.
15: Če
13: zaviješ, nimam ideje.
15: Polkrožno
13: obrni. Polkrožno obrni.
1: Kaj pa, če se izgubiva?
2: Na potki.
0: Tako je Jure Čepin izkusil obisk tržnice v Domžalah. To in vse ostale epizode napotkov najdete v arhivu na spletni strani Prvega in med podcasti Radia Slovenija. 56 minut je ura, do informativne oddaje Jutranja kronika nas ločijo še 3 minute.

0: Radio Slovenija in jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. V pogajanjih za končanje vojne med Združenimi državami in Iranom ostajajo številne nejasnosti. Veliko je nasprotujočih si informacij. Da se mu ne mudi skleniti sporazuma z Iranom, je dejal ameriški predsednik Donald Trump.
2: We're making a great deal. We're going to make a great deal. Or we'll just go back and finish it off militarily.
1: Kot je dodal v pogovoru za Fox News, bodo z Iranom dosegli odličen sporazum, če ne se bodo vrnili in zadevo uredili z vojaškimi sredstvi. Medtem se stopnjujejo izraelski napadi na Libanon. V oddaji tudi o tem.
3: Brezpilotni letalnik je po navedbah Rusije zadev stavbo s turbino na območju zaporoške nuklearke. Digitalizacija in robotizacija vse bolj prodirata tudi v kmetijstvo. Nogometaši Paris Saint-Germaina so obranili naslov zmagovalca Lige prvakov. Sprva bo precej jasno, popoldne pa bodo predvsem v notranjosti plohe in nevihte.
1: Z vami sva Dejan Kaloper in Katja Podgoršek. Ameriški predsednik Donald Trump je torej dejal, da se mu ne mudi skleniti sporazuma z Iranom. Poudaril je, da bi sicer sam raje sklenil sporazum, saj da bi tako rešili veliko življenj in takoj po njegovem podpisu odprli hormuško ožino. Ponovil je zahtevo, da Iran ne sme imeti jedrskega orožja, v kar da je Teheran privolil. Trump si po navedbah diplomatskih virov pred sklenitvijo sporazuma želi nekaterih izboljšav. Časnik The New York Times poroča, da je Trump zaostril pogoje morebitnega okvirnega sporazuma in predlagane spremembe posredoval Teheranu. Luka Robida.
4: Trump postaja zadržan in zdi se, da ne povsem zadovoljen s tremi ključnimi točkami pogajanj. Odprtjem plovne poti skozi hormuško ožino, vračanjem iranskih zamrznjenih sredstev in vprašanjem prihodnosti iranskega jedrskega programa. Iranska stran naj ne bi imela težav po 3 mesecih odpraviti blokade hormuške ožine, odpreti prometa v obe smeri brez plačevanja posebnih pristojbin, kar zahteva ameriška stran. A iranski pogoj za to je, da mornarica ZDA preneha blokirati iransko ladjevje. Vprašanje je tudi, ali bo Islamska republika uspela zahtevo, da ohrani nadzor nad ladijskim prometom, kar bi rada počela skupaj z Omanom. Podpis memoranduma bi pomenil začetek 60-dnevnega roka za pogajanja o iranskem jedrskem programu. Medtem ko Združene države ustrajajo, da mora Iran ostati država brez jedrskega orožja, uradni Teheran zatrjuje, da je njegov jedrski program izključno za civilno rabo. In pri tem vprašanju si pogajalci najbolj lomijo zobe. ZDA ne kažejo pripravljenosti za popuščanje, Iran pa svoje zaloge 440 kg visoko oplemenitega urana ne želi predati, je pa nakazal možnost za razrečevanje te oplemenitenosti. In naprej, tudi pri odmrznitvi iranskih sredstev v višini 24 milijard ameriških dolarjev se kaže nezaupanje med stranema. Washington bi to, tako kot odpravo sankcij, vezal na jedrsko vprašanje. Ni znano, ali bi memorandum vključeval tudi končanje spopadov Izraela in Hezbolaha. Zastoj v doseganju sporazuma pa na lastni koži čutijo v Libanonu, kjer se je izraelska vojska pomaknila že več kot 30 km v notranjost, razseljenih po 3 mesecih je 1,2 milijona, mrtvih že prek 3200.
3: Medtem ko izraelska vojska stopnjuje vojaško operacijo v Libanonu, je tamkajšnje šiitsko gibanje Hezbolah sporočilo, da je včeraj izvedlo več kot 20 napadov na cilje izraelske vojske na jugu Libanona in proti severu Izraela izstrelilo več raket. Libanonski premier Nawaz Salam je obtožil Izrael, da na jugu Libanona izvaja tako imenovano politiko požgane zemlje.
1: Da sprte strani v oboroženih konfliktih v minulih letih vse pogosteje uporabljajo lakoto kot orožje, medtem ugotavlja poročilo organizacije Insecurity Insights sedežem v Ženevi. Od leta 2018 poročajo več kot 20 tisoč napadih na tržnice, skladišča hrane, konvoje s humanitarno pomočjo, kmetije in vodno infrastrukturo. Daleč največ takšnih napadov je bilo na palestinskih ozemljih. Špela Novak.
5: Varnostni svet Združenih narodov je že pred 8 leti v soglasno sprejeti resoluciji opozoril, da je stradanje civilistov kot metoda vojskovanja lahko vojni zločin. Vse strani v konfliktih pa je opomnil, da so dolžne spoštovati mednarodno humanitarno pravo, ki izrecno prepoveduje napade na civilno prebivalstvo. Prepovedano je tudi oviranje dostave humanitarne pomoči. A od takrat se je po svetu zgodilo več kot 20 tisoč napadov s ciljem povzročanja lakote, od namernega uničevanja kmetij in namakalnih sistemov do bombardiranja tržnic in tovornjakov s hrano in ubijanja humanitarnih delavcev. Daleč največ takšnih napadov je bilo v Gazi, kjer so izraelske sile poleg tega ubile tudi več tisoč ljudi, ki so na zbirnih mestih čakali na humanitarno pomoč. O številnih incidentih, katerih cilj je povzročanje lakote, poročajo tudi izjemna Sirije, Malija in Sudana, kjer je bilo nedavno v napadu z dronom na tržnico na jugu države ubitih 28 ljudi. Kot je opozoril španski premier Pedro Sánchez,
6: De hecho, el hambre es hoy exactamente eso, un arma más.
5: Je danes lakota v konfliktih uporabljena kot eno izmed orožij in to orožje je zelo poceni, veliko cenejše od raket. Še posebej to velja v Gazi, kjer bi ena stran rada dosegla zmago tako, da izstrada prebivalce nasprotne strani. Direktorica organizacije Insecurity Insight, Kristina Ville, pa je za Guardian opozorila, da so države članice Združenih narodov dolžne spoštovati sprejeto resolucijo, kar pomeni, da bi morale ukrepati in preprečiti nadaljevanje kršitev.
0: Iz jutranja kronika. Iz jedrske elektrarne Zaporožje na jugovzhodu Ukrajine poročajo, da je dron zadel stavbo s turbino na območju nuklearke, je sporočila Mednarodna agencija za jedrsko energijo. V steni stavbe naj bi nastala luknja. Ekipa agencije v nuklearki, ki je sicer pod ruskim nadzorom, je zahtevala dostop do kraja napada, da bi lahko ocenila škodo.
1: Ob 7:07 nadaljujemo doma. Se na področju dednega prava pri reševanju nespornih zapuščin napoveduje sprememba, bo njihovo reševanje prešlo pristojnost reševanja notarjem. Notarska zbornica si zato prizadeva že dolgo. Vrhovno sodišče je ideji naklonjeno, med odvetniki pa je glede tega tudi nekaj pomislekov. Jolanda Lebar.
7: Morebitni prenos zapuščinskih zadev na notarje je še v fazi priprave izhodišč. Notarji bi reševali zgolj nesporne zapuščine. Predsednik notarske zbornice Bojan Podgoršek pravi, da si zato prizadevajo že več kot 30 let.
8: Če bi bila ta odločitev sprejeta, bo potem notar nastopil kot pooblaščenec sodišča, tako kot ima sedaj stranka v zapuščinskem postopku možnost pritožbe, na drugostopansko sodišče bo tudi v tem sistemu možnost pritožbe.
7: Podgoršek kot dodaten argument navaja dejstvo, da notarska zbornica vodi register oporok. Notar bi torej prevzel funkcijo sodišča na prvi stopni. V spornih zadevah ali v zadevah, ko stranke ne bi bile zadovoljne, bi se lahko pritožile na sodišče. Da bi to še podaljšalo zapuščinske postopke, se bojijo odvetniki. Luka Švab.
9: Da ne bi prišlo do tega, da bi se postopki še bolj podaljševali, ali da bi zapuščinski postopki postali dragi oziroma dražji kot so, ker so po naši oceni trenutno relativno ugodni.
7: Da torej notarji ne bi zaračunali več, kot zdaj znaša sodna taksa, na kar opozarjajo tudi na Vrhovnem sodišču. In zakaj je hitra rešitev dednega spora pomembna?
9: In da premoženje morda stoji po nepotrebnem lahko tudi več let iz tega razloga.
7: Največji problem z reševanjem zapuščinskih zadev je v Ljubljani, kjer je tudi največji pripad. Na sklep o dedovanju se čaka tudi leto in pol. Kot pravi Podgoršek, bi lahko notarji rešili veliko večino zadev, saj je le majhen del takšnih, ki so sporne, po podatkih Vrhovnega sodišča približno tretjina. Razmislek o tem je še na začetku, kot so ocenili na okrogli mizi Odvetniške akademije pri Odvetniški zbornici Slovenije, bi do prenosa pristojnosti reševanja nespornih zapuščin na notarje lahko prišlo v 2 do 3 letih.
1: V infrastrukturnem centru Kmetijskega inštituta na Ptuju so minuli teden pripravili dan agrorobotike in naprednih tehnologij v kmetijstvu. Kmetom so predstavili praktične prikaze različnih avtonomnih traktorjev, digitaliziranih škropilnic in drugih sodobnih agrorobotskih rešitev. Dogodek je obiskalo približno 500 ljudi, med drugim kmetje, strokovnjaki in študenti, poroča Gabriela Milošič.
10: Blaž Germšek z Kmetijskega inštituta meni, da brez digitalizacije in robotizacije v kmetijstvu v prihodnje ne bo šlo.
11: Živinorejci se ne bo usvojilo te robotiko, kot so možni roboti in tako dalje. Sedaj pa prihajajo druge panoge. Najbolje tukaj zanimiva avtonomija traktora v poljedelstvu, vrtnarstvu, tudi v sadjarstvu in ogradništvu, sodobno kartiranje, tal kmetijskih zemljišč, tu se vse začne.
10: Večina slovenskih kmetov je bila nad videnim navdušena.
12: Zagotovo je na priložnost, ker ročnega dela pa človek več ne zmore, no? Robotika je zagotovo tista, ki lahko delo priprinese k temu.
13: Je ta tehnika, digitalizacija, robotizacija en premik naprej, ampak najbolj pomembno pa bo to, da bomo še imeli vedno kmetijsko slovensko zemljo.
10: Tudi predsednik sindikata kmetov Ivan Brodnjak bi domov odpeljal več sodobnih kmetijskih strojev.
14: Precizna škropilnica, precizni trosilec mineralnih gnojil, kvartiranje kmetijskih površin, vendar to si jo lahko privoščijo mogoče samo tiste srednje ali pa malečko večje kmetije.
10: Na vprašanje, zakaj se kmetje ne bi povezali in skupaj kupili različne sodobne stroje ter si jih izmenjevali, pa Brodnjak odgovori.
14: Ja, to pa malo naš značaj. Tudi v tem je prihodnost povezovanja. Mnogokrat pri mladih že to vidimo.
10: Robotizacija in digitalizacija kmetijstva ima tudi slabosti, opozarja Blaž Germšek z Kmetijskega inštituta.
11: Preveč postanemo odvisni o nekih sistemih in jih mogoče, upam, da ne, tudi preveč slepo zaupamo.
10: Teh pasti se zavedajo tudi študentje kmetijstva.
15: Vedno je treba stvar vzeti za rezervo. Ja, pač ne moreš zaupati še umetne inteligence, zato ker še ni pač dovršena in se moraš veliko zanašati na svoje znanje, ker je že preizkušeno.
10: Mladi k sreči še stavijo na zdravo kmečko pamet.
1: V vinorodni deželi Posavje so v minulih dneh pripravili tradicionalne vinske festivale. Ti so bili predvsem praznik vinarjev in vinogradnikov, ki pa se soočajo z vse večjimi izzivi. Več Jože Žura.
16: V vseh treh vinorodnih okoliših vinorodne dežele Posavje, kjer je povprečna velikost vinograda dobrih 20 arov, so se v zadnjem desetletju vinogradniške površine skrčile za več 100 hektarov oziroma za okoli 40%. Svetovale za vinogradništvo na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Novo mesto Jernej Martinčič.
17: To gre na račun krčenja vinogradov v posesti malih vinogradnikov, ki so zaradi ostarelosti, zaradi slabih tržnih pogojev, obupali ali pa bom rekel odnehali.
16: Za večje vinogradnike pa so se s tem razmere na vinskem trgu izboljšale in tudi obnavljajo vinograde. Vse več je sajenje trd tolerantnih sort, ki so bolj odporne na bolezni in škodljivce, zato je manj škropljenja, bolj ekološko in nižji stroški pridelave.
18: So tudi že ocenjevanja, ki pokažejo res, res lepe kakovosti teh vin in tudi kupci jih iščejo.
16: Je povedal direktor Kmetijsko-gozdarskega zavoda Novo mesto Damjan Vrtin in dodal, da so pred kratkim izdali prvo odločbo za prodajo brezalkoholnega vina.
18: Zagotovo so tudi kupci takšnih vin, vzroki so pa lahko spet takšni drugačni. Je pa stvar, ki verjetno bo šla naprej, tako ali drugače.
16: V lokalnem okolju je že tudi ponudnik za opremo za dealkoholizacijo vin. Vinarjem v vinorodni deželi Posavje zato izzivov ne bo zmanjkalo.
1: Podrobneje o tem in še o nekaterih drugih aktualnih kmetijskih temah pa v oddaji Od setve do žetve, ki lahko prisluhnete na Radio Koper in Radio Maribor ter na našem prvem programu. Povejmo še, da so nevihte z močnim vetrom sinoči zajele nekatera območja v vzhodni polovici države. Gasilci so med drugim posredovali na območju Mislinje, Slovenske Bistrice, Podvelke in Moravč. Ljubljanska železniška postaja bo danes zaradi delu novič delno zaprta. Med drugim bo oviran dostop do nekaterih peronov, ponekod bodo organizirani nadomestni avtobusni prevozi. V prihodnjih minutah bo v ospredju športno dogajanje. Z vami bo Boštjan Janežič. Srečno!
19: Košarkarji Olimpije vodijo z 2-0 v zmagah v finalu državnega prvenstva, finalista hokejskega prvenstva pa sta Švica in Finska. Paris Saint-Germain je drugi zapored postavil evropski klubski nogometni prvak. V finalu Lige prvakov v Budimpešti je po 11 metrovkah premagal Arsenal. Na tekmi v madžarski prestolnici je bil Luka Petrič.
20: Povsem drugačen razplet finala kot lani, na vrhu pa spet Paris Saint-Germain. Parižani so lani že ob odmoru vodili z 2-0, drugi polčas proti Interju je bil procesija, vprašanje je bilo le, kakšna bo na koncu razlika, tokrat pa so navijači trepetali do zadnjega strela. Arsenal je hitro povedel in zadušil napadalno igro branilcev naslova, s posestjo se ni obremenjeval, žogo je imel v svojih nogah le četrtino igralnega časa, a hkrati tudi ni bil pod pretiranim pritiskom. Šele sredi drugega polčasa, ko se je Kvaratskhelia le uspel izmuzniti svojim čuvajem in ga je Mosquera nepravilno zaustavil v kazenskem prostoru, so si Parižani ustvarili zgledno priložnost. Dembele je bil uspešen z bele točke. Razmerje moči se zatem ni pretirano spremenilo, Barkola je zadel vratnico po dolgem samostojnem prodoru, Londončani so ostali pasivni, odločale pa so 11 metrovke. Za Arsenal je kot drugi zgrešil Eze, za Pariz kot tretji Mendes, mimo pa je šel tudi zadnji strel Arsenalovega branilca Gabriela za vnovično ekstazo pariških navijačev ob koncu evropske klubske sezone.
19: Drevišnja finalista hokejskega svetovnega prvenstva v Cirihu sta Finska in Švica. Švica, ki še nima zlate kolajne, je v polfinalu 6-0 premagala Norveško, v drugi tretjini je dosegla 3 gole. Finska, ki bi na svetovni vrh rada spet po 4 letih, pa je bila 4-2 boljša od Kanade. Severnjakom je preobrat uspel v drugi tretjini, po zaostanku z 2-1 so dosegli 3 gole. Košarkarji Olimpije so le še eno zmago oddaljeni od 23. naslova državnih prvakov. Sinoči so v Stožicah z 91-74 premagali Krko in v finalni seriji povedli z 2-0, poroča Marko Polak.
21: Tekmo so bolje začeli gostje, ki so prikazali več energije. Ameriški center Methon se je dobro boril pod obročem, z razdalje sta zadevala Mahkovic in Rebec, ki sta poskrbela, da je Krka po uvodni četrtini vodila za 8 točk. Pri Olimpiji je bil razpoložen le DJ Stewart. Ko so se prebudili še ostali nosilci igre pri zmajih, je sledil preobrat. Olimpija je tehnico prevesila na svojo stran že do polčasa, ki ga je dobila z 51-49. Še bolj odločno pa so ljubljanski košarkarji vstopili v drugi del tekme in povsem omrtvičili napad Krke, ki ni zmogla doseči koša 3 minute in pol. Olimpija si je na krilih Stewarta, ki je bil s 27 točkami prvi strelec obračuna, Gibsona, Škare in Nikoliča do zadnje četrtine priigrala 15 točk prednosti in to zanesljivo obranila. Serija se seli v Novo mesto, kjer pa še nobena ekipa, razen Krke, ni potrdila državnega naslova. Tretja tekma bo v ponedeljek ob 18. uri.
19: V finalu državnega prvenstva za rokometaše bo pozno popoldne druga, morda že odločilna tekma Celje Slovan. V Ljubljani so za 4 zmagali Celjani. V Lendavi bo povratna tekma za popolnitev prve nogometne lige Nafta Primorje. V Ajdovščini je bilo 0-0. V Tacnu na tekmi svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah so v kanuju Slovenci osvojili vsa 3 odličja. Žiga Linhočevar je prvič zmagal v Tacnu.
22: Sam napad v odpelu, zelo, zelo lepo tale zadan S in pripelu še eno zelo, zelo pomembno zmago za me. Predvsem za moralo in pa pač se to zmago v svetovnem pokalu je res, res velik dosežek. Drugič zmagati v Tacnu je res vrhunsko.
19: Tudi Luka Božič je v finalu izboljšal kvalifikacijsko uvrstitev in bil tretji. Po zmagi v kajaku je bila med kanoistkami druga Eva Alina Hočevar, Lea Novak je bila 8., Benjamin Savšek pa 10. V Kopru se bo zgodaj popoldne končala tekma svetovnega izziva v športni gimnastiki. Včeraj na preskoku zmaga za Tejo Belak, Luka Bojanc je bil na krogih 3. Danes bo v finalu na gredi tekmovala Lucija Hribar, ki je v kvalifikacijah dobila 6. oceno.
23: Moram reči, da tudi zdaj že nekaj časa sem tudi zelo uspešna, tako da se moram vase zaupati na gredi, no, ker na gredi lahko si hiter na tleh, lahko si zelo dober, tako da nikoli ne veš.
19: Že pred Domžalčanko bo na preskoku tekmoval Beno Kunst. Svetovno prvenstvo v motokrosu je v Nemčiji. Odlično je na včerajšnjih kvalifikacijah nastopil Tim Geiser, ki je na drugem mestu zaostal le za Francozom Fevrejem. Jan Pancer je bil 15. Isak Žvegel in Jakob Brgles v dvojcu bosta tekmovala v finalu svetovnega pokala v veslanju v Sevilji. V polfinalu sta bila v svoji skupini 3.
0: Poslušali ste Jutranjo kroniko. Voditeljica Katja Podgoršek, napovedovalec Dejan Kaloper, tonski mojster Matjaž Polak.
24: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
0: Vreme. in z Agencije za okolje Brane Gregorčič.
2: Danes bo dopoldne po večini sončno, čez dan bo oblačnost naraščala, popoldne bodo v notranjosti Slovenije začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 31 stopinj, ob nevihtah pa se bo osvežilo. Po noči bodo plohe in nevihte zajele tudi jugozahod Slovenije. Jutri bo zjutraj in dopoldne oblačno s krajevnimi padavinami, predvsem na jugu tudi nevihtami. Sredi dneva se bo delno razjasnilo, popoldne pa bodo spet nastale posamezne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne jutri od 19 do 24, na Goriškem in na Slovenski Istri do 26 stopinj. V torek bo dokaj sončno z občasno zmerno oblačnostjo. V sredo se bodo padavine in nevihte od zahoda razširile nad vso Slovenijo.
0: Prometne informacije. Pokvarjeno tovorno vozilo ovira promet na ljubljanski južni obvoznici pri priključku Rudnik proti Malencem. Zaradi del na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami promet do 16. poteka po enem pasu v vsako smer. Zaprt je tudi izvoz Slovenske Konjice proti Mariboru. Ljubljanska severna obvoznica je nocoj do 23. zaradi del zaprta v obe smeri med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana Sever. Obvoz je urejen prek Celovške ceste. Zaradi snemanja bodo na cesti Zgornje Jezersko, prehod Jezersko do 16. občasne, do 15-minutne popolne zapore. Regionalna cesta Planina Postojna je med Planino in Rauber Komando danes do polnoči zaradi prireditve zaprta. Danes bo od 8 do 22 veljala tudi omejitev prometa tovornih vozil težjih od 7 ton in pol. Še dobrih 8 minut in ura bo pol osmih.
3: Tukaj prvi jutranji program.

0: vremenu smo ob sedmih je bilo po Sloveniji takšno. Ljubljana, letališče Idvarda Rusja na Primariboru in letališče Cerkli ob Krki, jasno, 16 stopinj. Letališče Jožeta Pučnika na Brniku, delno oblačno in 15. Slovengradec, megla, 13. Murska Sobota in Novo mesto, jasno, 15. Postojna, jasno, 13. Letališče Portorož, pretežno, jasno, 19. Bilje pri Novi Gorici, pretežno, oblačno, 17 stopinj. Drugi podatki: Rateče in Jezersko 10, Rudno polje 9, Krvavec 13, piha severozahodnik 14 km na uro. Velenje, Celje, Kočevje in park Škocjanske jame 15 stopinj, Maribor in Črnomelj 16, Koper 20 in Kredarica 7 stopinj Celzija.
1: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Skuto tako dobite po 22% nižji ceni, osene kosmiče pa s 25% popustom. To sredo pa vas vabimo še na merjenje krvnega tlaka in srčnega utripa v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovengradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdovščina in Vir Domžale. Špar, ker mi je mar, že 35 let.

0: dobre jutro. Tukaj prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Jutro na prvem prebuja. Aleš Ogrin.
1: Sedem in 27 minut je ura, dobro jutro vsem skupaj. Z mano sta še tonski mojster Matjaž Polak in napovedovalec Dejan Kaloper. Začenjamo še zadnji del našega nedeljskega jutranjega druženja. Preden se ozremo naprej, povejmo, kaj vse smo že slišali. Ob 5.30 smo še enkrat prisluhnili sredini radiosferi, v kateri smo med drugim govorili o vrtenju zraka v savni. Naš sogovornik ta postopek izvaja pri 80 stopinjah Celzija. Pred sedmo smo slišali tudi napotke, ki so nas popeljali v Domžale, na tamkajšnji tržni prostor, ki ne privablja le občanov Domžal, pač pa tudi prebivalce okoliških krajev. Obe vsebini najdete v arhivu na spletni strani Prvega in med podcasti Radija Slovenija, kjer bo kmalu tudi jutranja vremenska fronta. V tokratni bomo izvedeli, da Agencija Republike Slovenije za okolje pripravlja karto kopalnih voda. Najprej pa prisluhnimo glasbi, ki jo v tem jutru izbira glasbeni urednik Tomaž Guček.

Z jutrišnjim dnem se začenja meteorološko poletje, 1. junij pa je obenem tudi datum začetka kopalne sezone na našem morju. V jutranji vremenski fronti smo v majskih oddajah raziskovali naše kopalne vode in kopališča, danes vsebini naredimo piko na i. Mateja Poje z Agencije Republike Slovenije za okolje nas namreč na mesto na kopališče povabi na splet, kjer najdemo karto kopalnih voda.

0: Ljubitelji okolja in kopalne vode, lepo pozdravljeni v zadnji oddaji jutranje vremenske fronte, v kateri čofotamo po vodi. Pred nami je namreč junij, ko se tudi uradno začne kopalna sezona, mi pa smo se že dodobra opremili znanjem in informacijami o naravnih kopališčih pri nas. Tudi tokrat bo z nami Mateja Poje z Agencije Republike Slovenije za okolje, ki smo jo gostili v majskih epizodah. Njena pot na Agenciji za okolje pa je kar nekajkrat daljša.
1: Na agencijo sem prišla leta 2004, ko je Slovenija stopila v Evropsko unijo in prva moja naloga je bila zagotoviti spremljanje kakovosti kopalnih voda, tako da vse od takrat je to moje redno delo.
0: Lahko bi rekli, da ste pionirka na tem področju pri nas.
1: Tako.
0: In v več kot 20-letni poti na agenciji je od blizu spremljala, kako se spreminja naš odnos do kopalnih voda, kako vestno spremljamo njihovo kakovost, pa tudi kako čim bolj učinkovito komunicirati podatke širši javnosti. Danes se bova tako sprehodili po karti,

0: kopalnih voda.
1: Iz te karte takoj vidimo, kje so pri nas določene kopalne vode. Vsaka kopalna voda ima določeno vsaj eno merilno mesto, kjer spremljamo kakovost vode. To merilno mesto je navadno določeno tam, kjer je veliko število kopalcev ali pa tam, kjer je možnost onesnažena največja. In na tem merilnem mestu spremljamo kakovost in če je zadnji rezultat analize kopalne vode ustrezen, je ta kopalec že na karti obarvan zeleno, če ne, je takoj vidno, da je nekaj narobe, ker se kopalec obarva rdeče.
0: Na karti lahko vidimo tudi obvestila in opozorila, recimo kdaj in zakaj je stanje slabo ali pa obvestilo o dvigu nivoja vode. Nas pa naša gostja opozori še na eno pomembno malenkost in sicer, da na agenciji te dni karto ravno obnavljajo.
1: Tako da, ja. Ne bo delovalo optimalno.
2: Ne bodo, ampak vendarle, dobimo na tej strani kar nekaj podatkov, recimo tudi temperaturo vode in morja.
1: Tako. Prav za potrebe kopanja in pa kopalcev smo se odločili, da na karti prikazujemo tudi temperaturo vode iz najbližje avtomatske hidrološke postaje. Pa mogoče še ena zanimivost, ki smo jo pa uvedli lani. Na karti kopalnih voda lahko kopalci posredujejo tudi informacije in pa mogoče mnenja ali pa opažanja, ki jih ugotovijo na kopalni vodi takrat, kadar naše vzorčevalne ekipe niso na terenu, kar nam pa seveda zelo koristi, da smo pravočasno obveščeni ob morebitnih onesnaženjih, pa tudi statistično po ta novem spremljamo obiske in moram priznati, da obiski karte kopalnih voda so
2: v porastu.
1: Ja, so v porastu in ja, v lanskem letu smo zabeležili v kopalni sezoni več kot 15 tisoč klikov na karto kopalnih voda.
0: In v letošnjem letu je cilj to številko preseči. Če boste odprli spletno karto kopalnih voda, vas bo možda presenetil podatek, da se ikone plavalcev ne pojavljajo ob celotni strugi rek. Razlogov za to je več, glavni pa seveda ta, da ni vsaka lokacija primerna za kopanje.
1: Ja, pri nas je voda javno dobro, tako da glede na ta status se načeloma lahko kopamo povsod, ne pa tam, kjer je kopanje prepovedano. Zdaj, kje je kopanje prepovedano, se dejansko vidi iz informacijskih tabel. Triglavski narodni park postavlja na lokacije ustrezne znake. Prav tako so postavljeni znaki za prepovedano kopanje na nekaterih zajezitvah oziroma na zadrževalnikih, tako recimo na Vogrščku, na nekaterih lokacijah Vogrščka je postavljen znak, da je tam kopanje prepovedano z vidika tega, da se nivoji vode lahko zelo hitro spreminjajo. Pa seveda ne gremo se kopati v bližino hidroelektrarn in pa seveda tam, kjer že na oko vidimo, da je voda deroča pa tudi motna.
0: In medtem, ko nekatere lokacije niso primerne za kopanje ali je kopanje prepovedano, pa druge prav blestijo v pogojih za kopanje. Takšna mesta prepoznamo z modro zastavico.
1: To je pa okoljski znak, ki ga pa lahko dobijo tista kopališča, ki so urejena, ki skrbijo tudi za okoljevarstveno vzgojo in imajo odlično kakovost vode. In najbrž so ljudje že opazili vihrajoče modre zastave. To nekako predstavlja, da je kopališče res urejeno in da ima tudi odlično kakovost vode.
2: Modra zastavica.
1: Drži.
2: In to je univerzalen znak, ga uporabljajo tudi v drugih evropskih državah.
1: Ja, drži. To je mednaroden znak, pri nas ga podeljuje Društvo za okoljevarstveno vzgojo in sicer se tem naravnim kopališčem navadno te znaki podeljujejo na osnovi odločitve Nacionalne komisije za modre zastave. Kopališča pa jih navadno prejmejo na mednarodni razstavi Internautika pred začetkom kopalne sezone.
0: V Sloveniji smo tako letos program Modra zastava izvedli 32-tič. V tem času je bilo podeljenih že 291 modrih zastav za naravna kopališča, biološke bazene, marine in turistična plovila ter več kot 310 individualnih modrih zastav za plovila. Mednarodna komisija programa Modra zastava je za leto 2026 v Sloveniji potrdila 14 modrih zastav za kopališča in marine. Ker pa kopalci vse pogosteje iščemo trajnostne, odgovorne, predvsem pa čiste destinacije, mora biti naša prioriteta tudi skrb za okolje in kopališča.
1: Prva stvar, ki jo vsak, ki pride na neko lokacijo, opazi, so smeti. Ne? In če bomo mi pametno ravnali s smetmi, da ne bomo odmetavali ogorkov, plastenk, kamorkoli, je že to tisto prvo, kar lahko naredimo. Seveda moramo poskrbeti tudi za majhne otroke, pa za njihovo higieno. Zadnje čase smo pa opravili tudi nekaj analiz prisotnosti ostankov sončnih krem v kopalnih vodah. Na nekaterih lokacijah smo jih zaznali, in tudi pri prekomerni uporabi sončnih krem seveda lahko skrbimo za zdravo okolje, v katerem se kopamo. Po navodilih Nacionalnega inštituta velja, da se pač sončno kremo namažemo vsaj 15 minut pred odhodom v vodo, da se ta krema vpije v telo in se s tem v vodno okolje ne izloča.
0: In s takšnim ravnanjem bomo dosegli, da bo kopalna izkušnja za vse prijetna, za obiskovalce kopališč in naravo.
3: Jutranja vremenska fronta.
0: Od 1. junija dalje je kopalna sezona na morju odprta, na celinskih vodah pa se sezona začne 15. junija. Skupaj z gostjo jutranje vremenske fronte vam želimo prijetno kopanje in uspešno brskanje po karti kopalnih voda. In če bi radi dodali kakšen svoj komentar ali podatek o kopališču in ga ponesli v svet, zdaj veste, kako to najlažje doseči.
4: To je bila jutranja vremenska fronta, ki nas je popeljala na splet. Vse epizode rubrike najdete v arhivu spletne strani Prvega in med podcasti Radia Slovenija. Na Prvem pa gremo naprej z glasbo. Song za dobro jutro bomo slišali.

7 in skoraj 55 minut je ura, kar pomeni, da se nedeljski jutranji program končuje. Preden se poslovimo, še enkrat povejmo, kaj vse je danes napolnilo radijski program prvega. Ob 5.30 smo še enkrat prisluhnili sredini radiosferi, v kateri smo med drugim govorili o vrtenju zraka v savni. Naš sogovornik ta postopek izvaja pri 80 stopinjah Celzija. Pred 7 smo slišali napotke, ki so nas popeljali v Domžale, na tamkajšnji tržni prostor, ki ne privablja le občanov Domžal, pač pa tudi prebivalce okoliških krajev. V jutranji vremenski fronti pa smo namesto na kopališče šli na splet, kjer najdemo karto kopalnih voda. Vse vsebine hrani arhiv spletne strani prvega, najdete jih tudi med podcasti Radia Slovenija. Nedeljska jutranja ekipa vam zdaj pomaha v slovo. Od 5. ure smo bili z vami Matjaž Polak, Dejan Kaloper, Tomaž Guček in Aleš Ogrin. Želimo vam lepo nedeljo.

0: Ura je bila 8.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Ameriški predsednik Donald Trump je dejal, da mu ni treba hiteti s sklenitvijo sporazuma z Iranom, čež da Washington v mirovnih pogajanjih počasi, a zanesljivo dosega svoje cilje. Prvi mož Bele hiše je po navedbah ameriškega časnika The New York Times zaostril pogoje za sklenitev morebitnega okvirnega sporazuma in predlagane spremembe posredoval Teheranu. Islamska republika se na navedbe doslej ni odzvala. Češka letos najverjetneje ne bo dosegla cilja zveze NATO, da bi za obrambne izdatke namenila 2% svojega bruto domačega proizvoda, je sporočil premier Andrej Babiš. Praga naj bi namreč letos za omenjene izdatke namenila nekaj več kot 1,7% BDP-ja. Češka politika je bila zaradi neizpolnjevanja svojih zavez že deležna kritik strani Severnoatlantskega zavezništva in vrha češke vojske. Generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije Tedros Gebrejesus je med obiskom na vzhodu Demokratične republike Kongo, kjer je središče izbruha ebole, pozval k ukrepitvi mednarodne pomoči v boju proti širjenju te smrtonosne bolezni, ki je prisotna tudi v sosednji Ugandi. Od razglasitve izbruha 15. maja so oblasti v Demokratični republiki Kongo naštele 1077 domnevnih primerov bolezni, vključno z 246 umrlimi. V Ugandi so doslej potrdili 9 primerov okužbe, umrl je en človek. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar bo jutri na povabilo svojega finskega kolega Aleksandra Stuba obiskala to nordijsko državo. Voditelja bosta po napovedih razpravljala o okrepitvi političnega in gospodarskega sodelovanja med državama. V ospredju pogovorov bodo tudi aktualna vprašanja evropske varnosti, stanje multilateralizma ter izzivi hibridnih groženj. Nogometaši Paris Saint-Germaina so ubranili naslov zmagovalca Lige prvakov, potem ko so sinoči v Budimpešti po izvajanju 11 metrovk premagali Arsenal. Po rednem delu in dveh podaljških je bil izid 1-1. Paris Saint-Germain je postal 9. klub v zgodovini, ki je ubranil naslov evropskega prvaka. Parižani so prestižno lovoriko doslej osvojili 2-krat, Londončani še nikoli. Po podatkih Agencije za okolje bo dopoldne večinoma sončno vreme, popoldne pa bodo v notranjosti plohe in nevihte. Temperature bodo od 25 do 31 stopinj. Ob morebitnih nevihtah pa se bo osvežilo. Jutri zjutraj in dopoldne bo oblačno s padavinami, predvsem na jugu tudi nevihtami. Sredi dneva se bo delno razjasnilo, popoldne pa bodo spet nastale plohe. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, dnevne od 19 do 24, na Goriškem in v Istri do 26 stopinj Celzija. Obeti? V torek bo dokaj sončno z občasno zmerno oblačnostjo. V sredo se bodo padavine in nevihte od zahoda razširile nad vso Slovenijo. Prometne informacije. Pokvarjeno tovorno vozilo ovira promet na ljubljanski južni obvoznici pri priključku Rudnik proti Malencem. Žival na pomurski avtocesti ovira promet pred Cerkvenjakom proti Mariboru. Zaradi del na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami promet do 16. poteka po enem pasu v vsako smer. Zaprt je tudi izvoz Slovenske Konice proti Mariboru. Ljubljanska severna obvoznica je nocoj do 23. zaradi del zaprta v obe smeri med razsepom Koseze in priključkom Ljubljana Sever. Obvoz je urejen prek Celovške ceste. Zaradi snemanja bodo na cesti Zgornje Jezersko, Prehod Jezersko do 16. občasne, do 15-minutne popolne zapore. Regionalna cesta Planina Postojna je med Planino in Rauber Komando danes do polnoči zaradi prireditve zaprta. Danes do 22. velja tudi omejitev prometa tovornih vozil, težjih od 7 ton in pol. To so bila poročila, ura pa 8 in 5 minut.
1: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
2: Najlepši del poti ni vedno cilj.
3: Najlepši je lahko prav postanek na Petrolu, kjer vas za najboljši začetek dneva čaka najljubša kava na poti, sveže pečen rogliček, slasten toast ali jogurt z žitaricami iz naše fresh ponudbe.
2: Petrol, poganjamo neustavljive.
4: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
0: Dragi mladi poslušalci, danes vas vabimo k poslušanju radijske igre za otroke V moji senci drevo. Napisal jo je Frane Puntar, režirala pa Rosanda Sajko. Nekoč je bil velik gost, potem pa sta prišla sekača in ves gost podrla. Ostalo je eno samo drevo. Igrica pripoveduje, kaj se je dogajalo z nesrečnim in osamljenim drevesom. Prisluhnimo.

drevo. Oh, drevo, sedi, sedi v mojo senco, v mojo tišino. Drevo, dežek ti spere prah iz krošnje in prst ti zaceli korenine, odrgnjene na trdih poteh sveta. Dolgo te čakam. O, dolgo. Moje misli so tačas izdolble skledico v kamen in jo po kapljah napolnile do roba. Pij iz jezerca.

0: Guganje je spreletavalo drevesa po bregu gor in dol, obkrožilo Jaso in se vrnilo k tebi. Zazibalo je vejo, ki se je ta čas umirila, in veverico na njej, ki je ta čas zadremala.
1: Gost bi se rad igral, bom pa še enkrat močno zagugala vejo.

0: Kje je zdaj veverica?
1: Vsak večer mi je z repkom pometla vse veje. Vsak večer je dala spat vseh mojih 30 000 listov.
0: Vseh 30 000?
1: Vsakega posebej je položila na puhasto blazino

0: Dovolj bo. Čas je za malico.
1: Kaj pa tole drevo? Ves gost sva podrla, ti si žagal, jaz sekal. In da bova še temu pred malico kos, ne?
0: Ja, mogočno drevo je.
1: Drevesa imam najrajši, če so na tleh. Drugače jim ne morem posekati veje. Drevo je kaj vredno šele, ko je hlod. Ko ga razžagaš, razsekaš, si zbiješ hišo in plot, dokler pa stoji, ti skrošno uhaja v oblake.
0: Preveč govoriš. Na, pi. Na, še moje pojej. Jaz v senci pod drevesom malo zadrem.
1: Rad. Ali drema. Potem pa na hitro podreva še to mogočno drevo. Ja, pa bo, no.
0: Senca. Senčica. Kot bi ležel v zipki. Ob njej krepko deblo očeta in mati. Kot v krošni šepet.
1: Pravi žagar, še v spanju žagar.

0: veverica. Dici ki se vzleteli v nebo. Kam pa si ti odskakljala? Kdo bo dajal moje listje spati? Kdo jih bo zbujal? Veverica.
1: Tedaj se je zgodilo, kar se ni od začetka sveta. Dvignilo si se drevo iz zemlje, tiho, kot dete iz postelje, in si po prstih odšlo z domačega brega.

0: ptičica, zakaj si za zmeraj zaspala?
1: Ne bodi žalostno, drevo z brega.
2: Ne bodi žalostno.
3: Ne bodi žalostno.
1: Ne bodi.
4: Ne bodi.
2: Ne bodi.
3: Ne bodi žalostno.
0: O moja senčica. Drevesa v drevoredu, naredite krsto za senco. In violino za žalostinko.
1: Naredimo krsto za njo.
5: Krsto.
6: Krsto.
5: Krsto.
6: Krsto.
2: Iz mehkega lesa.
3: Da bo na mehkem.
1: Na mehkem.
5: Na mehkem.
2: Na mehkem.
1: Na mehkem.

0: Violino.
1: Danko violino.
2: Da bottino.

drevesa drevoreda so v dolgi ravni vrsti tiho stopala za krsto s senco. Tiho in počasi, kot da se sploh ne premikajo.

0: ko so senco položila v jamo, je spregovorilo prvo drevo.
1: Poslavljamo se od sence mogočnega drevesa, ki je odšla v deželo senc. Vse življenje je bila tako hladna in tiha, a v svoji skromnosti vendar tako bogata. Vsakogar je objela kot svojega ljubega in mu s čela otrla pot. Spavaj, senčica, spavaj, sestrica.
2: Spavaj, senčica, spavaj, sestrica.

0: Drevesa so ostala v drevoredu ob grobu sence do konca dni. Ti, samotno drevo, pa si odšlo iz drevoreda. Kam?
1: Hej, kam pa greš, drevo? Jaz sem že velik in grem v šolo. Kam pa ti, ki si še večji?
2: Veverico iskati.
1: V šoli se bomo prav danes učili o veverici.
2: O moji veverici?
1: O vseh vevericah, kar jih je na svetu. Med njimi je gotovo tudi tvoja.
2: Moja veverica ne hodi v šolo. A vseeno grem s teboj.
1: Pridi, pridi.
3: Danes bomo govorili o...
2: Pozdravljeni.
3: Nejko, pridi sem. Predvčerajšnjim si privlekel polža. Včeraj si privlekel zajca. In danes si privlekel... Drevo. Mir, mir. Priznaš, da si ga ti privlekel?
1: Zato sem šel premajhen. Samo je šlo za menoj.
3: Mir, mir. Sem rekla. Drevo je samo šlo za njim. Sedlo tja v zadnjo klop in stegnilo veje prav do table, a? Ja, res. Učimo se vse življenje. Sedi. Sedi v svojo klop, Nejko. Danes se bomo učili o...
4: Veverici.
3: Da, o veverici. No, kaj veste o njej?
1: Veverica je žival.
3: Duhovito.
1: Ima štiri noge in rep.
3: Natančno.
5: Ima gubček. Zgoraj je rjava, spodaj bela.
6: Ne, spodaj je bela in zgoraj je rjava.
5: Ne, zgoraj je rjava in spodaj bela.
6: Spodaj je bela in zgoraj je rjava.
4: Ne, zgoraj je rjava. Ne, spodaj je bela.
3: Kako je ljuba resnica zapletena. No, ker imate vsi prav, lahko gremo dalje. No, kaj veste še o veverici?
5: Veverica ima gubčok.
3: Tudi ti ga imaš. A ne zato, da ponavljaš, kar smo že povedali. Dveh gubčkov nima. Enega smo omenili že prej in ta ji zadostuje. Mir... Torej, kje živi?
1: V gozdu.
5: Na drevesu.
1: Pleza po deblu, skače po veja.
3: Tako je bilo v starih časih. Ker je gozdov vse manj, se odgovor na vprašanje, kje živi veverica, glasi...
1: V kletki.
3: Tako je, pravilno. Veverica živi v kletki, v deželi kletk. Dalje, dalje.
5: Je orehe.
6: Lešnike.
5: Mi ga z repom.
1: Ima štiri noge in rep.
3: Bi bolje slišal, če bi imel čopke na uhlih, kot veverica po zimi, a? Mir. Da ima štiri noge in rep, smo že rekli. Še kaj? Še kaj? Nejko, nekam molčeč si danes.
1: Drevo ima rado veverica.
3: Oh, ti človeka res praviš v zadrego, drevo pa rado.
1: Saj jo je šlo iskat.
3: Kaj bi rekla? Drevo še ni reklo nobene. No, prosim, drevo tam v zadnji klopi.
2: Ja... Zvečer da veverica spat vse moje liste. Zaspi, moj mali. Zaspi. Zaspi, moj mali.

0: Mitva! Hei!
1: Kde je drvo?
0: Kaj pravíš? Požágala svaga. Smrčanie.
2: Takoj zmenuj.
1: Mitva s miličnikom?
0: Ja, kaj sa pa zakrivila? Nedolžno tukaj spiva kot odročička.
2: Brž doli v križišču, majo čaka delo.
1: Delo? V križišču? Naj žagava avtomobile.
0: Štio, on žagar je in jaz sekač, dva poštenjaka. Zakaj bi morala v križišče?
2: Brž, daj ta žago, sam grem na drevo.
1: Nad drevo?
0: Kje je drevo?
2: Doli v križišču.
3: Da ni mogoče, pod katerim sva smrčala.
1: Sva že na red.
0: Že greva.

0: Nimo goče. Trma sta roka, ko bi zdavka. Kje je drevo?
1: Ta smer je prava. Ta smer.
0: Tiho, ko bi zdalo. Bilo je tukaj.

0: Tukaj! Sredi križišča kot vulkan je bruhalo v nebo zelenje. Zdaj pa niti vejce na tleh. Križišče je vendar pravo.
1: In edino.
2: Daleč na okoli.
0: Če je križišče, kjer je stalo drevo, pravo. Kaj če potle nisem pravi jaz?
1: Že mogoče.
2: Ja, se zgodi.

0: Roke v križišču, eh? In katera je prava? To ljubo drevo je velika skrivnost. Na zdravje. A pi drevo, pi. Drevesa imam strašno rad. Popiješ kozarček in se zlekneš v senco drevesa.
1: Nimam več sence.
0: Kaj? Nimaš je? Senco ima vsak berač. Hej, ljubo drevo. V tej vročini brez sence. Ha, zato pa le nagni. Sicer te pobere. Sicer te pobere še pred nočjo. drevesa imam strašno rad. Ampak ti nimaš sence. Imaš vsaj ptičke?
1: Nimam.
0: Pa viverico?
1: Tudi ne.
0: Pa, ljubo drevo, ja kaj pa sploh imaš? Nimaš sence, nimaš ptičkov, nimaš viverice. Kaj, si sploh drevo? A, tudi jaz sem drevo, brez ptičkov, brez viverice. Tudi meni bo kmalu senca umrla. Zato sem pa zbežal v to tesno kletko, s stolom in mizo, s kozarcem na njej.
1: Kletko?
0: Ja, v kletki sediva.
1: Potem prav kaže roka, obrnjena sem.
0: Ja, prav. A kletki je veliko. Zato vse roke kažejo prav. Kletka pri kletki, kletka pri kletki, kletka pri kletki, kletka pri kletki, kletka pri kletki, kletka pri kletki, kletka pri kletki, kletka pri kletki. Vse je ena sama velika dežela kletk.
1: Je veverica tukaj, v bližini?
0: Ja, mogoče.
1: Poiščem jo.
0: Mraži ostani. Ne boš je spoznalo...
1: Moje veverice. Oh, bom.
0: No. Pa na zdravje. Drevo brez sence. Brez ptice. Brez veve. Brez veve. Veverice.

0: Alter.
1: Ne slišim prav dobro. Si ti, orehar? Si prinesel orehov? Ker notri stres je, orehov ni nikdar preveč.
0: Verica.
1: Lešnikar si. Ne, storžar. Vseeno. Če si lešnikar, mi da tresi lešnikov, če storžar pa storžav.
0: Drevo sem.
1: Glasneje!
0: Drevo!
1: Drevo? Zveni mi domače. Je slastno.
0: Smuk, smuk. Deblo, veje, vejce, listi, vršiški. Guganje tisoč dotikov na ročju neba.
1: Tisoč dotikov.
0: Vsak večer si mi z repkom pometla vse veje. Se spomniš?
1: Da bi pometala. Mi na misel ne pride.
0: Vsak večer si dala spat vseh mojih 30,000 listov. Se spomniš?
1: 30,000. Kakšne številke? Se nisem čez leso.
0: Zaspi, moj mali. Zaspi. Zaspi, moj mali.
1: To pa znaš. Se bo kar zaspala. Nisi orehar. Ne lešnikar. In ne storžar. Živim. Moj novi uspavalci. Uspavalec.
0: Vsako jutro si jih poščegetala z brčicami. Po konci za spanček. Po konci. Po konci za spanček. Po konci.
1: Zdaj sem kome zadrivala.
0: Po konci za spanček. Po konci.
1: No, zdaj slišim. Se ti sem gluha. Zdaj se spomnim. Drevo na bregu. Krog njega drevesa. Krog njih spet drevesa. In spet. Spet drevesa. Moje drevo. Ja, te še niso podrli. Te še niso razžagali. Še niso iz desk zbili novih udobnih kletk za veverice, za sirotice brez strehe nad glavo.
0: Veverica, pojdiva.
1: Kam pa?
0: Daleč. Daleč po svetu.
1: Ne morem skozi vratca. Sem se zredila. Tu je odlična postrežba. Ne bi si več sama iskala orehov. Je prenaporno. Z Bogom, drevo.
0: Vi.
1: Z Bogom.
0: Verica. Z Bogom. Z Bogom, Vir.

0: Žejeno sem se in najedlo. Zdaj gre.
1: Ne hodi, drevo. Ti, ki iz kamna delaš oblake, bele oblake nad mojimi polji. Ti, ki z zeleno dlanjo varuješ lučko mojega doma, ostani. Ostani v moji mali senci, v moji krhki tišini. Moji prsti, tvoji vršički, čutiš? Dotikajo se. Čutiš? Drevo. Dotikajo se moji prsti in tvoji vršički. Dva sva. Dva. To pa je že majhen gost.
2: Majhen gost. Majhen gost.

0: Poslušali ste radijsko igro za otroke V moji senci drevo. Napisal jo je Frane Punter, zrežirala pa Rosanda Sajko. Igrali so jaz, Janez Kočevar Rifle, drevo Miha Baloh, veverica Mojca Ribič, sonce Jože Mraz, žagar Janez Albreht, sekač Tone Homar, nejko Aleš Laharnar, učiteljica Majda Potokar, miličnik Dare Valič, veseli možak Bert Sotlar, trmasta roka Lenča Ferenčak. Tehnični asistent Sandi Zgonc, asistentka režije Alenka Grajžar, avtor izvirne glasbe Jani Golob, tonska mojstrica Metka Rojc, dramaturg Ervin Fritz. Posneto v studiih Radija Ljubljana, oktobra 1985. Radijske igre za otroke lahko po predvajanju v etru poiščete tudi na spletni platformi RTV 365.
1: Radijske igre za otroke lahko na zahtevo poslušate tudi na živžav portalu RTV Slovenija in pod strani Radijska igra za otroke, kjer najdete tudi razširjene in didaktične vsebine. Morebitna vprašanja pa naslovite na rio@rtvslo.si.

Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: 9 je bila ura.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Izraelska vojska je napovedala začetek nove obsežne vojaške operacije na jugu Libanona. Kot cilj operacije je navedla uničenje infrastrukture proiranskega gibanja Hezbolah. Po poročanju katarske medijske hiše Al Jazeera se izraelske sile pripravljajo na obkolitev mesta Nabatija, v katerem živi več 10 000 ljudi. Libanonski premier Nawaf Salam je obtožil Izrael, da na jugu Libanona izvaja politiko požgane zemlje in ga pozval k prenehanju napadov. Ameriška vojska je včeraj sporočila, da je v petek izstrelila raketo v strojnico ladje, ki je skušala prebiti ameriško blokado iranskih pristanišč. Omenjeno plovilo, ki je plulo pod zastavo Gambije, je bilo v času napada v mednarodnih vodah. Ameriška vojska je dodala, da je posadko ladje pred napadom opozorila več kot 20-krat. Po njenih navedbah ladja ne pluje več proti Iranu, a podrobnosti ni razkrila. Ameriške sile so od začetka blokade sredi aprila, kot trdijo, preusmerile najmanj 115 ladij. Združene države nameravajo pospešiti umik svojih vojakov iz oporišč v Evropi. Washington naj bi zaveznicam v NATO svoje načrte predstavil prihodnji mesec, še poroča nemški časnik Welt am Sonntag, ki se sklicuje na neimenovani vir iz Pentagona. Podrobnosti niso znane. ZDA so že maja napovedale umik 5 000 ameriških vojakov iz Nemčije, omenjeni manever naj bi končali v letu dni. Na včerajšnjem protestu na cesti čez prelaz Brenner, ki povezuje Avstrijo in Italijo, je več 1000 ljudi pozvalo k ukrepom za zmanjšanje tranzitnega prometa na območju enega od najbolj prometnih evropskih koridorjev, ki povezuje sever in jug stare celine. Iz podatkov avstrijskega upravljavca avtocest Asfinag je razvidno, da je cesto čez omenjeni prelaz lani uporabljalo skoraj 11 milijonov avtomobilov in približno 2,5 milijona tovornjakov. Košarkarji Olimpije so v državnem prvenstvu v Stožicah v Ljubljani premagali Krko z 91-74. Ljubljančani so s tem v seriji na 3 zmage povedli z 2-0. Olimpija skuša osvojiti skupno 23. naslov državnega prvaka, Krka 8. Tretja, morda že odločilna tekma za osvojitev naslova prvaka, bo jutri v Novem mestu. Po podatkih Agencije za okolje bo dopoldne večinoma sončno vreme, popoldne pa bodo v notranjosti plohe in nevihte. Temperature bodo od 25 do 31 stopinj, ob nevihtah se bo osvežilo. Jutri zjutraj in dopoldne bo oblačno s padavinami, predvsem na jugu tudi nevihtami. Sredi dneva se bo delno razjasnilo, popoldne bodo spet nastale plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, dnevne od 19 do 24, na Goriškem in v Istri do 26 stopinj Celzija. Še obeti, v torek bo dokaj sončno z občasno zmerno oblačnostjo, v sredo se bodo padavine in nevihte od zahoda razširile nad vso Slovenijo. Prometne informacije. Pokvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti na počasnem pasu med Vrhniko in Logatcem proti Kopru. Zaradi del na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami promet do 16. poteka po enem pasu v vsako smer. Zaprt je tudi izvoz Slovenske Konjice proti Mariboru. Ljubljanska severna obvoznica je nocoj do 23. zaradi del zaprta v obe smeri med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana Sever. Obvoz je urejen prek Celovške ceste. Zaradi snemanja bodo na cesti Zgornje Jezersko, Prehod Jezersko do 16. občasne do 15-minutne popolne zapore. Regionalna cesta Planina Postojna je med Planino in Rauber komando danes do polnoči zaradi prireditve zaprta. Do 22. velja danes tudi omejitev prometa tovornih vozil težjih od 7,5 ton. Slišali ste poročila. 9:05 je ura.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
0: In zdaj, spoštovani poslušalci prvega programa, vabljeni k poslušanju glasbe v Medenini, oddaji za ljubitelje glasbe godb in pihalnih orkestrov. Skladbe je pripravil urednik Tomaž Guček. Prijetno poslušanje.

Dragi poslušalci, v oddaji se danes vračamo na oder državnega zborovskega tekmovanja Naša pesem 2026. Tokrat bomo pozornost namenili mešanemu mladinskemu zboru Emil Komel iz Gorice v Italiji, ki deluje pod vodstvom Davida Bandlja. Zasedba je na Slovenskem centru za glasbeno vzgojo Emil Komel začela svojo pot leta 2008 kot otroški zbor pod vodstvom Damjane Čevdek, leta 2013 pa je umetniško vodstvo prevzel David Bandelj. Od takrat se zbor redno udeležuje domačih in mednarodnih tekmovanj, kjer dosega vidne uspehe. Nastopal je v prestižnih koncertnih ciklih, sodeloval z orkestri, priznanimi dirigenti in solisti ter izvedel več novitet sodobnih skladateljev. Na zadnjem mednarodnem tekmovanju v Arezzu je osvojil drugo in tretjo nagrado ter se uvrstil tudi v veliki finale tekmovanja. V današnji oddaji bomo prisluhnili njihovim izvedbam na letošnjem tekmovanju Naša pesem, kjer so se tokrat uvrstili na tretje mesto. Najprej bomo prisluhnili renesančnemu madrigalu Claudia Monteverdija Si, ki jo vorej morire, ki je nastal na besedilo Mauricia Morra.

opus 52 oziroma ljubezenske pesmi v ritmu valčka. Brahms je cikle zasnoval za zbor in klavir štiriročno, besedila pa je prispeval Georg Friedrich Daumer. Tokrat bomo slišali štiri miniature: Am Donaustrande, O wie sanft die Quelle, Nein, es ist nicht auszukommen in Schlosser auf und mache Schlösser. Za klavirjem sta sedeli Maja Gluchkova in Blagica Arsova.

Poslušate oddajo Prvi poj, v kateri danes spremljamo nastop mešanega mladinskega zbora Emil Komel pod vodstvom Davida Bandlja na tekmovanju Naša pesem. Po Bramsovih valčkih pa se zdaj obračamo k slovenski glasbi 20. stoletja. Prisluhnili bomo skladbi Balada skladatelja Štefana Maurija, napisani na besedilo Srečka Kosovela.

Zadnja skladba njihovega tekmovalnega koncerta, Sine soli nin il sum, skladateljice Tadeje Vulc, je bila nagrajena za najboljšo izvedbo skladbe slovenskega avtorja, napisana v času enega leta pred tekmovanjem. Še zadnjič danes poslušajmo mešani mladinski pevski zbor Emil Komel pod vodstvom Davida Bandlja.

Dragi poslušalci, poslušali ste oddajo Prvi poje, ki je bila danes posvečena tretje uvrščenemu zboru letošnjega tekmovanja Naša pesem, mešani mladinski pevski zbor Emil Komel pod vodstvom Davida Bandlja. Kot uvod v prihodnje srečanje bomo slišali še dva nastopa, prav tako z naše pesmi. Sledita nagrajeni izvedbi. Priznanje za najboljšo izvedbo slovenske ljudske je dobil dekliški pevski zbor Vox Eterna pod vodstvom Stojana Kureta za priredbo Andreja Makorja, Eno roščco jaz imam. Takoj za njo pa prisluhnimo še moškemu zboru komornega zbora Megaron. Izvedba dela Janka Ravnika, Kam si šla mladosti moja, je prejela priznanje za najbolje izvedeno skladbo moških zborov. Oddajo je pripravila Sara Barta Rijavec.

0: 10 je bila ura.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Ameriški predsednik Donald Trump je povedal, da mu ni treba hiteti s sklenitvijo dogovora z Iranom, čež da ZDA o mirovnih pogajanjih počasi, a zanesljivo dosegajo svoje cilje. Po poročanju ameriškega časnika The New York Times je Trump zaostril pogoje za sklenitev morebitnega okvirnega sporazuma in predlagane spremembe posredoval Teheranu. Islamska republika se na navedbe doslej ni odzvala. Izraelska vojska v skladu z napovedmi širi obsežno operacijo, katere cilj je uničenje položajev proiranskega gibanja Hezbolah na jugu Libanona. Davi je izvedla vrsto napadov na več libanonskih mest na jugu države. Po poročanju libanonskih medijev je bilo pri tem ubitih in ranjenih več ljudi. Zjutraj so izraelske sile izdale ukaz o evakuaciji prebivalcev na območju južno od reke Zahrani. Mednarodna agencija za jedrsko energijo je sinoči sporočila, da je stavbo s turbino na območju jedrske elektrarne Zaporožje na jugovzhodu Ukrajine zadel dron. V steni stavbe naj bi nastala luknja. Ekipa agencije v nuklearki, ki je sicer pod ruskim nadzorom, je zahtevala dostop do kraja napada, da bi lahko ocenila škodo. Nevihte z močnim vetrom so pozno sinoči povzročale težave na območju regijskih centrov za obveščanje Celje, Ljubljana, Maribor in Slovenjgradec. Gasilci so imeli veliko dela z gašenjem požarov, ki so jih zanetile strele. Skupaj z drugimi pristojnimi službami so tudi odstranjevali podrta drevesa z cestišč ter elektro- in telekomunikacijskih drogov. Nogometaši Paris Saint-Germaina so zmagovalci lige prvakov. Parižani so v finalu v Budimpešti po 11 metrovkah premagali Arsenal. Po rednem delu in podaljških je bil izid 1-1, pri 11 metrovkah pa so Francozi zadeli 4, Angleži pa 3. Po podatkih Agencije za okolje bo dopoldne po večini sončno vreme. Čez dan bo oblačnost naraščala, popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Temperature bodo od 25 do 31 stopinj. Ob nevihtah se bo osvežilo. Po noči bodo plohe in nevihte zajele tudi jugozahod Slovenije. Jutri bo zjutraj in dopoldne še oblačno s krajevnimi padavinami, predvsem na jugu tudi nevihtami. Sredi dneva se bo delno razjasnilo, popoldne pa bodo spet nastale posamezne plohe in tudi nevihte. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 19 do 24, na Goriškem in v Istri pa do 26 stopinj Celzija. Prometne informacije. Zaradi nesreče promet na cesti Celje-Vojnik pri Škofji vasi poteka izmenično enosmerno. Zaradi del na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami promet do 16. poteka po enem pasu v vsako smer, zaprt je tudi izvoz Slovenske Konjice proti Mariboru. Ljubljanska severna obvoznica je nocoj do 23. zaradi del zaprta v obe smeri med razcepom Koseza in priključkom Ljubljana Sever. Obvoz je urejen prek Celovške ceste. Zaradi snemanja bodo na cesti Zgornje jezersko prehod jezersko do 16. občasne do 15-minutne popolne zapore. Regionalna cesta Planina Postojna je med Planino in Rauber komando danes do polnoči zaradi prireditve zaprta. Do 22. pa po državi velja tudi omejitev prometa tovornih vozil, težjih od 7 ton in pol.
1: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
2: Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
3: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
2: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
3: Petrol.
0: 10:05.
4: Poslušate prvi program Radia Slovenija. Kako živite? Kdo ste?
3: Kolikokrat rečete da, čeprav čutite ne? Knjiga Od pridnosti k pristnosti nosi podnaslov Kdo smo, ko ne živimo več za druge. Avtorica doktorica Saša Krajnc, koučinja, psihoterapeutka in predavateljica, prepleta osebno zgodbo in strokovne nasvete. V knjigi izvemo, da se omejujočih prepričanj in vzorcev lahko osvobodimo, da bo naše življenje zares naše, da bomo polno zadihali in da se ne bomo omejevali. Pot je zapletena, a ni nemogoča. Doktorico Sašo Krajnc bo med ponedeljkovimi štirimi stenami gostila Lucija Fatur. Po 10. uri na prvem.
0: Na prvem pa zdaj le tole obvestilo. Sodelujte na natečaju za najboljšo kratko zgodbo programa ARS Radija Slovenija. Podeljena bo nagrada Lastovka, zgodbe, ki se bodo vrstile v ožji izbor, pa bomo odkupili. Vaša besedila pričakujemo do 8. junija po običajni pošti, več o natečaju pa na ARSovi spletni strani. In zdaj pozdravljeni tudi prijatelji oddaje Nedeljsko dopoldne. V tokratni bomo prisluhnili glasbi, ki se navezuje na rože. Kar nekaj prijetne glasbe boste slišali in voditelj oddaje Martin Kokotec, ki je z nami že zdajle, vam bo kot običajno predstavil kakšno zanimivost o skladbah. Urednik oddaje je Žan Plohl, mi pa vam vsi skupaj želimo prijetno poslušanje.

Drage poslušalke in spoštovani poslušalci, dober dan. Na vrtovih, v parkih, na travnikih in sadovnjakih, ter seveda v gozdovih, v tem času, kar vse kipi od cvetja. Narava se je odela v svoje najlepše oblačilo. V današnji oddaji bomo nekaj pozornosti namenili glasbi, ki bo na svoj način govorila o rožah. Ja, rože so žejne, še posebej v tej hudi vročini so potrebne pozornosti. Prisluhnimo izboru. Leta 1982 je Dušan Velkavrh napisal tekst, Tadej Hrušovar pa glasbo za naslednjo skladbo z naslovom Ni cvetja brez trnja, skupina Hazard. Nekdo je od skladbi zapisal sledeče. Prečudovita pesem mojega otroštva, mladosti ter odraslosti. Na čudovito besedilo ob tej pesmi bi bil še preširen ljubosumen.

Ko boš prišel, zmeraj prinesi mi rože, pa naj bo maj, naj bo sanjavi september, vse jasne dni, vse dolge ure jesenske, zmeraj naj bo tvoj šopek rož pred menoj. Ja, res je, rože nam marsikaj prevedo. Prisluhnimo skladbi Prinesi mi rože, Stanka Kovačič, leto 1966. Glasba Boris Kovačič, tekst Gregor Strniša.

Edelweiss Planica, latinsko Leontopodium alpinum. Christopher Plummer oziroma Bill Lee, leto 1959. Glasba Richard Rogers, tekst Oscar Hammerstein. Glasba iz filma The Sound of Music oziroma Zvok glasbe, pri nas poznan bolj pod naslovom Moje pesmi, moje sanje. V glavni vlogi sta takrat zaigrala Christopher Plummer in Julie Andrews. Kot že omenjeno, je glas v tej pesmi Plummerju posodil Bill Lee.

Pod rožnato planino. Kvartet Do, leto 1989, slovenska narodna pesem. Kvartet Do je vokalna skupina nastala leta 1952. Največ časa so v kvartetu skupaj peli Danilo Čadež, prvi tenor, Peter Ambrož, drugi tenor, Tomaš Tozon, bariton in Peter Čere, bas. Vsi so tudi nekdani člani slovenskega okteta.

La Violetera, prodajalka violic Sara Montiel, leto 1958, avtor Juan Quintero, glasba iz špansko-italijanskega zgodovinskega filma, v katerem sta glavni vlogi igrala Sara Montiel in Raf Valone. Leta 1899, dekle z imenom Soledad se preživlja s prodajo violic na ulicah Madrida. Njeno življenje se spremeni, ko spozna in se zaljubi v Fernanda, aristokrata, ki je zaročen z grofico. Ko Fernando napove, da se namerava poročiti Soledad, afera postane družbeni škandal.

0: Ja včasih smo za prijetno družbo dovolj trije. Io, tu e le rose. Jaz, ti in rože. Orietta Berti, leto 1967. Autori Daniele Pace, Mario Panzeri in Luigi Paracetti. Na festivalu Sanremo istega leta je zasedla skladba peto mesto. Prisluhnimo besedilu skladbe Jaz, ti in rože. Je še kaj bolj primernega za mesec maj?
1: Prima di cominciare non c'era niente al mondo. Ora che ci sei tu, per me c'è troppo.

Poslušate oddajo Nedeljsko dopoldne, ki teče v živo na prvem programu Radia Slovenija. Leta 1970 je Lynn Anderson prepevala Nikoli ti nisem obljubila rožnega vrta. I never promised you a rose garden. Glasba in tekst Joe South. Leto kasneje je za izvedbo te skladbe prejela nagrado Grammy za najboljšo žensko country vokalno izvedbo.

Kako prijetno diši grm, o katerem bo naslednja skladba. Ulica Jorgovana, ulica španskega bezga, lahko

Red Roses for a Blue Lady. Rdeče rože za plavolaso damo. Dean Martin, leto 1965. Avtorja si Tepper in Roy Bennett. Tepper je na idejo za pesem prišel po nesoglasju z ženo Lillian. Nato je poslal rdeče vrtnice z napisom na kartici. Oprosti, rdeče vrtnice za plavolaso damo. Približno teden dni kasneje sem pomislil, kakšna odlična ideja za naslov, in pesem se je napisala kar sama, je dejal Tepper.

Bele rože iz Aten, Ivanka Krašovec, leto 1963. Glasba Manos Hadidakis, slovenski tekst Gregor Strniša. Gre za priredbo znane skladbe, ki jo je pela grška pevka Nana Muscuri.

La vie a ros. Naslov pesmi lahko prevedemo kot življenje v veselih otenkih, ali življenje skozi rožnata očala, ali življenje v rožnatih otenkih. Njen dobesedni pomen je življenje v roza. Edith Piaf, leto 1947. Glasba Louis Guglielmi, bolj znan kot Luigi. Tekst Edith Piaf. Omenjena skladba je postala njena prepoznavna pesem in njen zaščitni znak, ki se je skupaj s skladbama Milord in No, je ne regrette rien uvrstila med njene najbolj znane in prepoznavne skladbe.

Gorska roža, Andrej Šifr, leto 1981. Glasba Jesse Winchester, slovenski tekst Andrej Šifr. Gre za priredbo znane ameriške skladbe, ki jo Andrej izdal na albumu Ideje izpod odeje.

Lau is roz, ljubezen je roža. Linda Ronstadt, leto 1975. Glasba in tekst Neil Young. Linda Maria Ronstadt, ameriška pevka, glasbenica, tekstopiska, glasbena producentka in igralka, je ena najbolj vsestranskih in komercialno uspešnih pevk v glasbeni zgodovini Združenih držav Amerike.

Ja, zadnjo besedo oziroma glas v naši oddaji ima kot ponavadi Frane Milčinski Ježek, tukrat na glasbo Urbana Kodra. Darwin nima prav. Toliko smo vam pripravili za danes. Želimo vam še naprej prijeten dan in ostanite še naprej z nami. Nasvidenje prihodnič. Pa ne pozabite na rožice. Z vami sva bila tonski mojster Marko Čebulj, oddajo sem pripravil in vodil Martin Kokotec. Srečno!

0: Mut.
1: Tarvin niima prau. Navei opitsa sedela.

ma prav. Saj na sosednji rogovili je opica številka dve in čas se ji prav nič ne smili, saj z njim začeti kaj ne ve. A v travi palico zagleda, to je špacir štok, ni hudir. In že na tleh je ta soseda in s palico gre na špant.

terpleine, chi bojia e mast. Dar vin ni ma prau. A zdaj vprašanje se postav. Kdaj bo imel ta Darwin prav?

0: Ura je 11.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je danes sporočil, da je ukrajinska vojska včeraj od Nemčije dobila orožje za zračno obrambo. Ob tem je zahodne zaveznice pozval k dobavi dodatnih zalog streliva za obrambo pred ruskimi zračnimi napadi. Kitajska vojska in obalna straža sta izvedli patrulje v bližini grebena Scarborough v južnem Kitajskem morju. Območje je pogosto žarišče sporov med Kitajsko in Filipini zaradi domnevnih kršitev suverenosti in ribolovnih pravic. Filipinski obrambni minister Gilberto Teodoro je včeraj izrazil prepričanje, da je Kitajska resna grožnja za Filipine, tako v ozemeljskem kot političnem smislu. Predstavniki skupnosti Italijanov v Sloveniji in na Hrvaškem danes izbirajo novo vodstvo Italijanske unije. Tokratne volitve prinašajo velike spremembe, saj se zaradi razkola v slovenski izpostavi ruši dolgoletni tihi dogovor pri delitvi ključnih funkcij med Italijani, ki živijo na Hrvaškem in v Sloveniji. Za vodilni funkciji v italijanski manjšini se namreč potegujeta dva kandidata, ki živita na Hrvaškem. Pri zdravstvenem domu v Zagorju ob Savi je sinoči zagorelo reševalno vozilo, požar se je deloma razširil na ostrešje garaže in glavne stavbe zdravstvenega doma. Na Ptuju je nekaj po polnoči zagorelo v kampu Terme Ptuj, kjer se je požar iz lope za shranjevanje opreme razširil na ciprese. V Ljubljani je zagorel kiosk. Gasilci so po noči po državi pogasili tudi več manjših požarov v naravi. Na Blejskem gradu so se začeli 18. srednjeveški dnevi, ki bodo vrhunec dosegli prihodnji konec tedna. Obiskovalce čakajo razburljivi viteški dvoboji in predstave na gradu, bogata tržnica obrti na grajskem parkirišču in živahen utrip srednjeveškega tabora v grajskem parku. Po podatkih Agencije za okolje bo čez dan oblačnost naraščala, popoldne bodo v notranjosti Slovenije začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Temperature bodo od 25 do 31, ob nevihtah pa se bo osvežilo. Po noči bodo plohe in nevihte zajele tudi jugozahod Slovenije, jutri bo zjutraj in dopoldne oblačno s krajevnimi padavinami, predvsem na jugu tudi nevihtami. Sredi dneva se bo delno razjasnilo, popoldne pa bodo spet nastale posamezne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, dnevne od 19 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri do 26 stopinj. Še opozorilo, predvsem na severovzhodu Slovenije lahko danes popoldne in zvečer nastane kakšna močnejša nevihta.
1: Kratek pregled novic je na voljo tudi v aplikacijah za podcaste. Poiščite Novice Radia Slovenija.
0: Podatki o prometu. Zaradi nesreče promet na cesti Celje Vojnik pri Škofji vasi poteka izmenično enosmerno. Zastoji so na cestah Lesce Bled in Šmarje Koper. Zaradi del bo na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami promet do 16. potekal po enem pasu vsako smer. Zaprt je tudi izvoz Slovenske Konice proti Mariboru. Ljubljanska severna obvoznica bo še do 23. zaradi del zaprta v obe smeri med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana Sever. Obvoz je urejen prek Celovške ceste. Zaradi snemanja bodo na cesti Zgornje Jezersko, prehod Jezersko do 16. občasne do 15-minutne popolne zapore. Regionalna cesta Planina Postojna je med Planino in Raubarkomando danes do polnoči zaradi prireditve zaprta. Do 22. po državi velja omejitev prometa tovornih vozil težjih od 7,5 ton. Ura je 11:04.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija. Aleš Kranjc je simbol borbenosti in predanosti.
2: Dolga leta je srcem igral za slovensko reprezentanco. Danes pa bije najtežji boj z boleznijo ALS.
1: Za Aleša lahko prispevate na številko 1919.
2: 5 evrov SMS prijatelj 5.
1: 10 evrov SMS prijatelj 10.
2: Ali z nakazilom Zvezi Anite Ogulin Mostepolje.
3: za Aleša, za borbo, za upanje.
4: Poletje, sonce, kopalna moda pri Kiku. Za vso družino, že od 3,99 € presegamo vsak dan in posebne trenutke. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
5: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 €. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

V mesecu mladosti so praznovali rojstne dneve trije člani veteranske desetine PGD Grušavlje iz občine Rečica ob Savini: Stanko Kolenc, 85 let, Marko Marolt, 83 let in Andrej Kolar, 68 let. Člani društva jim želijo še veliko zdravja ter hitrih štartov na gasilskih vajah in tekmovanjih, zdaj pa naj prisluhnejo svojima najljubšima melodijama.

Tej čestitki naj pozorno prisluhne draga sestra Angelca Kamenšek. Tej čestitki naj pozorno prisluhne draga sestra Angelca Kamenšek, ki živi v domu na Poljanah v Ljubljani. Sestra Ivanka s Tonijem ter brata Tone in Ivan z družinama iskreno čestitajo, saj je 28. maja obrnila 85. list v knjigi svojega življenja. Dragi sestri želijo vse najboljše, da bi bila zdrava, srečna in da bi se dobro počutila v novem domu na Poljanah. Čestitki se seveda pridružujejo še vsi domači, prijatelji in znanci, ki kličejo Angelca na zdravje ter še na mnoga leta.

Danes praznuje 80 let dedi Janez Kolenc, vse najboljše, in da bi bil dobrega zdravja, mu želijo vsi njegovi žena Ljubica, hči Renata, sin Robi s Carmen ter vnuki Patricija, Ines, Alex in Jure. Kličejo mu na zdravje.

Ta čestitka potuje v Tržič, kjer je v ponedeljek slavil 71. rojstni dan. Hkrati pa skupaj z ženo Mileno že kar 51. obletnico poroke, dragi Brane Dolčič. Da bi bil še naprej tako zdrav in šegav, delovno in športno dejaven, ter da bi si vendarle vzel nekaj več časa za oddih, mu želijo vsi njegovi najbližji, z ljubečo ženo Mileno v spredju. Lepo pa ga pozdravljajo tudi vsi drugi, s katerimi je vedno prijazen in vljuden. Ob naslednji skladbi najslavljenec Brane z ženo Mileno veselo zapleše.

0: 29. maja praznuje 65. rojstni dan draga Mira Galis Preloš. Njen Slavko je ob tem želi, da bi bila dobrega zdravja, da bi bil vsak njen dan obsijan soncem, da bi nasmeh vedno krasil obraz in da bi vsakem dnevu znova občutila pomlad. Enake želje ji namenjajo tudi čebelarji in člani šole zdravja Lokev Preloše, za katere si Mira vedno rada vzame čas. Vsi skupaj ji želijo, naj ostane takšna, kot je bila do sedaj.
1: Dobrodošli. Dobrodošli.
2: Dobro

V torek je obrnil 51. list v slikovitem albumu življenja Dragi slavljenec Peter Zalubršek iz Velenja, da bi bil zdrav tudi vnaprej ter da bi se imel tako v domačem krogu kot v krogu prijateljev in sodelavcev čim lepše, mu v imenu celotnega sorodstva želi ljubeča žena Helena. Toplo pa ga pozdravljajo tudi prijatelji z otoka Krk ter se mu zahvaljujejo za pomoč pri čistilni delovni akciji.

V četrtek je rojstni dan praznovala Petra Cotman iz Trzina. Vsi njeni ji želijo vse najboljše, ter da bi bila vedno tako vesela, polna energije in obdana z ljubeznijo vseh svojih najdražjih. Želijo si, da bi bili tudi oni del njene radosti. Njene sanje so uresničene. Zato naj uživa v njih skupaj z vsemi svojimi, njen mali zakladek Tisa pa naj jo obdaja z veseljem in ljubeznijo. To so želje očija, mami Uroša, Zale, Žana, mame Julke in Miše. Sporočajo ji, da jo imajo radi, ter ji pošiljajo poljube in objeme. Mala Tisa pa ji pošilja poljubček.

0: Ura je 12.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Izraelske sile danes poročajo o napredovanju prek reke Litani in zavzetju strateško pomembne srednjeveške drdnjave Bofor v okviru razširjene kopenske operacije na jugu Libanona. Po navedbah izraelske vojske gre za pomemben napredek proti proiranskemu gibanju Hezbolah. V minulih dneh je Hezbolah izvedel številne napade na sever Izraela. Ukrajinski napadi na rusko infrastrukturo se stopnjujejo. Po navedbah ruskih oblasti je ukrajinska vojska v nočnih napadih z brezpilotnimi letalniki zadela več industrijskih in energetskih objektov, med drugim rusko rafinerijo nafte v Saratovu in črpališče nafte v Lazarevu v ruski regiji Kirov. O napadih so poročali tudi iz Rostova, Voroneža in Belgoroda. V napadih so bili ranjeni najmanj trije civilisti. Promet na cesti čez prelaz Brenner, ki povezuje Avstrijo in Italijo, danes poteka nemoteno, potem ko je bil včeraj oviran zaradi protesta na avstrijski strani. Na njem je več tisoč ljudi pozivalo k ukrepom za zmanjšanje vpliva težkega tranzitnega prometa vzdolž ene najbolj prometnih evropskih poti. Po podatkih avstrijskega upravljavca avtocest Asfinaga je lani cesto čez prelaz Brenner uporabilo skoraj 11 milijonov avtomobilov in približno 2,5 milijona tovornjakov. Nekaj čez polnoč se je na mariborskem območju zgodila huda prometna nesreča, ki je zahtevala dve življenji. Kot so sporočili iz mariborske policijske uprave, je 29-letni voznik ob vožnji v napačno smer na štajerski avtocesti trčil v osebni avtomobil voznika s sopotnico, ki je pravilno pripeljal iz smeri Maribora proti razcepu Slivnica. V trčenju sta na kraju umrla voznik, ki je vozil napačno smer, in 39-letna sopotnica v drugem vozilu. 38-letni voznik je lažje poškodovan. Na uvodni tekmi svetovnega veslaškega pokala v Sevilji je slovenski dvojec brez krmarja Isak Ivan Žvegal Jakob Brgles v A-finalu osvojil končno peto mesto. Skifist Filip Matej Pfeiffer je bil osmi, drugi v B-finalu, že včeraj pa sta do končnega 15. mesta v dvojnem dvojcu priveslali Zala Krašovec in Nina Kostanšek. Naslednja regata svetovnega pokala bo čez dva tedna v Bolgariji. Po podatkih Agencije za okolje bo oblačnost naraščala, popoldne bodo v notranjosti Slovenije začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Temperature bodo od 25 do 31 stopinj, ob nevihtah pa se bo osvežilo. Po noči bodo plohe in nevihte zajele tudi jugozahod Slovenije. Jutri bo zjutraj in dopoldne oblačno s krajevnimi padavinami, predvsem na jugu tudi nevihtami. Sredi dneva se bo delno razjasnilo, popoldne pa bodo spet nastale posamezne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, dnevne od 19 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri do 26 stopinj. Opozorilo: predvsem na severovzhodu Slovenije lahko danes popoldne in zvečer nastane kakšna močnejša nevihta. Podatki o prometu: zastoji so na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, predor občasno zapirajo zaradi kontrole na avstrijski strani, na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani ter na cestah Lesce, Bled in Šmarje Koper. Zaradi del bo na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami promet do 16. potekal po enem pasu vsako smer. Zaprt je tudi izvoz Slovenske Konice proti Mariboru. Ljubljanska severna obvoznica bo do 23. zaradi del zaprta v obe smeri med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana Sever. Obvoz je urejen prek Celovške ceste. Zaradi snemanja na cesti Zgornje Jezersko, prehod Jezersko, bodo do 16. občasne do 15-minutne popolne zapore. Regionalna cesta Planina Postojna bo zaradi prireditve med Planino in Rauber Komando zaprta do polnoči. Do 22. po državi velja omejitev prometa tovornih vozil težjih od 7,5 ton.
1: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
2: Najlepši del poti ni vedno cilj.
3: Najlepši je lahko prav postanek na Petrolu, kjer tudi najbolj lačni najdete popolno malico, slastno pico, sočen burger, odličen golaž ali svoj najljubši sendvič iz naše fresh ponudbe.
2: Petrol, poganjamo neustavljive.
0: Ura je 12:05.
4: Dober dan, v nedeljo 31. maja.
5: Na današnji dan.
4: Železniška povezava Primorske z Gorenjsko. Ena najopaznejših opernih poustvaritev pri nas. Na Dunaju ustanovljeno društvo Slovenija.
6: Zadnji dan meseca maja leta 1904 je član avstrijske cesarske rodbine Leopold Salvator simbolično prebil zadnjo steno 6300 metrov dolgega bohinjskega predora, ki je po najkrajši poti povezal Gorenjsko in Primorsko. Celotno železniško progo so odprli julija leta 1906. To dejanje je tedaj upravil avstrijski prestolonaslednik nadvojvoda Franz Ferdinand. Na poti od Jesenic do Trsta se je dvorni vlak ustavil tudi na tedaj že po vsem svetu znanem Solkanskem mostu, ki je s kamnitim lokom razpona 85 metrov največji tovrstni železniški most na svetu.
5: Na današnji dan.
6: Operni pevec Slavko Štrukelj je po študiju petja pri profesorju Josipu Betetu na Ljubljanskem državnem konzervatoriju v letih od 1944 do 1971 pel v Ljubljanski operi. Bil je odličen v značajskih in komičnih vlogah, največji uspeh pa je dosegel kot Herodeš v operi Saloma. Njegova vloga je bila ena najopaznejših opernih poustvaritev na Slovenskem. Kot tenorist je z baritonistom Samom Smerkoljem nastopal tudi v sklepnem prizoru prvega dejanja Puccinijeve opere Toska.

0: njen. Operni pevec Slavko Štrukelj se je rodil v Ljubljani leta 1914.
1: Na današnji dan.
0: Marčna revolucija leta 1848 ni pomenila samo upora proti Metternichovemu absolutizmu, ampak tudi zahtevo narodov Habsburške monarhije po priznanju njihovih pravic. Zato se ta revolucija imenuje Pomlad narodov. Aprila tega leta je skupina Slovencev na Dunaju ustanovila Društvo Slovenija. To naj bi združilo slovenske izobražence v prizadevanju, da bi čim bolje izrabili pridobljeno politično svobodo in predlagali avstrijski oblasti slovenske politične zahteve. To je bil program Zedinjene Slovenije, eno najpomembnejših političnih dejanj v naši zgodovini. Ta program so podprli tudi udeleženci Vseslovanskega kongresa, srečanja, ki se je začelo na današnji dan leta 1848 v Pragi. Poslanci so na njem podprli zahtevo po ustanovitvi Kraljestva Slovenija. Čeprav je policija sredi junija kongres razgnala, pa je vlada vendarle dovolila izvolitev političnih predstavnikov avstrijskih dežel v parlament. Tako so Slovenci van poslali 14 poslancev. Vlada je razpustila parlament že spomladi naslednjega leta. Leta 1851 pa je mladi cesar Franc Jožef I. odpravil ustavo in sledilo je desetletje Bachovega absolutizma. Politično življenje narodov v Avstriji pa je takrat skoraj povsem zamrlo.
2: Na današnji dan.
3: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Skuto tako dobite po 22% nižji ceni, osene kosmiče pa s 25% popustom. To sredo pa vas vabimo še na merjenje krvnega tlaka in srčnega utripa v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovengradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdovščina in Vir Domžale. Špar, ker mi je mar, že 35 let.

0: Drage poslušalke, dragi poslušalci, na vrsti je drugi del oddaje Naši poslušalci čestitajo in pozdravljajo. To čestitko naj pozorno poslušata Alojz in Frančiška Kavčnik iz Dragomerja, ki sta 27. maja praznovala 65. obletnico poroke. Minilo je že 65 let, odkar sta si izmenjala prstana in si obljubila ljubezen. Dolga skupna leta so jima prinesla radosti in veliko lepih trenutkov, včasih pa tudi bolečino in trpljenje, ki pa sta ju z močno voljo, molitvijo in trdim delom znala premagati. Domači jima želijo zdravja, sreče, razumevanja in še veliko lepih ter mirnih trenutkov v krogu njune družine, predvsem pa v dobri družbi 17 vnukov in 15 pravnukov. Podarjajo jima naslednji melodiji.
1: Tam za gozdom o potoku stari mlin mi še stoji, z mahom že je ves preraščen, mi s

Bila je sobota, 29. maja 1976, dan poln živčnosti in pričakovanja. Cerkveni zvonovi so oznanili, da pred oltar prihajata ženin Tone in njegova izbranka Mira. Pred 50 leti sta pred Bogom sklenila zakon in ljubezen ju do danes še ni zapustila. Od sebe sta dajala vse moči, saj sta se zavedala, da skupno življenje ni šala. Rodila sta se jima hčerka Tanja in sin Primož, ki sta jima zgradila lep dom na Srednji Beli pri predvoru in jima dala vso svojo ljubezen. Vse, kar sta vlagala v svoja otroka, sta z ljubeznijo vnukov dobila nazaj. Brat Franci, sestre Angelca, Cilka, Francka in Barbka z družinami jima iz srca želijo, da jima na nadaljni poti Bog pošlje blagoslov, predvsem pa zdravja in medsebojnega razumevanja.

V najlepšem mesecu leta, v maju, so si pred 50 leti rekli da, dragi starši, pa tudi sorodnika in prijatelja Fani in Viktor Drevan iz Las pri Borovnici. Mnogo lepega je za njima, mnogo pa tudi trenutkov, ki bi jih rada pozabila. A pomembno je, da sta znala v srcu ohraniti tisto, zaradi česar sta si pred 50 leti izmenjala prstana. V srcu sta ohranila ljubezen do sebe, do svojih dveh sinov Saša in Romana, ter do vseh ljudi, ki ju imajo tako radi in ju obiskujejo. Njun dom za nikogar od njih nima zaprtih vrat. Obiski pri njima pa so vsakodnevna stalnica, kar priča o tem, kako dobra in priljubljena človeka sta med vsemi njimi. Želijo ima predvsem veliko zdravja, sreče ter blagoslova ljubezni. To ima želijo vsi, ki jo imajo radi, še posebej pa sobotna družba, ki se je zbrala pri njima.

To čestitko naj pozorno posluša Gajo Petković iz Ljubljane, ki je v četrtek 28. maja praznoval 90. rojstni dan. Za njegov lep okrogov jubilej mu vsi domači iskreno voščijo, ter mu želijo veliko sreče, zadovoljstva in čim več lepih trenutkov. Naj mu bo zdravje čim bolj v oporo in naj mu pomaga, da se bo počutil, kolikor se da dobro in v redu. Še enkrat vse najboljše in vse dobro, oče Gajo. Za še lepše popoldne naj prisluhne melodijama, odkoder ga bo ena popeljala v otroštvo, v čas, ko je še živel v svoji rodni Črni gori.

V petek 29. maja je bil poseben dan, saj je mami Martina iz Borja praznovala okroglih 60 let. Vsi njeni domači se ji iz srca zahvaljujejo za vso ljubezen, dobroto, potrpežljivost in toplino, ki jo že vsa leta deli z njimi. Naj življenje podari še veliko zdravja, sreče, veselja in nepozabnih trenutkov in naj bo vsak nov dan poln nasmehov, dobre volje in ljudi, ki jo imajo radi. Dragi mami kličejo vse najboljše za njenih 60 let in izporočajo, da jo imajo radi in jo ob tem nazdravljajo. Čestitki se pridružujejo njeni najmlajši vnuki Gaja, Leon in Tim, ki ji pošiljajo koš poljubčkov.

3. junija praznuje rojstni dan draga žena in mati Urška Dokl. Ob njenem rojstnem dnevu ji mož Ljubo, sin Vid ter vsi drugi domači želijo vse najboljše, ter da bi bila še naprej tako skrbna, vesela in prijazna.

Za trenutek naj odloži delo in prisluhne čestitki lokalni doktor, muskonter, pevec, gradbinec in sprehajalec psov Dominika Stelic iz Hrastovega dola. Ob njegovem 30. rojstnem dnevu mu prijatelj Matjaž z družino želi, da mu sonce sreče nikoli ne bi zašlo.

Voščila ali pozdrave lahko naročate po elektronski pošti pozdravi@rtvslo.si ali na naslov Glasbeno uredništvo Radija Slovenija za čestitke Tavčarjeva 17 1550 Ljubljana. Uredništvo prosi naročnike, da zaradi morebitnih nejasnosti nujno pripišejo svojo telefonsko številko. Čestitke sprejemamo vsak četrtek med 9 in 12 po telefonu 01 475 2404. Lahko pa pustite tudi kratko sporočilo z navedeno telefonsko številko in klic bomo vrnili takoj, ko bo mogoče. Naša telefonska številka je torej 01 475 2404. Na voljo je tudi spletni obrazec, prek katerega lahko naročate voščila in pozdrave. Najdete ga na spletni strani prvega programa. Oddaja bo še 14 dni dostopna za poslušanje v podkastu Čestitke in pozdravi na spletni strani prvega programa javnega radija.

0: Ura je 13.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Ameriški predsednik Donald Trump je povedal, da mu ni treba hiteti s sklenitvijo dogovora z Iranom, čež da Washington v mirovnih pogajanjih počasi, a zanesljivo dosega svoje cilje. Po poročanju ameriških medijev je Trump zaostril pogoje za sklenitev morebitnega okvirnega sporazuma in predlagane spremembe posredoval Teheranu. Tam so v odzivu poudarili, da bodo sporazum podpisali, če bodo v njem upoštevane pravice iranskega ljudstva. Izraelska vojska v skladu z napovedmi širi obsežno operacijo, katere cilj je uničenje položajev proiranskega gibanja Hezbolah na jugu Libanona. Davi je izvedla vrsto napadov na več libanonskih mest na jugu države. Njene enote so prečkale reko Litani, ki predstavlja naravno mejo demilitariziranega območja med državama in je pod nadzorom mirovnih sil Združenih narodov. Po poročanju libanonskih medijev je bilo v napadih ubitih in ranjenih več ljudi. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je danes poročil, da je ukrajinska vojska včeraj od Nemčije dobila protizračni sistem Iris. Ob tem je zahodne zaveznice pozval k dobavi dodatnih zalog streliva za obrambo pred ruskimi zračnimi napadi. Po navedbah ruskih oblasti se ukrajinski napadi na rusko infrastrukturo stopnjujejo. V nočnih napadih z ukrajinskimi brezpilotnimi letalniki je bilo zadetih več industrijskih in energetskih objektov, med drugim rusko rafinerijo nafte v Saratovu in črpališče nafte v Lazarevu v ruski regiji Kirov. V Franciji so po sinočni zmagi nogometašev Paris Saint-Germaina v finalu Lige prvakov izbruhnili navijaški izgredi. Začetno slavje se je spremenilo v nasilje, med drugim so se skupine zamaskiranih izgrednikov spopadle s policisti. Policija poroča o uporabi nedovoljene pirotehnike, zažigih avtomobilov in številnih poškodbah. Po Franciji je bilo aretiranih več kot 400 ljudi, samo na območju Pariza skoraj 300. Slovenski telovadec Beno Kunst je drugi dan finalov svetovnega izziva v Kopru v prvi odločitvi dneva poskrbel za veselje na tribunah. Na preskoku je osvojil bronasto odličje. V nadaljevanju dneva bo od Slovencev nastopila še Lucija Hribar, ki se bo predstavila v finalu na gredi. Po podatkih Agencije za okolje bo oblačnost naraščala v notranjosti Slovenije, bodo začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Temperature bodo od 25 do 31, ob nevihtah pa se bo osvežilo. Po noči bodo plohe in nevihte zajele tudi jugozahod Slovenije. Jutri bo zjutraj in dopoldne oblačno s krajevnimi padavinami, predvsem na jugu tudi nevihtami. Sredi dneva se bo delno razjasnilo, popoldne pa bodo spet nastale posamezne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, dnevne od 19 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri do 26 stopinj. Opozorilo, predvsem na severovzhodu Slovenije lahko danes popoldne in zvečer nastane kakšna močnejša nevihta. Podatki o prometu. Zastoji so na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, predor občasno zapirajo zaradi kontrole na avstrijski strani. Na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani ter na cesti Dragonja Šmarje Koper. Pokvarjeno vozilo ovira promet na mariborski vzhodni obvoznici med Dragočovo in Vodolami proti Slivnici. Zaradi del bo na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami promet potekal po enem pasu vsako smer. Zaprt je tudi izvoz Slovenske Konice proti Mariboru. Ljubljanska severna obvoznica je zaradi del zaprta v obe smeri, med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana Sever obvoz je urejen prek Celovške ceste. Zaradi snemanja so na cesti Zgornje Jezersko, prehod Jezersko, občasne do 15-minutne popolne zapore. Regionalna cesta Planina Postojna bo zaradi prireditve med Planino in Ravbar komando zaprta do polnoči. Do 22. po državi velja omejitev prometa tovornih vozil težjih od 7 ton in pol. Ura bo 13 in 5 minut.

o smrtnici. Umrl je Franc Sikošek iz Duplice pri Kamniku. Pogreb bo jutri ob 10:00 na pokopališču Žale Kamnik. Na dan pogreba bo žara od 8:00 naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Umrl je Franc Sikošek iz Duplice pri Kamniku. Pogreb bo jutri ob 10:00 na pokopališču Žale Kamnik. Na dan pogreba bo žara od 8:00 naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Umrl je Jože Kosec iz Nadgorice, pogreba v torek ob 12:00 na pokopališču v Črnučah. Na dan pogreba od 9:00 naprej bo žara v mrliški vežici v Črnučah. Umrl je Jože Kosec iz Nadgorice, pogreba v torek ob 12:00 na pokopališču v Črnučah. Na dan pogreba od 9:00 naprej bo žara v mrliški vežici v Črnučah. To sta bili usmrtnici.

In še obvestili, Rdeči križ Slovenije obvešča, da bosta jutri krvodajalski akcije od 7 do 13 v gasilskem domu v Dupljah ter od 7.30 do 12 v dijaškem domu v Radencih. Krvodajalci najprej obvezno pokličejo po telefonu in se naročijo. Številke so objavljene na spletnih straneh Rdečega križa Slovenije in Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino. Rdeči križ krvodajalce prosi, naj se odzovejo na prejeta vabila. Energetika Ljubljana obvešča, da bo od jutri od 8 do srede do 22 zaradi nujnih del na vročevodnem omrežju prekinjena dobava toplotne energije na širšem območju UKC Ljubljana. Za morebitne informacije pokličite dežurno službo na številko 01 58 89 537 ali obiščite spletno stran energetika.si. Prosijo za razumevanje.

Prijazen nedeljski pozdrav napoveduje se lepo popoldne, v katerem bomo tekali po travnikih in se lovili po vinogradih, obiskali mesto žensk, prebirali pisma Srečka Kosovela in Fanice Obit Mirjam, korespondenco, ki je v eni knjigi išla 100 let po pesnikovi smrti. Z njima se sredi zrelega popoldneva podajamo na Bukovo in v Tomaj ter na Brežino, odkoder se bo oglasila Tatjana Rojc, literarna zgodovinarka, pesnica, pisateljica, publicistka in političarka, ki se je poglobljeno posvetila naklonjenosti med tema dvema mladima človekoma. Najprej pa bomo čez nekaj 10 minut sejali in želju Posavju ter več povedali o tamkajšnjih razmerah v vinogradu, ki po besedah vinogradnikov niso najbolj spodbudne. Govorili bomo o krčenju vinogradov, vajanju odpornejših sort in novih trendih, kot je brezalkoholno vino, vendar se bo oddaja vseeno iztekla optimistično s sladkimi lubenicami. V nedeljski reportaži ob 14.30 bomo prečesali naše travnike, ki pokrivajo približno 15% slovenskega ozemlja in so pomemben prostor biotske raznovrstnosti, pestre krajine, za katero pa si ne želimo, da bi jo preraslo grmovje. Po 17. uri oddaji Sledi časa predstavljamo mesto žensk, pomembno feministično organizacijo, ki že desetletje opozarja na enako spolo v umetnosti in kulturi, ter daje prostor ustvarjavkam z vsega sveta. Dan bomo sklenili ob 18.10 z oddajo Lokalni junak, v kateri bomo spoznali Ireno Vidmar, medicinsko sestro in prostovoljko, ki je svoje življenje posvetila skrbi za druge. In če danes ne bi bila nedelja, potem bi bila v program prvega vrščena tudi oddaja Studio ob 17, ki ima za sabo že 50-letno zgodovino. S preteklostjo v prihodnost, tako danes na prvem, Lijan Matič, Maja Mol, Matej Jevnišek in Magda Tušar.

0: Gotovo danes lepo pihlja tudi v vinogradih, kamor se odpravljamo čez dobrih 10 minut, sicer pa maj spodbuja junij, da se pokaže in mu predaja vreme.
1: Nedelja, 31. maj, vreme po Sloveniji ob 13. Ljubljana in Novo mesto jasno 29. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana delno oblačno 27, Slovenj Gradec jasno 28, letališče Edvarda Rusjana Maribor in letališče Portorož pretežno jasno 28, Murska Sobota in Postojna jasno 26, Bilje pri Novi Gorici pretežno oblačno 29, Rateče in Maribor 26, Rogla 18, Celje 29, Črnomelj 28, Kočevje 27 in Koper 25 stopinj.

0: Setve do žetve. Oddaja o kmetijstvu programov Radia Slovenija. Od setve do žetve.
1: Pozdravljeni. V minulih 14 dneh so v vinorodni deželi Posavje pripravili tri tradicionalne vinske festivale. Vinsko vigret v Metliki, teden cvička v Novem mestu in festival Modre Frankinje v Sevnici. Stanje vinogradništva v vseh treh okoliših ni nič kaj rožnato, saj se vinogradi še naprej krčijo, vse več je sajenja tolerantnih sort trt, ki so bolj odporne na bolezni, na trgu pa se že pojavlja brezalkoholno vino. Prispevek je pripravil Jože Žura.
2: V vinorodnih okoliših Bela krajina, Dolenjska in Bizeljsko Sremič so se v zadnjih 8 letih vinogradniške površine skrčile za več 100 hektarov, oziroma za dobrih 40%. Svetovalec za vinogradništvo na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Novo mesto Jernej Martinčič.
3: To gre na račun krčenja vinogradov v posesti malih vinogradnikov, ki so zaradi ostarelosti, zaradi slabih tržnih pogojev obupali ali pa bom rekel odnehali. Večji vinogradniki pa nekako probamo vzdrževati svoje površine oziroma rahlo povečivati. Saj vidimo, da se vino pač proda. Tudi na račun tega, ker je ponudbi manj vin, kakovostnih vin, predvsem strani manjših vinogradnikov, manjših predelovalcev. Je pa največji vstip vinogradov je pa zabeležen na Dolenjskih, tam zelo na vinogradniških legah, na zelo strmih v površinah, ker ni možno strome obdelava in ravno tako v Beli krajini. Čakujemo pa, da se bo trend zmanjševanja vinogradov vse nadaljeval na sprednjih, bomo rekli, upam, da manj kot 5 let, potem bomo prišli na neke obsege, ki bodo nekako obvladljivi, pa tudi strojno obdelava bo možno.
2: Majhnih vinogradov na strmih legah tudi ni mogoče združevati v večje komplekse. Povprečna velikost vinograda je 20 arov. Direktor Kmetijsko-gozdarskega zavoda Novo mesto Damjan Vrtin ob tem izpostavlja.
4: Je bojazen, realna bojazen, da čez nekaj let bomo težko imeli zadostno količino grozja za to, kar v Sloveniji porabimo. Ne? To bo velik izziv. Poleg tega, to, kar nam grozi, da upam, da se ne bo zgodilo, da bi padli pod tisto kvoto površin v Sloveniji, da ne bi bili živinska dežela.
2: Vse več večjih vinarjev se usmerja v pridelavo penin.
4: Vsak resen vinogradnik, vinar, ima že svojo penino. Cela vinorodna dežela se kaže kot zelo dobra teroa, zelo dober za penine, ki dobivajo vse večji pomen, ne samo lokalno, tako v Sloveniji in tudi izven, to kažejo kakovosti pridelanih penin in pa ocene na razno raznih ocenevanjih in pa priznanja. Tako da to je en segment, ki pa seveda terja dodaten angažma v vinogradu, predvsem pa v kleti, postopek je daljši, dolgotrajnejši, terja večje stroške pridelave, tudi dodatna oprema in na koncu tudi zorenje penin terja pogoje, dodatne prostore. Trženje je pa zelo uspešno vidimo pri peninah, tako da dopolnjuje svojo ponudbo s peninami.
2: Večji vinogradniki prenavljajo vinograde s pomočjo državne pomoči, večji in manjši pa tudi zasajajo tolerantne sorte trt, ki so bolj odporne na bolezni in škodljivce, kar pomeni manj škropljenje v vinogradih, dodaja Damjan Vrtin.
4: So tudi že ocenjevanja, ki pokažejo res lepe kakovosti teh vin in tudi kupci jih iščejo. Zdaj motiv vinogradniku so večjih je zopet, eno neka pestrost, nova ponudba, nekaj drugačnega, novega, je pa seveda tudi nezanemarljiv ta okoljski pristop. Te tolerantne sorte, moramo podariti, niso odporne, ampak tolerantne na bolezni in to je res minimalen tretma, eni se celo odločijo nobenega varstva pred boleznimi škodljivci, praviloma pa je v začetku vegetacije oziroma sezone enkrat, dvakrat in to je več kot dovolj. Skratka, manj stroškov za pripravo

0: ta, na kater način se vino, ali tukaj moramo pozoriti, da imamo možnost pridelati preko določenega postopka z določeno opremo delno dealkoholizirana vina, skratka se zniža volumski odstotek alkohola na željeno stopno, ali pa praktično v celoti vino dealkoholizirati, ne, skoraj proti nič alkohola. Vsebnosti so seveda že prvi primeri, ravno naš zavod smo imeli, mislim, da je bilo 2 tedne nazaj, na uradni komisiji, skratka za pridobitev primernosti za promet, prvo dealkoholizirano vino, tam se samo, bi rekel, poda organoleptično primerno za promet, ali ne, seveda pred tem kemična analiza s parametri, ki so predpisani, in evo, imamo primere tudi že na našem območju. Zagotovo so tudi kupci takšnih vin, vzroki so pa lahko spet takšni in drugačni. Je pa stvar, ki verjetno bo šla naprej, tako ali drugače. Ja, poznamo tudi ponudnika, ki ima opremo in nudi storitev dealkoholizacije vin.
1: Zato vinogradnikom iz vinorodne dežele Posavja izzivov tudi v prihodnje ne bo zmanjkalo.
2: Od setve do žetve.
3: Še malo o vinu. Na Pomurskem sejmu v Gornji Radgoni so ta teden opravili 52. odprto državno ocenjevanje vin, 16. odprto državno ocenjevanje biovin ter 7. mednarodno ocenjevanje medenih pijač. Prihodnji teden bodo ocenjevalci poskušali mleko in mlečne izdelke. Vse leto, pa bolj ali manj, živijo tudi njihovi vzorčni nasadi, ki so jih združili v permakulturni biodinamični center, da jih bodo spet lahko v čim večji razsežnosti predstavili na letošnjem že 64. mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu Agra. Več o tem je Lidiji Kosi povedal vodja in koordinator permakulturno-biodinamičnega centra na Gornje Radgonskem sejmišču Tomislav Gjerkeš.
4: Ja, to je res celoletno delo za 6 dni, čeprav ga mi radi tudi koristimo še tokom leta, ko so priprave na agro, ravno z otroci. Imajo tudi radi te delavnice, izkušnje, naprimer režemo maline ali pa uredimo kompostnik. Drugače pa je Permakulturni center Pomurskega sejma ena entiteta na Pomurskem sejmu, ki predstavlja trajnostni razvoj na Agri.
5: Tam se srečujete tako vladne kot nevladne organizacije in seveda vsi, ki imate kakšno povezavo z zemljo, s pridelki, s trajnostnim kmetovanjem in tako naprej, ne?
4: Ja, zelo pisana druščina je od univerze do vladne inštitucije do organizacije za, kot smo biodinamike, permakultura, regenerativni kmetje, ekološki kmetje, mladi kmetje. Vi ste pod plaščem permakulture, se zdaj že 3., 4. leto razvijajo skupni programe, ki so predvsem namenjeni nekemu sodelovanju, povezovanju in skupnemu razvoju tistih pomembnih, rečemo tamo, veščin ali pa elementov, predvsem imamo zdaj tudi danega, kot imamo kompost, imamo skupno nastopanje, v bistvu kot prepoznavnost, pa tudi tržno vrtnarjenje. Letos podarek so predvsem ženske na podeželju in pašništvo.
5: Ja, pašništvo, pravzaprav ga včasih celo zanemarjamo, ne? Ko govorimo o poljedelstvu, sadjarstvu, vinogradništvu, pašništvo pa zavzema kar velik del v našem kmetijstvu, ne?
4: V permakulturi je osnova so tla, ne? Oziroma zemlja, na kaki način pravzaprav delamo, kaj rabijo tla. Predvsem, ko imamo zdaj večje spremembe v klimi, ne, je predvsem vsebnost, zmožnost akumulacije vode, pa zmožnost sprejemanja vode določa humus. Ne? Spravi, koliko imamo humusa v tleh in to lahko z posebnim režimom pašništva povečujemo.
5: Torej, v vašem permakulturnem centru se že dogaja, gotovo boste zopet poskrbeli za vse vzorčne nasade. Kaj je zdaj tisto, kar boste morali najprej spet narediti, zdaj v tem pozno spomladanskem času?
4: Ja, zdaj gre za saditev vrtov, imamo prikaza kolobarja, pride za saditev univerze, sprej biotehnične fakultete, srednje šole Rakičan in sedaj se pričnejo dela, tudi dosti presi pomagamo, pa seveda tudi razvoj programov, ki bomo predstavili na Agri.
5: In ti programi ne bodo samo povezani z obdelavo tal in gojenjem različnih rastlin,

0: In ves čas v bistvu opozarjate in opominjate tudi na načelo permakulture, torej na pravičnost.
1: Ja, sama osnova permakulture je, visi so permakulturne etike, ki so tri, skrb za zemljo kot za planet, skrb za ljudi in skrb za pravično delitev. Ja, in tada tudi ta permakulturna centra je veliki podarek na skrbi za ljudi, ker dosti vsebin ni usmerjeno v tržnost, predem nekaj prodali, pač pa gre se za izobraževalne vidike. Zdaj, če imamo drugo leto močno podarjeno rokodelstvo, lahko pridejo, sprobajo stvari, predvsem pa en oddih, eno zbližavanje, eno povezovanje. Tada to so neka klasi vidike, ki jih najdete v permakulturnem centru.
0: Ni ravno samoumevno, ne, da je hrana na policah v trgovini in na stojnicah, na tržnici in tako naprej.
1: Ja, ta krogotok pa ta odnos se vedno bolj prekinja, predvsem pri mladih. Ja, tako zdaj, ena zanimiva, imamo tudi odkri agro, kot otroci raziskujejo agro, tudi pobarvanka je en tašni lep element, s katerim smo prišli v izobraževalni vidik. Pa seveda, ko pride sam stik z rastlinami, da vidi, odkot pridejo in tudi, če se še kaj skuha tam, predvsem z otroci, se nekak ti krogotoke pa povezave spet povežejo.
2: Od setve do žetve. Na obisku.
3: Sara in Robi Brožič iz Zgornjega Zemona pri Ilirski Bistrici se ukvarjata z dopolnilno dejavnostjo na kmetiji in sta ustvarila blagovno znamko z domiselnim imenom Iz gozda. Posledično lahko poskusite tudi lubenice iz gozda. Poleg lubenic pridelujeta, nabirata in predelujeta zelišča in sadje. Domačo kmetijo, ki so jo kot glavno panogo zaradi različnih vzrokov opustili, ljubezen do zemlje pa je ostala, sedaj oživljata. Blagovna znamka Iz gozda, pravita, ni plod na ključja, ampak je šala, ki je prerasla v resen hobi.
4: Ukvarjamo se s pestro paleto aktivnosti, naprimer pridelavo in predelavo zelišč. Ponujamo različne zeliščne čaje s prav posebnimi imeni. Zelišča vzgajamo sedaj že v dveh nasadih, ostala zelišča, ki niso v nasadih, pa jih nabiramo sezonsko v naravi. Iz teh zelišč smo na trg postavili tudi ledeni čaj iz gozda, ki je požel prav veliko zanimanja in je kar aktualen na trgu, pa tudi med lokalnimi gostinskimi ponudniki, ne samo lokalno, ampak tudi že kar širše. Ukvarjamo se tudi s sadjarstvom, saj imamo visokodebelni nasad starih sort jabolk. Tale jabolka pridelujemo v jabolčni sok, nekaj sadja pa pridelamo tudi za marmelade, kompote in ostale zadeve. Imamo pa tudi nasad 125 dreves oreha, to bo pa še nam velik izziv za prihodnost s temi orehovimi drevesi. Prav posebnost v kmetiji iz gozda pa so lubenice iz gozda. Sadike smo že dali na nivo, v zemlji že veselo rastejo in si želimo čim več sonca in pa vode.
3: Prav poseben izziv so torej lubenice, ki že pridno rastejo. Kako pa izgleda to sajenje oziroma pridelovanje lubenic?
5: Ja, najprej je treba narediti sadike, ker naredimo svoje sadike. To se začne enkrat v začetku marca in potem jih imamo v notranjih prostorih do približno sredine maja. Pol pa je treba pripraviti njivo, se pravi dobro pognojiti.
3: No, prav posebna zgodba pa je tale z vzgojo semen lubenice.
5: To je bilo enkrat, smo šla s sinom Martinom v trgovino in po vsej sili, da treba kupiti lubenico. Bil je, ne vem, marc mesec se mi zdi, tiskrat lubenice narasejo. Ne? Sem vedel, da je z hladilnice, ampak ker je ustrajal, smo mi dva kupila to lubenico, smo doma odprla in so bile noter črne pikice. A ti, kaj je to? Sem rekel, to so semenca, ki če jih daš v zemljo, bodo zrasle ven rastline in na teh rastlinah ratajo nove lubenice. No in dejmo probat. No in smo prvo leto naredila, mislim, da 5 sadik, je zraslo par lubenic in potem vsako leto z teh lubenic z največje poberem semena in naredim nove lubenice.
3: No in to je že kar nekaj let. Na kaj recimo pa je treba biti prav posebno pozoren?
5: Ja, to je zdaj že, mislim, da 6. leto. Njivo je treba v osnovi dobro pripraviti, ne, da je dobro pognojena, pol da se zaliva, zalivamo na vsake 3 dni. In če imaš srečo, da je dosti sonca, ne, pol bodo lubenice sladke in dobre.
3: Pa v Ilirski Bistrici oziroma na Bistriškem so pogoji torej za vzgojo dobrih in sladkih lubenic?
5: Ja, glede na to, da že 6 let rasejo, očitno so. No. Imamo pač tudi srečo, da je parcela na taki sončni legi in se pravi. Dosti vode, sonca in rata.
3: No, ampak domačini so že kar dobro seznanjeni s to vašo dejavnostjo in pridno kupujejo te vaše lubenice. Koliko pa recimo jih pridelate?
5: Ja, tam, dajmo reči, od 100 do 150 lubenic približno pride na sezono. Morda bo letos še kaka več.
3: In jih pohvalijo?
5: Ja, jih kar hitro prodamo vsako leto, no. Morda bi treba razmišljati, da bi kaj več naredili, ampak imamo ostalih dejavnosti dosti in ne rata vse, no. Tako da zaenkrat je toliko.
3: Da bile rasle in se lepo redile. Tonski mojster Gašper Loborec in novinari Jože Žura, Lidija Kosi in Sabrina Mulec, ki sem oddajo tudi uredila in jo vodila, se podpisujemo pod tole današnjo izdajo in vam voščimo le še lep preostanek nedelje. Do naslednje, ko bomo spet skupaj, seveda.
2: Od setve do žetve. Oddaja o kmetijstvu programov Radia Slovenija.

0: poslušate prvi program Radia Slovenija.
1: Ura je 14.
0: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
1: Na Jančah je bila dopoldne prireditev o 85. obletnici začetka upora proti okupatorju med drugo svetovno vojno in obeležitvi bojev na Jančah. Premijer, ki opravlja tekoče posle, Robert Golob, je bil v nagovoru kritičen do nastajajoče vlade, češ da bo na preizkušnji slovenska demokracija. Ob tem je stranke pozval k poenotenju. Ukrajina zanika trditve Kremlja, da so ukrajinske sile z brezpilotnim letalnikom napadle in poškodovale jedrsko elektrarno Zaporožje, saj da ni jasno, zakaj bi Ukrajina napadla lastno jedrsko elektrarno, nad katero želi znova pridobiti nadzor. Vodja Mednarodne agencije za jedrsko energijo Rafael Grossi je napad obsodil in poudaril, da so napadi na jedrske objekte igranje z ognjem. V Kolumbiji se bodo čez eno uro odprla volišča, na katerih bodo izbirali novega predsednika države, ki sicer lahko opravlja le en mandat. Po javnomnenjskih anketah se zmaga obeta levičarskemu kandidatu Ivanu Cepedi, ki ga podpira zdajšnji predsednik Gustavo Petro. Sledita kandidata desnice, poslovnež Abelardo de la Espriella in senatorka Paloma Valencia. Zmagovalca bo verjetno odločil drugi krog volitev. Ob današnjem svetovnem dnevu brez tobaka Nacionalni inštitut za javno zdravje opozarja, da je nikotin ena od najbolj zasvojljivih drog. V Sloveniji ugotavljajo, da med mladostniki narašča uporaba novih nikotinskih izdelkov, kar ocenjujejo kot zaskrbljujoče, saj so bolj kot odrasli dovzetni za razvoj zasvojenosti. Poleg tega pa ima nikotin tudi pomembne škodljive učinke na razvoj možganov pri mladostnikih. Zmagovalec 26. pesniškega turnirja je po odločitvi strokovne žirije postal sestranski literarni ustvarjalec Klemen Pisk s pesmijo Napaka v meritvi. Naziv Vitez poezije so mu podelili na sinočni zaključni prireditvi v Mariboru. Največ glasov občinstva pa je prejela pesem Tu bit ali je Pušič. Na letošnji natečaj je prispelo 151 pesmi. Strokovna žirija je najprej izbrala 24 najboljših in njihovi avtori so se pomerili na dveh polfinalih za 12 mest v finalu. Po podatkih Agencije za okolje bo oblačnost naraščala, v notranjosti Slovenije bodo začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Temperature bodo od 25 do 31 stopinj, ob nevihtah pa se bo osvežilo. Po noči bodo plohe in nevihte zajele tudi jugozahod Slovenije. Jutri bo zjutraj in dopoldne oblačno s krajevnimi padavinami, predvsem na jugu tudi nevihtami. Sredi dneva se bo delno razjasnilo, popoldne pa bodo spet nastale posamezne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, dnevne od 19 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri do 26 stopinj. Opozorilo? Predvsem na severovzhodu Slovenije lahko danes popoldne in zvečer nastane kakšna močnejša nevihta.
0: Na naslednji pregled dnevnih novic se lahko naročite v aplikaciji za podcaste. Tam poiščite novice Radia Slovenija.
1: Podatki o prometu, zastoji so na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, predor občasno zapirajo zaradi kontrole na avstrijski strani. Pokvarjeno vozilo ovira promet na mariborski vzhodni obvoznici med Dragučovo in Vodolami proti Slivnici, na primorski avtocesti na počasnem pasu med Vrhniko in Logatcem proti Kopru, med Studencem in Postojno proti Ljubljani, med Divačo in Gabrkom proti Ljubljani in na Vipavski hitri cesti od Vipave proti razcepu Nanos na voznem pasu med pokritima okopoma Rebrnice 2 in 1. Predmet na štajerski avtocesti pa ovira promet na cesti pred Celjem vzhod proti Ljubljani. Do 22. po državi velja omejitev prometa tovornih vozil, težjih od 7,5 ton.
0: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
2: Najlepši del poti ni vedno cilj.
3: Najlepši je lahko prav postanek na Petrolu, kjer tudi najbolj lačni najdete popolno malico, slastno pico, sočen burger, odličen golaš ali svoj najljubši sendvič iz naše fresh ponudbe.
2: Petrol, poganjamo neustavljive.
1: Ura je 14 in 5 minut.
0: Poslušate prvi program Radia Slovenija. Epurs Nove. V bližini Butikaša v gorati regiji Tras Užmonč na severu Portugalske nastaja rudnik litija, ki mu je Evropska komisija podelila status strateškega projekta. Rudnik litija Barozo leži na območju, ki je del UNESCO-ve kmetijske dediščine in Nature 2000. Na tem ekološko občutljivem območju še kmetujejo na starodaben način. Tam živi ogroženi iberijski volk in več kot 200 vrst ptičev. Lokalne skupnosti in posamezniki že 8 let bijajo pravni boj proti rudniku litija, ki bi po njihovem mnenju uničil vodne vire in način življenja. Bodo energetski in korporativni interesi prevladali nad interesi prebivalcev? Bo območje Barozo zaradi lakote po litiju postalo območje žrtvovanja? Več v oddaji Epurs Muove in vendar se vrti s Heleno Milinković v ponedeljek ob 14.30 na prvem.
4: In vendar se vrti.

0: še bolj bedna kot smrt.
1: Travnik je ekosistem, v katerem se dogajajo zgodbe, skrite očem, pripovedujejo jih trave in zelišča, žuželke in plezivci. Včasih je dogajanje tako zanimivo, da si zasluži posebno reportažo, o tem kmalu, zdaj pa naravni pojav, ki mu redno sledimo.
2: Nad Slovenijo slikovito vreme, prihajajo nevihte, upajmo, da ne bo hujših posledic. Ob 14. pa je bilo takole: Ljubljana pretežno jasno 30, zračni tlak 1011 milibarov pada, piha jugozahodnik 15 km na uro. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana zmerno oblačno 28, Slovenj Gradec pretežno jasno 28. Letališče Edvarda Rusjana Maribor jasno 28, zračni tlak 1012 milibarov, Murska Sobota jasno 27, Novo mesto jasno 30, Črnomelj pretežno oblačno 28, Postojna pretežno jasno 27. Letališče Portorož pretežno jasno 29, zračni tlak 1014 milibarov, Bilje pri Novi Gorici jasno 29, Kredarica pretežno oblačno 12, Rateče 28, Rogla 17, Celje 30, Maribor in Ilirska Bistrica 27, Kočevje 24 in Koper 25 stopinj, toliko o vremenu ob 14.

Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Skuto tako dobite po 22% nižji ceni, osene kosmiče pa s 25% popustom. To sredo pa vas vabimo še na merjanje krvnega tlaka in srčnega utripa v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovengradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdovščina in Vir Domžale. Špar, ker mi je mar, že 35 let.

0: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
1: Pa gremo na travniško avanturo, tja, kamor se lahko gre spočit telo in oko. Travnik je življenjsko okolje, v katerem med rastlinami prevladujejo trave, zelišča in rože, med živalmi pa žuželke in manjši sesavci. Travniki predstavljajo 15% slovenskega ozemlja, prave naravne travnike, ki niso odvisni od človekovega vzdrževanja, najdemo pri nas predvsem nad gozdno mejo. Druge travnike človek vzdržuje s košnjo, ki jo izvede enkrat ali dvakrat letno, v zadnjem času pa je košnja vse pogostejša. Travniki v nižinah so nastali zaradi krčenja gozda. Če travnika ne kosimo več, pa je ta prepuščen zaraščanju. Tako bi na kratko opisali travnike, ki jih bomo spoznali v oddaji Nedeljska reportaža. Njen avtor je Milan Trobič.
2: Travniki se nam pogosto zdijo kot nekaj vsakdanjega, nekaj, kar je tu že od nekdaj. Pa vendar ni povsem tako preprosto. Tu je pomemben poseg človeka, ki travnike ustvarja, uničuje ali prepušča zaraščanju. Travniki so tudi vse bolj na udaru različnih interesov, ki se kažejo predvsem v vse večji pozidavi za takšne ali drugačne namene. Peter Skoberne je doktor biologije, naravovarstvenik s širokim vedenjem in znanjem, publicist, predavatelj, fotograf. S področjem varstva narave se je poklicno ukvarjal celotno karierno pot, kratko obdobje tudi kot VD direktorja Triglavskega narodnega parka. Kaj so po njegovem travniki?
3: Travniki so nek ekosistem, za katerega je značilno, da tam ni lesnih predstavnikov. To se pravi, da iz različnih razlogov pač tam grmovje in pa drevesa ne morejo rasti. Tako da recimo naravna travišča so recimo v Sloveniji samo tista nad zgorno drevesno mejo, nad gozdno mejo in pa tam, kjer je zelo velika vlaga. Sicer bi pa v Sloveniji vse ostalo preraščal gost, če ne bi bilo človekovega vpliva. Tako da je potencialno Slovenija približno 96% gozdnata. Sam 4% padejo na močvirja, na reke, na skalovja in pa na naravna travišča. Dejansko je pa v Sloveniji okrog 58% gozda, kar pomeni, da je tudi delež travišč večji, kot bi bil v naravi. In vsa ta travišča, ki smo jih pa mi navajeni, ko se tako peljemo skozi Slovenijo, so pa rezultat človekove dejavnosti. Sprav človek je zaradi naselitve, zaradi kmetijstva, gosti skrčil in se je tukaj naselil.
4: Poznamo več vrst oziroma tipov travnikov.
3: Eno so recimo čisti, mi jim rečemo tudi polnaravni travniki, to se pravi, ko je človek gost skrčil, so ostala zelišča in človek potem s pašo in s košnjo je izločal sproti lesne predstavnike, to se pravi grmovje, poganke, dreves in je tako uspevala samo trava oziroma zelnate rastline, ker zdaj na travnikih je poleg trave še zelo veliko drugih zelnatih rastlin, ampak bistveno je to, da nimamo lesnih vrst. Ta travišča so potem odvisna od načina obdelave. To je ena taka razdelitev, lahko vidimo, da gre za košenice, za pašnike. Medtem ko pa, kot sem rekel, naravni travniki so pa samo tisti res v močvirnatih predeljih, kjer je premokro, da bi lahko lesni predstavniki uspevali in pa nad gozdno mejo. No, ampak tudi med travniki največkrat razlikujemo te mokrotne travnike, tudi tiste, ki jih človek obdeluje in pa suha travišča,

0: Peter Skoberne opaža v vseh letih, kar spremlja dogajanje v naravi.
1: Kar se tiče travnikov, so res velike spremembe. Če pogledam nazaj na te spremembe, ki sem jih čisto v tem razmeroma kratkem času doživel, lahko ugotovim, da imamo eno težavo pri travnikih, da jih velikrat preveč statično doživljamo. To se pravi bolj, kot da bi gledali neko zbirko slik, ki se je sestavila iz naših doživeti travnikov. V resnici je pa za travnike značilna silna dinamika, skozi so spremembe. Eno so že čist naravne spremembe. Če recimo človek opusti rabo travnika, bo začela se njegova podoba spreminjati, lesne rastline se bodo začele vračati, čist po naravni poti, zaradi tega, ker ta šok košnje in paše preneha. Sploh rad rečem, da so travniki ekosistemi pod stresom, ker jih ne bi bilo, če ne bi človek stalno posegel v njih. In seveda narava potem se v določen času spet vrača v tisto neko prejšnje stanje. To sem najbolj doživljal recimo na kraških travnikih, kjer so velike površine sedaj opuščene, ni več te rabe, ki je botrovala nastanku travnikov in zaradi tega se recimo kras, rečemo, v 100 letih zelo spremenil. Pred 100 leti približno je bilo 20% gozda in ostalo so bile te gole površine in pa suha travišča. Danes je pa obratno, imamo pa 80% gozda in pa 20% travnikov. To se pravi čist ena taka, bi rekel, naravna sprememba. Druga velika taka sprememba je pa, da se veliko teh travnih površin pa zaziduje, bodi si za ceste, kolesarske steze ali pa recimo čist za stanovanske površine, za centre, te nakupovalne, skratka, ta travnata površina nima nobene tržne vrednosti v primerjavi s tem, kar recimo zdaj naš razvoj nekje pričakuje. Tako da tukaj gre pa res za večjo izgubo, zaradi tega, ker kadar če naravno se travnik preraste, lahko z gotovostjo pričakujemo, da če bo nek razlog, da bo lesna konkurenca odstranjena, bodi si, da bo človek spet rabo obdelovalne površine ali pa recimo tudi gozdni požari, bo ta vegetacija travniška se ohranila in se bo vrnila. Ko pa enkrat pozidamo, je pa ta regeneracija naravna pa izredno lahko dolgotrajna ali pa zelo težka. Ne. Potem so pa še tretje spremembe na traviščih, je pa zaradi načina rabe teh travišč. To se pravi, človek je izvorno najprej uporabil te površine kot pašnike, potem so začeli kombinirati to s košnjo, da so na ta način dobili seno za zimske mesece in to je bilo v bistvu edini pristop. Če si hotel imeti več živine, si mogel povečati površine. Nisi mogel na isti površini več kot toliko pridelati, zato ker gnojenja niso poznali in tudi kakšnih drugih tehnik ali pa recimo strojne obdelave. In seveda so ta travišča takoj se začela prilagajati na ta način tehnologije. Mi še danes lahko hitro, ko pogledamo neko travnato površino, vemo, ali je pašnik ali je pa košenica, ker na pašniku ostajajo posamezne rastline, tiste, ki so bodeče, strupene, skratka, nezanimive za pašo, medtem ko košnja pospravi vse. Ne?
0: Zelo velike spremembe pri obdelovanju travnikov je prineslo tudi bolj ali manj intenzivno gnojenje.
1: Gnojenje potem začne izločati določene vrste, zlasti te cvetoče, recimo orhideje, so zelo občutljive na pregnojenost in medtem ko pa trava pa zelo dobro uspeva, ker je tudi dobro jedene, bi rekel, dušik. Ne? No in s tem vnesemo v to konkurenco na travnikih novo dejstvo, ki potem izloči veliko število rastlinskih vrst. In s tem v bistvu vrstno osiromaši tisto. Je sicer lepo zeleno, tudi po zim recimo, ne? To je recimo ena ta težava, sploh, ker veliko krat se te površine pregnojijo, to se pravi, se uporabi veliko več gnojiva in so velikokrat travniki v bistvu ne zato, da se jih pognoji, ampak zato, da se znebiš v bistvu gnoja, ki je iz hlevov. To pa pomeni tudi vpliv ne samo

0: tam na travišče, ampak tudi potem na podtalnico, zaradi tega, ker enostavno teh snovi preveč, da bi jih tudi rastline ne uporabil vseh teh. Potem je pa še tudi pri teh tehnologijah zeta novih, recimo vidimo, da se zelo uveljavlja baliranje. Baliranje je recimo zelo privlačno za proizvajalce sena, zaradi tega, ker lahko zelo hitro in brez tveganja zaradi vremenskih razmer pospravijo krmo. To pa pomeni, da jo kosijo zgodaj, še preden odcvetijo trave in druge zelnate rastline, in ker takrat je tudi krmna vrednost teh rastlin največja. To se pravi, to je optimalni rezultat za kmete. Ne? Poleg tega to lahko hitro naredijo, potem v balah zadeva fermentira in je potem pripravljena za zimo. Imamo pa tle seveda stranske učinke, eni so ekonomski, to se pravi, da folija stane, da je tle tudi poraba goriva, potem odpadek, spet odpadna folija in tako, in pa slabša kakovost krme. To je zdaj na tehnici proti temu, da pač lahko v kratkem času čim več potegneš iz te površine. Ma pa to posledica seveda tudi na sestavo travišča, zaradi tega, ker zaradi zgodne košnje enostavno začnemo izčrpavati gensko bogatstvo tega, ne samo rastlinja, ampak tudi živalskih vrst, ker takrat pospravimo tudi vse jajčeca, živali, ličinke vmes in seveda na ta način onemogočamo naravno reprodukcijo rastlinstva in živalstva na tej površini. Tako da se te površine potem tudi po številu vrst začnejo siromašiti. Ne. To so take spremembe, ki smo jim priča, in če sem prej rekel, da doživljamo travnike kot neke sličice, je, če zdaj recimo primerjam slike iz recimo mojih mlajših dni in pa današnje, so seveda razlike kar zelo velike.
1: Ali lahko uskladimo intenzivno izrabo travnikov in njihovo zaščito? So mogoči kompromisi?
0: Kompromisi so vedno možni oziroma tudi na kakšen način bodo tekle odločitve, ne, ker tukaj gre vedno za odločitve. Tle moramo razumeti odločitev kmeta, da se skuša čim bolj optimalno tisto svojo površino izkoristiti, in kmetje so danes po več ali manj po vsem svetu zelo izpostavljeni zaradi globalnih razmer na trgu hrane. In te jih velikokrat potem tudi silijo v odločitve, ki jih verjetno sami po svojem tistem občutku niti ne bi sprejemali, ampak se čutijo nekako prisiljeni. In ena takšna možna pot je, da se učimo iz teh preteklih praks, ker recimo, če pogledamo, kakšen je bil, ne vem, pašno-košni sistem recimo v Bohinjskih planinah, vidimo, da je šlo za nek zelo gospodaren način pridobivanja kakovostne hrane. Če te prakse nekako obudimo, tista ključna točka je kakovost hrane. Da kakovost recimo mleka, mlečnih izdelkov, ki izhajajo recimo iz teh pestrih travišč, je bistveno boljša od recimo industrijsko pridelane hrane. To pa pomeni, da če hočeš se nekako, ne bom rekel zdaj časovno vrniti v to obdobje, ampak te principe od takrat uveljaviti zdaj v sodobnih okvirih, da prvo, kar je, moraš dati te kakovosti dosti dobro zgodbo, ki omogoča, da se recimo prodajo ti proizvodi po višji ceni. Ta višja cena ni izmišljena, ta višja cena je dejansko utemeljena pač s tem načinom pridelave. In takšna seveda pa tudi ohranja taka travišča, kar pomeni, da potrošnik se nekako mora zavedati, da s tem, da kupuje bolj kakovostno hrano, jo več pač plača in na ta način tudi prispeva k ohranjenju biotske raznovrstnosti. Skratka, to je en tak krog, ki pa je zelo zahteven recimo za izvajanje. Ne?
1: Pri Pritiski na travniške in njivske površine so vse večji, na nekoč obdelanih površinah rastejo cele soseske. Je dr. Peter Skoberne optimist ali pesimist, ko govorimo o prihodnosti travnikov?
0: Jaz sem že po naravi optimista, ne? Tako da sem tudi v tem primeru in najbolj zaupam naravi, da narava bo na dolgi rok, ne? Ker narava je maratonca, ona teče na dolge razdalje, da bo preživela, bi rekel, ta ekonomski pritisk, ki je vedno večji, sem pa prepričan, da je končen, ker neskončna rast v omejenem sistemu ne more delovati. In jaz sem prepričan, da narava bo ta most preživela, ne, in mi se verjetno ne bomo tega doživeli, gotovo ne, ne, ampak zaupam v naravo s svojim, bi rekel, optimizmom. Ne.
2: Najljubši travnik?
0: Kar nekih je, recimo, teh mokrotnih travnikov, so travniki na Radenskem polju, recimo pa na Planinskem polju, čeprav recimo na Planinskem polju jih je vedno manj, ravno zaradi intenzivne rabe. Potem recimo tudi suha travišča na Blokah in pa na Krasu, ne, tako da, no, pa gotovo tudi visokogorska travišča, ta, takrat, če priješ recimo tam v junija, nekam v Visokogorje, junij, začetek julija, je tudi neverjetna ta pestrost rastlin, ki tam cvetijo v tem času.
1: Boštjan Martinjak iz Zunanjih Goric je mlad kmet, ki kmetuje na Ljubljanskem barju, tudi znotraj krajinskega parka. Kakšne so omejitve pri tem?
3: Omejitve, ki izhajajo iz površin, na katerih se zadržuje voda, na neodcednih tleh, so približno take, da recimo kmetje na Ljubljanskem polju grejo po dežju lahko teden dni kasneje lahko že kosijo. Travo pri nas pa čakamo še, da se bo dal voziti brez velike škode, ker če bi šli en teden po večjem deževju na travnike, bi z kolesi mehanizacije zatolkali bilke v zemljo, tako da počakamo, da se usuši in to čakanje je tako, da druge so že pokosili, mi pa še malo počakamo, preden gremo. Se pravi, imamo te omejitve časovne. Vremenska okna pri nas so tesnejša, ravno zaradi tega, ker po padavinah se počaka in se kar čaka.
2: Kako pa je z gnojenjem teh travnikov?
3: Jaz sam jih ne gnojim, obstajajo kmetje, ki potresajo alhljevski gnoj, še raje pa umetna gnojila, sam sem ekološki kmet, tako da tist gnoj, ki izhaja iz mojih približno 20 živali, razporedim tam, kjer ga bolj potrebujem. To so pa njivske površine, ki jih imam približno polovico. Določene kulture potrebujejo tudi 200 kil dušika na hektar. Recimo, če bi jaz hotel posejati 2 hektara ali pa 3 hektara koruze, bi zato potreboval 600 kil čistega dušika, pričemer res recimo okoli 100 kubičnih metrov gnoja v sezoni, kar bi znesel na oko, bi rekel, 300 kg gnoja. Se pravi, jaz, če bi hotel hektar pa pol pognojit z normativom, ki ga koruza zahteva, 200 kg šika na hektar, bi porabil že ves gnoj, tako da mi ga ne ostane za travnike. Poleg tega določene površine tudi najemam od sklada kmetijskih zemljišč, tam bo kmalu prav prepovedano vsakršno gnojenje, ker mene seveda ne bo prizadela, ampak marsikater kmet bo pa najbrž stežka pristav na nove pogoje zakupa, ker so enostavno navajeni potresati NPK, se pravi fosfor, kali pa dušik, vsako pomlad v pričakovanju boljše rasti, mislim v pričakovanju, seveda hasne. Ne? Razen, če se potem, ravno zaradi narave talka sem že prej omenil, razen, če se potem preobilno dežuje, recimo fosfor je enostavno topen v vodi, tako samo odteče. Dušik se bolj zadrži.
2: Kako pa kmetovati oziroma gospodariti s travniki, ki so v območju krajinskega parka? Neke določene omejitve so?
3: Pri nas so to kar vsi travniki. Tipično so omejitve stvari, ki jih v okviru spodbud kmetijske politike kmetje sami sprejmemo. In jaz in moja žena, ki so kmetuje z mano, čeprav je zaposlena, sva vstopila v določene ukrepe pred časom, za katere se je skazali, da so za naju slabi. Če sem konkreten, recimo v ukrep, ki je ščitil kosca, se pravi, ki je bil temu se rekel vlažni travniki kosec, to bil ukrep, za njega si prejel, zdaj bom na pamet rekel 150 ali pa 250 evrov na leto za hektar površine, s katero si vstopil, in je bila določena košnja po 10. juniju ali pa po 15. juniju, to je bilo pred leti. Pri nama se je na semenih, ki so pač trava semenila v mestnem času, so se pojavile ene sneti oziroma plesni, ki so škodljive oziroma strupene celo kravam. In seveda na to naravovarstvenik, ki ga je zanimal kosec in je predlagal ukrep, ki je bil potem v Sloveniji odobren v Bruslu, na to ni pomislil na take stvari. Midva sva bila pa zavezana 5 let se držati tega in praktično so dobri travniki za nas postali stelniki.

0: Pri načinih košnje mnogi opozarjajo in svetujejo, da bi morali kmetje kositi tako, da bi začeli na sredini travnika. Tako bi dali čas živalim, da se umaknejo.
1: Mi smo sicer iz kraja v Nani Gorice, ampak upravno spadamo pod ta kraj, sicer smo pa precej na samem, kar pomeni, da je divjad. Zdaj, drobnih drobnoživk, metuljev in ptičev, to so za kmeta v velikem traktorju praktično neopazni. Opazi pa zajce, pa srne. In ker živimo precej na samem in večina naših površin je precej daleč od bivališč, se z veseljem držimo ukrepov, kakor so košnja, od sredine proti ven. Ker tako je, kot mlado srno ali pa srnjačka zmasakreraš iz motorno koso, je tako, pač počutiš se kot vrhunski gnoj. Pač res ni prijeten občutek, karkoli živega na tako krut način pokončati. In ta košnja od sredine proti robovom travnika omogoča živalim, da se umikajo med samo košnjo. Tudi jaz nisem videl zelo majhnih sesalcev, te, ki so kmalo po kotitvi, da bi bili na sredini travnika, so bolj ob robovih. No. Odrasle živali so tiste, ki se umikajo in če ti kosiš od robov travnika, kar je za kmeta oziroma za izkoristek delovne širine stroja bolj oportuno, se pravi pač manj imaš prostega hoda, če greš od robov, zato kako končaš. Če si šel v sredine in si sredino slabo ocenil, se ti lahko zgodi, da se v prostem teku vračaš 200 metrov na začetek tistega posu, ki si ga ocenil kot enakega, pa se je izkazal za širška. Bolj simpel je od robov proti sredini kositi, ampak ti v bistvu v nek otoček nepokošene trave, ki je na koncu lahko velik, samo nekaj kvadratnih metrov, ujameš vse, kar je z teh sesalcev, ki bojo marsikateri si pač ne upa ustati in zbežati in potem imaš trupelce tam.
0: Drage poslušalke, dragi poslušalci, to je bila oddaja Nedeljska reportaža o travnikih. Avtor oddaje je Milan Trobič, glasbo je izbral Rudi Pančur, oddajo je posnel Miha Klemenčič, bral Igor Velše. Oddajo lahko spet slišite v arhivu na spletni strani prvi.rtvslo.si, na voljo pa bo tudi v podcastu.

0: danes v dogodkih in odmevih.
1: Jutri prva zaslišanja ministerskih kandidatov. Izraelska vojska na jugu Libanona razširila območje operacij proti Hezbolahu. Turisti pri izbiranju potovanj vse večji pomen pripisujejo občutku varnosti. Današnji dan v Tacnu namenjen kajakaškemu krosu.

0: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
1: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Skuto tako dobite po 22% nižji ceni, osene kosmiče pa s 25% popustom. To sredo pa vas vabimo še na merjanje krvnega tlaka in srčnega utripa v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovengradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdovščina in Vir Domžale. Špar, ker mi je mar, že 35 let.

0: Tudi danes uspešno krožimo okrog sonca in zaenkrat je sonce zadovoljno, da to počnemo, lahko pa se tudi malce skrije in nam potem ne bo pokloni nekaj svojih solz ali pa celo in celo ploho. Sicer pa ljudje tako ali tako počnemo same drame o takšnem dogajanju, tako kot vsak dan v oddaji Dogodki in odmevi. Kmalu.
1: Iz radiosfere. Toto, Stranger in Town.

0: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je sedaj še višji. V njem je že več kot 2 milijona evrov. Pohitite in srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
1: Vijake, matice, podložke vam v 24 urah dostavimo na vaš domači naslov, delavnico, skladišče ali gradbišče. Kam? D.O.O.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dobar dan, pred nami je teden, ko bomo dobili novo vlado. Jutri bodo pred pristojnimi parlamentarnimi odbori predstavitve prve skupine ministerskih kandidatk in kandidatov. V torek je na vrsti druga skupina, v četrtek pa bo sledila še potrditev njihovega seznama v državnem zboru. V oddaji tudi o tem.
2: Izraelske sile razširile operacije na jugu Libanona. Družinski zdravniki pozdravljajo zaostritev glede bolniških, a opozarjajo na več dela. Telovadec Bruno Kunst z bronom kronal slovenske nastope v Kopru. Na severovzhod države oranžno opozorilo zaradi možnih močnejših neviht.
1: Z vami sva Maja Mol in Biljana Polak. Z jutrišnjim dnem se pred pristojnimi parlamentarnimi odbori začenja zaslišanje kandidatk in kandidatov za ministerska mesta v novi vladi Janeza Janše. Dokončen seznam s 15 imeni je postal javno znan, potem ko so svoje kandidate potrdili izvršilni odbori vseh strank nove koalicije. 7 ministerskih stolčkov bo pripadlo SDS-u, 5 trojčkov okoli NSI-ja, 3 pa demokratom. Za več pojasnil je z nami Jure Čepin, pozdravljen.
3: Lep pozdrav.
1: Zaslišanja vseh kandidatk in kandidatov bodo opravili v 2 dneh. Že jutri nas čaka pester dan, saj se bo pred pristojnimi odbori predstavilo kar 8 kandidatk oziroma kandidatov.
3: Ja, tako je. Že ob 9. uri se začne zaslišanje 2 prvakov strank, Anžeta Logarja kot kandidata za ministra za gospodarstvo in delo ter Jerneja Vrtovca za infrastrukturo. Opoldne se bo na to sestal tudi odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehransko suverenost, pred katerim se bo predstavil Janez Cigler Kralj, pa tudi odbor za izobraževanje, mladino in znanost, ki bo zaslišal Boruta Rončeviča. Ta je v preteklosti že vodil direktorat za visoko šolstvo in znanost, sicer pa gre za visokošolskega učitelja na fakulteti za informacijske študije in tudi nekdanjega dekana fakultete za uporabne družbene študije. Nova ministerska ekipa bo imela vsekakor polne roke dela po celotni vertikali vzgoje in izobraževanja, kjer se 2 v prejšnjem mandatu ločeni ministrstvi, torej za vzgoj in izobraževanje ter za visoko šolstvo, znanost in inovacije, združujeta v eno za izobraževanje, znanost in mladino. Temu so v preteklih tednih nasprotovali predstavniki javnih univerz. Rektor Ljubljanske univerze Gregor Majdič tako opozarja na velike razlike tudi v financiranju med osnovnimi in srednjimi šolami ter potem med visokošolskim prostorom.
4: Še večji problem, ki ga vidimo, pa je v tem, da v mednarodnem prostoru šolstvo ni del evropske pogodbe, medtem ko znanost, inovacije in to pa je del evropske pogodbe in zaradi tega je potrebno tudi zaradi interesov Slovenije, da imamo močno ministrstvo, močnega ministra, ki področje znanosti in inovacij odlično pozna in se lahko na sestankih evropskih ministrov tudi močno zavzema za koristi Slovenije.
3: Videli bomo torej, kaj bo jutri v povezavi s tem povedal kandidat za ministra Borut Rončevič, sicer pa po njegovem zaslišanju sledijo še 4, ob 15. uri Valentin Hajdinjak za obrambo in Ignacija Friedel-Jarc za kulturo, ob 18. pa še Andrej Šircelj kot kandidat za finančnega ministra ter Tadej Ostrc za zdravje.
1: Jure, ravno resor za zdravje je eden najpomembnejših in pričakovanja od nove ministerske ekipe so velika.
3: Ja, res je, kot pravi podpredsednik zdravniške zbornice in družinski zdravnik Rok Ravnikar, zdravniki pričakujejo osredotočenje na ključne stvari v zdravstvu, kar pomeni manj ideologije pri vodenju resorja, več komunikacije s stroko in kot še poudarja, dela se je treba lotiti takoj.
5: To je že prednost, da se nekdo ne bo začel učiti prvo leto o sistemih politike, organizacije, dela na ministrstvu. Tako naprej, to, da je nekdo ima že izkušnje iz državnih sistemov, se mi zdi načelo prednost. To, da je iz zdravstva se je v Sloveniji izkazalo kljub vsem pomislekom, da je prednost.
3: Še torej, ko menimo, ko bodo na sporedu zaslišanja preostalih 7 kandidatk in kandidatov, Monika Kirbiš-Rojs je kandidatka za ministrico za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj, Tone Kajzer za zunanje in evropske zadeve, Franci Matos za notranje zadeve, Polona Rifl za okolje in prostor, Mihael Zupančič za pravosodje, Suzana Lepšimenko za odnose Slovencev za mejstvo in po svetu ter Mateja Ribič kot kandidatka za ministrico za demografijo, družino in socialne zadeve. Če bodo vsi predlagani kandidati predstavitve pred odbori prestali uspešno, v četrtek sledi potem še potrditev seznama ministrskih kandidatov v državnem zboru.
1: Jure Čepin, hvala za vsa ta pojasnila.

0: delijo, prihaja čas, ko bo treba pozabiti na to, kar je tisto, kar mogoče dela vse nas različne in iz različnosti potegniti dejansko enotnost. In prihaja čas, ko bo slovenska demokracija na največji preizkušnji in naša dolžnost je, da jo branimo.
1: Pozval je graditvi družbe spoštovanja, sodelovanja in človečnosti brez izključevanja. Izraelska vojska še naprej stopnjuje napade zoper libanonsko gibanje Hezbolah. Tako globoko na libanonsko ozemlje ni prodrla že vse od leta 2000, po dnevih silovitih kopenskih in zračnih napadov pa je osvojila tudi strateško pomembno utrdbo na jugovzhodu države. Libanonske oblasti Izraelu očitajo, da se je v boju s Hezbolahom odločil kolektivno kaznovati vse Libanonce ter da judovska vojska za seboj pušča pravo v postopku. Luka Robida.
2: Izraelska dejanja ne bodo poskrbela ne za varnost, ne za stabilnost. To pravi predsednik libanonske vlade Nawaf Salam in poudarja, da mora Izrael vedeti, da svojo politiko požgane zemlje, kolektivnega kaznovanja ter rušenja vasi in mest z buldožerji poglablja razkol med Libanonci. Da pušča nove in globoke rane v njihovem kolektivnem spominu. Libanon po njegovem prestaja eno najtežjih preizkušenj v svoji sodobni zgodovini, a prepričanje, da jo bodo premagali združeni pod zastavo ene države in z eno vojsko. A kako prepričanje lahko v svoje besede? Namreč izraelski premier Benjamin Netanjahu je današnjo osvojitev trdnjave Bofor in tamkajšnjega grebena označil za dramatičen zasuk v politiki do Libanona. Trajalo bo nekaj časa, a vnovič bodo poskrbeli za varnost prebivalcev severnega Izraela, tako kot so poskrbeli za prebivalce na jugu, je danes dejal Netanjahu. Ob tem je sporočil, da je vojski naročil naj razširi operacije v Libanonu. Zavzetjem Boforja so po njegovem strli oviro strahu, prevzeli pobudo, saj zdaj delujejo na vseh frontah, tako v Siriji, kot v Gazi in Libanonu, s čimer širijo varnost na območja izven meja Izraela. Judovska država širi ofenzivo že prek reke Litani, 30 km v notranjost Libanona. Okrepljeno ofenzivo pa izvaja tik preden naj bi sredi prihodnjega tedna za pogajalsko mizo v Washingtonu vnovič sedli izraelski in libanonski pogajalci. Francija zahteva sklic izredne seje Varnostnega sveta Organizacije Združenih narodov, iz Pariza pa je slišati podobna sporočila kot ob napadih na Gazo, in sicer, da ob pravici do izraelske samoobrambe nič ne more upravičiti nadaljevanja izraelskih vojaških operacij v Libanonu in vse globlje okupacije libanonskega ozemlja.
1: Ruske oblasti so sporočile, da se ukrajinski napadi na rusko infrastrukturo stopnjujejo. V nočnih napadih z ukrajinskimi brezpilotnimi letalniki je bilo zadetih več industrijskih in energetskih objektov. Med drugim ruska rafinerija nafte v Saratovu in črpališče nafte v Lazarevu v ruski regiji Kirov. Ukrajina je medtem zanikala utrditve Kremlja, da so ukrajinske sile z brezpilotnim letalnikom napadle in poškodovale jedrsko elektrarno Zaporožje, saj da ni jasno, zakaj bi Ukrajina napadla lastno jedrsko elektrarno, nad katero želi znova pridobiti nadzor. Vodja Mednarodne agencije za jedrsko energijo Rafael Grossi je napad obsodil in poudaril, da je raketiranje jedrskih objektov igranje z ognjem. Iz Pariza in številnih drugih francoskih mest poročajo o izgredih nogometnih navijačev po sinočni zmagi nogometašev Paris Saint-Germaina v finalu Lige prvakov. Policija, ki je morala uporabiti solzivec, poroča o več kot 200 ranjenih navijačih. Med njimi jih je 8 v kritičnem stanju. Francoski notranji minister Laurent Nunez.
3: Aretiranih je bilo 780 ljudi po celotni državi. Ob lanskoletni zmagi pariškega kluba v Ligi prvakov je bilo aretiranih nekaj manj kot 600 ljudi. Od teh 780 jih je 457 še v pridržanju.
1: Ranjenih je tudi 57 policistov. Zaradi nasilja je bil po državi moten javni promet. V Parizu pa je varnost močno poostrena tudi danes zaradi parade šampionov pred Eifflovim stolpom.
4: Dogodki in odmevi. Pred dnevi so začele veljati dodatne zaostritve glede bolniških staležev. Družinski zdravniki spremembe pozdravljajo, vendar hkrati opozarjajo, da jim prinašajo.

0: prinašajo nekoliko več administrativnega dela, to pa bi olajšale dodatne digitalne rešitve. Več Katja Arhar.
1: Ponovem moramo osebnega zdravnika o tem, da smo na bolniški, obvestiti že prvi dan. Najpozneje četrti dan pa je obvezan pregled pri zdravniku. Kaj pa, če zdravnika ni v službi in nima menjave? Odgovarja Ana Vodičar iz ZSZS.
2: Če krivda ni na strani zavarovane osebe, seveda zavarovana oseba ne more biti oškodovana.
1: Del sprememb, med drugim določeni režimi gibanja med bolniško, večji nadzor in strožje sankcije, je v veljavi od novega leta in izkazalo se je, da se je število bolniških odsotnosti bistveno zmanjšalo, kar opaža tudi podpredsednik zdravniške zbornice in družinski zdravnik Rok Ravnikar.
3: Verjetno tudi bodo sami spoznali na Zavodu za zdravstveno zavarovanje, da če bodo malo več komunicirali, če več osveščali, če več sporočali, opozarjali, potem se tudi splošna osveščenost do problematike med ljudmi poveča. In tukaj jaz predvsem opažam, da je veliko več spraševanja, zaskrbljenosti glede nadzora.
1: Ravnikar opozarja, da je več administrativnega dela tudi na račun določanja režimov gibanja.
3: Upam, da je to samo kratkoročno, ker bi to lahko te korake bistveno enostavno zdigitalizirali. Po drugi strani pa je to bolj enostavno zdaj, ker recimo včasih ima vsak, da rečem, skoraj izvajalca pa zdravnik nek svoj režim, nek svoj pravilnik glede tega. Ne? Zdaj pa imamo v bistvu to poenoteno, poenostavljeno in se mi zdi pa to tudi, da je to bolj po en strani transparentno in pošteno.
1: Rok Ravnikar opozarja tudi, da je potrebno družinske zdravnike razbremeniti odločanja o bolniškem staležu in sposobnosti za delo ter ga prenesti na izvedence, s tem pa povečati sodelovanje med zavarovancem, njegovim delodajalcem in Zavodom za zdravstveno zavarovanje.
3: Po eni strani nismo izvedenci za področje dela pa dela zmožnosti, po drugi strani se to predvsej upleta v zaupni odnos zdravnik-pacient. A ne? Gre za konflikt interesov, ki ga družinski zdravniki nočemo imeti v odnosu do svojih bolnikov.
1: Pravica do nadomestila za bolniško odsotnost bi morala biti namreč v rokah izvedencev in ne družinskih zdravnikov, še meni Ravnikar.
4: Ob današnjem svetovnem dnevu brez tobaka Nacionalni inštitut za javno zdravje opozarja, da je nikotin ena od najbolj zasvojljivih drog. V Sloveniji ugotavljajo, da med mladostniki narašča uporaba novih nikotinskih izdelkov, kar ocenjujejo kot zaskrbljujoče, saj so bolj kot odrasli dovzetni za razvoj zasvojenosti. Poleg tega pa ima nikotin tudi pomembne škodljive učinke na razvoj možganov pri mladostnikih.
0: Turistični sektor, ki bo v novi vladi sodil pod resor Ministrstva za gospodarstvo, delo in šport, ima velika pričakovanja, med drugim tudi glede izboljšanja letalske povezljivosti Slovenije. Propad Adria Airways namreč turistični sektor še vedno močno občuti. Zaradi dražjega goriva, bližnjevzhodne krize in zmanjševanja števila poletov so manjši trgi med prvimi, kjer letalske družbe ukinjajo povezave. Poznavalci razmer opozarjajo, da Slovenija brez stabilnih letalskih povezav izgublja turistično in gospodarsko konkurenčnost. Simeona Rogl.
5: Podražitve goriva, bližnjevzhodna kriza in zmanjševanje števila poletov so najbolj prizadeli manjše trge. Med njimi je tudi Slovenija, opozarja letalski strokovnjak Peter Grašek. Zato bi bilo po njegovem mnenju potrebno vnovič razmisliti o morebitni ustanovitvi letalskega prevoznika za zagotavljanje stabilne povezljivosti s svetom.
6: Tako da je potrebno, mislim, v novih razmerah in če se te krize še poglabljajo, revidirati stališča in ponovno oceniti smotrnost ali ne, ali je strošek red veličin 70 milijonov za ustanovitev prevoznika plus red veličin 30 milijonov ali pa 20 do 30 milijonov na leto subvencij smiselno, potrebno, koristno za slovensko družbo.
5: Če se razmere dodatno zaostrijo, bo povezanost lahko še slabša, dodaja, da je bila ukinitev nacionalnega prevoznika velika napaka, pa meni tudi turistični strokovnjak Bogdan Lipovšek.
7: Kot vidimo, mi smo ostali na repu. Z ukinitvijo Adria Airways je Slovenija postala ne samo v turističnem smislu, ampak tudi sicer slepo črevo Evrope in pa sveta.
5: Ob tem spomni, da država subvencijami podpira tuje letalske prevoznike, medtem ko je bil za nacionalno letalsko družbo vsak evro odveč. Največje posledice občuti kongresni turizem.
7: Ljubljana, ki je izjemno primerno kongresno mesto, ravno zaradi teh slabih letalskih povezav zgublja in tako imen kongresni turizem pač ne raste, nima razvoja, tudi bi ga lahko imel.
5: Lipovšek še dvomi, da lahko pristojni v kratkem ustanovijo novega letalskega prevoznika, tudi zato, ker se je izšolano osebje razbežalo po svetu. Tako ostajamo odvisni od tujih letalskih prevoznikov. Brez stabilnih letalskih povezav pa Slovenija dolgoročno izgublja turistično in gospodarsko konkurenčnost.
0: Turisti danes pri izbiri destinacije ne iščejo več le lepih razgledov in kakovostne kulinarike, temveč vse večji pomen pripisujejo tudi občutku varnosti. Po najnovejših raziskavah je varnost za 13% Evropejcev med ključnimi dejavniki pri odločanju za obisk določene destinacije. Slovenija še vedno velja za varno državo, vendar za ohranjanje takšnega okolja tudi v prihodnje je in bo potrebno tesno sodelovanje turističnih ponudnikov, stroke in policije. Vesna Potočar Godnič.
8: Število kaznivih dejanj na območju koprske policijske uprave sicer upada, vseeno pa samo zaščitno ravnanje posameznikov ostaja ključnega pomena za ohranjanje varnosti. Policijski inšpektor policijske uprave Koper Matej Družina.
9: V času turistične sezone se število kaznivih dejanj nekajkrat poveča. Večinoma obravnavamo tatvine, drzne tatvine, tatvine na plažah, koles, skirojev, in pa poveča se tudi število lomov v osebna vozila.
8: Slovenija je varna država, slovenska Istra dostopna in avtentična, kar je za turiste iz bližnjih evropskih držav in držav Višegrajske skupine dovolj tehten razlog, da jo obiščejo, je povedala Patricija Gržinič iz turističnega združenja Portorož.
10: Glede na sedanje geopolitične razmere je občutek varnosti skupaj s ceno eden najpomembnejših faktorjev za odločitev o tem, kam bo nek gost potoval.
8: Turistični delavci imajo srednjo vlogo pri tem, da obiskovalec dobi občutek zaupanja, varnosti in prijetnega počutja, je izpostavil Mitja Žnidaršič iz hotelov Life Class.
11: Vsi zaposleni grejo seveda skozi neko šolanje, takoj ko začnejo delovati, sploh ko začnejo delovati samostojno, vedno imajo nekega mentorja, katerim pomaga in z vsemi uporabnimi pa pomembnimi informacijami. No in pri teh onboardingih, kot ti pravimo, in seveda tudi povemo, kakšni so protokoli obnašanja in odzivanja v različnih situacijah.
8: V času negotovosti prav občutek varnosti postaja tisto, kar obiskovalce ne le privabi, temveč jih v slovensko Istro tudi znova vrača. Ob tem pa ne gre zanemariti na svetov policije, da na plaže ne prinašamo vrednejših stvari, da poskrbimo za kolesa in skiroje, v vozilu ne puščamo predmetov, ki bi lahko pri storilcih vzbudili pozornost, ter avtomobile parkiramo na parkiriščih, ki so osvetljena.
0: Nekaj čez polnoč se je na mariborskem območju zgodila huda prometna nesreča, ki je zahtevala dve življenji. Kot so sporočili iz mariborske policijske uprave, je 29-letni voznik ob vožnji v napačno smer na štajerski avtocesti trčil v osebni avtomobil voznika sopotnico, ki je pravilno pripeljal iz smeri Maribora proti razcepu Slivnica. V trčenju sta na kraju umrla voznik, ki je vozil napačno smer, in 39-letna sopotnica v drugem vozilu. 38-letni voznik je lažje poškodovan.
4: O hudi nesreči so včeraj poročali tudi z območja reke Soče v bližini Kobarida. Osemletnik se je na brvi oziroma mostu v bližini enega od tamkajšnjih kampov spotaknil, padel in se skotalil v globino 6 metrov po skalnatem pobočju. S helikopterjem so ga prepeljali v ljubljanski klinični center. Otrok je zaradi hudih telesnih poškodb v smrtni nevarnosti.
0: Pred športom povejmo, da je Agencija za okolje za severovzhod države zaradi možnosti nastanka močnejših neviht za popoldne in večer izdala oranžno opozorilo. Kot so pojasnili, se bodo plohe in nevihte najprej začele pojavljati v notranjosti, pozneje pa tudi drugod. V športu bosta v ospredju tekmovanje v športni gimnastiki v Kopru in dogajanje na brzicah v Tacnu. Z vami bo Nina Smole. Prijetno popoldne želim.
12: Začenjamo na slovenski obali, kjer je končana tekma svetovnega izziva v športni gimnastiki. Domača reprezentanca se veseli novega odličja, Beno Kunst je osvojil bron, več pa Jure Jeroman.
13: Beno Kunst, ki se je v skromni konkurenci v petek kljub padcu uvrstil med finaliste na preskoku, je danes tekmoval bolje, pri prvem skoku je dobil skoraj točko več, a je imel slabši doskok pri drugem. Skupni seštevek je bil vseeno 0,2 višji, 13,83, in tako kot lani se je lahko razveselil 3. mesta.
14: Že je pa dost lažje, če imaš neko motivacijo pa cilj, zato ker domače občinstvo je le domače občinstvo in sem res vesel, da sem lahko tukaj nastopil in dobil to priložnost, poleg tega, da sem v kvalifikacijah naredil slabšo izvedbo.
13: Za njim je bila nagradi Lucija Hribar, Hribar, njena sestava v kvalifikacijah je bila zaradi povezave zahtevnejša, ocena pod 12 točk pa je vseeno pomenila enako uvrstitev kot v petek, šesto mesto.
15: Sem zelo vesela, da sem se vsem borila, da nisem padla dol, ker pa bi dobila po mojem še nižjo oceno, kot sem zdaj, ampak lej, vedno je užitek nastopati pred domačo publiko.
13: Pred najboljšim je sedaj obdobje zahtevnih treningov, avgusta je namreč na sporedu Evropsko prvenstvo v Zagrebu. Z visokimi obeti bosta v hrvaško prestolnico odpotovala predvsem Teja Belak, včerajšnja zmagovalka preskoka, in Gregor Rakovič, ki je bil na lanskem Evropskem prvenstvu v Leipzigu peti.
12: Kajakaški praznik se v Tacnu danes končuje še s krosom. Dopoldne sta bili na sporedu posamični preizkušnji, Tomaš Langerholc pa zdaj spremlja zaključek izločilnih bojev na izpadanje.
16: V polfinalu bo Slovenija imela svojega predstavnika. Žiga Linhočevar je ekspresno opravil s preostalimi tekmovalci v četrtfinalu. Že na samem startu startne rampe si je napravil privaslav lepo prednost, ki jo je potem brez težav, ko so se preostali trije tekmovalci borili za drugo mesto, je sam odveslal do cilja in zdaj čaka na polfinalni nastop, ki se bo pričel ob 16. uri. Njegovi tekmeci pa bodo Švicar Jan Rohrer, Čeh Jakub Krejči in Španec, aktualni svetovni prvak iz Avstralije David Loriente. Medtem sta obe naši kajakašici, ki sta bili v četrtfinalu, izpadli. Eva Linhočevar je bila tretja, medtem ko je Lea Novak osvojila četrto mesto. Torej ob 16. uri polfinale z Žigo Linom Hočevarjem.
12: Paris Saint-Germain je sinoči drugič zapored postal evropski nogometni prvak. Arsenal je polovico tekme vodil, a londonska obramba ni zdržala, Parižani so izenačili sredi drugega polčasa, na koncu pa ohranili 100-odstotni izkupiček pri izvajanju 11 metrov pod trenerjem Luisom Enriquejem.
17: Zmagala je ekipa, ki si je želela več, ki je več tvegala, ki je več upala. Sinočna predstava Parižanov ni bila ena njihovih najboljših, preobratno, že dolgo ekipa ni tako uspešno onemogočala francoske in evropske prvake kot sinoči Arsenal, toda PSG je v tej sezoni znovu pokazal, da tudi ko ne gre vse po prvotnih načrtih, najde pot do zmage. Parižani so šestkrat izvajali 11 metrovke, odkar je Luis Enrique postal glavni trener, loterijo, ki to ni, so šestkrat tudi dobili. Španski strateg Asturjec iz Hihona je z novim naslovom le utrdil svoj sloves enega najboljših trenerjev svoje generacije. Svojim tretjim se je izenačil s Paisleyem, Zidanom in Guardiolo, predvsem pa v času, ko so mnoge ekipe začele igrati bolj fizično, bolj nadzorovano, sploh na otoku, kjer veliko spet stavijo na prekinitve, je Enrique ostal zvest svoji nogometni filozofiji. Goji dinamičen, energičen nogomet, poln tveganja in z ogromno teka. Ta organiziran kaos pa ustvari privlačno gledljivo igro, ki je marsikaterega prej neutralnega spremljevalca preobrazila v navijača PSG-a. Z Madžarske Luka Petrič.
12: Kolesarji na dirki po Italiji so v Rimu že začeli zadnjo etapo 109. izvedbe rožnatega kroga. Na zaključni paradi šampionov bomo dobili novega kolesarskega imperatorja. V tej vlogi bo naslednje leto preživel Danec Jonas Vingegor, ki je bil že pred dirko nesporni favorit za končni uspeh. Od Giro zdaj Dare Rupar.
18: Danec se bo pred forumom rimskih cesarjev kot osmi vpisal na seznam zmagovalcev vseh treh tritedenskih dirk. Svojo vlogo favorita je na letošnjem džiru, morda najlažjem v kar nekaj zadnjih letih, uveljavil predvsem na hribovskih etapah. Za pasom ima 5-dnevnih zmag, kar je ena manj, kot jih je ob svojem vladanju džiru pred dvema letoma zbral Tadej Pogačar. Ob vseh teh zmagah pa je že v četrtek v cilju povedal.
19: I like winning. Something about raising the...
18: Vingegor pravi, da rad zmaguje, pri tekmovanjih je pomemben tudi adrenalin. Dodaja, da je vedno rad tekmoval z drugimi, zmagovanje pa je zanj nekaj super lepega. V zadnjih 6 letih je to njegov 4. Grand Tour, tudi prvi kolesar sveta jih ima v tem obdobju prav toliko. Na letošnjem turu se bosta merila za 5. zmago. Italijani pa si v prihodnje želijo predvsem dirko, ki ne bo odločena še preden se začne, kot denimo lani in pred 3 leti, ko je bil Giro odločen na zadnjo soboto.
12: V popodnevu tudi na valu 202 pospremimo drugo finalno tekmo domačega rokometnega prvenstva med Celjem in Slovanom. Danes bomo dobili tudi svetovne prvake v elitni hokejski skupini. V večeru se bosta v finalu pomerili Švica in Finska, v tekmi za 3. mesto pa že igrata Kanada in Norveška. Italijanski motociklist Marco Bezzeki je razveselil navijače na domači veliki nagradi na slovitem prizorišču v Mugellu. Zmagal je četrtič v letošnji sezoni in se še utrdil v vodstvu skupnega seštevka kraljevskega razreda MotoGP. Sedmič v letošnji sezoni pa nastopajo tudi motokrosisti, ki se za točke svetovnega prvenstva borijo v Toyčentalu. Tim Geiser je zelo dobro začel veliko nagrado Nemčije in v prvi vožnji zaostal le za vodilnim dirkačem sezone, Belgijcem Lukasom Kunenom. Jan Pancer je bil 19. V Sevilji se je končala prva tekma svetovnega pokala v veslanju. Za Slovenijo zelo uspešno, v konkurenci dvojcev brez krmarja je naveza Isak Ivan Žvegelj Jakob Brgles veslala celo med najboljšimi šestimi čovni. V A finalu sta osvojila končno peto mesto. Skifist Filip Matej Pfeiffer je v B finalu osvojil drugo mesto, torej končnega osmega, že v soboto pa sta v C finalu med dvojnimi dvojci veslali Zala Krašovec in Nina Kostanšek in osvojili tretje mesto. Klara Lukan pa je zmagovalka cestnega teka na 10 km v Manchesteru. S časom 30:58 je progo edina pretekla pod 31 minutami. Druga Slovenka Liza Šajn je bila sedma.
4: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi, urednica Špela Bratina, voditeljica Biljana Polak, napovedovalka Maja Mol, tonski mojster Lijan Matič.
20: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
4: Delno jasno bo spremenljivo oblačnostjo, v notranjosti Slovenije bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. Po noči bodo plohe in nevihte zajele tudi jugozahod Slovenije. Jutri bo zjutraj in dopoldne oblačno s krajevnimi padavinami, predvsem na jugu tudi nevihtami. Sredi dneva se bo delno razjasnilo, popoldne pa bodo spet nastale posamezne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, dnevne od 19 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri do 26 stopinj. Opozorilo? Predvsem na severovzhodu Slovenije lahko danes popoldne in zvečer nastane kakšna močnejša nevihta. Še obeti. V torek bo dokaj sončno z občasno zmerno oblačnostjo, v sredo se bodo padavine in nevihte od zahoda razširile nad vso Slovenijo in do večera ponehale. Še podatki o prometu. Zastoji so na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vozila v okvari ovira promet na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter na mariborski vzhodni obvoznici pred Rogozo proti Dragočovi. Ljubljanska severna obvoznica bo do 23. zaprta v obe smeri med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana Sever. Obvoz je urejen prek Celovške ceste. Do 22. po državi velja omejitev prometa tovornih vozil težjih od 7,5 ton. Ura je 15:58.
21: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: Prva vrsta oddaja s takšno glasbo, ki jo boste kmalu lahko slišali tudi drugje. V prvo vrsto s svojim solo albumom Places and Traces prihaja kitarist Jani Moder. Bodite z nami v torek ob 12.15 v radijskem in video prenosu.
1: Vrsta.

Naredimo brat, pristanem v ograji. Nič mi ni jasno, naprej se odpravim, pri follow do lok si komaj hlače popravim. Na lentu z labodi plešemo lindi, oblečeni vintic smo bolj cool kot indi. Na starem mostu naredimo šek, pazi, da ne boš plesal.

0: Skupaj z vizijami prihodnosti, ki so presegale čas, v katerem je živel Srečko Kosovel, je do novega tisočletja potoval tudi Rjav kovček, v katerem je bil pravi zaklad pisem. Kar nekaj jih je bilo naslovljenih na Fanico obit Mirjam, dekle in žensko, ki jo je preteklo skoraj pozabila. O tem čez nekaj trenutkov s Tatjano Rojc, ki je ob izidu knjige Ali vi še kaj pišete, napisala esej o tej zavestni feministki, še danes zelo sodobnimi pogledi in odnosu, ki ga je stkala s Srečkom Kosovelom. Odlomke bosta brala Eva Longi Kamarušič in Aleksander Golja, sicer pa smo z vami še vedno Matej Unišek, Maja Mol, Lijan Matič in Magda Tušar, ki se zanimamo tudi za vremenske spremembe.
1: In napovedana grozeča prihodnost, kar se vremena tiče, je že tu. Vreme po Sloveniji ob 16, Ljubljana zmerno oblačno 29, piha jugozahodnik sunki do 43 km na uro. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana oblačno, nevihta, 28 stopinj, piha severozahodnik sunki do 67 km na uro. Slovenj Gradec pretežno jasno 25, letališče Edvarda Rusjana Maribor oblačno 25, Murska Sobota zmerno oblačno 25, piha zahodnik sunki do 42 km na uro. Novo mesto pretežno oblačno 29, Postojna jasno 26, letališče Portorož pretežno jasno 29. Bile pri Novi Gorici jasno 28, Kredarica rahlo dežuje 7, piha severnik sunki do 64 km na uro. Rateče 18, Rogla 16, Celje 27, Maribor 24, tam piha severovzhodnik sunki do 41 km na uro, Kočevje in Ilirska Bistrica 26 in Koper 27 stopinj.

Pozdravljeni, gospod Kosovel. Nedelja je in lep dan, krasen. Zdi se mi, da vladata pomlad in poletje obenem. Pustimo sentimentalnost na strani, ta je za druge prilike. Ne vem, če bo prišlo še kaj pametnega v moje možgane. Lotimo se nekoliko poetov. Osebno poznam Bevka, ker sva iz iste vasi, in Gradnika, ki je služboval kot sodnik blizu nas. Gradnik, da si tih in siten, je vendar večen ženin, ter na vseh koncih in krajih Goriške čakajo nanj device, učiteljice in uradnice, katere je počastil s kakšnim zaljubljenim pisemčkom. Poetje so vsi faloti, oprostite, za vas še ne vem, in radi kakšno nakadijo. Župančiča sem videla lansko leto v Kranju, pa samo od zadaj, kar me ni prav posebno imponiralo, ko je šel na vlak. Vem pa, da ni ravno sovražnik trte in da nosi klobuček po strani, kadar ga objemavajo vinski duhovi. Pregel je videti zelo strog in trd, pa tudi siten mora biti. Tauferjeva je menda večno zaljubljena v črne pajčolane in je tudi precej nataknjena. Tako mi je bilo rečeno od onih, ki jo poznajo. Kolikor je resnice, ne vem. Hebata, precej jaša slovnica, vsaj v zasebni korespondenci, kako je v pesniških momentih, mi ni znano. Dečko se preveč zaveda svoje muze in mi je nekoč prav zameril, ko sem čitala, kako se je izrazil mi umetniki. Meni se zdi, da je prava umetnost še daleč in to, kar je v nas, je le naša vroča mladost, hipen izbruh rimanih čustev. Drugi bodo sodili umetnost in oklicali umetnike. Jaz niti ne verujem v svojo bodočnost, niti se ne trudim, da bi pisala. Ko mi pridajo trenutki, če imam čas, pišem, če ne pa s pripovedovanjem pogasim plamen. Živim od dne do dne in ničesar ne vprašam. Kaj bo jutri, prepustim drugim, da razmotrivajo.

0: Prijazen pozdrav želim Tatjana Rojc. Pred časom je izšla knjiga zasebne korespondence Srečka Kosovela in Fanice Obit Mirjam z naslovom Ali vi še kaj pišete? Prav tako se pogovarjava nadaljavo, kot sta si dopisovalca pisala pred več kot 100 leti, tudi nadaljavo, čeprav se njuno znanstvo in prijateljstvo ni razvijalo le nadaljavo prek pisem, ampak sta se tudi srečevala in obiskovala. Tatjana Rojc, z njunimi pismi se niste srečali prvič, verjetno pa vedno znova odkrivate nove razsežnosti tega bogatega, tematsko raznolikega, prijateljsko, intelektualno zaupnega in do neke mere intimnega dopisovanja med gospodom Srečkom in gospodično Mirjam. Gre za psevdonim Fanice Obit. V nedavno izdani knjigi korespondence je zdaj objavljenih vseh 54 pisem med Srečkom Kosovelom in Fanico Obit Mirjam. Prvič sta skupaj predstavljena z obeh strani, prvič sta skupaj v knjigi, je pa pred leti, kot rečeno, do vas že priromalo nekaj teh pisem, ki so veljala za izgubljena in potem ste jih objavili v knjižni izdaji.
1: Ja, tudi z moje strani lep pozdrav vam in hvala za to povabilo. Ja, torej nisem se prvič srečala s to korespondenco, namreč kot je pisal Ocvirk, ko je urejal zbrano delo Srečka Kosovela, so bili vsi prepričani, da se je večji del korespondence Srečku Kosovelu izgubil zaradi zgodovinskih razmer. V resnici pa so se številna pisma ohranila znotraj družine Kosovel in Tončka Kosovelova, sestra, starejša sestra Srečka, je ta pisma volila družinskemu prijatelju Ediju Racetu, ki jih je obdržal in po čudnih poteh so romale v neko rjavo potovalko. Ta je prišla v roke uredniku Tržaškega radija in Mohorjeve družbe Marku Tavčarju, ki jo je zaupal najprej slovenistki Nadi Pertotovi za serijo pisem za Tržaški radio, potem pa je profesor Pertotova zbolela, tako sem to nalogo dobila jaz. Nisem pa dobila vseh pisem v originalu in ko sem pa se ponudila priložnost, da bi to išlo v knjigi, smo se seveda morali dogovarjati z gospodom Racetom, ki je hranil to dragoceno zapuščino in preko njega sem pač dobila potem v roke ta zajetni material. In med tem materialom so bila tudi taka pisma, ki so bila strogo zasebna in so šlo je za dopisovanje med sestrami po Srečkovi smrti. Tistih nismo objavili, seveda med temi številnimi pismi Vladimirja Martelanca, Ivana Mraka in številnih drugih, so se našla tudi ta zajetni snop pisem Fanice Obit. In seveda spoznala sta se preko Vladimirja Martelanca, ki je bil velik prijatelj Srečka Kosovela in partijski kolega Fanice Obidovi, ki je zelo mlada že prestopila v komunistično stranko. Vladimir Martelanc je priporočil nekako Fanico Obidovo Srečku Kosovelu zaradi njene pesmici Presa, ki je objavljena v tej knjigi, ki je pravkar izšla pri Mladinski knjigi. In potem se je pač začelo razvijati to dopisovanje, ki je izredno zanimivo. Izredno zanimivo iz več razlogov. Namreč mislim, da je ta korespondenca zelo intimna, ampak predvsem, da zajema in zaobjema kopico teh argumentov, ki so bili takrat argumenti slovenske kulture, ampak ki še danes ostajajo srž razumevanja slovenske kulture na prehodu v 20. stoletje. Ne samo zaradi Kosovela, ampak tudi zaradi Fanice Obidove. Seveda sta se srečala kar nekajkrat in zanimivo, Fanica je bila tudi zadnja, s katero je Kosovel govoril na smrtni posteli. postelji. Ko ga je obiskala Fanica Obidova, se je potem zaročila z tigrovcem Jelinčičem. Zelo zanimivo je tudi pričevanje, o katerem piše Jelinčič v Borih na pobudo Antona Ocvirka v tistih letih, ko je Ocvirk zbiral ves material za izdajo iz zbranega dela. In tam razumemo tudi, kako se ta dva mlada človeka, Srečko in Fanica, v bistvu nista mogla srečati tudi na ljubezenski ravni, čeprav je jasno razvidno, da sta bila tako intimna, da je njuno prijateljstvo presegalo tudi ljubezensko zvezo. Sama si verjetno nista dovolila tega zaradi zgodovinskih in tudi ekonomskih razmer.
2: Gospodična Mirjam, ne smete me dolžiti molka, niti da vas nisem obiskal, kar bi bilo mogoče veliko bolje zame. Vesel sem, da je šlo vse mimo, vse trpko in neprijetno, pa zamera vrh zamere. V vseh naših ljudeh je premalo zavesti, da to truplo, ki ga ljubijo in ki se borijo zanj, pravzaprav ni nič, da je prevara. S primerom resnice in lepote, in tako se branijo, tako se brani pred smrtjo črv, a ne človek. Zakaj vse tako? Tudi ljudje ne razumejo in mislijo, da iščem jaščasti in slave. Človek, ki ve, da ni nič trajnega na svetu, ne more iskati tega, kar je najbolj minljivo in nično. Nikogar se ne bojim in zdi se mi, da sem okusil s tem ono zavest razmerje človeka do resnice, življenja, do smrti. In mi je vseeno, vseeno. Vse današnje življenje sloni na laži in kdor manj živi, manj laže. Groza smrti leži v tem, ker mora človek potem molčati na vse, kar bi ga v življenju bolelo in peklo. Danes je jesen. Jesen, ki ropa lepoto, da odgrinja resnico, ki je brezmejno grozna. Ali mislite kdaj na lepoto jeseni? Na tisto brezmejno žalost, v kateri je človek sam in se vdal naročje žalosti, kakor otrok materi, ko je človek harmonija trudne bolečine in bi rad legel in zaspal.
3: Težki so ti dnevi in zasovražila sem bila svet in življenje z vso močjo svoje mlade duše. Moj pesimizem je bil na vrhuncu svoje vlade. Za nobeno delo nisem bila. A sedaj se polagoma vrača vame moč in življenje. Zopet so v meni osnutki in mnogo snovi, le oblike telesa še ne dostaja. Ta preobrat je bil nujno potreben, če ne bi se rodila v meni le pusta vsakdanjost. Precej truda me stane zatiranje pesimizma, ki sem ga deloma podedovala po očetu, deloma prevzela v tem ozračju in iz knjig. Čitam pa sedaj jako malo.
0: Podoba Srečka Kosovela nam je seveda bliže kot figura Fanice Obid. Tudi s pismi širša javnost ni bila toliko seznanjena doslej. Fanico seveda vidimo kot zelo svobodomiselno, uporno, iskrivo, visoko etično dekle, gimnaziko na učiteljišču, odlikovala jo je skladnost med prepričanji in dejanji. Njuno tudi melanholično opisanje je zajeto v okvir obdobja, ko je bila Primorska pripojena po rapalski pogodbi Italiji. Fanica je bila zaradi svojega antifašističnega delovanja in objavljanja, kot ste že omenjali, večkrat pod nadzorom Italijanov, tudi na učiteljišču Tolminu je bila precej angažirana, tako kot Srečko Kosovel v svojem okolju.
1: Ona in oba sta seveda čutila, bila prepričana antifašista, Srečko Kosovel zaradi bližine, ki jo je doživljal s Trstom in razdejanja po požigu Narodnega doma, to je bilo jasno, da ga je zelo prizadelo. Boris Pahor bere v njegovem opusu tudi v znameniti Ekstazi smrti tisti kres, kako nebo gori in da je to slutnja Evropi, ki umira. Tako Fanica je že kot otrok, to piše Zorko Jelinčič, njen soprog, odklanjala recimo tudi pomoč, ki so jo prinesli Italijani, ko so prišli v njeno vas po rapalski pogodbi. To so bila leta zelo težka ekonomsko za slovensko narodno skupnost in seveda živela je pod hudim pritiskom. Leta 24 piše naj Srečko uniči vsa njena pisma. Zakaj? Leta 24 se je fašizem še recimo postal veliko bolj nasilen po uboju znamenitega socialističnega poslanca Giacomo Matteottija. Tudi recimo Fanica je bila na čelu stavke, ki so jo pripravili dijaki v Tolminu in ko so izključili iz šole tri njene sošolce, si je prevzela tudi odgovornost za to, kar so dijaki zahtevali od učiteljišča. Tudi izvemo, kakšen je bil pritisk profesorjev, ki niso bili pripravljeni na to, da bi imeli posluh za tisto narodno skupnost, v katero so bili poslani kot kolonizatori, kako je bil ravnatelj tolminskega učiteljišča, celo Mussolinijev osebni prijatelj in kako je pripravil Fanico do tega, da mu je pomagala pri prevajanju. Fanica je bila 16-letno dekle z znanjem italijanščine, ampak ne takim, da bi lahko parirala nekemu visokemu prevodu Cankarja. Je zanimivo, ga lahko oba navežemo na intelektualca italijanskega, ki je umrl iste dni kot Srečko Kosovelj, to je bil Piero Gobetti, liberalec, ki je zelo jasno postavil trditev, da morajo intelektualci vplivati na ljudi zato, da se bodo uprli. In to je tudi izhodišče, če pomislimo naših dveh dopisovalcev, ki sta se dobro zavedala, da je miselni program osrednja etapa, skozi katero morata iti za to, da bo se lahko vplivala in podžigala upor. In zanimivo, Fanica, ki je bila vpisana v komunistično partijo, se je potem od nje tudi oddaljila, ker italijanske, seveda, Vladimir Martelanc se ni oddaljil, Fanica se je pa oddaljila, ker je po njenem mnenju bilo premalo prisotna nacionalno vprašanje Slovencev seveda. Ta dva mlada intelektualca, če pomislimo, je bila Fanica eno leto starejša od Srečka, dopisovanje zajema obdobje od leta 22 do leta 26, torej do Srečkove smrti. Ta dva mlada človeka sta imela jasno sliko pred sabo, kaj se lahko zgodi, kaj se dogaja in kaj bi se moralo dogajati. Tako da je to res izredno zanimivo dopisovanje, ki se bere

vzdržljivi in dresirani. Jaz sem bila že najmanj dvakrat v 10-minutnem sovraštvu z njimi. Prvič zato, ker sem rekla, da sem komunistinja in republikanka, drugič pa, ker nisem hotela agitirati za Radojičevo brošuro med dijakinjami in med dijaki nižjih razredov. Sicer mi ni nič za to, ali mene je jezilo, ker so tisti gospodje, pravzaprav gospod iz četrtega, tako komod, da vsako stvar kar name zavali. Če gre moškim povsod prednost, naj jim gre še v tem oziru. Saj sem dovolj storila lani, ko sem jim pokazala poti skupa neumnosti, v katerih so tičali. V zahvalo so mi poslali, četrti letnik, kar 3 brezimna pisma med počitnicami. Veste, obzira nimajo naši fantje, še pasjega ne, to moram priznati, da si ne rada. Človek se mora tepsti skoro z njimi, če hoče kaj doseči. Sicer pa se je obrnilo nekoliko na bolje. Voditelja manjka, jaz sem zvezana in še ženska. Tudi se ne bavim več s političnimi stvarmi in vprašanji, kajti spoznala sem, da ženska v politiki osurovi in izgubi svojo žensko stran in nežnost. Mora osuroviti. Politika je surova, še bolj pa politiki. Moje geslo je enakost in ljubezen. Če sem jaz hodila sama in če sem se vzgajala v rezkosti in sovraštvu, v svoji šoli bom učila ljubezen in odpuščanje.

0: Kosovelje Fanici zaupa v marsikaj, kar drugim ni, seznanjal jo je tudi z novimi literarnimi tokovi, avantgardnimi, kam želi usmeriti svojo literarno pot. Povedal je za svojo konstruktivistično usmeritev nove pesniške poglede, vlogo pesniške govorice v svetu, po kakšnih stališčih o družbi pa sta si bila najbolj blizu.
1: Poglejte, najbolj zanimivo je dejstvo, da sta oba nekako razmišljala skupaj o vlogi ženske, kar ni bilo tako samo po sebi umevno za tisti čas. Ko je recimo Kosovelj govoril o tem, da mora ženska priti do svoje svobode in osvobajanja in da sta nekako oba bila zelo kritična do tistih, ki so bili tako imenovana elita v slovenski družbi. To vemo tudi iz drugih dopisov, seveda, Srečka Kosovela prijateljem. Ampak, da je Fanica bila tista vezna nit med pogledom Srečka Kosovela na žensko vprašanje, to mislim, da je dokaj razvidno in predvsem, da je dokaj razvidno, kako konkretno sta oba razmišljala o tem, da je potrebno vedenje za to, da postane človek oziroma ženska ali literat tudi družbeno pomemben. Da sta družbeno in osebno odgovorna za družbo in to sta našla v neki skupni misli o ženskem emancipacijskem procesu, ki je bil uraščen v družbeno rast narodnih skupnosti, predvsem v Trstu in Gorici. Zakaj govorim o Trstu? Zato, ker v Trstu je pač ženska enakopravnost bila precej samo po sebi umevna, bomo rekli, tudi zaradi predstavnic judovskih skupnosti, ki, kot vemo, prenašajo vero in težo ideje družine preko ženske. In odklanjajo nekako samo estetski čut, ki je bil takrat bolj pomemben za druge družbene sloje in za druge družbene entitete.
2: Ne vem, čemu imajo moški toliko pomislekov napram ženskam. So mari kaj boljši glede življenja od nas? Mislim, da je blizu čas, ko bodo tudi ženske stopile v ospredje in prosto izrazile svoje mnenje. Takrat ne bo imela beseda ženska prezira in znak malovrednosti v sebi. Sedaj zre ženska na moškega kot moškega, na pol boga, kateremu se mora pokoriti, kateremu se mora klanjati, čeprav ji pljuva v lice, čeprav jo tepta in zaničuje. Ona zre v njem svoj smotr, svojo oporo in življenje, četudi je dostikrat večja mevža od nje. To bi moralo izginiti. Moški pa ravno obratno

Vidi v ženski lepo igračko, jabolko, katero lahko mirno, brez greha ugrizne, vrže proč in gre dalje prost in vesel. Tega bi ne smelo biti. Jednakost med moškim in žensko, jednake postave za oba dva. Kako naj mož zahteva od ženske zvestobe in vere, če je on tisti, ki jo ruši? Nisem za to, da bi ženska tekala in prepevala po ulicah, posedala po gostilnah, gospodarila nad možem, dočim bi on tičel pri ognišču in slušal njene ukaze. Ne, ampak oba jednako naj veljata, drug ob drugim naj stopata skozi življenje in drug drugega naj bodrita. To je moj nazor. V 20. stoletju ni treba več sužnjev. Prostost, enakost.

0: Pa je Fanico Obid še kdo poleg Srečka Kosovela navdihoval s feminističnimi pogledi emancipacijsko vlogo žensk, ki je išče zase vzore?
1: Zanimivo je tudi dejstvo, da je bila Fanica zelo navdušena nad Slovenko in nad tistima dvema začetnicama, bomo rekli, slovenskega feminizma, kar sta bili gotovo Marica Nadlišek, utemeljiteljica revije Slovenka, prve ženske revije na Slovenskem nasploh, in Zofka Kveder, ki je za kratek čas urejevala Slovenko. Ne poimensko, ampak gotovo je Fanica Obid oslanjala svojo misel na tisti miselni koncept, ki ga je seveda Srečko Kosovel tudi podpiral. Če pogledamo, kako napiše Fanica Obid, kaj si želi od ženske, recimo. Imam dovolj moči, pravi, snovi, poguma, le malo moram še počakati, da naredim prerez med vsem, ki me je doslej vezalo in tlačilo, in menoj, da si čisto sama, vendar brez tistih špak, ki me sedaj drže in tlačijo. Namen je, da ustanovim novo fronto, žensko, to je Fanica zanimivo. Je vedno imela v mislih, da mora pač slediti nekemu točno začrtanemu programu, tako kot Srečko Kosovel, če pomislimo, ne, kako je on imel svoj programski manifest v glavi, že s tisto znamenito trditvijo: moje življenje je moje, slovensko, evropsko in večno. Tako je Fanica, ki je imela zelo jasno pred seboj, da hoče se ukvarjati socialnimi in drugimi vprašanji, ki zadevajo žensko, z jasnim programom pred seboj. Zanimivo pa je tudi, kako se zaupa Kosovelu, da obelodanja, vzgaja dekleta in ženske v njenem okolju. In če pomislimo, da je imela vpogled tudi v čtivo, feministično čtivo, recimo italijansko, in da njeno pogled na feminizem sovpada popolnoma s tem, kar je pisala znamenita italijanska feministka Aleramo v svojem romanu leta 1906, to pomeni, da je bila Fanica izredno, izredno razgledana, zato je lahko tudi imela izhodišče v teh idejah, ki so se kovale v Evropi takrat, tudi v sosednji Italiji, in na tej podlagi gradila svoja prepričanja.
2: Kaj naj vam še pišem? Malo vsakdanjih formalnosti, čakajte. Studiram mnogo, zlasti socialne knjige. Pišem tako, kakor imam čas, ker vodim neko posebno vrste vzgojno šolo v pismih. Spoznala sem, da nedostaja našim frajkam to, kar se zove samozavest in značaj. Moj namen je, da ustanovim novo fronto, žensko, da malo razkrinkamo tržaško dobrodelnost, njih prazno mahanje v zrak, da si zarišemo točen, jasen program, katerega se bomo dosledno držale, in potem boj takemu bedastemu skeletu, kakor je ženski svet. Ženski ni, ker nima nobenega programa, ker še ni prinesel nobenega stvarnega članka o ženstvu, ker nimata tisti dve urednici niti pojma o kakem resničnem, samoniklem življenju, ne poznata socialnih in drugih vprašanj, ki razgibajo tuje rodno ženstvo. Še manj pa je literarni, ker prinaša take puhle kvante, kot je Bevkova Ubožica in Zorčeva Romilda. Še kmečka dekleta ne morejo prebaviti te snovi, ker se jim zdi preneumna. Meni se zdi, da pisatelji vlečajo ta ženski svet prav imenitno za nos. In urednici hočeta biti še moderni, emancipirani, svobodomiselni dami. Jaz ga ne morem nikjer uporabiti, da si nujno rabim koristnega čtiva v ženskih krožkih. Zadnje čase so izdale neko brošurico Pomen materinega zdravja za zarod. Mogoče so imele najboljši namen, toda vsa stvar je tako v naglici vržena na papir in nedostaja marsičega najvažnejšega. Ako se že lotijo takega dela, naj resnično tudi izvedajo, da bo kaj, ne samo okrnjen metulj. Zakaj, če imajo tako blag namen skrbeti za zdravstvo, se ne lotijo predstavljanja Hausärztin od doktorice Anne Fischer-Dückelmann? Vsaj nekatera poglavja naj bi izdale. Ali mogoče italijanske knjige o zdravstvu, ne vem katerega zdravnika že. Čedna, preprosta, poljudno pisana stvarca. Nasplošno meni nič kaj ne ugaja delovanje ženskega udruženja. Mogoče jih kdaj razkrijem, da ne bodo za nos vodile ljudi. Ravno tako poštena ustanova je tudi Dijaška matica. Blag namen, še lepši in prijetno zveneči program, vrhu tega pa sede kup gnoja. Čakam, ko bo dovolj, pozgačkam.
0: Tatjana, Rojc, Fanica ubit, Mirjam je bila takrat zelo razgledana po slovenski literarni krajini, poznala je slovenska in tuja literarna imena. Ne nazadnje, kot je bilo že slišati, je živela v bližini rojstnega kraja pisatelja Franceta Bevka.
1: Fanica tudi napiše, da je nekajkrat recimo prečkala mejo, pretihotapila, ne pove kaj, ampak lahko samo sumimo, da je tihotapila knjige, kar se je takrat dogajalo. To je bila naša slovenska uporna mladina, ki je zavestno spoznala, da se preko knjig vzgaja tudi narodno zavest in da je literatura v bistvu vir upora in znanja in vedenja predvsem. Ne? Fanica je bila seveda blizu tigru, čeprav med tigrovce ni mogla prestopiti, ker niso bile ženske predvidene. Ampak Fanica je imela do svojega pisanja, tudi to je zanimivo, kritičen odnos do same sebe. Pravi, pišem, odkar imam 10 let, ampak to, kar napišem, tudi takoj uničim. Ni hotela recimo jemati sebe zares kot avtorico. Bilo je pomembnejše njeno delo na področju družbenega angažmaja in seveda narodnega angažmaja.
3: Gospodična Mirjam, skoraj v zadregi sem, kako naj začnem. Vtisov misli upanj je toliko, da res človek ne more stopiti iz njih v realno življenje in se prilagoditi kompromisu. Jaz se zadnjega strašno bojim in sem zaradi tega vedno tuj vsemu temu, kar imenujejo ljudje umirjenost. Fej, kako jo zaničujem, to gnilo zadovoljnost, ta kompromis, ki je nad menoj kakor giljotina. Živeti ali umreti. Ne morete si misliti, kako sem jaz od svojih premišljevanj nervozen. Jaz ne moram izvršiti že del časa niti ene svoje namere. Vse ostane pred menoj še večje in veličastneje, tako da se bojim zagrabiti.

0: Gospodična Mirjam, ali še kaj pišete, gospodična? Kar berete mojega, vidite, da ne cenim Bog ve koliko. Zdaj iščem novih poti. Novih. Ta nemir, ki je v meni, to nervoznost, to hočem izraziti. In to hočem povedati, da sem tako miren, kadar mislim na vas, tako miren, kakor gorsko jezero, da sem onkraj smrti. Kadar mislim na vas, se zdim kakor otrok, ki je bolan zaspal ob pravljici in ga mati gladi po lasih in je miren. Miren. Pozdravljeni.
1: Tatjana Rojc v eseju knjigi Ali vi še kaj pišete, torej h korespondenci Srečka Kosovela in Fanice Obit Mirjam, zapišete, da pisma še enkrat potrjujejo centralno vlogo pesnika v literarnem miljeju Primorske in v širše slovenskem prostoru in širše seveda. Kot rečeno, je bila Fanica zadnja od obiskovalcev, ki so Kosovela videli živega na smrtni posteli. Mislim, da je bila skupaj s svojim možem takrat na obisku. Vendar tudi po Kosovelovi smrti zanje življenje ni bilo lažje, nasprotno. Kot piše njen mož Zorko Jelinčič, sta bila nekaj časa v hišnem priporu oziroma internirana, kot pravi, v hiši. Potem so njega za dolgo časa, za 9 let zaprli, tudi njo so preganjali skupaj, hčerko so jo izgnali v Italijo oziroma tudi tam zaprli. Z otrokom se je domov vrnila, zelo bolna. Mislim, da se je za nekaj časa preselila v Celje. Potem se je vrnila nazaj k možu, ki se je tudi vrnil iz zaporov, a kmalu. Leta 1940, stara 37 let, umre na porodu svoje druge hčerke.
2: Ko je rodila drugo hčerko. Ja, to je tista tragična zgodba, ki jo nekako zavezuje. Poglejte, jaz sem prepričana, da je tu bila neke vrste ljubezen, prav gotovo, kot sem prej povedala. In to piše tudi Zorko Jelinčič, ko pravi, da se je po njunem prvem intimnem srečanju Fanica izjokala. Ker je tako dejansko se odrekla ljubezni s Srečkom Kosovelom. Da je bila z Zorkom Jelinčičem povezana, tesno povezana tudi zaradi pač narodnega vprašanja in družbenega angažmaja, to je jasno. Kot ste omenili, tudi njej ni bilo lahko, bila je poslana tudi v konfinacijo v Bazilikato, potem je prosila za to, da je šla na Štajersko, kot mnogi. Pomislimo, da je v obdobju med obema vojnama zapustilo Primorsko 120 tisoč Primorcev, v glavnem intelektualcev, ki so bežali v takratno kraljevino Jugoslavije. Tudi njej ni bilo lahko. Živela je zelo skromno, da ne rečem v velikih težavah, zato da je preživljala sebe in prvo hčerko in potem leta 40 umrla na porodu. Vmes pa bila vedno dejavna in vedno skrbela ne samo za svoje preživetje, ampak za preživetje naroda. Tukaj se mi zdi in sem vam hvaležna, da ste ji posvetili ta čas. Mislim, da je to figura, ki jo bo treba še poglobiti in razčleniti, ker je bila dolgo pozabljena, ne zamolčana, ampak pozabljena. Ko beremo ta pisma, ki jih je pisala Srečku, razumemo, da gre tukaj za nek podstat, ki je izredno dragocen, bogat znanje, prepričanje, ideja, ki jo postavi med žlahtne Primorce, mislim, da bi jo bilo potrebno tudi drugače ovrednotiti, pravzaprav kot junakinjo tistega časa.
1: Tatjana Rojc, res najlepša hvala za razgrnitev odnosa korespondence teh dveh zelo načelnih, duhovno razvitih oseb in seveda tudi zelo zrelih. In lep pozdrav v nabrežino poslušalcem, pa seveda toplo priporočam, naj preberejo knjigo ali vi še kaj pišete?
2: Hvala lepa za ta pogovor in seveda tudi jaz vabim poslušalce, naj vzamejo knjigo, v roke to knjigo, ki je res, res zelo dragocena.
0: Draga gospodična, pisal vam bom odkrito, da ni polza, če trdim, da se mi zdite v najstrašnejših trenutkih ravno vi tako blizu. Duševno, tako tesno ob meni, kakor da čutim roko v svoji roki. Roko, ki bi me ne zapustila v najskrajnejši sili mojega lastnega obupa. Človek je egoist in tako sem tudi jaz. Jaz rabim oporo v veselju in obupu in resnično moram priznati, da ste mi danes ta opora vi.

0: 17. ura. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. Slovenska gospodarska delegacija, v kateri sodeluje 10 podjetij, bo jutri začela obisk v Argentini in Čilu. Kot so sporočili iz gospodarske zbornice, bo delegacija v omenjenih južnoameriških državah izvedla med drugim 3 poslovne forume, številna srečanja ter obiske vodilnih podjetij in institucij. Za slovenska podjetja so posebej zanimive priložnosti v agroživilski industriji, energetiki, rudarstvu in logistiki. Ekipa strokovnjakov Mednarodne agencije za jedrsko energijo je danes pregledala poškodbe, ki so nastale na enem od objektov jedrske elektrarne Zaporožje po včerajšnjem napadu brezpilotnega letalnika. Kot so sporočili po pregledu, so ravni sevanja na območju v mejah normale. Na predčasnih parlamentarnih volitvah na Malti se zmaga obeta laboristom, premijeja Roberta Abela. Stranka bi tako lahko začela 4. zaporedni mandat na čelu vlade. Štetje glasov sicer še poteka, vendar je Abela že razglasil zmago. Prav tako je poraz priznal vodja glavne opozicijske nacionalistične stranke Alex Borg. Na vzhodnem delu obronku Snežnika se je danes zgodila nesreča, v kateri je bilo udeleženo jadralno letalo. Pilot je nesrečo preživel. Takoj je bila aktivirana civilna zaščita občine Loška dolina. Tamkajšnji gasilci pa so po nesrečencu, ki ga je helikopter pozneje odpeljal v Ljubljanski klinični center, nudili osnovno zdravstveno oskrbo. Po neuradnih podatkih naj bi jadralno letalo poletelo z postojnskega letališča. Kajakaš Žigalin Hočevar je na tekmi svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah v Tacnu po sobotni zmagi v kanuju danes osvojil tudi kajakaški kros. To je njegova 3. zmaga v svetovnem pokalu, prva v krosu. V izločilnih bojih sta danes nastopili tudi 2 slovenski dekleti, in sicer Eva Alina Hočevar in Lea Novak. Obe sta zmagali v svojih skupinah 8. finala, izpadli pa v 4. finalu. Po podatkih Agencije za okolje bodo ponoči plohe in nevihte postopno zajele večji del Slovenije. Jutri bo zjutraj in dopoldne oblačno in deževno, predvsem na jugu bodo sprva tudi še nevihte. Sredi dneva se bo delno razjasnilo, popoldne pa bodo spet nastale posamezne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 19 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri do 26 stopinj. V torek bo dokaj sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter. V sredo se bodo padavine in nevihte od zahoda razširile nad vso Slovenijo in do večera ponehale. Prometne informacije. Zastoji so na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani ter med Logatcem in Vrhniko proti Ljubljani, kjer nesreča dodatno ovira promet. Zaradi nesreče je zaprta cesta Kočevje Livold Knežja Lipa pri Knežji Lipi. Glavna cesta Ljubljana Litija je med Zgornjim Logom in Zgornjim Hotičem zaprta zaradi podrtega drevesa. Na štajerske avtocesti predmeti na vozišču ovirajo promet med Domžalami in Lukovico proti Celju. Ponekod po Sloveniji so se močnejše plohe in nevihte ovirajo promet. Ustavljanje v predorih in pod nadvozi je prepovedano. Ljubljanska severna obvoznica bo do 23. zaprta v obe smeri med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana Sever. Obvoz je urejen prek Celovške ceste. Regionalna cesta Planina Postojna bo med Planino in Ravbar Komando zaprta še do polnoči. Do 22. po državi velja omejitev prometa tovornih vozil, ki so težja od 7,5 ton. To so bila poročila 17 in 4 minute.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: Ženska plat človeške zgodbe bo v ospredju tudi v naslednjih minutah v tokratni oddaji. Sledi časa bomo govorili o najstarejšem feminističnem festivalu in pionirski feministični organizaciji osredinjeni na enako spolov umetnosti in kulturi v mestu žensk, ki že več kot 30 let daje vidnost umetnicam, teoretičarkam in aktivistkam z vsega sveta. Zavezano je umetnosti in kritični teoriji, pa tudi feminističnim, kvirovskim in postkolonialnim študijam ter predano temeljnim vrednotom enakosti, različnosti in solidarnosti, javnost pa kontinuirano zavešča o nesorazmerni zastopanosti žensk umetnosti in kulturi ter si prizadeva za izboljšanje njihovih delovnih pogojev. Leta 2019 je mesto žensk za svoje delovanje in kakovostne programe prejelo prestižno nagrado za kulturo Princess Mahrid, ki jo podeljuje Evropska kulturna fundacija, kar trikrat pa nagrado EFE Label, ki jo podeljuje Evropsko združenje festivalov. O nastanku, zgodovini in vlogi mesta žensk bosta govorili programski vodi Pija Brezavšček in Jasmina Založnik, ki jo je pred mikrofon povabila avtorica in voditeljica oddaje Tita Majer.
1: Zamisel o festivalu Mesto žensk sega v leto 1994 in izhaja iz posebnega političnega in družbenega konteksta, ko je uvedba neoliberalizma v Slovenijo prinesla socialno neenakost ter naraščajoč individualizem in antifeminizem, ki so ošibili moč ženskih in feminističnih organizacij. Tako je leta 1995 v Ljubljani zaživel prvi festival Mesto žensk, po več kot 30 letih kontinuiranega dela in vpetostjo v mednarodni prostor, festival svojo bogato produkcijo, najširšo javnost, še vedno opozarja na neproporcionalno zastopanost žensk v umetnosti in kulturi. Kmalu po vzpostavitvi prvega festivala pa je bilo ustanovljeno tudi društvo Mesto žensk. O delovanju in vlogi društva v nadaljevanju oddaje, za začetek pa o družbeno-političnem kontekstu 90-ih let prejšnjega stoletja, ko so se pojavile prve ideje o festivalu Mesto žensk. Programska vodja društva Mesto žensk, Jasmina Založnik.
2: Moramo vedeti, da v tranziciji se vsakič zgodi malo pač nek proces nacionalizacije ali pa neke zgodovinske amnezije in pač to se tudi kaže v bistvu nekako na feminizmu. No? Recimo, pač vsi se spomnimo verjetno boja žensk za uvedbo 55. člena v ustavo, ki je bil kar pač proces. Ob tem pa so se tudi seveda začele počasne uvedbe neenakosti, predvsem socialnih neenakosti. Že leta 92 recimo je en tak res precedens, ki se je zgodil, torej pač izbrisani, torej več kot 25.600 stalnih prebivalcev Slovenije je bilo izbrisanih. Potem se je začela tudi ustvarjati rapidna socialna in zgodovinska anamneza, kot sem povedala, in pa nekatere analitičarke so ta proces poimenovali kar z domestifikacijo in pa nacionalizacijo. Če bi pogledali še malo nazaj, pa se spomnili 90-ih let, tisti, ko se jih morda lahko, je bila kar tudi velik problem, recimo Bianco pogodbe, torej pač ženske, ki so želele imeti otroke ali pa pač jih še niso imele, so mogle za podjetje podpisovati Bianco pogodbe, torej da v primeru zanositve, da bojo pač dale odpoved. Vse to je vsekakor pač tudi nekako privedlo do zavedanja predvsem tistih starejših glasov, ki so bile vključene v 80-ih v feministične tokove. Saj je tudi leta 91 še potekala zadnja jugoslovanska konferenca v Jugoslaviji. In ker je bilo leta 1992 ustanovljen urad za žensko politiko, je bil to tudi tisti organ državni, ki je prisluhnil tej pobudi leta 1994. To je bila pobuda Uršule Cetinski, direktorica takrat urada za žensko politiko pa je bila sociologinja Vera Kozmik, danes Vodušek.
1: Programska vodja društva Mesto žensk Pija Brezavšček dodaja, da je bilo v začetku 90-ih let v družbi prisotno mnenje, da feminizma sploh ne potrebujemo.
3: Da ga ne potrebujemo, ker je v bistvu bilo vse že doseženo, in posebej v 90-ih, v teh tranzicijskih časih je prišlo do nekako vplivov iz Zahoda, ne, tudi na, ne, v tem smislu, kot da Zahod zdaj prinaša nekako družbene inovacije, ki so boljše in ki jih v jugoslovanskem prostoru in zdaj v slovenskem še nismo uspeli nekako ne osvojiti, čeprav vemo, da je že Jugoslavija od leta recimo 74 je imela v ustavi zapisano pravico o odločanju o rojstvih otrok, medtem ko mnoge zahodne države so bile tukaj daleč zadaj. Ampak seveda je pa vladalo neko tako ambivalentno vzdušje glede, prav glede teh vprašanj. Po eni strani vse smo že dosegali, po drugi strani ne potrebujemo ničesar, ampak ja, hkrati pa so bile neke napredne politike, ki so bile v bistvu precedens in so prihajale iz v bistvu naše bivše države.
1: Festival Mesto žensk je od samega začetka zasledoval dva cilja. Najprej je želel dati vidnost in priznanje obsežni sodobni umetniški produkciji žensk v postjugoslovanskem prostoru. Od tod tudi ime Mesto žensk, ki meri na znamenito knjigo Christine de Pizan z naslovom Knjiga o mestu dam, pojasnjuje Pija Brezavšček.
3: Mesto žensk zanimivo izhaja nekako iz prve feministične knjige Mesto dam Christine de Pizan iz leta 1405, to je pač v bistvu srednjeveško delo. Meni je to zelo zanimivo, da je nekako to tista referenca, na katero se je ta kontekst obesil, ne, kot pri ustanavljanju tega prvega ženskega oziroma feminističnega festivala, se v bistvu ja, je hkrati neki prvega, ampak hkrati pa ni nič tako radikalnega. Ne. V bistvu to ni neka segregistična družba, kot jo vzpostavi recimo v Harlandu Perkins Gilman, ne, ampak ne, to ni družba samih žensk, ampak je v bistvu samo družba, ki popravlja krivice, ki so bile ženskam nekako pripisane oziroma ki so se nad ženskami izvajale. Ne. V bistvu se tukaj v tem romanu vzpostavlja neko mesto, kjer so se te krivice odpravljene in se vzpostavlja neka družba enakih, ne, ki ni v bistvu družba, kjer nastopajo samo ženske in kjer živijo samo ženske. In mislim, da je tudi to nekako bilo izhodišče tega festivala. Nikoli ni bilo mišljeno, da je to nujno festival, kjer se v bistvu izključuje. Ne? Ampak je festival, ki opozarja na na neko mizoginijo, opozarja na izključevanje žensk v družbi in v bistvu na to, da mogoče kljub temu, da tako mislimo, še nismo premagali tega vprašanja dojemanja žensk v družbi.
1: Kljub temu, da je Državni urad za žensko politiko pobudo podprl, so se ustanoviteljice soočale s številnimi predsodki in ovirami, pravi Jasmina Založnik.
2: Seveda je bilo veliko predsodkov in ovir pri tem. Verjetno že ta poskus je bil postavljen kot neko, mogoče pač ja, poskusite, vendar pa tako vam ne bo uspelo nekako. Tako iz strani družbe, kot verjetno tudi samih teh ustanoviteljic. Vendar pa se je to seveda pokazalo kot drugače, Namreč festival še vedno živi in je zelo prepoznaven, ne zgolj v Sloveniji, ampak predvsem v tujini, kjer prihajajo vsako leto pač te mednarodne gostje in širijo svoj glas nekako v svojih krogih. To se kaže tudi tako, da v bistvu medve dobivava vsak dan po kakih 7 ponudb celo stojine in bi rekla, da v tem pogledu je vsekakor pač mesto žensk nekaj doseglo. V teh tranzicijskem vzdušju pa seveda je bila ta gesta ustanovitve festivala negativna. Ne zgolj zaradi teh stvari, ki jih je povedala pač Pija, ampak verjetno predvsem zaradi tega, ker so pač verjeli tudi naši, bomo rekli, kritični očetje ali pa pač kolegice v preteklosti, da v bistvu umetnost nima spola. Vendar pač, kot se je pokazalo, umetnost ima še kako spol, spolnost, nacijo in tako naprej. Ni vseeno, kdo jo ustvarja in kako jo ustvarja. In ta gesta, da se odpre festival in se pokaže to neko neenakost in pa pomanjkanje priložnosti za ženske, je bila vsekakor zelo, zelo pomembna v slovenskem prostoru. In mesto žensk velja za enega redkih festivalov ali pa med najstarejše sodi celo v evropskem prostoru, če ne celo v svetovnem merilu, z najdaljšim kontinuiranim statusom delovanja. Pač, če bi pa se postavili pri nekaterih recimo kritikah, pa recimo je meni bila odmevala predvsem, ko sem prebrala kronike in to od Lade Zej, ki je festivalu očitala, da je za teden dni Ljubljano spremenil v mesto norih duhov ženskega spola, da gre za ekskluzivističen dogodek v najslabšem pomenu te besede, da festival, ki je z menstrualno krvjo zasmradil Cankarjev dom, kot je rekla ena od obiskovalk, ne bo postal tradicionalen. In mislim, da je ta citat ali pa ta nek povzetek nokr dovolj zgovoren, v kakšnem položaju so se pač znašle te ustanoviteljice. Hkrati pa tudi, kako je pač potekalo oziroma njegov obstanek, namreč pač prvi 2 leti je ta festival prejemal sredstva od Urada za žensko politiko, drugo leto je sicer se že vzpostavilo društvo, medtem ko je tretjo leto že bil pod vprašanjem njegov obstanek. Namreč ni dobil sredstev ne strani ministrstva in ne strani mestne občine in so potem se v bistvu ministri in pa sekretarji odločili za neko drugo financiranje. Nekje sem celo zasledila, ne vem koliko je to res, da pač podatki o festivalu sploh niso prišli na mizo komisije.
1: Mednarodni festival Mesto žensk je uspešno premagoval ovire in prav njegova kontinuiteta je eden izmed največjih dosežkov, dodaja Pija Brezavšček.
3: Mogoče samo to, no, da je res največji uspeh tega festivala, kljub temu, da je imel verjetno zelo različne manifestacije in pod različnimi programskimi vodstvi, različne usmeritve, ravno ta kontinuiteta, ne, to, da je proti vsem možnostim na nek način ustrajal in da je uspel sigurno dokazovati, da ga pravzaprav potrebujemo, prav s polemičnimi temami, ki jih je naslavljal. Vedno so bile nekako, vedno je bila tako ena kot druga perspektiva izpostavljena, ne tako pozitivna kot kritična, ampak ne ravno to, ne, da je imelo tak odmev v javnosti, pomeni, da je v bistvu, da je bil še kako potreben.
1: Festival združuje izjemne ženske z vsega sveta. Programski koncept festivala pa se je skozi desetletja spreminjal in se odzival na različne družbeno-politične probleme.
2: Mesto žensk kot društvo je ena redkih organizacij, ki ima v bistvu mandatno vodstvo. Torej pomeni, da se programski vodje pač spreminjajo skozi čas. To tudi seveda botruje nekim spremembam, pač ker vsak prinese neko svojo vizijo. Včasih so to bile ekipe, včasih pač tako kot smo mi dve spijo, neki tandemi, včasih seveda posameznice. Hkrati pa se je v bistvu festival nenehno odzival tudi na spremembe, na družbene spremembe, ki so se dogajale v tem v času, ne zgolj pač prehod iz feminizma iz drugega v tretji val in četrti val, danes oziroma kasneje, pač konec 21. stoletja, ampak pač tudi sicer v to, katere teme je treba pač ponovno nekako osvetljevati ali pač prikazati. Če bi pogledali te raznolike osebine, ki so se v bistvu postavljene, bile v spredje pogosto kot neke festivalski, bomo rekli, podčrtaje ali pa nekaj, kar so poskušale zagrabiti, so vedno delale neke obrate do nekih družbenih tokov. Ne, recimo, na eni strani, da se je pripeljavalo kake žanre, ki so bile malo lahkotnejši, recimo, ali pa kaj pomeni humor v nekih zaostrenih pogojih, potem recimo en tak zelo zgovoren naslov so bile taktike preživetja, ki so se mi zdele pač tudi zanimive, pač vprašanje staranja, svetovni jug, recimo, ko še v bistvu sploh ni bila to tema nekako v evropskem prostoru, so jo kolegice zagrabile in v bistvu pokazale na

0: pedagoškinj Jasmina Založnik.
1: Mogoče to, no, da je to res, ne, zdaj bo 32. edicija festivala, to pomeni, da je materijala zres veliko, ogromno, in tudi če se sprehodimo recimo samo po spletni strani in preberemo nagovore na teh 31 edicij festivalov, vidimo tukaj neko raznorozno odpiranje, ogromno nekih različnih tem iz različnih perspektiv. In mislim, da je pač ravno ta sprega feminizma in umetnosti, ne, tisto, kar je zares dragocenost tega festivala, ker se mi zdi, da skozi umetnost se teme lahko razpirajo drugače kot samo skozi nek diskurs, skozi odpiranje vprašanj na tej ravni, ker prinesejo neke nove občutljivosti, lahko jih drugače dojamemo. To je pač nek poseben medij, ki daje neko širino tudi načinom obravnave feminističnih vprašanj.
2: Verjetno malo bolj afektivno, recimo, pristopijo do gledalca. Jaz bi tukaj še samo nekaj dodala, ker se mi zdi tudi pomembno, da pač, ko gledamo festival oziroma pač društvo in pa njegove programe, se moramo zavedati, da so pač možnosti programske vedno nekako omejene ali pa pogojene s financami, ki so na razpolago. Torej, pač ni samo po sebi omejeno, da imamo 14-dnevni festival z največjimi produkcijami, ki so se zgodile, ali pa z nekimi zvezdniškimi imeni. Bi pa hkrati tudi poudarila, da so bila leta, ko so recimo umetnike same fundraizale za svoje pač projekte. Recimo Avstralska burleska je bila, s katero se je otvoril ravno edicija pač pod naslovom Humor. Smejemo se glasno. In recimo to ni bilo samo, da so si krile svoje stroške poti, torej 8 letalskih kart iz Avstralije v Slovenijo, ampak tudi vse ostalo. In to je vsekakor nekaj, kar je pač bilo pomembno ali pa je sploh omogočilo, da se tako veliko delo predstavilo v Sloveniji. In to ni bil edini primer, teh bi našli nešteto. Recimo veliko teoretičark se je kar samo ponujalo oziroma oseb, ki so delale na univerzah v tujini, da bojo pač prosle svoje univerze, da krijejo potne stroške in pa njihov honorar za nastop na festivalu. Kar pomeni, da je festival zelo dosti dosegel. Na začetku pa seveda so bile v veliki meri podpornice tega festivala, ne samo podjetja, ampak tudi veliko ambasad, ki v teh časih več ne podpirajo oziroma nimajo teh sredstev, da bi jih lahko namenjale tako v takih velikih meri, no, festivalov.

0: leto po nastanku festivala, leta 1996, so ustanovile Društvo Mesto žensk. Počasi je nastopila tudi potreba po tem, da festival preide iz enkratnega dogodka v celoletni program.
1: Tukaj se je zelo hitro pokazalo, da gre tukaj za nekaj, kar se dojema kot neko skupno družbeno lastnino. Ne? In se je to društveno organiziralo. Ampak seveda pa je skozi leta zelo različno funkcioniralo. Je bilo marsikaj odvisno od sredstev, ki so bila bolj ali manj redna. A ne? Ker to društvo je imelo valove, ko je bilo bolj podprto in valove, ko je bilo res borno podprto, ko je funkcioniralo tako, da sta projektno to počela ena ali dve osebi. Recimo, kot je Jasmina že prej omenila, ne, je zdaj po letu 2014, ne, je društvo v lanskem letu prvič ponovno prejelo programska sredstva za celoletno delovanje. Prej so bila pa dolga obdobja, ko je dobilo podporo samo za festival, kljub temu, da se je društvo zelo trudilo, da bi izvajalo dejavnosti skozi celo leto, ker je tudi čutilo, ne, da je toliko potreb na tem področju, da želi in zmore v resnici izvajati celoletno

0: programe, podpirati umetnice čez celo leto, izvajati izobraževalne programe in tako naprej.
1: Tako Pija Brezavšček, več o obsežnem programu Mesta žensk pa je Jasmina Založnik.
2: Ob vsakoletnem festivalu, ki je verjetno še vedno tisto središče, okolika, ali pa najbolj prepoznavno in reprezentiran del delovanja Mesta žensk, so tukaj seveda še področja zagovorništva. Pač to pomeni, da smo aktivne tako v vseh zagovorniških telesih, na ministrstvih, na mestni občini, tudi v tujini, ki je kulturno-umetniška vzgoja, podpiramo neke podporne poklice v kulturi, usposabljane delavnice imamo. Občasno delamo skupnostne projekte, to pomeni za različnimi ciljnimi skupinami, ki potrebujejo neko glas ali pa platformo, v kateri bi se mogoče slišali njihovi glasovi. Seveda veliko mreženja s sorodnimi organizacijami v tujini, neka publicistika ali pa publicistična dejavnost, ne zgolj kot pedagoška gradiva, tudi strokovna literatura, refleksije, objavljajo se tudi redno neki zapisi na našem blogu, izpolnjujemo pozive za umetnice in mlade, občasno imamo kakšne razstavne programe, ki so tudi izven, torej festivala kot takega, ravno sedaj namreč poteka v Muzeju sodobnih umetnosti Metelkova razstava, ki jo je preomenila Pija, arhivske verižne reakcije, ki bo na ogled kar do sredine septembra, pol pa se bomo že seveda premaknili k tistemu, kar v bistvu počnemo mogoče najraje, ali pa se nam zdi, da smo tudi zelo ponosni, to so naše produkcije. Letos bomo producirali intermedijsko in glasbeno umetnico Ido Hirschenfelder z delovnim naslovom Kako trava, poslušati travo rasti in pa Katjo Legin, ki se bo nekako umestila tokrat v kopalnico in v bistvu problematizirala mogoče tudi ta del kot prostor intimne in hkrati pač kot nek prostor, ki je zelo domestificiran. Potem seveda skrbimo še za kakšne koprodukcije, tako z mednarodnimi prostori, kot tudi z lokalnimi večjimi institucijami in pa pač postprodukcijo doma in v tujini. In mislim, da je letos še zelo pomembno, da smo tudi komunikacijska točka za dogodke ob letu Zofke Kveder, katere pobudnice sta tudi dve naši članici in smo izpeljali eno zelo razvidno ali pa vidno akcijo po celi Sloveniji plakatno s pomočjo Ministrstva za kulturo, ki je to gesto prepoznalo in podprlo, da se je pokazalo, da v času modernizma v bistvu niso delovali samo moški, ampak da je bila ob Cankarju takrat enako pomembna tudi Zofka Kveder.
1: Mednarodni festival Mesto žensk se je skozi zgodovino ves čas odzival na spreminjajoči se družbeni kontekst. Na vprašanje, kako se odziva na današnjo aktualno družbeno-politično situacijo, Pija Brezavšček in Jasmina Založnik odgovarjata.
0: Jaz mislim, da še vedno je res zelo pomembna ravno kontinuiteta Mesta žensk, ki nekako se zoprstavlja vsem različnim družbenim situacijam in mislim, da tudi zdaj, ko se nam pač spet obeta neka politična sprememba, je največja moč v tem, da imamo za sabo tudi to preteklost, tudi to tradicijo 31 let in mogoče zato takih iniciativ ne bo tako enostavno ukint, kot smo videli recimo, da se je dogajalo na Mačarskem, kot smo videli, da se dogaja na Slovaškem, da se dogaja pač v drugih iliberalnih družbah, ki so nekako po precedensu ne vem, Mačarske in tudi ZDA zadnje časa in tako naprej postale neka kar sprejemljiva normalnost, neka nova realnost, ki se širi kot nek virus. Tako da mi se na Mestu žensk nekako zavedamo, da se nam mogoče obetajo, kot mogoče tudi ne, vsem, ki so nekako v istem koritu z nami, ki so nekako v istem polju z nami, ki se borimo za isto stvar, da se nam ne obetajo neki enostavni časi, smo pa prepričane, da bo zdaj še bolj kot prej pač pomembno povezovanje, da v bistvu se bomo mogli začeti ukvarjati tudi z nekimi majhnimi razlikami med nami, ki nam do zdaj mogoče niso omogočali sodelovanja in so nas razdvajali, da mislim, da zdaj za to ne bo prostora, kar se mi zdi tudi na nek način vznemirljivo, to, da nas lahko skupni sovražnik tudi združi v skupnih bojih, ki bodo nekako se že nakazujejo in bojo postali neka nova realnost. Ampak jaz mislim, da da ne smemo tukaj obupavati in da, da feminizem, če ne, da feminizem danes spet postaja neka zelo pomembna fronta v družbi, če se je v bližnji preteklosti že zelo spraševalo, ali je še potreben. Mislim, da zelo jasno vidimo, da postaja spet ena glavnih front.
2: Pač to, kar je pomembno, je, da v bistvu moramo reči ne diskriminacije takšni in drugačni. In zato se je mesto žensk vedno borilo in bilo vedno na strani šibkejših. In pač pri tem bomo ustrajali naprej in iskali pač povezave.
1: Društvo Mesto žensk ponuja tudi izobraževalne programe. Njihova učna gradiva, pedagoške dejavnosti in participativni ustvarjalni procesi so namenjeni mladim, starejšim od 12 let, ki želijo razumeti, na kakšne načine neenakost spolov vpliva na njihovo življenje in življenje drugih ljudi, ter delovati proti seksizmu, homofobiji in drugim oblikam diskriminacije. Nagovarjajo tudi učiteljice, ki želijo z mladimi spregovoriti o vzrokih za neenakost, zgodovini bojev za pravice žensk in manjšin ter proslaviti njihove dosežke.
0: Ja, ena dejavnost, ki jo je Mesto žensk že pred časom razvilo, je tudi v bistvu sodelovanje z že višjimi razredi osnovne šole in srednjimi šolami skozi vsakoletne kvize, ki jih organiziramo ob 8. marcu, se pravi kvize, ki jih pripravimo in potem kot učno uro pošiljamo na slovenske šole, da bi jih vključile v svoje redne učne načrte, se pravi v okviru rednega pouka, da bi v bistvu te feministične teme na neki grev način prišle do najširše populacije. To je v bistvu nekaj, kar je se je začelo že pod vodjo Teja Reba in se potem nekako nadaljevalo od takrat. Nam se zdi to izjemnega pomena, zato ker je mnogo prepozno, če se začnemo o tem pogovarjati, potem, ko so ljudje že izoblikovane osebnosti, osebe in v bistvu, da prvič se slišiš za feminizem in za podobne teme kot odrasla oseba je v bistvu prepozno. Prav zato, ne, zaradi tudi razloga, ki ga navajaš, da zdaj nekako izobražujejo naše otroke tudi razne platforme in razni influenceri in tako naprej, ki ponovno uvajajo neko retradicionalizacijo, neko polarizacijo, neko novo paradigmo moškosti in ženskosti, ki v bistvu seveda ni nič novega, ne, ampak je, je neka zelo v bistvu nek močen političen mehanizem, kako se ženske pospravi za domače ognjišče. To se estetizira, to se predstavlja kot nekaj naravnega ponovno, ne? Nekaj, kar pritiče temu konceptu ženskosti in se demonizira vse ostale identitetne oblike, vse ostale izraze in v bistvu emancipacijo žensk, ki je bila izborjena in prigarana skozi boje zgodovinske. Tako da ta močen moment, ne, se pojavi zelo nenadzorovano in že zelo zgodaj je nekako prihaja do zelo mladih ljudi. Ker je zavit v tako močne, estetizirane oblike, ne, raznih videov in tako naprej, so to privlačne vsebine za mlade in seveda vemo, da je to dost močnejši, ne, moment indoktrinacije, kot je potem, ne, mislim, ko lahko prihaja iz nekih drugih smeri, bolj uradnih, izobraževalnih, staršev in tako naprej. Tako da se na mladi lahko zelo hitro izvijajo in v bistvu se mi zdi, da prav zato, ker jih pa tudi na ravni uradnih kurikulov nihče ne seznanja, kaj šele izobražuje o tem, da so to pač bili neki priborjeni boji in da je v bistvu to velik manko in v bistvu nas te stvari lahko zelo hitro prehitijo in se namaščujejo.
2: Ja, jaz mislim, pač se vsem strinjam, kaj je Pija povedala, ni kaj dosti za dodat. Mislim, da je pač to, da pokažemo tudi, da je potrebno, oziroma kaj pomeni občutek za ustvarjanje ali pa sodelovanje v skupnosti, potem, da je to tudi neko naše prihodnje občinstvo, potencialno neka kritična javnost, ki se bo odzivala na naše predloge, ki bo lahko razmišljala svojo glavo in ne za glavo nekoga drugega, da je, pač so to tudi neke bodoče mogoče ustvarjalke in predvsem to, da moramo biti oziroma, da moramo nenehno ali pa še vedno bolj za teme pač digitalizacijo in pa teme boomom vsebin biti dvomljivi, kritični in se obračati v nekih pravih smerih, k čemu sledimo. In tukaj so še vedno morda prav te zgodovinska dejstva potrebna, da nas v to uvajajo. V tem smislu bi lahko bili tudi kritični recimo do umetne inteligence, ker vemo, da če je pač to zgodovino predvsem pisal moški subjekt, zelo patriarhalno naravnano ali pa seksistično naravnano, da se to lahko tudi prenaša oziroma se prenaša v te platforme, pač torej te modele jezikovne, ker se učijo ravno z preteklosti, ne pa toliko z sedanjosti oziroma za tistega nekega majhnega procenta količine v bistvu feministične ali pa kvir literature, ki odpira neko drugo polje. No.
1: In kakšni so še izzivi, s katerimi se Društvo Mesto žensk sooča danes?
2: Ja, vsekakor so finančni polje, temu sledijo seveda trenutno politični, fragmentacija družbe, ostrenje pozicij oziroma pač vedno večje gap, torej prepad med pozicijami, nepovezanost, prekarnost, v katerem pač deluje sektor kulturni nasplošno, ampak tudi potem zaradi tega v bistvu pomanjkanje časa, skrbi in pa priložnosti za skupno delovanje in nastopanje. V bistvu včasih si bi želeli, da bi bil pač dan imel 48 ur in verjetno 10 dni v tednu, da bi nekako si lahko zborili ta prostor in čas, ki bi ga namenili tudi drugim osebinam. Veliko krat se nam namreč zgodi, da vidimo izjemne programe, ki jih pač pripravljajo druge organizacije, ker nismo same in mislim, da je tudi to pomembno, da je v bistvu od nastanka mesta žensk tudi pred tem so že obstajale feministične organizacije, ki delujejo tudi zelo dobro in so zelo jasne v svojih pogledih, v analizah, ki jih predajo v družbo in tako dalje, ki delajo neke skupnostne projekte, poskrbijo za to, da se v bistvu te glasovi združujejo, da se ne počutimo sami, ampak pogosto pa nam ravno zmanjka časa, da bi se nekje srečali skupaj in preverili svoje pozicije in morda začrtali neko skupno strategijo. In mogoče bi si to, ali pa to je bila ena velika želja, ki smo jo izpostavili tudi na začetku, ko smo se usedle prvič in začele premišljevati o tem, da v bistvu narediva ta korak k skupnemu vodenju oziroma vstopu v mesto žensk in prijavi v eno od teh feminističnih organizacij, ki nama je bila obema draga in tudi ena od srednjih platform, iz katere sva se učile in napajale.
1: Temo letošnjega festivala sta programski vodji Jasmina Zalužnik in Pija Brezavšček poimenovali Radost.
0: Kaj je danes festival? Kaj to pomeni tudi v tej neki krajini festivalov? Festival ima ta koren, ne? Fest, ne? Ki pomeni tudi neko praznovanje, veselje in tako naprej. Kaj danes nam daje to veselje? Ne? In jaz mislim, da sva se odločili za feministično radost prav v iskanju spet nekega temelja. Zakaj to delamo? Ne? Zakaj delamo feministični festival danes? In jaz mislim, da je to pač res neka, res je postala gesta odpora, da si še upamo vzeti mesto, kjer smo skupaj, kjer si pustimo se imeti fajn, uživati, ker je to na zadnje tisto, iz česar lahko napajamo tudi naše odpore in v bistvu moramo imeti to mesto in je si vzeti to mesto nekaj zelo političnega, ker brez tega smo fragmentirani, smo vsak nekako izolirane od drugih in ne moramo zbrati tega smisla, da v bistvu si zamišljamo drugačno družbo. Tako da midve sva tukaj res zelo črpale tudi od feministk, kot so Audre Lorde in tako naprej, ki pišejo eksplicitno o tem, o moči užitka, o moči preplesane noči, ki jo doživimo z nekom in da iz tukaj lahko črpamo potem energijo za to, da se skupaj upiramo, ker vemo zakaj, ne? Upiramo se zato, da bojo še take priložnosti, da bomo lahko skupaj plesale, recimo.
1: Drage poslušalke in poslušalci, to je bila oddaja Sledi časa. O zgodovini in pomenu mesta žensk sta spregovorili vodji Društva mesta žensk Pija Brezavšček in Jasmina Zalužnik. Zvok je oblikoval tonski mojster Gašper Loborec, oddajo sem pripravila in vodila Tita Majer.
3: Danes v radijskem dnevniku. Iran ne bo podpisal nobenega sporazuma, dokler ne bodo zagotovljene pravice njegovega naroda, je slišati iz Teherana. Ukrajina z droni nad rusko naftno infrastrukturo, ravni sevanja po napadi na zaporoško nuklearko, med tem v mejah normale. Na Krvavcu zaradi prenove kabinske žičnice in sočasne gradnje kanalizacije otežen dostop do rekreacijsko-turističnega centra. Žiga Lin Hočevar, fantastični vikend v Tacnu, kronal zmago v krosu. Jutri bo sprva oblačno in deževno, sredi dneva se bo delno razjasnilo. Prometne informacije. Zastoji so na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani ter med Logatcem in Vrhniko proti Ljubljani, kjer nesreča dodatno ovira promet. Zastoj je tudi na cesti Logatec-Vrhnika. Zaradi pokvarjenega vozila je oviran promet med Uncem in počivališčem Lom proti Ljubljani. Zaradi nesreče je zaprta cesta Kočevje-Livold-Knežja Lipa pri Knežji Lipi. Ponekod po Sloveniji močnejše plohe in nevihte ovirajo promet. Ustavljanje v predorih in pod nadvozi je prepovedano. Ljubljanska severna obvoznica bo do 23. zaprta v obe smeri med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana-Sever. Obvoz je urejen prek Celovške ceste. Regionalna cesta Planina-Postojna bo med Planino in Ravbar-Komando zaprta še do polnoči. Do 22. po državi velja omejitev prometa tovornih vozil, ki so težja od 7,5 ton.
4: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
5: Najlepši del poti ni vedno cilj.
6: Najlepši je lahko prav postanek na Petrolu, kjer vas za najboljši zaključek dneva čakajo sočen burger, slastna pizza ali odličen hot dog iz naše fresh ponudbe.
5: Poganjamo neustavljive, po dnevi in po noči. Petrol.
7: Kako živite? Kdo ste? Kolikokrat rečete da, čeprav čutite ne? Knjiga Od pridnosti k pristnosti nosi podnaslov Kdo smo, ko ne živimo več za druge? Avtorica doktorica Saša Krajnc, koučinja, psihoterapeutka in predavateljica, prepleta osebno zgodbo in strokovne nasvete. V knjigi izvemo, da se omejujočih prepričanj in vzorcev lahko osvobodimo, da bo naše življenje zares naše, da bomo polno zadihali in da se ne bomo omejevali. Pot je zapletena, a ni nemogoča. Doktorico Sašo Krajnc bo med ponedeljkovimi štirimi stenami gostila Lucija Fatur. Po 10. uri na prvem.

In že smo pri lokalni junakini Ireni Vidmar, ki je svoje življenjsko poslanstvo našla v skrbi za druge. Kot glavna medicinska sestra je v Ajdovskem zdravstvenem domu poskrbela za razcvet številnih dejavnosti, od patronažne službe do nujne medicinske pomoči. Sodelovala je pri projektu Ministrstva za zdravje glede vzpostavitve referenčnih ambulant in razvila računalniško podprto orodje za merjenje obremenjenosti medicinskih sester, to pa se šteje za pionirsko delo. Po upokojitvi se je posvetila prostovoljstvu in skrbi za starejše. Njene zasluge so prepoznali na občini Ajdovščina in ji pred kratkim podelili naziv Častna občanka. Z Ireno Vidmar se je pogovarjala Katja Munih.

0: Na občini Ajdovščina so na seznam prejemnikov naziva častni občan oziroma občanka po 7 letih vpisali novo ime – Irena Vidmar. In to ime je tesno povezano z delovanjem na področju skrbi za človeka, pa naj si bo to na lokalni ali na nacionalni ravni. Kot glavna medicinska sestra v Ajdovskem zdravstvenem domu je poskrbela za razcvet različnih dejavnosti, od patronaže do nujne medicinske pomoči, na nacionalni ravni pa je pomembno sodelovala pri vzpostavljanju referenčnih ambulant. Irena Vidmar, lepo pozdravljeni na naših radijskih valovih.
1: Lepo pozdravljeni tudi vi, vaši poslušalci, in res hvala za to priložnost, da malo spregovoriva.
0: To, kar sem omenila v uvodu, je le delček vseh dejavnosti, pri katerih ste pustili svoj neizbrisan pečat. Odkod ste jemali zagon in motivacijo za vse to?
1: Imela sem srečo, da sem prišla v krasen kolektiv. Lepo so nas sprejeli, čeprav smo bili mladi zaposleni. Včasih so nas tudi čudno pogledali, ko smo neke nove ideje želeli vnesti v to, ampak kasneje so razumeli, da je nujno potreben razvoj. In iz tega razloga sem najprej začela na tem načinu delati, da razvijamo določene dejavnosti, ki so capljale za nekim povprečjem. In najprej mi je bilo pomembno, da vzpostavim dobre odnose med sodelavci, vsemi, ampak še najbolj med medicinskimi sestrami. Tukaj je bila podoba medicinskih sester bolj kot pomočnica, ne toliko kot samostojna sodelavka v timu. In to je bilo moteče, da so nas obremenjevali z nekimi deli, nalogami, ki niso bile naše, zato smo počasi postavili tako ta sistem, da smo upravljale več svojega dela, da smo postale bolj avtonomne in tudi bolj strokovno, bom rekla, opremljene, prav zaradi tega, ker smo pristope imeli take, razvijale novosti in meni je bilo to veselje.
0: Irena Vidmar je sodelovala tudi pri vzpostavljanju zdravstvene in zobozdravstvene vzgoje v javnih zavodih na območju severnoprimorske regije, pa tudi v ambulantah splošne družinske medicine, kar je bila podlaga za kasnejše centre za krepitev zdravja in referenčne ambulante. Je pa to pomenilo tudi dodatno obremenitev za medicinske sestre.
1: Se prav te obremenitve so me vzpodbudile, da sem razvila zraven programske hiše, takrat Infonet, tudi računalniški inštrument za merjenje obremenjenosti medicinskih sester v različnih službah in na področjih zdravstvenega doma in pridobila zelo koristne podatke. Tudi širom po Sloveniji smo to poskušali v zdravstvenih domovih predstaviti in ti podatki obremenjenosti so bili ključni potem v projektu Ministrstva za referenčne ambulante, kjer sem pol tudi so me povabili zraven.
0: Tako, saj to je bilo tudi moje naslednje vprašanje. Na nacionalni ravni ste sodelovali pri oblikovanju več pomembnih dokumentov z področja zdravstvene nege in kot ste že omenili, vaša vloga pri pripravi projekta Ministrstva za zdravje o vzpostavitvi referenčnih ambulant je bila ključna. Je ta projekt dosegel vaša pričakovanja, kako se sedaj ozirate na to?
1: Zdaj jih je. Zelo sem vesela. V ambulante družinske medicine je vstopila diplomirana medicinska sestra, ki razvija tako preventivno kot kurativno obravnavo pacijentov. Je v celoti zaposlena lahko zdaj. Ko smo razvijali projekt skupaj z dr. Poplasova, ki je bila nosilka projekta, skupaj z Boženo Istenič, ki je bila predsednica sekcije splošne medicine, pa še s Carmen Parnikvar iz zdravstvenega doma Ptuj, se mi je zdelo, da tako prinašamo te plastične, praktične principe, procese v ta projekt in so jih uporabili, ker so jih rabili.
0: Kako ste uspeli vse to postaviti na noge?
1: Z letom 2004, če ne bom rekla, da je prav točno, ampak tam smo prav ta inštrument zasledovanja obremenjenosti upeljali v naš zdravstveni dom z računalniškim sistemom.
0: Kar je bilo tudi pionirsko delo.
1: Kar je bilo pionirsko delo. In moje kolegice, medicinske sestre, so to vzele kot eno veliko prednost za naš zdravstveni dom, ne kot breme. Mislim, jaz sem jih občudovala, kako so povzele mojo idejo, ta projekt, so delovala v njemu in čudovite rezultate smo potem pridobili, ki so bili potem ključni, da smo dokazovali vizavi obremenjenosti zdravnikov, ki so ga pa v Ljubljani delali, kakšno obremenjenost, s katerimi storitvami, s katerimi vsemi drugimi pomožnimi deli, mi dejansko sodelujemo v ambulanti in velik del časa tudi za te namene uporabljamo. In takrat je bil samo en zdravstveni tehnik oziroma srednja medicinska sestra, kader. Ne? Tako da se mi je zdelo, da je to ključno, da če hočemo dokazati, kako naj pridobimo še nov kader, da moramo to objektivno predstaviti.
0: In utemeljiti, kaj
1: in
0: ne?
1: In utemeljiti, tako.
0: In zagotovo ste takrat tudi uspeli osvetliti en drug pogled na delo medicinske sestre, kaj ne?
1: Ja,
0: z vsemi krasno. Temi podatki podkrepljeno, pravite, merili ste in dejansko ste pokazali črno na belem in vzpostavili nek sistem oziroma pokazali neke ključne dejavnike, ki so na to vodili v spremembe, kaj ne?
1: Ja, to ste me lepo vprašali. Bom rekla tako, zdravstvena zavarovalnica je v obsegu dela plačevala storitev dela zdravnika. Ob tem je bil suport medicinska sestra, ima njeno delo povsem nevidno.
0: Ampak samo umevno, kaj ne?
1: Ja, storitev medicinska sestra ni imela. Je bila pač tam priključena in mi smo želeli pokazati, čeprav ni bilo zajeto kot vplačljivih storitva, kakšen delež je medicinskih sester. Takrat smo prišli na delež medicinske sestre 2 in najmanj kar za 0,6 smo rekli takrat kadra diplomirane medicinske sestre, ker so v ambulanti družinske medicine tudi zahtevnost del tako visoka, da jo mora opravljati medicinska sestra višjega izobraževanja. Tako da ja, tukaj smo pionirsko delo in s tem smo postavili seveda tudi procese dela za posamezno storitev, postavili smo kompetence. Tako da smo kar nekaj dokumentov odprli za področje družinske medicine in zdravstvene nege v njej in nekako postavili avtonomijo tega poklica na tem področju.
0: Irena Vidmar je po upokojitvi modrosti in izkušnje pretopila v nove izzive, ki jih je prepoznala v skrbi za starejše. Leta 2015 je postala prostovoljka in sprejela koordinacijo socialno-varstvenega programa Starejši za starejše v občini Ajdovščina. Program skrbi za to, da lahko starejši čim dlje ostanejo v domačem okolju.
1: Ja, Slovenija postaja kar dolgoživa družba. Se bliža zgornjemu delu držav v Evropski uniji in sprejeta je bila tudi ena deklaracija oziroma določeni mostovi, ki so zajeli že leta 2017, kako naj bi se v Sloveniji opredelili oziroma kaj naj bi vse postorili, da bi starejšim pomagali v tem kontekstu, da so čim več časa aktivni in čim več časa zdravi. In tukaj še zaostajamo za tem načinom. Mi je všeč, ker program pomeni, da pomagamo starejši, mlajši starejši, starejšim in tudi mladim starejšim. Zajemamo z obiski na domu vse stare nad 69 let, tam, kjer imamo pokrito območje s prostovoljci in seveda pol tudi pridobimo pomembne podatke, ki ne gredo osebno s podatki nikamor, ampak z računalniškim programom pa lahko potem, ko jih analiziramo, pripravimo, pridobimo dragoceno vpogled v stanje po posameznih področjih, recimo pri nas v Ajdovščini ali pa za celo Slovenijo. Program teče v okviru ZDUS-a in je pač v kontekstu Ministrstva za družino in ta podpiranje tega programa pomeni tudi posredovanje ustreznih ugotovitev in potem seveda razna spreminjanja. Tukaj jaz vidim, da smo pa prostovoljci le tisti, ki tudi lahko še dodatno temu pripomoremo, da starejši na domu več ostajajo, so v boljše kondiciji in se mi zdi, da na ta način dajemo tudi zgled v krajevnih, v občini, bom rekla, pa tudi v lokalni ali krajevnih skupnosti.
0: In tudi ker, širše,
1: ja,
0: pravzaprav.
1: Predvsem in širše v Sloveniji, pa sploh ja. In se mi zdi, da, da na ta način tudi mladi morajo videti, kako lepo skrbimo za starejše ali kako je potrebno skrbeti za starejše. In se zavedati, se zdaj ni treba razmišljati na veliko, ampak starejši bodo tudi oni. Tudi za tisti čas si morajo priskrbeti ustrezne službe ali pa pomoči in delati na tem, da to spoštujejo in cenijo.
0: Irena Vidmar, ste tudi članica Univerze za tretje življenjsko obdobje Društva Most Ajdovščina. Tudi tam delujete na polno, bi lahko rekli, od tega, da ste bili v upravnem odboru društva, do tega, da v njem delujete kot animatorka plesne skupine, ste tudi aktivna članica Ajdovske enote šole zdravja, ki skrbi za vsakodnevno jutranjo vadbo na prostem. Skratka, še naprej ostajate aktivni v svojem poslanstvu pri skrbi za druge. Kakšno sporočilo bi radi predali mlajšim generacijam?
1: Vsak človek je dragocen. Zdi se mi, da je kot sonce, kot je zapisal Srečko Kosovel, bodi kakor sonce, ki razdaja svojo luč vsem, ne da bi vprašalo, komu jo daje. Da imaš rad vse ljudi, ni pomembno, ne barva kože, ne razne usmeritve, ne politične, ne verske, vse ljudi. Ljudje smo krasen biserček na tem svetu.
0: In temu skoraj ni več kaj dodati. Irena Vidmar, hvala, da ste si vzeli čas za gostovanje v naši oddaji. Vse dobro.
1: Hvala tudi vam. Vse dobro tudi vam in vaši oddaji in vašemu radiju.
0: Hvala lepa, srečno.

Ko se jutri zbudimo, letošnjega maja ne bo več, no če imate načrte za junij, potem ne boste obžalovali tega, da je tako hitro minil, tako kot vsako leto. Gremo v nova pričakovanja seveda. Morda jih imate že nocoj, ko boste na prvem v družbi Mateja Juniška, Bernarda Stramiča in Petra Lebarja. Lijan Matič in Magda Tušar pa tudi poiščeva svojo družbo. Lepo preživite večer.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Dobar dan. Novo vlado na njeni poti do prisege čakajo še zadnji koraki. V državnem zboru bodo v prihodnjih dveh dneh potekala zaslišanja ministerskih kandidatov. Njihov seznam bodo poslanci potrjevali v četrtek, ko bo, če ne bo zapletov, sledila tudi prva seja 16. slovenske vlade. Iztekajoči se konec tedna pa so zaznamovali.
2: Izrael zavzel pomembno libanonsko trdnjavo prek reke Litani. V Nemčiji zaradi nezadovoljstva nad vlado zaokrožilo govorice o kanclerski menjavi. Žiga Lin Hočevar uspešen vikend v Tacnu sklenil z novo zmago. Jutri bo sprva oblačno in deževno, sredi dneva se bo delno razjasnilo.
1: Z vami sva Bernard Stramič in Smiljan Hude. Začenjamo na Bližnjem vzhodu. Izraelska vojska v okviru razširjene operacije na jugu Libanona danes poroča o napredovanju prek reke Litani in zauzetju strateško pomembne trdnjave Bofor, kar je premier Benjamin Netanjahu označil za dramatičen preobrat v izraelski politiki do Libanona. V luči dogajanja je Francija že zahtevala sklic izrednega zasedanja Varnostnega sveta Združenih narodov. Luka Robida.
3: Izraelska dejanja ne bodo poskrbela ne za varnost, ne za stabilnost. To pravi predsednik libanonske vlade Nawaf Salam in poudarja, da mora Izrael vedeti, da svojo politiko požgane zemlje, kolektivnega kaznovanja ter rušenja vasi in mest z buldožerji poglablja razkol med Libanonci. Da pušča nove in globoke rane v njihovem kolektivnem spominu. Libanon po njegovem prestaja eno najtežjih preizkušenj v svoji sodobni zgodovini, a prepričanje, da jo bodo premagali združeni pod zastavo ene države in z eno vojsko. A kako prepričanje lahko v svoje besede? Namreč izraelski premier Benjamin Netanjahu je današnjo osvojitev trdnjave Bofor in tamkajšnjega grebena označil za dramatičen zasuk v politiki do Libanona. Trajalo bo nekaj časa, a vnovič bodo poskrbeli za varnost prebivalcev severnega Izraela, tako kot so poskrbeli za prebivalce na jugu, je danes dejal Netanjahu. Ob tem je sporočil, da je vojski naročil naj razširi operacije v Libanonu. Zavzetjem Boforja so po njegovem strli oviro strahu, prevzeli pobudo, saj zdaj delujejo na vseh frontah, tako v Siriji, kot v Gazi in Libanonu, s čimer širijo varnost na območja izven meja Izraela. Sirska država širi ofenzivo že prek reke Litani, 30 km v notranjost Libanona. Okrepljeno ofenzivo pa izvaja tik, preden naj bi sredi prihodnjega tedna za pogajalsko mizo v Washingtonu vnovič sedli izraelski in libanonski pogajalci.
1: Pogajanja o končanju vojne še vedno potekajo tudi med Združenimi državami Amerike in Iranom. Medtem ko v Washingtonu pravijo, da se jim sklenitvijo mirovnega dogovora ne mudi, v Teheranu poudarjajo, da bodo ustrajali pri svojih stališčih glede sporazuma. Predsednik iranskega parlamenta Mohamed Bagher Ghalibaf. Kot je poudaril, si Iran prizadeva za oprijemljive koristi, preden izpolni svoje obveznosti v kakršnem koli sporazumu ZDA. Dokler ne bodo prepričani, da so pravice iranskega naroda zagotovljene, ne bodo odobrili nobenega sporazuma, je sklenil. Ekipa strokovnjakov Mednarodne agencije za jedrsko energijo je danes pregledala poškodbe, ki so nastale na enem od objektov jedrske elektrarne Zaporožje po včerajšnjem napadu brezpilotnega letalnika. Kot so sporočili po pregledu, so ravni sevanja na območju v mejah normale.
2: Ukrajina je medtem zanikala trditve Moskve, da je nuklearko, ki je pod ruskim nadzorom, zadel ukrajinski dron. Po navedbah ruskih oblasti, ukrajinske sile okrepljeno napadajo rusko energetsko infrastrukturo. Z brezpilotnimi letalniki je povzročila škodo na skladišču nafte blizu mesta Taganrog na jugu Rusije, ob Azovskem morju in rafineriji nafte v Saratovu ob Volgi. Ukrajinski droni so zadeli tudi distribucijsko postajo na pomembnem naftovodu v regiji Kirov, ki leži 800 km vzhodno od Moskve. Gre za naftovod, prek katerega rusko nafto prevažajo iz Sibirije v ruska pristanišča ob Baltskem morju in Belorusijo.
1: Krepitev skrajno desne alternative za Nemčijo in pomankanje reform sta podžgala govorice, da v največji vladni stranki CDU iščejo zamenjavo za kanclerja Friedricha Merca. V vladi so ugibanja zavrnili. Pritisk na Merca, zlasti strani pešajočega gospodarstva, ki zahteva razbremenitve, se povečuje. Berlin bo v tem mesecu predstavil predloge za omejitev socialnih izdatkov. Maja Derčar.
4: Ni prvič, da se v konzervativni stranki CDU nezadovoljni z reformnim napredkom pojavljajo razmišljanja o kanclerjevi zamenjavi. Kot najprimernejši kandidat se omenja CDU je ministerski predsednik Severnega Porenja, 50-letni Hendrik Wüst, bolj sredinski povezovalen nekdo, ki bi morda manj govoril in hitreje ukrepal. Toda Merz ostaja. Nekateri ekonomisti pa so v oceni vlade neizprosni, med njimi Clemens Fust, predsednik Minhenskega inštituta IFO. Trdim, da nobena od koalicijskih strank nima prepričljivega koncepta. Vlada skupaj prav tako ne. Obstajajo tudi bolj prizanesljiva mnenja glede vprašanja, zakaj v Nemčiji ni rasti in tudi ne reform. Achim Truger, ekonomist na univerzi Duisburg-Essen, član ekonomskih svetovalcev v vladi. Okrevanja ni bilo in vlada zato ni nič kriva. Če reforme zdaj zastajajo, je razlog morda tudi v tem, da so bila pričakovanja in cilji zastavljeni previsoko. Zaradi upočasnjene gospodarske rasti in visokih javnih izdatkov je na udaru socialna država. Ko si pogledamo številke, ugotovimo, da socialna država v Nemčiji ni kriva za krizo. Ta izvira predvsem iz tega, da izvoz ni več v porastu. Seveda razumem, da podjetja želijo znižati svoje stroške in da svoje interese po prerazporeditvi skušajo uveljaviti tudi politično, vendar to še ne upravičuje pritiska glede radikalnih posegov. Vendar bodo prav socialni sistemi, pokojninski, zdravstveni sistem dolgotrajne oskrbe kmalu na udaru.
0: Radijski dnevnik.
1: Koalicijska pogodba prihajajoče vlade, ki jo bo državni zbor po pričakovanjih potrdil v četrtek, med energetskimi projekti poleg nadaljevanja drugega bloka krške nuklearke omenja tudi male modularne jedrske reaktorje.

0: hospodářstvo. Sebastian Poche.
1: Rolls-Royce announced publicly that Škoda Heavy Machinery,
0: Rolls-Royce je javno oznanil, da bo ključne komponente za male modularne reaktorje proizvajalo naše hčerinsko podjetje Škoda Heavy Machinery. Dogajanje spremljajo tudi v slovenski energetiki. Mitja Tašler, pomočnik generalnega direktorja termoelektrarne Šoštan, pravi, da njihova lokacija ima potencial za umestitev takega reaktorja, vendar...
2: Prostora je in ni dovolj, odvisno kam se bo razvijali ostali projekt in kako dolgo bomo še seveda odvisni tudi v delno od premoga, ne?
0: S tem, katere tehnologije bi pri nas prišle v poštev in kje, se intenzivno ukvarjajo tudi v Gen energiji, kjer napovedujejo tudi natančno študijo izvedljivosti. Poslovni direktor Gen energije Bruno Glaser opozarja, da mora tehnologija še dozoreti.
3: V Evropi nimamo še nobenega referenčnega projekta, še sploh Slovenija kot majhna država, ki si ne želi first of a kind tehnologije, želi imeti preizkušeno tehnologijo, kar pomeni, projekt mora biti licenciran, mora biti zgrajen, moramo vedeti, kakšna je cena, moramo imeti neko dobavno verigo.
0: Umestitev v lokalno okolje in pridobivanje dovoljenj bosta naslednji velik izziv, saj Slovenija nima veliko odmaknjenih območij, ki bi jih lahko uporabili v ta namen.
4: Krvavec je med tistimi smučišči, ki dobršen del prihodka ustvari tudi poleti. Medtem, ko so lani v tem času s kabinsko žičnico prepeljali 10.000 potnikov, bo letos precej drugače. Inšpektor za žičniške naprave je zaradi dotrajane transportne vrvi v začetku meseca prepovedal obratovanje kabinske žičnice. Dostop na Krvavec pa med tednom omejuje tudi zaprt odsek ceste med Kriško planino in zgornjo postajo kabinske žičnice, kjer občina gradi težko pričakovano kanalizacijo, pomembno za ohranitev vodnih virov in nadaljni turistični razvoj. Prispevek Aljane Jocif.
5: RTC Krvavec ima sicer veljavno dovoljenje za obratovanje krožne kabinske žičnice, Zavod za gradbeništvo pa je, kot so zapisali na Inšpektoratu za infrastrukturo, že pred obratovanjem prejšnje sezone z magnetno-induktivnim pregledom odkril nekaj novih poškodb na transportni vrvi. Priporočil je zamenjavo po končani zimski sezoni. Barbara Trebušak iz RTC Krvavec pojasnjuje, da so novo transportno vrv že naročili.
6: In nekako obljuba je, da bi bila pripravljena v začetku meseca avgusta, potem pa montaža.
5: Medtem ko krožna kabinska žičnica stoji, pa poteka tudi zahtevna gradnja kanalizacije na Krvavcu. Župan Crkl Fran Čebul.
7: Ker to ni cesta. Ni kategorizirana cesta, ampak je sestaven del planine Krvavc.
5: Sočasnost otežuje dostop med tednom, ob koncih tedna dela ne potekajo. Gradnja pa je bila načrtovana.
7: Jih obvestil, da se bo gradil takoj po koncu zimske sezone odsek Jezercoje, zgodne postaje Žičance in ne vem, kaj bi lahko še več občina naredila kot je.
5: V družbi RTC Krvavec se prilagajajo tako, da gostje ne občutijo omejitev, pravi Barbara Trebušak.
6: Mi omogočamo prevoz naših gostov od hotela do Jezerc po obvozni poti oziroma spoštujemo predvsem ta odprtje ceste, da uredi dostave.
5: Zaradi sočasne gradnje kanalizacije in ustavljene dostopne kabinske žičnice pa bodo izpad prihodka to poletje občutili tudi številni manjši ponudniki.
8: Na vzhodnem obronku Snežnika se je danes zgodila nesreča, v kateri je bilo udeleženo jadralno letalo. Pilot je nesrečo preživel. Tako je bila aktivirana civilna zaščita občine Loška dolina, tamkajšnji gasilci pa so po nesrečencu, ki ga je helikopter pozneje odpeljal v ljubljanski klinični center, nudili osnovno zdravstveno oskrbo. Po neuradnih podatkih naj bi jadralno letalo poletelo s postojnskega letališča.
4: Zadnji dan meteorološke pomladi so državo prešle posamezne nevihte. Te se bodo proti večeru in ponoči še stopnjevale, najhuje bo na severovzhodu, odkoder tudi poročajo o podrtih drevesih, ponekod je klestila toča. Za vzhod države sicer velja oranžno vremensko opozorilo. Sledi šport, ki so ga zaznamovali predvsem slovenski uspehi na domačih prizoriščih. Z vami bo Miha Trošt. Miren preostanek dneva želimo.
9: Pet uvrstitev na zmagovalni oder so dosegli slovenski tekmovalci na uvodni tekmi svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah v Tacnu. Zadnji dan je v kajakaškem krosu, podobno kot včeraj v kanuju, blestel Žiga Linhočevar. Tako v polfinalu kot v finalu si je z izjemnim startom priveslal neulovljivo prednost.
10: Štart je

0: BP.
1: Brez napak. Mislim, da je od petih startov mi čisto vsakeč res dobro ratal, tudi na treningih mi je, mi je zelo dobro šlo, tudi Francozi danes jutri na treningu. Eva je bila zraven in so je rekel, ja, moramo tole posneti, ker moramo štartati tako kot on in ja, ni jim čist ratal, ampak ja, hvala Bogu je meni in probal sem se nekako deliti od njih, da bi imel čim bolj kontrolirano in danes je šlo vse kot po planu.
2: V četrtfinalu sta svoje nastope končali Evalin Hočevar in Lea Novak. Prihodni konec tedna se bo svetovni pokal nadaljeval v Pragi. V Kopru pa se je končala tekma svetovnega izziva v športni gimnastiki. Beno Kunst je na preskoku osvojil bron, šesta je bila na gredi Lucija Hribar. Štiridnevno tekmovanje je spremljal Jurej Roman.
3: Danes še zadnjih pet finalov na tekmi drugega kakovostnega ranga. Od Slovencev v ospredju povratnik po poškodbi Beno Kunst, gleženje še boleč, a oba skoka sta bila boljša, predvsem prvi. 13.183 je bilo torej dovolj za obranitev lanskega brona na preskoku. Beno Kunst.
4: Tudi na ogrevanju nisem še nobenega težkega skoka, tako da zdaj na tri dni nisem sploh delal preskoka od tekme. Vesel sem, da si nisem še bolj poškodoval gležna in to, da lahko normalno treniram naprej zaradi tega, ki se pripravljam za evropsko prvenstvo.
3: To bo avgusta v Zagrebu, še prej domače pregledne tekme in predvsem piljenje športne forme za poletje. V finalih danes še Lucija Hribar, na gredi se je precej lovila, a ohranila dovolj zbranosti za končno šesto mesto.
2: V Celju poteka druga tekma finala v državnem rokometnem prvenstvu. Gostitelji vodijo z 1:0 v zmagah, današnja zmaga pa bi jim prinesla naslov. Tekmo med Celjem in Slovanom spremlja Uroš Volk.
5: Celjani so pred 4500 gledalci v Zlatorogu dobili prvi polčas 19-17, toda v drugem smo priča mini preobratu, vodi Slovan prvič na tekmi 25-24 in nekako so Ljubljančani v teh trenutkih ujeli tako ritem v napadu, kot tudi ritem v obrambi. Za dvig občinstva na noge pa je v tem trenutku poskrbil domači vratar Mlakar, ki je ustavil proti napad Cokana 25-24 vodstvo Slovana, torej v tej drugi tekmi Slovan želi izsiliti tretjo tekmo, če zmaga Celje, postane 27. prvak v prvem polčasu, pa šestimi goli najučinkovitejši Aleksander Unufrienko pri Celju, vseh šest golov je zabil 7 metrov, pri petih golih je Perič, 4 je dosegal Anžič, pri Ljubljančanih 5 golov Cokana in 4 Mliviča. 25-24, 40. minuta, po razpletu v nadaljevanju večera na valu 202.
2: Motokrosisti so se v Toičentalu pomerili na veliki nagradi Nemčije. Tim Geiser si je z drugim mestom v prvi vožnji privozil odlično izhodišče za novo vrhunsko uvrstitev, a to zapravil s padcem v vodnem krogu finalne vožnje, ki jo je končal na 19. mestu. V seštevku voženj je Geiser osvojil 7. mesto, Jan Pancar je bil 14. Skupno je zmagal Lukas Kunen, ki se je s tretjo zmago sezone utrdil v skupni razvrstitvi sezone. Italijanka Eliza Balzamo je slavila tudi na drugi etapi dirke po Italiji za kolesarke. Edina Slovenka Urška Žigart je preizkušnjo sklenila v času zmagovalke. V Rimu pa se končuje zadnja etapa Gira za kolesarje, kjer bo novi zmagovalec kmalu tudi uradno postal Danec Jonas Vingegor. V Lendavi poteka tekma za napredovanje oziroma obstanek v prvi nogometni ligi med Primorjem in Nafto. Norveška pa je na svetovnem prvenstvu elitne skupine v hokeju na ledu osvojila bronasto medaljo. V tekmi za tretje mesto je premagala Kanado. Nedelja v Parizu na teniškem odprtem prvenstvu Francije ponuja dvoboje osmine finala. Nemec Zverev je pred kratkim ugnal Nizozemca De Jonga s 3:0 v nizih.
6: Poslušali ste Radijski dnevnik, urednica Špela Bratina, voditelj Smiljan Hude, napovedovalec Bernard Stramič, tonski mojster Peter Lebar. Vreme. Napoved Urada za meteorologijo Agencije Republike Slovenije za okolje. Zvečer se bo ozračje prehodno nekoliko umirilo. V drugem delu noči pa bodo krajevne padavine in nevihte postopno zajele večji del Slovenije. Jutri bo zjutraj in dopoldne oblačno in deževno, predvsem na jugu bodo sprva tudi še nevihte. Sredi dneva se bo delno razjasnilo, popoldne pa bodo spet nastale posamezne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, dnevne od 19 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri do 26 stopinj. Opozorilo, predvsem na vzhodu Slovenije lahko sprva še nastane kakšna močnejša nevihta. Obeti. V torek bo dokaj sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter. V sredo se bodo padavine in nevihte od zahoda razširile nad vso Slovenijo in do večera ponehale. V četrtek bo dokaj sončno, le na zahodu bo popoldne nastala kakšna ploha. Prometne informacije. Ponekod po državi se pojavljajo močnejše plohe in nevihte. Prilagodite hitrost in varnostno razdaljo. Zastoji so na primorski avtocesti med Uncem in Vrhniko proti Ljubljani. Zastoje tudi na cesti Logatec-Vrhnika. Ljubljanska severna obvoznica bo do 23. zaprta v obe smeri med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana-Sever. Obvoz je urejen prek Celovške ceste. Regionalna cesta Planina-Postojna bo med Planino in Raubar-Komando zaprta še do polnoči. Do 22. po državi velja omejitev prometa tovornih vozil, ki so težja od 7,5 ton. Ura bo 18:49.
0: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
6: V bližini Butikaša v gorati regiji Tras Užmonč na severu Portugalske nastaja rudnik litija, ki mu je Evropska komisija podelila status strateškega projekta. Rudnik litija Barozo leži na območju, ki je del UNESCO-ve kmetijske dediščine in Nature 2000. Na tem ekološko občutljivem območju še kmetujejo na starodaben način. Tam živi ogroženi iberijski volk in več kot 200 vrst ptičev. Lokalne skupnosti in posamezniki že 8 let bijajo pravni boj proti rudniku litija, ki bi po njihovem mnenju uničil vodne vire in način življenja. Bodo energetski in korporativni interesi prevladali nad interesi prebivalcev? Bo območje Barozo zaradi lakote po litiju postalo območje žrtvovanja? Več v oddaji Epursi muove in vendar se vrti s Heleno Milinković. V ponedeljek ob 14:30 na prvem.
7: In vendar se vrti.

Vreme po Sloveniji ob 19. Ljubljana oblačno 23 stopinj. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno oblačno 20, piha vzhodnik 14 km na uro. Slovenj Gradec zmerno oblačno 22, letališče Edvarda Rusja na Maribor oblačno 20 stopinj, piha južni veter 16 km na uro. Murska Sobota zmerno oblačno 21, Novo mesto in letališče Cerkli ob Krki pretežno oblačno 18. Kočevje rahlo dežuje 21. Postojna pretežno jasno 23, letališče Portorož pretežno oblačno 26, Bilje pri Novi Gorici pretežno oblačno 27, Kredarica zmerno oblačno 9 stopinj, piha zahodnik sunki do 58 km na uro. Rateče 18, Maribor 21, Krško 18, Črnomelj 22 in Koper 26 stopinj.

0: V nedeljo zvečer z Branetom Rončelom od 20. na prvem programu Radia Slovenija.
1: Zjutraj na prvem.
2: Dobro večer. Jutri bomo stopili v meteorološko poletje. Prvi dan meseca junija ali rožnika in nanj je vezan tudi naslednji vremenski pregovor. Lepo vreme prvega dne, kmetja se letine vesele. Ali bo vreme poskrbelo za polne kašče, bomo videli in se prepričali jutri. Napovedovanje prihodnosti je nehvaležno, laže je govoriti o dogodkih, ki so se že zgodili. Izbor nekaterih z oznako 1. juni vam predstavimo v jutranjem koledarju po 6. uri. Jutri bo minilo 100 let od rojstva Norme Jean Baker Mortenson, bolj znane pod umetniškim imenom Marilyn Monroe. Marilyn velja za eno največjih seks bomb 20. stoletja, igrala je v več kot 30 celovečercih, med drugimi v filmih 7 let skomin, nekateri so za vroče, avtobusna postaja, asfaltna džungla, kako poročiti milijonarja. Spomnili se bomo v jutranjem koledarju in z nekaj skladbami skozi ponedeljkovo jutro. Tudi nova epizoda Prvakov tedna nas bo popeljala v svet vrhunske igre, gledališke, televizijske in filmske. Sogovornik bo letošnji dobitnik Borštnikovega prstana Aleš Valič, igralec notranje discipline, preciznega igralskega mišljenja in izjemne občutljivosti za jezik, kot je zapisala žirija najvišjega igralskega priznanja pri nas. Prvaki tedna ob 8. Od juga o 7:30 prinaša 2 poletni uspešnici, ki sta še vedno prijetni sopotnici najtoplejšega in najbolj osončenega dela leta. Klicna koda 7:15 pa prinese oglašanje naše bližnje vzhodne dopisnice Carmen Švegel iz Kaira. Jutri bo svetli del dneva dolg 15:31. Naj bo prijeten in uspešen. Jutranja ekipa pa začne z delom še pred sončnim vzhodom. Ob 5.

Že 61 let vsak večer na prvem najmlajšim zaželimo lahko noč, otroci. Nocoj s pravljico Slavice Remškar, kako je Izidor ovčice nosil. V strašno zaspano pravljico o ovčkah in Izidorju, ki tokrat ovčk ne pase, pač pa jih nosi, nas bo svojim glasom popeljal igralec Voranc Boh.

0: V nekem vrtcu, v neki igralnici, so se otroci pretegovali na ležalnikih. Mnogim so se že zapirale oči. Otroci, ki jim ni bilo do spanja, pa so v mirnem kotičku risali. Vzgojiteljica Iza je tiho rekla: "Danes bom povedala pravljico, ob kateri zaspi čisto vsak, še preden se pravljica konča. Tudi tisti zaspijo, ki sploh niso nameravali spati." Punčke in fantki v kotičku so se zasmejali. Nemogoče. Njih zaspana pravljica pač ne bo zadela. Oni so budni kot zajci. Iza se ni prepirala z njimi. Tiho je ponovila: "Čisto vsak, še preden se konča." Poslušajte. Nekoč je na zelenem hribu živela čreda ovc in se pasla. Pasla, pasla, dokler ni trave povsem zmanjkalo. Ja, ovce in ovni, ovčice in jagenčki so popasli vso travo. "Be, lačni smo. Kaj bomo?" Pod hribom je tekla reka. Na drugem bregu se je dvigal še en hrib. Tam je bilo zelene trave, kolikor hočeš. Toda ovce, ovni, ovčice in jagnjeta si čez reko niso upali. Popoldne je med ovce prikorakal planinec Izidor. Z vrha gore se je vračal domov. Vprašal je ovce: "Zakaj blejate?" "Ker smo lačne. Čez reko stopite," se je zasmejal Izidor. "Tam je trave veliko." "Ne, bojimo se, reka je deroča." "Čez reko je most," se je zasmejal Izidor. "Tisto je samo brv," so se ujezile ovce. "Bedna brv, brez ograje. Lahko bi katera od nas padla in bi jo voda odnesla." "Kaj, če bi vas jaz prenesel? Eno po eno," se je ponudil Izidor. "Pa si zadosti močan?"
1: "Sem," je rekel Izidor, "saj sem planinec, plezalec."
2: "Si tudi pogumen?"
0: "Sem. Ne bojim se ne strmine, ne višine," je povedal Izidor. "Začnimo z najmanjšo ovčko."
2: "Najmanjša je Beti,"
0: so zablejale ovce.
1: "Hopla, Beti,"
0: je uskliknil Izidor, vzel najmanjšo v naročje in jo 1, 2, 3 prenesel čez tisto osko brv. Pa Beti ni bila zadovoljna.
2: "Be, kje so drugi? Moja mamica, moj očka."
0: "Najprej mladički, potem pa še odrasli," je pohitel Izidor. Stekal je kovčič redi, dvignil jagenčka Benčija in ga odnesel na zeleni breg. Potem je prenesel ovčki Metko in Cvetko, pa backe Vejka, Dejka in Smejka. Spet in spet se je Izidor vračal. Po naslednjo ovčico, po naslednjega jagenčka. Vsakega je varno prenesel po tisti oski brvi čez divjo gorsko reko na drugi breg, na zeleno travo. Izidor je nosil in nosil. 100 mladičkov je že prenesel čez. Zadovoljno mulijo mehko travo. Na pustem bregu pa čakajo njihove mame ovce in očetje ovni. Izidor stopa čez brv počasi, previdno. Odrasle ovce so težke, ovni še teži. Ko se je utrudil, je za hip sedel na brv, se napil vode in spet poprijel. Prenesel je Betino mamico in se vrnil nazaj. Še eno težko ovco, Benčijevo mamico, je prinesel čez in se vrnil po drugo. In še Metkinega očija ovna je prav počasi prinesel in se vrnil po drugega ovna. Oh, kdaj bo že konec? Tako rad bi šel Izidor domov spat. Še malo, še malo, še kakih 100.

0: Tingle, tingle, tong. Tingle, ting, tingle, tingle, tong. Tingle, ting, tingle, tingle, tong. Tingle, ting, tong.
1: Sonce se spušča k vrhovom gora. Izidor nosi ovčke in jih šteje 200, 201, 202, 203. Še veliko krat bo moral čez brv. 204, 205. Spijo muhe na oknih, pajki po kotih, lončnice v loncih. Spijo fantki in punčke na ležalnikih. Z glavo na mizi je zaspala vzgojiteljica Iza. Na blazinah, v kotičku, spijo punčke in fantki, ki so risali. Svinčniki in barvice so se jim skotalili iz rok. Izidor pa še vedno nosi ovčke. Vzgojiteljica Iza je imela prav.

Poslušate prvi program Radia Slovenija. Ura je 20 in zdaj je na sporedu oddaja V nedeljo zvečer. V prihodnjih urah bo z vami Brane Rončelj.

Summertime je začela naše nocojšnje srečanje. Skladba, ki jo vsi zelo dobro poznate in ki je nekako vodilo, uvodno, kar zadeva našo poletno schemo, ki se začne v noči od 31. na 1. Iz 31. maja na 1. juni. In pohiteli smo za Summertime nekaj ur pred tem, sicer pa, kakor običajno, tisti, ki spremljate tole oddajo, veste, da je prva skladba v našem komuniciranju, ki bo na začetku junija dopolnilo 10. obletnico sodelovanja. In tale John Coltrane je bil kar pravšnji v odnosu na vsebine dogajanj v nocojšnji oddaji in tudi v prihodnjih. John Coltrane je eden tistih, ki je med ljubitelji jazza velikokrat omenjan v letošnjem letu v odnosu na 100. obletnico njegovega rojstva. To velja tudi za Milesa Davisa. Tole, kar smo slišali zdaj, je Gershwinov Summertime, povzet iz njegovega znamenitega albuma z naslovom My Favorite Things. John Coltrane je bil tole z kvartetom in kar pa zadeva njegovo prisotnost na slovenskih koncertnih odrih, pa se bo to zgodilo v letošnjem letu v odnosu na 100. obletnico njegovega rojstva, in sicer 7. julija prihaja na najpomembnejše odre evropskih festivalov jazza in v programe evropskih kulturnih centrov projekt, ki sta ga zasnovala Terence Blanchard in Ravi Coltrane. Terence Blanchard, eden najpomembnejših trobentačev v zadnjih nekaj desetletjih na sceni, bo v vlogi Milesa Davisa. Ravi Coltrane, sin Alice in Johna Coltrane, pa bo v vlogi svojega očeta. Tole sodi v program 74. festivala Ljubljana. O Milesovem projektu bomo govorili nekoliko kasneje. V tem trenutku pa je treba povedati to, da bomo slišali zdajle skladbo, ki se navezuje na večji del minutaže na sovršnje oddaje. Velikan, eden največjih v zgodovini jazza, legenda, ikona. Tenor saksofonist Sonny Rollins je umrl pred nekaj dnevi 25. maja, star 95 let. Ni nastopal več od leta 2012. Sicer pa je to eden tistih glasbenikov, mimo katerega zgodovina glasbe nekako ne more v odnosu na njegov vpliv, ki je na ravni Milesa in Coltranea. In to je recimo v zadnjih 80-ih letih eden najpomembnejših glasbenikov sploh v zgodovini glasbe. Sonny Rollins bo prisoten v drugi polovici oddaje, sicer pa ga bomo slišali zdajle v skladbi, ki ima naslov Tenor Madness. Tenor Madness je album Sonnyja Rollinsa in njegovega kvarteta iz daljnega leta 1956. In Tenor Madness je otvoritvena skladba tega albuma in mislim, da je edina, ki sta jo posnela skupaj dva velikana, oba z tenor saksofonom seveda. Tenor Madness je otvoritvena tema istoimenskega albuma in Sonny Rollins, tenor saksofon, John Coltrane, tenor saksofon v družbi izjemnih glasbenikov, med katerimi je pianist Red Garland, basist Paul Chambers in Philly Joe Jones, ena najpomembnejših zasedb v zgodovini jazza. Tenor Madness uvodoma.

ktorý bil jazzovský standard so slovom Tenor Madness. Autor tej skladby je Sonny Rollins, kým ho posviečilo väčšinu nocočného sviečania do 22. Sonny Rollins si umoru pred nekaj dnevi in sveda ga bomo srečevali tudi v naših prihodnih oddajah, kajti govorimo o glasbeniku, ki je pustil za seboj izjemen opus in izjemno vpliven je bil tale album. Tenor Madness pa je eden najpomembnejših sploh med množico njegovih albumov. Sveda štrljiven zgodba o sodelovanju Sonnyja Rollinsa in Johna Coltranea, dveh tenorskih velikanov v zgodovini, in tale album Tenor Madness je bil posnet leta 1956. Takrat je s tem albumom postal Sonny Rollins nova zvezda saksofona. Miles Davis je bil takrat zelo v navezi z Sonnyjem Rollinsom, večkrat sta snemala skupaj in želel ga je povabiti v svoj kvintet. Ampak Sonny Rollins se je odločil nekoliko drugače in se je pridružil kvintetu. Clifford Brown, Max Roach. John Coltrane pa se je pridružil Milesovemu kvartetu in kvintetu. In v obeh primerih govorimo o vrhuncih v zgodovini jazza, kar pa zadeva navezo. John Coltrane, Sonny Rollins pa se oba zelo občudovala in znana je skladba z naslovom Like Sonny, ki jo je za njega napisal John Coltrane. Po Coltraneovoj smrti leta 1997 pa je Sonny Rollins velikokrat igral znano Coltraneovo balado z naslovom Naima. Jazzovska vsebina v uvodu nocojšnje oddaje. V Ljubljani je pretežno oblačno, plus 22 stopinj Celzija in s tem počutjem bomo nadaljevali do 22. Ker pa zadeva skladbo album Tenor Madness, bomo slišali Sonnyja Rollinsa zdaj le še enkrat v skladbi When Your Love Has Gone. Sonny Rollins, Red Garland, Paul Chambers in Philip Joe Jones.

0: 28 in 30 minut je in torej je bil prvi košček naše nocojšnje oddaje z zvenom tenor saksofonov Johna Coltrana in Sonja Rollinsa. Torej je bila skladba When Your Love Has Gone, Sonny Rollins, s kvartetom leta 1956 na albumu Tenor Madness. Red Garland je bil pianist, Paul Chambers, basist in Philly Joe Jones, bobnar. Na vrsti pa so informacije o prometu.
1: Zastoji so na primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Čas potovanja se podaljša za približno 10 minut. Zastoji so tudi na cestah Logatec-Vrhnika, Šmarje-Koper in Strunjan-Izola. Na pomorski avtocesti je zaradi nesreče oviran promet na uvozu Murska Sobota proti Mariboru. Zaradi nesreče je cesta Čatež ob Savi Mokrice pri avtocestnem priključku proti Obrežju zaprta. Pokvarjena vozila ovirajo promet na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in počivališčem Tepanje proti Ljubljani ter med Vranskim in predorom Ločica proti Ljubljani in na Dolenski avtocesti med Obrežjem in Brežicami proti Ljubljani. Na primorski avtocesti je zaradi predmeta na vozišču oviran promet med Logatcem in Vrhniko proti Ljubljani. Ljubljanska severna obvoznica bo do 23. zaprta v obe smeri med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana-Sever. Obvoz je urejen prek Celovške ceste. Regionalna cesta Planina-Postojna bo med Planino in Rauber-Komando zaprta še do polnoči. Do 22. po državi velja omejitev prometa tovornih vozil, ki so težja od 7 ton in pol.

20 in 59 minut je, poslušate prvi program Radija Slovenija v nedeljo zvečer. Izvenela je skladba z naslovom Sublimity, Bunny's Dream. Marcus Miller je bil tole na albumu Laid Back, ki je šel leta 2018. 2019 je bil Marcus. Nazadnje v križankah od tradicije, ki se je začela v našem komuniciranju z Markusom po letu 2000. Marcus Miller, torej Laid Back. Takrat smo promovirali koncert z vsebino tega albuma, med katerimi je bila tudi tale krasna, krasna skladba. In predtem v sklopu nocojšnje playliste je bil Jack DeJohnette na albumu Sound Travels Salsa for Luisito. Jack DeJohnette, torej skladba, recimo temu, znanilec poletja, v tem primeru eden hitov, ki je redno prisoten v naših poletnih komuniciranjih. In po Jacku DeJohnettu je šel med vas gospod Pat Metheny, eden velikih kitaristov v zgodovini jazza, ki bo prišel k nam v program festivala, jazz festivala v Ljubljani. To je 67. festival po vrsti in Last Train Home je naslov te skladbe. In to je ena najbolj predvajanih skladb v teh mojih radijskih oddajah od leta 1987, ko je Pat Metheny prišel s tem albumom na sceno. Zelo popularen album je bil z naslovom Still Life Talking. Pat Metheny leta 1987, 4 leta prej je bil prvič sploh v Sloveniji v Hali Tivoli in potem so se recimo na 5-letni presledki so bili med njegovimi koncerti in letos so ga umestili spet v program festivala, sicer pa je Pat Metheny prvič bil v Sloveniji leta 1978 v zasedbi vibrafonista Garyja Bartna in od takrat naprej je tudi seveda intenzivno prisoten ne samo v radijskih programih, ampak tudi v domačih zbirkah tistih, ki imajo radi kitaro, preprosto rečeno. Last Train Home, torej. Zdaj pa se bomo v preostanku oddaje posvetili Sonny Rollinsu in memoriam Sonny Rollins, ki je umrl pred nekaj dnevi 25. maja, star 95 let. Sonny Rollins se je rodil leta 1930 in je eden najpomembnejših tenor saksofonistov sploh v zgodovini ameriške klasične glasbe, ki so jo utemeljili temnopolti. Bi lahko naštevali še tiste, ki ven od Colemana Hawkinsa, Johna Coltrana, Bena Websterja in tako naprej, ker veliko jih je takih, ki so se pojavljali skozi desetletja in Sonny Rollins je eden tistih, ki je kar prispeval nekaj jazzovskih standardov, nekaj njegovih avtorskih skladb, med katerimi so na primer Oleo, Doxy, Air Regin in še nekaj takih je, ki bi jih lahko uvrstili v izbor jazzovskih standardov. In Sonny Rollins bo zdajle z nami z enim teh njegovih standardov, ki ima naslov St. Thomas. St. Thomas je v zgodovini družine Rollins na posebnem mestu, ker je bila njegova mama rojena na tem otoku v sklopu deviških otokov. St. Thomas torej, prepoznali boste vsebino in prepoznali boste energijo, sonce, ples, vse, kar sodi zraven v tale Rollinsov kalipso, ki ga je zelo, zelo lepo gojil vse do svojih zadnjih nastopov. Saxophone Colossus, Sonny Rollins, leto 1956, to je album, ki je eden najpomembnejših v zgodovini jazza in tale album vsebuje tudi tole popevko. Tommy Flanagan je bil pianist, Doug Watkins basist, bobnar pa veliki, the one and only, nam dobro znan, Max Roach.

Ja, takole se je stekla skladba. Naslovom St. Thomas džezovski standard velikega Sonja Rollinsa. Tommy Flanagan, Doug Watkins in Max Roach so bili tole. In tole igrivost Sonja Rollinsa, to veselje, sonce, karkoli, je prisotno tudi na Rollinsovem albumu z naslovom This is what I do iz leta 2000. V tem primeru seveda je Sonny Rollins uporabljal najpomembnejše jazzovske glasbenike in tole veliko pove o njegovem ustvarjalnem obdobju tam okoli leta 2000. Naslov skladbe je Salvador in v tej skladbi je Sonny Rollins povabil k sodelovanju velikana bobnarja Jacka DeJohnetta. V zasedbi je tudi njegov basist, eden najljubših Sonjevih in eden tistih, ki je desetletja delal z njimi. Z njim to je Bob Crenshaw. Steven Scott iz mlajše generacije je pianist, pozavnist pa Clifton Anderson, prav tako eden tistih glasbenikov, ki so zelo, zelo dolgo delali z Sonjem Rollinsom. Naslov skladbe je Salvador.

21 in 20 minut, prvi program Radija Slovenija, In Memoriam, Sonny Rollins, torej bil Salvador na albumu This Is What I Do. Sonny Rollins je v svoji izjemni karieri posnel okoli 50 albumov, studijskih okoli 15 živih in vem, kakšnih 30 še ob sodelovanju z drugimi glasbeniki. In v množici teh sodelovanj z drugimi glasbeniki najdemo tudi en segment, ki se mu reče rock and roll. Tisti, ki zelo dobro poznate Sonny Rollinsa in Rolling Stones, veste, da so delali skupaj in Rolling Stonesi so ga povabili k sodelovanju. Seveda je gospod Sonny Rollins eden tistih, ki je bil nad njim izjemno navdušen jazzer, ki je ven štrlel pri Rolling Stonesih pred nekaj leti pokojni bobnar Charlie Watts. Charlie je nekako tole jazzovski pristop in vplive postavljal v kontekst Rolling Stonesov, Charlie Watts pa seveda bluzovske zgodbe na to temo in karkoli. Charlie Watts je bil tisti, ampak Mick Jagger je bil tudi velik fan Sonnyja Rollinsa. Tri skladbe so posneli v vsej svoji zgodovini skupaj, in sicer skladbo Slave, potem Neighbors in Waiting on a Friend, ki se je znašla na albumu Tattoo You. Rolling Stones zdaj bodo uleteli z prisotnostjo Sonnyja Rollinsa.

0: Rolling Stones so povabili u studio Sonia Rollinsa, da je zaigral en krasen solo u skladbi njihovega hita Waiting on a Friend. Rolling Stones, torej v tem primeru. In kar zadeva prisotna Sonia Rollinsa, je treba izpostaviti to, da je Sonny Rollins bil v paketu tistih, ki so prišli v Slovenijo v enem obdobju kulturne izmenjave z Združenimi državami in Sonny Rollins je bil v tem paketu, tako da smo bili v bistvu na tekočem z vsemi najpomembnejšimi glasbeniki, ki so zaznamovali zgodovino džaza, zgodovino ameriške klasične glasbe in v tem paketu so bili vsi od Louisa Armstronga tam ob koncu 50-ih let, ki je bil pri nas dvakrat, potem Oscar Peterson je bil na začetku 70-ih, Duke Ellington, Sonny Rollins, Blood, Sweat and Tears, lahko bi na dolgo in široko srečal, tudi govoril o tem, tudi Frank Zappa je bil del te zgodbe leta 1975 v Hali Tivoli. In v Hali Tivoli se je pojavil tudi Sonny Rollins. V tam mali Hali Tivoli seveda, ampak je bilo tam nabito polno. Se pravi, razprodan koncert Sonnyja Rollinsa leto 1974 je bilo ta, se je to zgodilo in je bila, kolikor se spominjam, totalna euforija. Veliko, veliko fanov Sonnyja Rollinsa je prišlo iz bližnjih držav, iz Avstrije, Italije in iz Hrvaške. Veliko fanov Sonnyja Rollinsa in jazzovskih je prišlo iz Maribora z vlakom, seveda, ne, med njimi je bil tudi eden izmed mariborskih fotografov, gospod Cvetnič, ki je naredil eno krasno serijo fotografij Sonnyja Rollinsa iz tega koncerta in seveda velik članek je bil tudi v Mariborskem večeru na to temo, ampak to je bil eden tistih koncertov, ki je ljudi nekako očaral in jim ponotranjil zvok tenor saksofona Sonnyja Rollinsa. Mojster inštrumenta, ki se mu reče dude, je bil Rufus Harley. Takrat je bil gost tega benda, ampak ki je bil še nekajkrat za Sonnyjem Rollinsom, ne spomnim se, da je bil kdaj v studiju z njim, ampak Rufus Harley je prinesel eno krasno dimenzijo temu zgodovinskemu koncertu Sonnyja Rollinsa v Hali Tivoli. No, ampak ne samo Sonny Rollins, vsi od Tine Turner, da vse you name it, je šlo skozi Halo Tivoli v tistem času, čeprav je bilo eno obdobje, ko so bile med koncertom prižgane vse luči v dvorani, tako da so bile luči prižgane čistko napolno, tako kot ljudje danes odhajajo iz koncertov, ko se prižgejo vse luči, tako so vse luči gorele čez cel koncert. Ampak anyway, koncert je bil izjemen in takrat je glasbena komunikacija je bila takrat zelo direktna in ljudje so se temu odzivali. Sonny Rollins je bil med njimi. Zdaj pa ena izmed skladb, ki predstavlja Sonnyja Rollinsa na albumu Road Shows številka 2. Sonny Rollins je ta album izdal leta 2011. Slišali imamo skladbo z naslovom They Say It's Wonderful. To je jazzovski standard in govorimo o All-Star zasedbi, ki je v bistvu bila predstavljena leta 2011 na live albumu, ki je beležil 80. rojstni dan Sonnyja Rollinsa v znameniti dvorani New Yorkski Beacon Theater, kjer so snemali Rolling Stones in naprimer svoji dokumentarci. In Beacon Theater v mojem New Yorkskem obdobju je bil ena mojih najljubših dvoran. In Sonny Rollins Road Shows številka 2 predstavlja skladbo They Say It's Wonderful. Zasedba All Star. Sonny Rollins, ob njem je na odru velikan, eden pionirjev sodobnega džaza, nihče drug kot Ornette Coleman. Potem je Kobe Watkins, je bil bobnar, Bob Crenshaw, basist, kitarist Russell Malone in perkusionist Sammy Figueroa. Road Shows številka 2.
1: Ladies and gentlemen, would you please welcome a saxophone colossus, Sonny Rollins.

Zelo nostalgično zvoni zame tale vsebina albuma Sonja Rollinsa. Sunny Days, Starry Nights iz leta 1984, skladba, ki smo jo pravkar slišali, je bil del, ko sem DJ-al včasih. To se pravi, govorimo o javnih prostorih. Kilauea, poleg skladbe Weather Report, Boogie Woogie Waltz, to je bila plesna atrakcija, ljudje so plesali, prav krasno je bilo. Na tole skladbo, seveda, Karibi, Kalipso, vsebine, ki jih je serviral Sonny Rollins, ki jih je imel v bistvu v krvi po starših, ki prihajajo iz otoškega okolja Virgin Islands. Dodal bi še to ob koncu te oddaje, da je Sonny Rollins posnel štiri albume z Milesom Davisom, nekaj jih je posnel z Dizzyjem Gillespiejem, potem s Thelonious Monkom, z Maxom Roachem, s pevko Abby Lincoln, zasedbo Modern Jazz Quartet, z McCoyem Tynerjem, še bi lahko naštevali. Skratka, to je to, kar zadeva in memoriam Sonny Rollins, ki je umrl 25. maja in torej nocošno zgodbo, ki se bo nadaljevala, seveda, govorimo o izjemnem oposu enega najpomembnejših glasbenikov v zadnjem stoletju. Še bomo dodajali zgodbe o Sonnyju Rollinsu, prav tako kako odlomek intervjuja, ki sem ga posnel z njim tam, ne vem, v drugi polovici 70-ih. Krasen gospod, nenehno v družbi svoje soproge Lucille, ki je bila tudi producentka na nekaj zadnjih njegovih izidih. Moram reči, da imam zelo lepe spomine v odnosu na tega velikana. Še se bomo srečali z njim, kot rečeno, in na sošnjo oddajo bi končal skladbo z naslovom We Kiss in a Shadow. To je jazzovski standard, Oscar Hammerstein, Richard Rodgers sta avtorja te skladbe, govorimo pa o izvedbi na izjemnem albumu East Broadway Runs Down iz leta 1967. Zanimivo je to, da je uporabil Sonny Rollins za tale album eno najboljših ritemskih sekcij v zgodovini jazza. Povzel jo je iz standardnega kvarteta Johna Coltrane-a. Torej, Jimmy Garrison, basist, Elvin Jones je bobnar. Moje ime je Brane, skupaj bomo spet prihodni teden v petek iz studija Radija Koper ob 19. Lahko noč.

0: je Radio Slovenija in zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dober večer želim, Smiljan Hude. Izrael je sporočil, da so njegove sile v okviru razširjene operacije na jugu Libanona zavzele strateško pomembno trdnjavo Bofor, tik za reko Litani. Vojska naj bi napredovala tudi drugot na območju. Več Luka Robida.
2: Izraelska dejanja ne bodo poskrbela ne za varnost, ne za stabilnost. To pravi predsednik libanonske vlade Nawaf Salam in poudarja, da mora Izrael vedeti, da svojo politiko požgane zemlje, kolektivnega kaznovanja ter rušenja vasi in mest z buldožerji poglablja razkol med Libanonci, da pušča nove in globoke rane v njihovem kolektivnem spominu. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je današnjo osvojitev trdnjave Bofor in tamkajšnjega grebena označil za dramatičen zasuk v politiki do Libanona. Trajalo bo nekaj časa, a vnovič bodo poskrbeli za varnost prebivalcev severnega Izraela, tako kot so poskrbeli za prebivalce na jugu, je danes dejal Netanjahu. Ob tem je sporočil, da je vojski naročil naj razširi operacijo v Libanonu. Zavzetjem Boforja so po njegovem strli oviro strahu, prevzeli pobudo, saj zdaj delujejo na vseh frontah, tako v Siriji, kot v Gazi in Libanonu, s čimer širijo varnost na območja izven meja Izraela.
1: Strani naj bi za pogajalsko mizo sedli sredi prihodnjega tedna. Medtem potekajo mirovni pogovori med Iranom in Združenimi državami Amerike, so danes sporočili iz Teherana. Ob tem poudarjajo, da bodo ustrajali pri svojih stališčih. Po besedah predsednika iranskega parlamenta Mohameda Bagera Galibafa ne bodo odobrili nobenega sporazuma, dokler ne bodo zagotovljene pravice njihovega naroda. Podoben ton je slišati tudi v Washingtonu, kjer pravijo, da se jim sklenitvijo mirovnega dogovora ne mudi. Mednarodna agencija za jedrsko energijo je po pregledu enega od objektov jedrske elektrarne v Zaporožju, ki ga je včeraj zadel brezpilotni letalnik, sporočila, da so ravni sevanja v mejah normale. Rusija, ki nadzoruje nuklearko, je odgovornost pripisala Ukrajini, ta očitke zavrača. Iz Moskve so še sporočili, da je Kijev minulo noč z droni napadel naftno infrastrukturo v več ruskih regijah. Na slavnosti ob 85. obletnici bojev na Jančah med drugo svetovno vojno se je premier, ki opravlja tekoče posle, Robert Golob, med drugim obregnil ob novo nastajajočo vlado. Po njegovih besedah na oblast s pomočjo prevare volivcev prihajajo ljudje, ki si želijo državo zaviti v temo.
3: In zato na tem mestu pozivam vse demokratične politične sile, da se poenotimo. Kajti prihaja čas, ko bo treba pozabiti na tiste majhne razlike, ki nas delijo.
1: Ob tem je pozval v graditvi družbe spoštovanja in človečnosti brez izključevanja. Na zadnji dan meteorološke pomladi so se na območjih med osrednjem, vzhodnjem in severovzhodnem delu države pojavljale nevihte z nalivi, sunki vetra, ponekod je padala tudi toča. Gasilci iz 22 gasilskih enot so prekrivali odkrite strehe in odstranjevali podrta drevesa. Do polnoči za vzhod velja oranžno vremensko opozorilo. Dodajmo še športno novico. Državni prvak v rokometu je postalo Celje, ki je na drugi finalni tekmi doma premagalo ekipo Slovana z 41-39. Za Celjane je to že 27. naslov, poroča Uroš Volk.
4: Že dolgo v zaključku domačih sezon dvorane niso bile tako polne. V Zlatorogu je blizu 5000 gledalcev videlo še eno sjajno predstavo Celjanov, ki so z izjemo ene minute drugega polčasa vodili ves čas, največ za 6 golov, v zaključku dvoboja pa uspešno zadrževali zadnje poskuse Slovana, da bi obrnil potek tekme. Onufrijenko in Peric po 8 goli sta bila prva strelca, najbolj vroč najstnik Aljuš Anžič jih je dosegel 7. Celjani na začetku sezone niso veljali za favorite, zaključujejo pa jo z obema najpomembnejšima. Pokalne lovorike so se veselili v Tivoliju, 27. naslova državnih prvakov pa pred svojimi gledalci, ki so kmalu po podelitvi preplavili igrišče.
1: Več o današnjem pestrem športnem dogajanju pa v prihodnjih poročilih in jutranjih informativnih oddajah. Želimo vam lep preostanek večera in lahko noč.
0: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva. Pripravil in vodil je Smiljan Hude, tonski mojster Peter Lebar.

0: Vreme. Napoved Urada za meteorologijo Agencije Republike Slovenije za okolje. V drugem delu noči bodo krajevne padavine in nevihte postopno zajele večji del Slovenije. Jutri bo zjutraj in dopoldne oblačno in deževno, predvsem na jugu bodo sprva tudi še nevihte. Sredi dneva se bo delno razjasnilo, popoldne pa bodo spet nastale posamezne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 19 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri do 26 stopinj. V torek bo dokaj sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter. V sredo se bodo padavine in nevihte od zahoda razširile nad vso Slovenijo in do večera ponehale. V četrtek bo dokaj sončno, le na zahodu bo popoldne nastala kakšna ploha. Prometne informacije. Na gorenjski avtocesti je pred počivališčem Lipce v smeri Karavank zaradi nesreče zaprt vozni pas. Vozni pas je zaradi nesreče zaprt tudi na cesti Pesnica Hoče med priključkoma Pesnica in Maribor center iz smeri Šentilja. Ljubljanska severna obvoznica bo do 23. zaprta v obe smeri med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana Sever. Obvoz je urejen prek Celovške ceste. Regionalna cesta Planina Postojna bo med Planino in Ravbar komando zaprta še do polnoči. Ura je 22 in 7 minut.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

Kako živite? Kdo ste? Kolikokrat rečete da, čeprav čutite ne? Knjiga Od pridnosti k pristnosti nosi podnaslov Kdo smo, ko ne živimo več za druge? Avtorica doktorica Saša Krajnc, koučinja, psihoterapeutka in predavateljica, prepleta osebno zgodbo in strokovne nasvete. V knjigi izvemo, da se omejujočih prepričanj in vzorcev lahko osvobodimo, da bo naše življenje zares naše, da bomo polno zadihali in da se ne bomo omejevali. Pot je zapletena, a ni nemogoča. Doktorico Sašo Krajnc bo med ponedeljkovimi štirimi stenami gostila Lucija Fatur. Po 10. uri na prvem.

amerikaanse. Imeli so prvi televizor vasi, mi pa kure in piščance. Herman je bil

0: 23. ura. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. Slovenija bo jutri začela izdajo nove, pete generacije slovenskih potnih listov. Veljavnih dokumentov državljanom ni treba menjati, lahko pa to storijo, če želijo, so sporočili z notranjega ministrstva. Nov potni list na različnih komponentah vsebuje več kot 100 zaščitnih elementov. Pomemben tehnološki napredek je tudi nova rešitev vključitve podatkovne strani v knjižico v obliki 100-odstotnega polikarbonata brez papirja, ki bistveno povečuje varnost, trajnost in odpornost dokumenta. V Demokratični republiki Kongo in Ugandi je doslej zaradi ebole umrlo najmanj 43 ljudi. Po nekaterih navedbah bi bilo smrti lahko tudi več kot 200. Doslej so potrdili več kot 260 primerov okužbe. Več kot 1100 primerov še preiskujejo. V Afriškem centru za nadzor in preprečevanje bolezni so pozvali k okrepitvi prizadevanj za omejitev širjenja okužb in k večjim naložbam v sisteme stalne pripravljenosti na morebitne epidemije. V Pulju so iz morja na območju, kjer obnavljajo valobran, v minulih tednih našli in uničili več kot 1100 kosov različnih eksplozivnih sredstev in 4000 kosov streliva. Med uničenimi eksplozivnimi sredstvi je policija izpostavila dve ameriški letalski bombi, ki sta tehtali po 250 kg in sta bili brez detonatorja. V današnji eksploziji na severu Mjanmara je umrlo najmanj 55 ljudi, med njimi otroci, več kot 70 ranjenih. Nesreča se je po navedbah ene od tamkajšnjih uporniških vojska, ki nadzoruje območje, zgodila v skladišču rudarskih eksplozivov. Vzrok eksplozije še preiskujejo. Danski kolesar Jonas Vingegaard je zmagovalec kolesarske dirke po Italiji. Postal je 8. kolesar v zgodovini z naslovi na vseh največjih večetapnih dirkah. Po dveh turih leta 2022 in 2023 ter lanski zmagi na Vuelti je včeraj postal še zmagovalec Gira. Po podatkih Agencije za okolje bodo v drugem delu noči krajevne padavine in nevihte postopno zajele večji del Slovenije. Jutri bo zjutraj in dopoldne oblačno in deževno, predvsem na jugu bodo sprva tudi še nevihte. Sredi dneva se bo delno razjasnilo, popoldne pa bodo spet nastale posamezne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 19 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri do 26 stopinj. V torek bo dokaj sončno z občasno zmerno oblačnostjo. V sredo se bodo padavine in nevihte od zahoda razširile nad vso Slovenijo in do večera ponehale. V četrtek bo dokaj sončno, le na zahodu bo popoldne nastala kakšna ploha. To so bila poročila 23 in 3 minute.
1: Prvi program Radio Slovenija je ves čas z vami. Tudi po noči vas razvajamo z dobro glasbo in zanimivimi pogovori. Pridružite se nam od polnoči do petih zjutraj na nočnem programu Radio Slovenija.
0: Tatjana Plevnik je zbirko Poskusni svetovi znova dokazala, da je odlična pisateljica. Zbirko, ki je šla lani pri Lut literatura, je sklenila z razdelkom Nišče in vsak in nekaj vmes, v katerega je uvrstila svoje gregerije, kratke misli, sorodne aforizmom, tako tudi tole. Ostati človek, kaj to pomeni? Ne vemo. Vprašajmo stroj. Pred sklepnim nizom pa je nanizala vrsto kratkih zgodb s širokim pripovednim, žanerskim in metaliterarnim lokom. V Nokturnu lahko slišite njene zgodbe, Pepelnični obredi, Fantazma, Na večni poti, Spomini in Beg, Eskapada. Kaj imajo skupnega, poleg tega, da so imenitno napisane? Ob poslušanju boste zagotovo našli odgovor tudi na to vprašanje.

Pepelnični obredi. Fantazma. Na lep sončen dan je pogrebec raztrosil njegov pepel po travnatem pobočju Novih Žal. Prazne žare ji niso hoteli dati prostovoljno, zato jo je izmaknila. V njej je ostala še majhna količina pepela, 2 ali 3 čajne žličke, ne več. Pogreša ga. Vsakič, ko postane bolečina izgube neznosna, poišče žaro, ki jo skriva med drugimi vazami v dnevni sobi. Vaze so napolnjene s poljskim cvetjem, zato se žare niti ne vidi. Previdno jo odpre in z vlažnim kazalcem izbrska z dna prahec pepela, prst pa skrbno oblizne. Potem se počuti bolje, saj je spet na nek način ob njej. V njej, tako rekoč. Prav nič je ne skrbi. Misli si, da če bo vzela vsakič samo droben prahec, ji ne more škoditi. Jemanje njegovih ostankov postopoma spreminja v svečan obred. Žaro položi na bel prtič na sredino kavne mizice, ob njej prižge svečo, zraven postavi vazo s travniškimi rožami. Pogovarja se z njim, pripoveduje mu o tem, kaj se ji sanja, kaj vse doživlja potem, ko ga použije. Pove mu, kako sanja o dišečem travniku posejanem z materino dušico. Travnik je prav takšen, kot je tisti, na katerega so raztrosili njegov pepel. Povsod okrog nje letajo pisani metulji in čebele, ona pa se sprehaja sredi trav, nabira cvetlice z rožnatimi, vijoličnimi in modrimi cvetovi, jih povezuje in šopke razmešča po hiši. Pove mu, kako zvito ga skriva na vidnem mestu. Nikoli nihče ne opazi žare iz keramike s poslikavo zlatih rož na črni podlagi. Pepel vedno poplakne z džinom, ki si ga nalije v pecljati kozarec. Za okus mu doda par zrnc rdečega popra in čisto malo tonika. Včasih popije pol steklenice džina, preden dogori sveča. Žaro vrne na polico, skrbno razvrsti steklenke s cvetjem pred njo, da jo popolnoma zakrijejo. Nato gre v posteljo, da bi še enkrat sanjala o sijočem morju trav, ki se bleščijo v soncu. Nekega dne jo bo našla čistilka, ki prihaja vsak prvi ponedeljek v mesecu. Ležala bo v postelji in mirno spala. Mrliška oglednica bo odredila sanitarno obdukcijo. Patolog bo ugotovil, da ji je zastalo srce. Ob nadaljnem pregledu pa bo osupel nad količino atropina v ledvicah.

Na večni poti. Spomini. Včeraj sva se s hčerko vračali iz Šiške domov v Trnovo. Ko sva se vozili po večni poti, sem na ovinku zagledala belega fička, parkiranega s prednjimi kolesi že v travi. Mar tole še vozi po naših cestah, sem vprašala hčerko. Da slabo vidim, kajti to ni fičko, ampak Fiat 500, mi je razložila. Uprla sem se ji. Nemogoče, to je bil fičko, vem, kajti tvoj oči je imel točno takega, ko sva se spoznala in začela hoditi. Najprej v isto službo, nato pa še drug z drugim. Mami, ti si vedno kar nekaj izmišljuješ. Morda si res. Morda se mi je res samo zdelo. Vendar je bil prizor tako zelo resničen. Prisegla bi, da sem jo videla sedeti v tistem avtu. Ona je bila oblečena v rožnato obleko, ki si jo je dvignila visoko nad boke. Zrolala si jo je okrog pasu in... Si moraš misliti, sem v mislih dejala hčeri. Bila je brez spodnic. On, mlad moški v svetlomodri majici, si jo je, meni nič, tebi nič, posadil v naročje. Potem sta zaplesala. Če sem prav videla, sta plesala ča-ča-ča. Ne bi mogla z gotovostjo trditi, da sta bila to tisti fant in tisto dekle iz najinih časov. Ko sem jo takole oddaleč gledala, sta se mi zdela prava. Vzletela sem v krošnjo kostanjevega drevesa in jo opazovala od zgoraj. Kdor gleda zviška, se zlahka moti. Prej ko slej se bosta umirila, sem si rekla. Potem se bom lažje prepričala, ali sta ona dva. Pa ni bilo tako. Res sta čez čas nehala gibati z boki. Razsedla sta se. Vendar skozi zarošeno okno fička, takrat še ni bilo Fiatov 500, nisem mogla razpoznati njunih obrazov. Samo to vem, da je bilo nekaj znanega v njunih počasnih premikih. V načinu, kako je ona stresla dolge švarckopf blond lase. V načinu, kako se je on dotaknil njene rame, ljubeče pokroviteljsko, kot da sta sodelavca. Skoraj hkrati se je lotil brisanja avtomobilskih oken. Praktičen človek. Morda je uporabil Jelenovo krpo, ali pa jih je obrisal kar z njenimi spodnicami. Ne vem. Brisal je in brisal, vendar se ni nič bolje videlo v notranjost avta. Lahko da se je od znotraj ven videlo dobro. Gotovo se je. Ko takole brskam po spominu in premišljujem, kaj sem videla, kaj se mi je zdelo in kaj je zares bilo, si mislim, da on v roki ni mogel imeti njenih spodnic. Takle urejen in dostojen mlad moški, ki je bil najbrž uradnik ali pravnik, ima v predalčku avtomobila vedno spravljene krpe, že za vsak slučaj, če ženske ni pri roki. Po drugi strani pa se mi je zdelo kar malo žalostno, da bi ostalo poslanstvo hlačk neizrabljeno, kajti bombaž zelo dobro pije vlago. Nikoli ne bom vedela zagotovo, ali so bile spodnice ali Jelenova krpa. Njega ni več. Ona pa se nezadržno stara in njen spomin postaja skrajno nezanesljiv. Kar naprej si nekaj izmišljuje. Enkrat v naslednjih dneh, če bo vreme še lepo, se bom zapeljala s kolesom pod Rožnik, toliko, da se prepričam, če nista morda še vedno tam na večni poti, tisti fant in tisto dekle.

Beg. Eskapada. Ura je 6 zjutraj. Ravno se začne delati dan, ko se zbudim. V sobi je mračno in smrdi po travi. Očitno sem zaspala pred televizorjem. Na zaslonu cvrči sivo-pikčasta slika. Dvignem navojnice in odprem okno. Nebo je še bolj jekleno in mrtvo kot zaslon televizorja. V daljavi nad mestom lebdi dron, neslišno in potrpežljivo čaka. Mesto pod menoj je prazno. S pogledom počasi in sistematično prečesavam sračje gnezdo ulic, betonskih kock in gradbenih jam. Nobenega človeka, nobene živali, nobenega prometa. Nekaj je narobe. Z daljincem pregledujem kanale in iščem med programi, da bi našla poročila, toda zaman. Ustavim se na nacionalki in se s časovno funkcijo pomaknem na polnoč. Nič. Sivi, migotajoči sneg. Še malo nazaj. Čez zaslon teče preprosto sporočilo, zapisano z velikimi rdečimi črkami. Bežite, bežite, bežite. Shit! Očitno sem dokončno znorela v tej trapasti vlogi osamljene vdove, vendar to še ne pomeni, da sem neumna. Iz omare potegnem nahrbtnik, van strpam škornje, nekaj tople obleke, vžigalice, čokolado, švicarski nož in uspavalne tablete. Na vratih se še enkrat ozrem. Kavč, fotelja, mizica, na njej poln pepelnik in pismo mojega pokojnega partnerja, televizija v kotu, prazni knjižni regal, zaprašen fikus, grafike na stenah. Vse je nespremenjeno, kot je bilo takrat, ko sva se vselila. Vendar prevlečeno z nekim neznanim, polprozornim premazom. V nahrbtniku poiščem vžigalice, prižgem eno in jo odvržem na mizico. Ne počakam niti toliko, da bi videla, če je zagorelo. Planem iz sobe in začnem bežati. Zaslišim oddaljeno zavijanje rešilca in vrišč gasilskih avtomobilov, ki prihajata nekje od zunaj. Preskakujem stopnice po dve naenkrat. Gumjasti podplati mojih čevljev zacvilijo ob vsakem zavoju. Ven, čim prej ven iz te mišnice. Zgrabim za kljuko na vratih in močno potegnem. Vrata se nočejo odpreti. Zaklenjena so. Pismo rosno. Nazaj gor moram po ključe. Tudi partnerjevega poslovilnega pisma nisem prebrala. Niti odprla ga nisem. Kaj pa, če je kaj nujnega? Nihče in vsak in nekaj vmes. Gregory. Ostati človek. Kaj to pomeni? Ne vemo. Vprašajmo stroj.

literarnem nokturnu ste slišali nekaj kratkih zgodb Tatjane Plevnik iz njene zbirke Poskusni svetovi. Zgodbe je interpretirala Lučka Počkaj. Nokturno je uredil Marko Golja.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dobro večer, želim z vami Tatjana Popovič. V državnem zboru se pred pristojnimi parlamentarnimi odbori danes začenja zaslišanje kandidatk in kandidatov za ministerska mesta v novi vladi Janeza Janše. V ministerski ekipi je 7 ministerskih stolčkov pripadlo SDS, 4 NSI, demokratom 3, Fokusu 1, SLS pa je ostala brez svojega kandidata. Vse predstavitve kandidatov bodo opravili danes in jutri, poslanci pa bodo o listi kandidatov predvidoma odločali v četrtek na izredni seji. Izraelska vojska širi operacije v Libanonu. Zavzela je strateško pomembno trdnjavo Bofor, kar je premier Benjamin Netanjahu označil za dramatičen preobrat v izraelski politiki do Libanona. Gre za najglobji izraelski prodor na libanonsko ozemlje v zadnjih 26 letih. Francija zato zahteva sklic izrednega zasedanja Varnostnega sveta Združenih narodov. Libanonske oblasti so sporočile, da politika izžgane zemlje in kolektivnega kaznovanja Izraelu ne bo prinesla varnosti in stabilnosti, kljub temu se zauzemajo za nadaljevanje pogajanj. Iranski zunani minister Abbas Araghchi je sporočil, da pogovori z Združenimi državami potekajo, a jih ne morejo ocenjevati, dokler ne pridajo do jasnega rezultata. Teheran še zatrjuje, da bo sprejel le sporazum, ki bo zagotovil pravice iranskega ljudstva. ZDA so v soboto Iranu poslale nov okvirni sporazum s strožjimi pogoji, a ni znano katerimi. Ameriški predsednik Donald Trump pa je dejal, da se mu z dogovorom ne mudi. Na včerajšnji proslavi o 85. obletnici začetka upora slovenskega naroda in obeležitvi bojev na Jančah je bil slavnostni govornik, premier, ki upravlja tekoče posle, Robert Golob, kritičen do nastajajoče vlade. Ob tem je pozval gradnji družbe spoštovanja in sodelovanja. Kot je še dejal, prihaja obdobje, kot ga v zgodovini samostojne Slovenije še ni bilo, in pozval vse demokratične sile k poenotenju. V srednjem, vzhodnem in severovzhodnem delu države so se popoldne pojavljale nevihte z nalivi in močnimi sunki vetra, ponekod je padala tudi toča. V regijskih centrih so zabeležili 26 dogodkov, gasilci so prekrivali odkrite strehe in odstranjevali podrta drevesa. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Miha Trošt.
2: 35. sezona državnega rokometnega prvenstva se je končala po dveh tekmah. V obeh je Celje premagalo Slovan, včeraj z 41-39. Rokometaši iz Knežjega mesta so osvojili 27. državni naslov. V nogometni prvi ligi pa bodo naslednjo sezono znova nastopali nogometaši Nafte. Ti so v povratni tekmi za napredovanje v Lendavi včeraj premagali Primorje z 1-0. Pet uvrstitev na zmagovalni oder so dosegli slovenski tekmovalci na uvodni tekmi svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah v Tacnu. Zadnji dan je v kajakaškem krosu blestel Žiga Linhočevar, na svetovnem izzivu v športni gimnastiki v Kopru pa je Beno Kunst v finalu preskoka osvojil bronasto medaljo. Po vrnitvi po poškodbi gležnja je prikazal boljša skoka kot v kvalifikacijah, za stopničke pa prejel oceno 13.183. Do zmage je prišel Kristjan Čeh, ki je na atletskem mitingu mednarodne serije na Ptuju slavil s 65-26 v metu diska. Končano je svetovno prvenstvo elitne skupine v hokeju na ledu. Finska je po podaljšku premagala gostiteljico Švico z 1-0 in osvojila 5. naslov, Švica pa 3. zapored izgubila v finalu. V Rimu pa je sklenjena 109. kolesarska dirka po Italiji. Danec Jonas Vingegor se je zmago upisal v zgodovino, kot 8. kolesar je osvojil vse 3 tritedenske dirke. Po dveh zmagah Italijanke Elize Balzamo na džiru za kolesarke pa je danes na vrsti 3. etapa z razgibanim profilom. Urška Žigart v skupnem seštevku zaostaja 20 sekund za vodilno.
1: Še vremenska napoved, dopoldne bo deževno, sredi dneva se bo delno zjasnilo, popoldne pa bodo spet plohe in vihte. Najvišje temperature bodo od 19 do 26 stopinj. Jutri bo dokaj sončno, v sredo pa deževno, v četrtek spet sončno. Le na zahodu bodo popoldne možne plohe.

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, pozdravljeni v nočnem programu Radia Slovenija. Izbor govornih in glasbenih oddaj, razkošje v glavi, možgani na dlani, drugi pogled in jazz pred polnočjo vas čakajo to ponedeljkovo noč, vmes glasba po izboru Aide Kurtovič. Zdaj pa k prvi govorni vsebini. Dr. Miloš Kosec je eden vidnejših predstavnikov novega vala slovenskih arhitektov. Leta 2013 je diplomiral na Ljubljanski fakulteti za arhitekturo z diplomsko nalogo, za katero je prejel študentsko Plečnikovo nagrado ter študentsko Prešernovo nagrado. Na Londonski univerzi Birkbeck je doktoriral iz pasivnosti v sodobni arhitekturi, na fakulteti za arhitekturo v Ljubljani deluje kot docent, predavatelj in raziskovalec. Poznamo ga tudi kot kustosa in plodnega publicista, ob tem je član umetniško-raziskovalnega kolektiva Nonument, ki podpisuje slovenski paviljon na letošnjem Beneškem bienalu. Z njim se je pogovoril Miha Žorž.

0: Razkošje v glavi.
1: Doktor Miloš Kosec je pronicljiv mislec. Njegovi zapisi v različnih revijah in časopisih so besedila s težo, odločno držo in jasnimi argumenti. Pred dobrim letom je izdal nadvse imenitno knjigo z naslovom Amfilat, življenje stanovanja, ki je letvico strokovne literature postavila nekoliko više. A Miloš Kosec je tudi izjemen sogovornik. Za njegove misli se zdi, kot da z lahkoto prihajajo k sogovorniku. Je rojen Ljubljančan, ki ga je na polje arhitekture pripeljalo njegovo subtilno dojemanje prostora, v katerem je odraščal.
2: Večino otroštva sem preživel na Fužinah in sem znotraj doživljal eno uspešnost modernistične arhitekture, modernistične soseske kvalitete življenja v takem okolju. Še preden seveda, pa intuitivno, še preden sem začel tem razmišljati kot arhitekt. Obene sem pa vedno zanimale starine, stari prostori, tako da stanovanje, v katerega sem se vračal na obisk, babičino stanovanje, je bila pa čista antiteza tega območja, kjer sem živel, bila pa v centru, staro, veliko, ne več v najboljšem stanju stanovanje, ob Zmajskem mostu. Tam sem pa odkrival vse, kar recimo, česar ni bilo doma, skratka, starine, stare knjige, krinje, kredence, stare slike, skratka, tam sem se počutil pa že kot en antikvar v otroštvu.
1: Dvojnost modernistične soseske in staromeščanskega stanovanja je v njem zbujal močno željo po poklicni poti, a to ni bila arhitektura, temveč arheologija.
2: Predstavljal sem si, da bom vodil izkopavanja na Ljubljanskem gradu, tako. To je moja prva poklicna želja, na kar sem slišal, da če kopiš preglobok, prideš do vode, ki te lahko zalije in v spominu imam, da je ta eksistenčna grožnja v bistvu povzročila, sem se odločil, da se ne bom več osredotočil na stvari pod zemljo, ampak stvari nad zemljo, tako da iz arheologije sem se preusmeril arhitekturo. Že dosti zgodaj, mislim, da tam nekje v vrtcu ali pa v mali šoli, no, sem že začel neke take osnovne trodimenzionalne skice delati. Takrat naprej sem bil odločen, da bom arhitekt.
1: Dr. Miloš Kosec je diplomiral na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani leta 2013 z diplomsko nalogo Ruševina kot arhitekturni objekt, za katero je prejel študentsko Plečnikovo nagrado ter študentsko Prešernovo nagrado. Na londonski univerzi Birkbeck pa je opravil doktorat, a na vprašanje, kako ga je izoblikoval študij, odgovori rahlo presenetljivo.
2: Zdaj, mogoče bi omenil, da sem že zelo dobro osnovo za neko tako humanistično izobrazbo dobil na gimnaziji Poljane, kjer smo vsaj pri nekaterih predmetih zelo poglobljeno govorili o temah, o katerih takrat nisem zelo razmišljal, pa sem jih pozneje povezal z arhitekturo. Recimo vsaj umetnostna zgodovina, Nina Ostan jo je takrat predavala na gimnaziji Poljane, pa filozofija, Boris Šinigoj, ki sta zelo rigorozno, skoraj na univerzitetnem nivoju se lotila teh dveh stvari, ki sta me vedno zanimali. Pa nista tako neposredno povezani z arhitekturo. Tako da fakulteta za arhitekturo je bila meni zelo zanimivo obdobje, ampak je imela pa zelo, do arhitekture sem razvijal zelo drugačen odnos na začetku, na sredi, na konč študija. Na začetku prideš, pa po mojem, da jaz nisem bil izjema, ne? Ampak na začetku prideš z nekim strahom, spoštovanjem do tega polja, do avtoritet. Nekje na sredi študija ti gre vse na živce, se ti zdi, da v resnici enega kritičnega mišljenja sploh ni, da se v bistvu učiš vzorce, ne pa nekaj novega. In potem na konč študija mi je pa meni uspelo to, kar vsem ne, da nekateri se popolnoma odvrnejo, jaz sem se pa odvrnil, pa potem nazaj prišel do arhitekture. In sem kar vesel, da sem to naredil, lahko bi se odvili to drugače, po mojem, da. Nazaj do arhitekture sem prišel, pa zdaj se pa vrnem nazaj do gimnazije, ne, prav skozi filozofijo, pa z drugačnimi pogledi na umetnost, pa z debatami s svojimi kolegi, pa z obiskovanjem predavanj na drugih fakultetah. Skratka, nekak je naša generacija čutila, kot da mora sama razširiti polje vprašanja, kaj to je arhitektura, če se nam je zdel, da na neki točki te širine mogoče nismo dobili. Ali smo pa pač, tako kot vsak odraščajoč človek more narediti, v simbolnem smislu, ne, se mora nekako emancipirati od svojih učiteljev, po mojem, da to mora vsak narediti. In je mogoče tudi znak to dobre šole, da se to dogaja.
1: Doktoriral je iz pasivnosti v sodobni arhitekturi. Kaj to pomeni, ga vprašam.
2: To je bila neka tema, ki me je zanimala že, oziroma ki se mi je zdela zanimiva že v času študija na fakulteti za arhitekturo. Bolje rečen, gre za vprašanje, kako naše odločitve, če se ne bomo naredili, ustvarjajo kvalitetno arhitekturo. Mi smo se kot študenti učili delati arhitekturo, serijo nekih odločitev, kaj boš naredil, kaj boš zgradil, kakšne bivalne pogoje boš zagotovil, kako boš uresničil neke programske zahteve, kakšne bojo detalji in to naprej.
1: Je bil to torej ta odmik od profesorjev?
2: Mislim, da. Ne? Čeprav moram reči, da projekt, okrog katerega sem začel sploh razmišljati o tej temi, kako pomembno je razmišljati o tem, česa ne narediš, čemu se odpoveš, je prišel prav skozi predavanje enega izmed, po mojem, da pomembnejših vzorov ali pa vplival na fakulteti za arhitekturo Aleša Vodopivca, ki je pri svojih predavanjih omenil projekt, kako sta dva arhitekta v Bordeauxu se odločila, da ne bosta naredila ni česar in da je bil to njun projekt. Skratka, ne, da sta se odvrnila od arhitekture, ampak da sta arhitekturo ustvarjala tudi z odločitvami, česa ne bosta spremenila. In to se mi je zdaj zelo zanimiv, je nekak men pa tudi drugim kolegom malo nas je pretresel, malo nam je spremenil perspektivo pogleda na to, kaj je pomembno, da kot arhitekt delaš. A je najbolj pomembno, da vedno zgradiš nekaj, ali je najbolj pomembno, da vedno izboljšuješ bivalne pogoje v svetu, kar pa ne pomeni nujno, da moraš nekaj zgraditi. Če je naš namen arhitekture, da izboljšuje pogoje bivanja v svetu, je včasih prav tudi, da kot arhitekti rečemo, tukaj vse štima, tukaj pustimo stvari pri miru, tam pa ne štima vse, tam pa moramo zgraditi nove objekte. Skratka, da ni naš imperativ, da nismo definirani z vprašanjem, koliko kvadratnih metrov zgradimo, ampak da smo definirani z vprašanjem, kako bomo izboljševali bivalne pogoje za vse ljudi.
1: Miloš Kosec je tudi član umetniško-raziskovalnega kolektiva Nonument Group in v tej vlogi tudi soavtor slovenskega paviljona na letošnjem Beneškem bienalu. Slovenija se predstavlja s projektom Zvočna sled nevidne hiše že omenjene skupine, izhodišče pa je zgodba o prvi džami na slovenskem ozemlju v Logu pod Mangartom iz leta 1917, ki je bila zgrajena za potrebe bošnjaških vojakov, ki so se borili na soški fronti na strani Avstro-Ogrske. Džam je že dolgo ni več, in tudi ruševin ni več.
2: Res je, oziroma so skrite pod travo. Skratka, več kot 100 let jih ne moremo zaznati. In tukaj mogoče arheološka in arhitekturna plast te zgodbe pride, se preplete med sabo. Nonument je kolektiv štirih posameznikov, dveh arhitektov, poleg mene še Nike Grabar, in dveh umetnikov, Martina Bricla-Barage in Neje Tomšič. In mislim, da je za naše delovanje ključno, ne, da se v bistvu nenehno vstopamo v dialog med različnimi disciplinami. Drugač gledamo na stvari. Drugač gledamo na to, kako bomo neko zgodbo artikulirali ali pa sploh pogledali, analizirali. In ja, ta negativnost, nonument, zanikanje spomenika, po mojem, da prikazuje ali pa tudi poudarja, zakaj sem na konc koncev član tega kolektiva, nagovarja me že dolg časa res tudi vprašanje ruševine, vprašanje odsotnosti, ne kot nečesa negativnega, vrednostno negativnega aspekta, ampak kako v vsakdanjem življenju, tudi kot arhitekti, nismo pozorni na pomembnost praznega prostora, na pomembnost prostora brez arhitekta, na pomembnost trajanja časa v prostoru. Skratka, da nas ne zanima samo, kako je bila neka hiša zgrajena, ampak kaj se potem z njo dogaja. In to je neke vrste premisa Nonument Group, da gledamo, kako se je javni prostor, kako so se stavbe spreminjale, kako se je njihov pomen spreminjal skozi procese, ki se nam na prvi pogled zdijo kot uničevanje. Ne? In Džamijev logo pod Mangartom je mogoče ekstremen primer tazga nonumenta, kot jih mi poimenujemo. V resnici, zakaj bi o njej sploh še govoril, če je že 100 let več ni. Ampak naš projekt, tukaj moram omeniti našo kuratorko, Natašo Petrešin Pašles, je bil osnovan prav na dejstvu, da v ožem smislu je bila to ena provizorična lesena hiša, molilnica oziroma džamija, postavljena, tako kot ste omenili, za bošnjaške čete, ki je izpolnjevala svoj namen samo nekaj mesecev, leta 1917. Fronta se premaknila, bošnjaške čete so bile premeščene, skratka, gre res za 2 ali pa 3 mesece polet tistega leta. Potem za njo izgine vsaka sled. Verjetno so te materiali ponovno uporabljeni prenovi posoških domačij, domačinov, ki se vračajo na svoje domove. Ampak naš projekt pa ne govori o letu 1917, ali pa saj ne, predvsem o 1917, govori o situaciji danes. Odkar je bila v bistvu ponovno najdena črno-bela fotografija te džamije in ta fotografija je v bistvu vzpostavila pogoje za novo raziskovanje, kaj je sploh je s tem nenavadnim objektom, belo bošnjaško džamijo sred alpskega, srednjeevropskega, slovenskega pejsaža par excellence, kar mangarska skupina predstavlja, kako to na prvi pogled tuje v domačem, kako si sploh razložiti, ne? To je v bistvu pognalo en stroj, interpretativni stroj, raziskovalni stroj, stroj identifikacije, ta prazen travnik je postal zelo pomemben simbolni temelj islamske skupnosti, da je utemeljevala potrebo po novi džami, ki je leta 2020 bila dejansko tudi zgrajena v Ljubljani. Skratka, kako na prvi pogled nič, prazen travnik, šele 80 let po izbrisu hiše, ki je tam nekdaj stala, začenja proizvajati nove pomene.
1: V slovenski paviljon vstopimo v prostor, ki vabi k tišini, mirovanju in poslušanju zvočne zgodbe, ki lebdi nad razstaviščem. Paviljon je umeščen v arsenal, njegova ruševinasta krajina pa je sestavljena iz ostankov konstrukcij in paviljonov zadnjega arhitekturnega bienala.
2: Tudi izhodišče naše umetniške intervencije na Bienalu je bilo potem, da seveda travnik nikoli ni prazen. Ne samo, da so arheološke plasti ohranjene, da so bile raziskane strani arheologov, naročnik je bil islamska skupnost in pred nekaj leti je bilo to zelo natančno narejen. Ta travnik je danes upisan v Register kulturne dediščine Republike Slovenije, ampak tudi seveda, da džamija ni edina stvar, ki je na tem travniku obstajala. Da je poln neke vitalnosti življenja, zvokov, ptic, vetra, spominov, nekega kolektivnega spomina domačini, se spominjajo svojih prednikov, ki so govorili, da so slišali mozaino v klic in tako naprej. Skratka, to, kar deluje kot prazno in popolnoma brez sledi, je polno pomeno in te pomeni se še kar nalagajo. Ta prazen travnik je postal v zadnjih desetletjih neko gojišče novih zgodb. In to nas je zanimalo, kako lahko v bistvu ruševina ali pa celo odsotnost ruševin v tem primeru proizvaja nove zgodbe, ki so zelo pomembne, nekatere so zelo dobre, nekatere so problematične, ne, tako po letu 2001 in te sintagmi, da imamo bitko med različnimi civilizacijami, islamofobija je proizvedla tudi zelo problematične interpretacije tega travnika. Ampak v glavnem pa mislim, da so prevagale pozitivne, da smo se v 21. stoletju končno nekako poistovetili z dejstvom, da seveda vsaka verska skupnost potrebuje svoje verske objekte, kot je bilo to samo umevno že v Avstro-Ogrski pred več kot 100 leti in se mogoče izrisuje kot bolj strpna država, kot pa današnja nacionalna država v Evropi.

0: Ministrica za kulturo dr. Asta Vrečko je ob odprtju paviljona dejala: "Takšni projekti potrjujejo, da je sodobna umetnost ključni prostor kritičnega mišljenja in dialoga o skupni prihodnosti. Pa se kot družba dovolj zavedamo vloge umetnosti, preizpraševanja, ki ga umetnost zahteva?"
1: Verjetno vsako obdobje v sebi razmišlja, kot da gre vse v franže, v primerjavi s preteklostjo. Ampak vendar, nekaj se je spremenilo v našem času. Živimo v kompleksnem času, medsebojna soodvisnost je vedno večja, vpeti smo v neke globalne mreže, zgodba se ne ustavi v tvojem mestu, v tvoji državi, ampak so stvari, ki jih nosimo na sebi, stvari, ki jih jemo, stvari, ki jih proizvajamo, stvari, ki jih sporočamo, del nekih globalnih mrež, ki jih ne vidimo, ampak so pa mogoče še bolj realne kot to, kar vidimo okrog sebe. So digitalne, so medijske, skratka, svet je bistveno bolj kompleksen in bistveno manj intuitiven kot kadarkoli prej. Po drugi strani pa današnja medijska slika, današnja mogoče tudi način komunikacije med ljudmi poenostavlja to, kar je kompleksno. In zdi se mi, da danes, ko se mi zdi, da vedno več ljudi obupuje nad kompleksnostjo, nad tem, da bi razmišljali o tem, kako zanimive, zapletene so stvari in se odloča pač za alternativne poglede, ne, alternative resnici, recimo temu, da pa obupuje nad neko celo sliko, nad željo, da bi razumel, v kakšnem svetu si, ki je tvoje mesto, v kakšni meri si izkoriščen in v kakšni meri izkoriščaš. Kot rečeno, smo vsi vpeti v različne mreže in danes ne, po mojem, da ne velja več črno-bela slika iz 19. stoletja, ko je bilo zelo jasno, kdo je izkoriščen, kdo je izkoriščen. Večina nas upravlja obe funkciji in v njih premalo razmišlja. Še posebej na globalnem severu, globalnem zahodu, vsi na nek način vplivamo na neko globalno izkoriščenje globalnega juga, po mojem, da. In o tem premalo razmišljamo. Umetnost je lahko, ni nujno, ampak je pa lahko pomembno kritično orodje razmišljanja o našem mestu v družbi. So stvari, ki jih ne razumemo, so stvari, ki jih intuitivno ne dojemamo, zato je potreba po kompleksnem kritičnem mišljenju večja kot kadarkoli prej. In če se ne ustavimo pred neko odločitvijo, da si bomo preprosto izbrali resnico, ki nam najbolj ustreza, ampak ustrajamo na dejstvu, da poskušamo razumeti neverjetne stvari, ki se dogajajo okrog nas v dobrem in slabem, potem je po mojem, da je umetnost lahko zelo tvorno polje kritičnega mišljenja. Brez kritičnega mišljenja pa po mojem, da nimamo, ne moremo biti zrela odrasla oseba.
0: Dr. Miloš Kosec je pred letom in pol izdal knjigo Amfilat – življenje stanovanja. Knjiga je bila nemudoma sprejeta kot vrhunsko napisana mojstrovina. Gre za preplet filozofije in literature, arhitekture, umetnostne zgodovine in socialne ter politične zgodovine. Bere pa se kot roman. Sam pravi, da gre za knjigo o prostorsko-organizacijskem principu. Miloš Kosec.
1: V veselje mi je bilo v bistvu poizkusiti mešati različne žanre, že zato, ker se mi je zdelo mogoče zelo samozagledano, da če mene nekaj fascinira, bo mogoče tudi koga drugega. In to ni prva knjiga, recimo že moja prva knjiga Ruševina kot arhitekturni objekt, je nastala kot poskus združati eno vprašanje, zakaj ruševino na prvi pogled jemljamo kot neko romantično ostalino preteklosti, meni se pa zdi, da je zelo zanimiva za premišljeno arhitekturi tukaj in zdaj. In to te dve nasproti poskušati združati, nisem jo mogel združati drugače, kot pač v eni knjigi. Ne? In zelo podobno je pri Amfilat, pri tej novi knjigi, kjer sem preprost poskušal razumeti lastno fascinacijo nad nekim prostorskim motivom. Gre za prostorski motiv vrat, ki so povezana med sabo z eno osjo. Ta motiv poznamo največkrat iz galerij danes ali pa iz starih palač, ki so na ogled, kjer iz prve sobe vidimo zadnjo in vse vmesne sobe. To je neke vrste prostorski princip, ki ne potrebuje hodnikov, ampak so vse sobe prehodne. Ampak kako zdaj razmišljati, pisati, sporočati, komunicirati o nečem tako abstraktnem, pa kar je še pomembnejše, v nečem tako odsluženem, zastarelem. In to je bilo tudi vprašanje zame. Zakaj me zanima nekaj, kar je v svojem jedru v bistvu vprašanje baročne arhitekture, skratka že 200-300 let odsluženem načinu umetnosti in arhitekture. Zakaj o tem razmišljamo v 21. stoletju? Jaz sem na vse zadnje človek 21. stoletja, ampak tudi nekdo, ki se raziskovalno ukvarja z arhitekturo 20. in 21. stoletja. In ta knjiga je bil poskus odgovora na to. S tem pa, da sem ugotovil, da ne morem govoriti samo o arhitekturni zgodovini, da imam eno živo priložnost, da lahko svojo fascinacijo nad tem načinom povezovanja prostorov opišem ali pa razumem tudi skozi eno bolj intimno živo izkušnjo. In to je bilo tisto stanovanje, ki sem ga omenil na začetku, stanovanje moje babice oziroma družinsko stanovanje, v kateri so odraščile 4 generacije. Družina, tudi jaz sem tam svoje prvo leto življenja preživel, čeprav se tega seveda ne spomnim. In to stanovanje je bilo točno tako, brez hodnikov, samo soba se je nizala v sobo in po mojem, da ni šlo samo za stare stvari, ki so bile v tem stanovanju, ampak za en popolnoma drugačen doživljanje prostora, kot pa recimo v modernističnem stanovanju, v katerem smo živeli staršema. Zato je ta knjiga nek žanrski preplet, kjer poskušam opisati življenjsko zgodbo ne svoje družine, ampak stanovanja, ker pač uporabljam zgodbe družine, arhiv, družinski arhiv, fotografije, dokumente, pričevanja, svoje lastne spomine, zato, ne zato, da bi urisal življenjsko pot neke družine, ampak da bi osvetlil to, kar je v zadju. Življenjska zgodba enega prostora, enega stanovanja, enega na prvi pogled zastarelega stanovanja in ugotovil, kako neverjetno fleksibilen, prilagodljiv, zanimiv splet prostorov je to bil. Kako so vsaka generacija izumila svoj način bivanja v teh prostorih, ki so bili že za takratna merila, recimo govorimo od 30-ih let 20. stoletja naprej, zastarela. To je neko tako potovanje v času, življenjska zgodba nekega stanovanja, ne pa ljudi.
0: Dr. Miloš Kosec je tudi predavatelj na Fakulteti za arhitekturo, ob tem pa tudi javno družbeno kritičen, piše odmevne kolumne, nastopa kot kritični intelektualec. Kako pomembna je takšna pozicija v današnji družbi?
1: Ja, mislim, da univerza kot ustanova je zavezana kritičnemu mišljenju. Brez kritičnega mišljenja univerze ni. To velja že, po mojem, od srednjega veka naprej, še bolj pa od razsvetljenstva naprej. Zanimivo se mi zdi, da se to premalo poudarja. Vsaj v času mojega študija smo o kritičnem mišljenju vedno nekako poslušali z določeno rezervo, kot da je treba kritiko upravičati, kot da je kritika slabonamerna. Ampak kritika je v bistvu edin način produciranja novega znanja. Drugač se tega ne da delati. Kritika ni samo kopičenje novega, ampak je seveda preberanje obstoječega in iz tega razberanje dobrega od slabega, kvalitetnega od nekvalitetnega in tako produciranje novega znanja. Če to velja za univerzo, po mojem, da velja za družbeno življenje v vsakem smislu. Jaz mislim, da kakorkoli v Sloveniji živimo v družbi, ki je manj razslojena kot številne druge v Evropi, kaj šele v svetu, se seveda te razlike ostajajo. In kdor ima glas, kdor se oglaša, mora upraviti par osnovnih operacij, kritičnih operacij na sebi. Prvič, da ugotovi, zakaj ima glas, ne? Zakaj lahko govori, drugi pa ne morejo, zakaj ga objavljajo, drugih pa ne. In to samo kritično ugotovi, kakšno je njegovo mesto v družbi, zakaj je tako mesto dobil. Absolutno je gotovo to nek rezultat dela pa kvalitete, ampak ne samo tega. Gre tudi za srečo, gre tudi za mogoče neke materialne okoliščine. Številni ljudje, ki proizvajajo zelo kvalitetne stvari, nimajo tega glasu. Zato je na tistih, ki imajo, ali pa bom tako rekel, ki imamo ta glas, zelo pomembno, da se tega zavedamo, da ne gre.
0: Gre tudi za vprašanje poguma.
1: Poguma pa samo kritičnosti. Kritičnosti ni brez samo kritičnosti. In vedno, zdi se mi, da ta vrsta modreca, ki razlaga svoje misli ljudem, ki jo pasivno usrka, je seveda zastarela in nesmiselna. Ne? Da mora imeti vsak, ki je kritičen v javnosti, tudi dovolj poguma, da javno sporoča tudi neko samokritičnost, da eno brez drugega ne gre. Predvsem je pa, in s tem končam, dolžnost vsakega, ki operira v javnosti. Po mojem, da biti kritičen in biti samokritičen je nujna osnova dobre debate in v najširšem ali pa malo kreativno razumljeni državi je po mojem, da država stvar dobre debate. Konc koncev je tako Platon svojo državo napisal. Dobra debata je krešenje mnen, čiščenje obstoječih misli v nekaj boljšega, nekaj izboljšujočega, nekaj, kar se razvija v neko pozitivno smer in država seveda niso samo državne inštitucije, država je pač po mojem, da družba in javna sfera, medijska sfera, kritično oglašenje je nujni sestavni del te družbe. Mislim, da se moramo danes za to boriti bolj kot kadarkoli.
0: V tokratni oddaji Razkošje v glavi smo gostili arhitekta, predavatelja, kustosa in publicista dr. Miloša Kosca. Oddaje lahko ponovno prisluhnete med podcasti, pod njo pa se podpisujeva tonski mojster Gašper Laborec in Miha Žorž.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Lepo pozdravljeni, z vami Tatjana Popovič. Slovenija danes začenja izdajo nove pete generacije slovenskih potnih listov. Veljavnih dokumentov državljanom ni treba menjati, lahko pa to storijo, če želijo. Nov potni list na različnih komponentah vsebuje več kot 100 zaščitnih elementov in zagotavlja visoko stopnjo zaščite pred ponarejanjem in zlorabami, podarjajo na notranjem ministrstvu. Moravškega župana Milana Balažica, ki je bil od četrtka po obsežnih kriminalističnih hišnih preiskavah v pridržanju, so včeraj izpustili na prostost, poroča PAMP TV. Balažic je po izpustitvi dejal, da je to nehumano mučenje človeka, ki mu niso ničesar dokazali. Meni, da gre za politično maščevanje. Osumljen je več kaznivih dejanj, med drugim sprejemanja koristi za nezakonito posredovanje in jemanja podkupnine. Med pridržanimi je bil tudi direktor podjetja Termit. Ekipa strokovnjakov Mednarodne agencije za jedrsko energijo je včeraj pregledala poškodbe, ki so nastale na enem od objektov jedrske elektrarne Zaporožje po napadu brezpilotnega letalnika. Kot so sporočili po pregledu, so ravni sevanja na območju v mejah normale. Rusija, ki nadzoruje nuklearko, je odgovornost pripisala Ukrajini, ta očitke zavrača. Danski kolesar Jonas Vingegaard je zmagovalec kolesarske dirke po Italiji. Postal je 8. kolesar v zgodovini z naslovi na vseh največjih večetapnih dirkah. Po dveh turih leta 2022 in 2023 ter lanski zmagi na Vuelti je včeraj postal še zmagovalec Gira. Vremenska napoved, dopoldne bo oblačno in deževno, sredi dneva se bo delno zjasnilo, popoldne pa bodo spet nastale plohe in nevihte. Najvišje temperature bodo od 19 do 26 stopinj. Jutri bo dokaj sončno, v sredo se bodo padavine in nevihte od zahoda razširile nad vso Slovenijo in do večera ponehale. V četrtek bo spet sončno, le na zahodu bodo popoldne možne plohe.

0: V nočnem programu Radio Slovenija poslušamo glasbo po izboru glasbene urednice prvega programa Aide Kurtović, zdaj se odpravimo v svet nevronov. Od 5-10% populacije bo v življenju enkrat doživelo epileptični napad. In to zaradi različnih vzrokov. Ni vsak epileptični napad epilepsija, razlaga asistent magister Bogdan Lorber, nevrolog na Ljubljanski nevrološki kliniki in vodja centra za epilepsije na Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani. Z njim se je za oddajo Možgani na dlani pogovorila Mojca Delač.
1: Možgani na dlani.
2: Neuron pred mikrofon. Pozdravljeni, drage ljubiteljice in ljubitelji možganov in vsega, kar je povezano z njimi. Vesela sem, da smo znova skupaj. Navdih za tokratno epizodo pa je bilo sporočilo poslušalke in res sem vesela, kadar mi pišete in delite kakšno svojo možgansko radovednost oziroma vprašanje. Po kar nekaj letih se bomo znova potopili v svet epilepsije. Pri tem pa nam bo pomagal zdravnik, nevrolog z nevrološke klinike v Ljubljani in vodja centra za epilepsije UKC Ljubljana. Bogdan Lorber, najprej dobro jutro v Možganih na dlani.
3: Dobro jutro, hvala za povabilo.
2: Pravite, da skoraj da ne zamudite naših epizod.
3: Res je, to je na sporedu ravno takrat, ko se peljem z avtom v službo in je tako lepo četrtkovo jutro.
2: Vesela sem, da vas v njem lahko pozdravimo tudi pred mikrofonom. Tokrat bomo znova pokukali v svet epilepsij, zato pa nas je nekako navdihnila poslušalka Martina, ki si je želela izvedeti, kaj je trigger za epilepsijo, epilepsije in kaj se takrat dogaja v naših možganih. Bova najprej odgovorila ali skušala odgovoriti njej?
3: Izredno težko vprašanje. Epilepsija je pojem za zelo veliko število različnih bolezni, ki pa imajo en sam končen rezultat in to so epileptični napadi. Pa še ti epileptični napadi so silno različni med seboj. Tisti, ki se jih najbrž večina predstavlja z nezavestjo in krči, so samo ena vrsta, tisto, kar največkrat vidimo. Potem so tisti, ki jih mogoče komaj zaznamo, potem so tisti, ki jih samo bolnik lahko pove, ker je pač nekaj čutil v tem času. Odgovoriti na to, kaj povzroči epilepsijo, je seveda ravno tako, kot odgovoriti, kaj povzroči kakih tisoč različnih bolezni, najbrž tisoč ali več različnih vzrokov. Mogoče se lažje opredelimo, kaj povzroči nek napad, da ko že nekdo ima epilepsijo, zakaj se ravno takrat napad pojavi, ko se, zakaj ne ravno malo prej ali malo kasneje. In v resnici je pri nekaterih vrstah epilepsije tako, da obstajajo neki sprožilni dejavniki, ki lahko neposredno ali pa jih vsaj povežemo neposredno z začetkom epileptičnega napada. Relativno redko, pa vendarle dobro znano je to utripajoča luč nekaterih frekvenc. To je tako dobro znano, da so celo nekatere regulative pri gradni, pri postavljanju luči v predore morda take, da onemogočajo, da bi voznika dosegle nekatere frekvence, ki pri tistih, ki so zato občutljivi, sprožile nelagodje ali pa celo epileptični napad.
2: Tudi ob kakšnem filmu na začetku je kakšno opozorilo, da so lahko prizori, ki to sprožijo?
3: Res je, ja, še vedno se dogaja. Mislim, da je zadnja velika afera bila nekaj pred olimpijskimi igrami v Londonu, ko je ena od reklam vsebovala frekvence, ki so bile nad dovoljeno in se je nekdo res pritožil, da ne bi imel epileptični napad zaradi gledanja te reklame.
2: Med sproživci za epileptične napade pa so lahko tudi glasba ali pa zaporedje črk in vzorcev in podobno, pripoveduje asistent magister Bogdan Lorber, ki se kot klinik že vrsto let dnevno srečuje s to boleznjo. In če pokukamo še malo globlje v dogajanje med nevroni in med omrežji, kjer je veliko električnih signalov in vezi in zdi se, da smo kot v kakšni mali elektrarni. To dogajanje spremljajo z elektroencefalogramom oziroma EEG-jem. Če boste pobrskali po arhivu oddaj, boste osvežili spomin, kako deluje in tudi, da ta metoda ni nič novega. Kje pa? Pred dvema letoma je EEG praznoval že 100 let.
3: Seveda se je v tem času marsikaj spremenilo tudi pri EEG-ju. Vedno znova ga odkrijemo, vedno znova uporabljamo. Tudi v klinični praksi in seveda v raziskovalnem področju. Ali so možgani elektrarna? Mogoče si malo narobe predstavljamo. Možgani pravzaprav oddajajo pri svojem delovanju neko elektriko, sami po sebi pa je ne uporabljajo samo elektrike. Elektrika je samo del, kako prenesti informacijo v kratkem času na relativno dolgo razdaljo, kot je nevron ali neka pot, ki jo mora ta informacija preiti, dolga. Kemični prenos, ki pride do nevrona ali katerekoli zračne celice, spremeni samo prevodnost nekaterih proteinov, nekaterih beljakovin v membrani, skozi katere potem tečejo ioni, in kadarkoli tečejo ioni, ioni so nabiti delci, se temu reče električni tok. In temu toku mi lahko prisluškujemo z EEG. Bodi se to tak EEG, ki ga damo na vrh glave med lase in oddaleč poslušamo, kaj se dogaja v možganjih, in si pravzaprav ne moremo domišljati, da bi lahko prisluškovali vsakemu nevronu, prisluškujemo lahko velikim skupinam nevronov, ki slučajno istočasno delajo isto, kar je že pravzaprav samo po sebi narobe, če bi dali elektrode in včasih ja, v nekaterih primerih čisto zraven, pa lahko prisluškujemo čisto mali skupini nevronov, recimo pol centimetra stran od te elektrode.
2: To prisluškovanje nevronom in nevronskim omrežjem pa je seveda zahtevno. Dr. Lorber deli pri tem še eno imenitno analogijo. Epileptični napadi so kot potresi, ki jih kljub razvoju tehnologije in kvantnim znanostim še ne morejo zares napovedati, dokler se tla že ne premikajo. In pri tem jih seveda zanimajo cele plošče, večja površina in ne samo majhen delček nekje globoko v središču zemlje.
3: Že prej sem omenil, da pravzaprav to, da je velika skupina nevronov počne isto, je narobe. Se vendar ima vsaka skupina, manjša skupina, vsak nevron neko svojo nalogo v možganih. Če pride do motnje, mislim, da ste pred leti zelo lepo tukaj neko prispodobo objavili o orkestru, ki igra, in potem se naprimer trobila odločijo, da bo igrala nekaj po svoje. So to trobila, je to velik del orkestra, ki mora nekaj po svoje igrati. Če samo nekdo malo narobe nekam pihne, bo morda slišal dirigent, ne bo pa ostavilo skladbe. Tako nekako si lahko predstavljamo tudi možgane. V resnici je zelo dobra prispodoba.
2: V tokratni epizodi brskamo med nevroni in na dlan jemljemo epilepsijo. Vrnimo se še malo k sprožilcem napadov. Če vam rečem stres, kaj bi rekli takole instinktivno? Bi tudi stres lahko bil eden od njih? Preverimo.
3: Ne morem zanikati, ampak večina dokazov pravzaprav govori o nasprotnem. Veliko eksperimentalnih podatkov je, in tudi posem podatkov iz realnega življenja, da stres pravzaprav je protektiven, lahko prepreči epileptični napad. Celo spremembe v EEG, ki bi lahko bile pogoste tik pred napadom, se lahko ob nekem povečanem stresu ali pa neki nalogi, ki je na nek način stres za možgane, izboljša. Sprememb je lahko bistveno manj. Iz čisto praktičnega življenja pa poznamo naprimer športnike, ki so bili lahko vrhunski športniki. Dolgo nazaj, včeraj sem preveril, da je to bilo leto 1987, je začel v svetovnem pokalu pri smučarskih skokih zmagovati Jan Poklov, ki je sicer imel epilepsijo, in kasneje, ko je nehal skakati, bil precejšen aktivist o osveščenju za epilepsijo. Ta naprimer nikoli v času tekme ni imel epileptičnega napada, medtem ko relativno pogosto je zvečer, ko se je umiril, ko je stres minil.
2: Obljubim, da pokukamo še malo bolj na bazično stran v eni od prihodnjih oddaj, ko damo epilepsijo še pod mikroskop. Ampak vseeno sem radovedna že zdaj. Kako sogovorniku kot kliniku pomagajo aktualne raziskave?
3: Z veliko radovednostjo se vsakeč odpravim na naprimer mednarodni kongres ali brskam po literaturi, kadar se tega projektno lotim. Veliko je obetati od naprimer genetskega zdravljenja, nekaj je seveda novih, tudi klasičnih zdravil, ki delujejo tako, da preprečujejo ponavljanje napadov. Želimo si pa zdravil, ki bi morda lahko se upletala v nastanek epilepsije. Gre za namreč čisto dva različna procesa, eno je nastanek bolezni, drugo je pa, zakaj se napadi pojavljajo. Čisto učeno rečemo prvemu epileptogeneza in drugemu iktogeneza. In vsa zdravila, ki jih danes uporabljamo, so pravzaprav namenjena preprečevanju ponavljanja napadov, se pravi preprečujejo iktogenezo oziroma se upletajo v ta proces. Lahko bi bilo zelo dobro preprečiti epilepsijo v nekem obdobju, ko vemo, da je zelo velika verjetnost, da se bojo napadi slej, ko prej pojavili, pa bi že takrat lahko zdravili z nečem, kar bi najbrž bilo zelo drugače, kot so ta današnja zdravila. Gensko zdravljenje ne pomeni samo odstraniti morda gena, ki je okvarjen, ampak morda tudi v bližino področja, kjer se napadi začenjajo, spraviti neko gensko informacijo, ki bi lahko spremenila lokalne gene, se pravi tisti skupini nevronov, ki se odzivajo na robe in na primer zregulirala število procesorjev za natri ali kali na celični membrani na ta način, kot sicer poskušamo zdaj doseči zdravili za sistemsko v celih možganih. Mislim, da bi to vsaj nekaj kaže že iz teh podatkov, ki so zdaj na voljo na živalskih modelih, bilo lahko bistveno bolj učinkovito z bistveno manj neželjenimi učinki na sistem.
2: Več o tem torej prav kmalu, za konec pa še nekaj o Centru za epilepsije. Morda ste tudi vi lani ujeli novico o prvi operaciji bolnice s farmakorezistentno epilepsijo pri nas, ki so jo izvedli prav pod njegovim okriljem.
3: Znotraj kliničnega centra smo se organizirali tako, da lažje sodelujemo tisti, ki se z epilepsijo ukvarjamo. V našem primeru se je izkazalo, da je pametno povezati nevrokirurške dele stroke, tiste, ki bi se želeli ukvarjati ali se ukvarjajo z zdravljenjem, kirurškim zdravljenjem epilepsije, potem seveda nevrološki, diagnostični del in relativno ločen od nevrološkega tudi nevropediatričen. To nam zaenkrat lepo uspeva. Operacija, ki smo jo lani izvedli, bi bila pravzaprav demonstracija tega, kako se da skupnimi močmi pripeljati na smiseln način, ne da bi ugibali, da bi nekdo morda se odločil za operacijo na pamet ali pa zato, ker smo nekaj podobnega že delali, ampak zelo jasnim ciljem, z zelo jasnim potekom in odločanjem in smo bili z veliko večjo verjetnostjo potem uspešni.
2: Za našega tokratnega sogovornika so možgani delo, so pa tudi posebna strast in radovednost. In dobro ve, da je odgovorov povezanih z njihovim delovanjem že veliko, vse več, vprašam pa neskončno. In želje za Center za epilepsije za naprej? Prvi je ta kirurški del.
3: Možgani so organ, ki ga zelo potrebujemo seveda in če ga kjerkoli pokvarimo in metoda s kirurškim zdravljenjem epilepsije je pravzaprav groba, nepovratna, kjerkoli napravimo, ne moremo vrniti. Najbrž bomo še vedno sodelovali z drugimi centri, želeli bi biti pa čim bolj enakovreden partner, morda razviti en segment, ki ga bomo mi delali boljše kot drugi ali pa enako dobro in nekatere druge bomo pa skupaj z drugimi še nadaljevali. To je samo v kirurškem delu. Seveda si želimo tudi v raziskovalno dejavnost vplesti čim več našega znanja, morda z lastnimi raziskovalci priti do kakšnega spoznanja, kjer bomo dodali kak kamenček v to globino še nerazpoznanega v možganih. Za danes sem sicer želel pripraviti eno malo historično vinjeto, kako smo o možganih se ogromno naučili ravno iz epilepsije. Tam okrog leta 57 je šla knjiga Wilderja Penfielda in Herberta Jasperja v Montrealu, kjer je iz velikega števila eksperimentov pri ljudeh med operacijami, ko so jih zdravili zaradi epilepsije, nastala izredno pomembna banka podatkov, kaj posamezni deli možgani počnejo. Tako da so dražili posamezne dele in jih primerjali s tistim, kar se v epileptičnih napadih dogaja.
2: Zgodovinsko gledano se torej epilepsiji in epileptičnim napadom lahko zahvalimo za boljši uvid v naše možgane. Asistentu magistru Bogdanu Lorberju pa za tokratni potep med nevrone. Veliko uspešnega dela želim ekipi centra in vsem, ki prispevajo v mozaik razvozlanja in zdravljenja epilepsij. Mi pa se z novimi odgovori na zagonetke delovanja tega vznemirljivega organa znova srečamo čez 14 dni.

0: Možgani na dlani.
1: Neuron pred mikrofon. Radio Slovenija. Nočni program.

0: V 11. sezoni oddaje Drugi pogled smo prejšnji torek pred mikrofonom prvič gostili sogovornika iz Sudana. Njegovo ime je Tamer Ibrahim in v Ljubljani živi približno 3 leta. Pred selitvijo je z ženo Slovenko nekaj let prebival v Saudski Arabiji, tam je še vedno zaposlen, a ker mu služba omogoča delo nadaljavo, je zdaj večino časa v naši državi. Zelo rad spoznava slovenske navade in tradicije, trudi se, da bi tudi iz Slovenije lahko pomagal ljudem v domovini, ki so že nekaj časa ujeti v vojni vihri. Več o sebi Tamer Ibrahim pove v oddaji, ki jo je pripravila Andreja Gradišar.
1: Drugi pogled.
2: السلام عليكم أنا تامر إبراهيم من السودان عايش هنا في سلوفينيا حوالي 3 سنوات وسلوفينشني مويمي تامر إبراهيم سامي السودانة إن توكاي في سلوفينيا جيفيم جي 3 لتا في لوبياني روين سم في سودانو северни дел Судана, Алголид, се именуе. Потем па смо се веда зарад изобразување, морали се преселит в Хартум, Хартум е престолница Судана. И там се веда маму усех институција, као универза, па в средния шола, со в престолници понавад.
3: 12 let je imel, ko so z družino prišli v Kartum. Sprememba je bila res velikanska, pravi. Mesto veliko, ljudje od vse posod. Tam je potem živel 10 let, doštudiral in šel po študiju delat v Saudsko Arabijo.
2: V Saudsko Arabijo sem šel zaradi dela. Moj oče je živel tam in tudi delal v Saudsko Arabiji. In zato sem se preselil, seveda, ker lažje najde službo. Veliko sudancev po diplomiranju potujejo v zalivske države, ker tam več je priložnost za delo in v Sudanu seveda ekonomska situacija ni tako glih dobro, da ljudi mal obložiti ekonomsko nehanje potujejo, tam pa seveda pošljajo denar domov.
3: Zdaj pa k njegovi slovenski zgodbi.
2: Na internetu sva se spoznala, potem pa v Egipt osebno sva srečala. Potem v Sudanu, moja žena je prišla, po poroku pa sva se preselila v Saudsko Arabijo nekaj časa. Preden sva se seveda potem tukaj v Sloveniji prišla.
3: Zato, da je Tamer v Sloveniji, je torej takole v navednicah kriva Slovenka, danes njegova žena. Tako v njegovi kot njeni družini so imeli mnogo pomislekov o njuni zvezi, ju svarili, da prihajata iz dveh različnih kultur in tako dalje, a se nista dala.
2: Imeli sva tako popolnoma tradicionalno sudansko poroko. Seveda to veliko razlikuje mogoče oblačile, ko popolnoma drugačna, ponovad nevesa v belem, ko se imenuje dželabija, pa tudi mama, šal, ženin, ponovad rdeče oblačile, pa seveda okraso, ful okraso z zlata. Imeli sva tako henna, to pred poroko so ženo tako narisano.
3: Poslikali so ji roke s heno, ne?
2: Ja, tako. Pa seveda tako musko, pa vse to imamo poseben obred, kako pred poroko pridejo vse sorodnike, pa sosede, ko jemo hrano, pa pripravijo mesto, kjer je poroka. Musko seveda se še več tradicionalno imamo, tako seveda v arabščini, pa tudi v jeziku, ki ga imamo posebno v naših regijih, pa imenuje rotana.
1: Drugi pogled.
3: Tamer Ibrahim je z ženo po poroki živel v Saudski Arabiji. Po obdobju epidemije je v podjetju, v katerem dela in kjer se ukvarjajo z železniško signalizacijo, dobil možnost dela nadaljavo. Ker je žena želela končno znova v Slovenijo, saj ima tu starše in prijatelje, sta se pred 3 leti odločila za selitev. In kako se sodanec počuti tu?
2: Super je, bi lahko rekel. V Sloveniji sem, lahko bi rekel, odkril popolnoma drugega sebe. Sebe, ki je bolj povezana z naravo in gibanje. Tukaj v Sloveniji mi je res zelo fajn za človeka, ki pride iz okolja, v katerem prevladuje puščava pa vročina. Slovenija je ful lepa zelena. Bi lahko rekel, verjetno bova še nekaj časa tukaj v Sloveniji skupaj živela.
3: Sogovornik z veseljem spoznava slovensko kulturo, tudi v poeziji, ki jo recitira na posnetkih na spletu.
2: Kam, France Prešeren? Da na začetku sem se odločil, da kaj lahko naj naredim, da ostanem povezan z jezikom. In poezija je prišla ravno prav za to in snemam zdaj na TikTok in jo objavim redno nekaj poezije, včasih od Prešerna. In je zelo fajn. In tudi to kot tradicijo zdaj držimo z ženo, da vsako leto dan kultura, 8. februar, recitiram poezijo. In upam, da naslednji let bom v centru mesta, to res, da lahko se delujem mogoče v recitiranju poezije.
3: Večkrat se je podal tudi že na pot ob žici.
2: Zdaj 2 leti zapored se delujem. To je, kot sem rekel, je to nekaj novega sem odkril o sebe, da zdaj tukaj sem bolj povezan z naravo in gibanjo. In takšne aktivnosti so mi je ful zanimivo in res zelo, zelo uživam v tem pot ob žici, spominjam in tovaršvo. Ko sem izvedel, zakaj take tradicije tukaj v Sloveniji, mi je bilo tudi ful res še bolj zanimivo, da lahko v tem sodelujem, da je v zgodovino nekaj tukaj se izgodil in ljudi to držijo, ta spomin, da se ne ponovi spet, veš. Tradicija je zelo dragocena, bi lahko rekel.
3: Pri nas sicer sogovornik nekoliko pogreša sudansko hrano.
2: Naša hrana je predvsej začinjena v primerjavi z Slovenci. Ampak to moje žene je, bi lahko rekel, tudi mal nadarjena v tem področju. Zelo, zelo dobro skuha. Da to mal lažje preživeti brez take tradicionalne hrane, sudanske hrane.
3: Pohvala za ženo. Pogovorimo pa se še o času.
2: In to je res, bi lahko rekel, tudi največja razlika med življenjem v Sudanu ali v Saudski Arabiji in tukaj v Sloveniji, je dojemanje časa. Čas je nekaj, česar je v izobilju, bi lahko rekel, v Sudanu in tudi v Saudski Arabiji. Točnost ni na prvem mestu, ampak v Sloveniji točnost se pričakuje in skozi ljudje so predvsej točni, bi lahko rekel. To je za me je bilo mal, ker na začetku res težko se prilagoditi in to res mi je bilo fascinantno. Še vedno danes mi je tako fascinantno, ko to vidim v svojih tastu in tašči, ko rečete, da pridete čez 10 minut. Točno, čez 10 minut so tam.
3: Tisti, ki jih Tamer najbolj pogreša, pa so seveda člani njegove družine. Nazadnje jih je videl še pred začetkom trenutne vojne v Sudanu. Tja zaradi razmer ne more odpotovati, prav tako ne more v Egipt, kamor so se preselili nedavno, saj je država zaradi vojne uvedla vizumske omejitve za Sudance.
2: Ja, situacija v Sudanu je res trenutno ni najboljša. Ljudje so podvrženi težkim situacijam. Moje družine se je pred kratkem se je preselila v Egipt zaradi vojne. Upam, seveda imamo upanje, da bo vse v redu na koncu te vojne. Ja, težko res razložim, kako je situacija zdaj, ker vojna je najslabša stvar, ki se lahko zgodi v državi.
3: Da bi pomagal, koliko lahko, je tudi član odporniškega gibanja. To nadaleč pomaga pri zbiranju denimo zdravstvenega materiala za poškodovane in pri ozaveščanju o dogajanju v Sudanu.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Lepo pozdravljeni, z vami Tatjana Popovič. Slovenska gospodarska delegacija, v kateri sodeluje 10 podjetij, bo danes začela obisk v Argentini in Čilu. Kot so sporočili iz gospodarske zbornice, bo delegacija v omenjenih južnoameriških državah izvedla med drugim 3 poslovne forume, številna srečanja ter obiske vodilnih podjetij in institucij. Za slovenska podjetja so posebej zanimive priložnosti v agroživilski industriji, energetiki, rodarstvu in logistiki. V Demokratični republiki Kongo in Ugandi so doslej potrdili 43 primerov smrti zaradi ebole. Sumijo, da je zaradi smrtonosnega virusa v Kongu umrlo že več kot 250 ljudi, okuženih je več kot 1000. V Ugandi so te številke zaenkrat nižje. Hitro širjenje ebole v Kongu je zelo zaskrbljujoče, opozarja humanitarna organizacija Zdravniki brez meja. Kot podarjajo, še nikoli ni bilo v tako kratkem času zabeleženih toliko primerov okužb. Na predčasnih parlamentarnih volitvah na Malti se zmaga obeta laburistom premierja Roberta Abela. Stranka bi tako lahko začela 4. zaporedni mandat na čelu vlade. Štete glasov sicer še poteka, vendar je Abela že razglasil zmago. Prav tako je poraz priznal vodja glavne opozicijske nacionalistične stranke Alex Borg. Rokometaši Celja so na drugi finalni tekmi državnega prvenstva premagali Slovan z 41-39 in osvojili 27. naslov državnih prvakov. Celjska zasedba je že na prvi tekmi v Ljubljani slavila z 42-38. Vremenska napoved, dopoldne bo oblačno in deževno, sredi dneva se bo delno zjasnilo, popoldne pa bodo spet nastale plohe in nevihte. Najvišje temperature bodo od 9.